spievali dievčatá zo speváckej skupiny Šafolka. Spiš teraz opustíme a ideme do Abova. Z niekdajšej obce, dnes mestskej časti Košic Krásnej, zaspieva aj do tanca folklórna skupina Krasňanka so sprievodom ľudovej hudby Železiar.

zaspievala nám folklórna skupina Krasňanka. Pospíši a Abové naše hudobné kroky teraz zamieria do regiónu Šariš. Vypočujeme si piesne v podaní folklórnej skupiny Marhančan z obce Marhaň.

zaznel blok piesní folklórnej skupiny Marhančan. Na Gemer dnes pôjdeme do Rejdovej. Tamojšia folklórna skupina Hôra si na svoj CD nosič zavolala aj hostí, konkrétne ženy z muzičky. Tie nám v tejto chvíli zaspievajú s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča piesne Spoza svadobného stola.

Piesne späté so svadbou v Rejdovej spievali ženy z muzičky. Zemplín nás ešte čaká a v nasledujúcom hudobnom vstupe trocha spomalíme. Pomalú pieseň, veríme, že mnohým dobre známu, zaspievajú muži z folklórneho súboru Žip.

0: Žijeme tu spolu.
1: Rubrika venovaná rusínskej kultúre nás dnes zavedie do Uličskej doliny, odkiaľ piesne pre svoj nosič čerpala folklórna skupina Polonina. Hrá ľudová hudba Radoslava Kertisa. Hej!

Po chvíli venovanej rusínskej kultúre sa teraz čosi viac dozvieme o ďalšom prvku zapísanom v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý tento raz súvisí s viacerými regiónmi súčasne. Rozprávať sa dnes budeme o tradičnom ovčiarstve, salašníctve a ovčiarskej kultúre spojenej so sezónnym pasením oviec na Slovensku. To je súčasťou pastiersko-valašskej kultúry rozšírenej na celom území Karpát. Prostredníctvom kolonizácie na valašskom práve sa rozšírila do celej hornatej časti slovenského územia a v niektorých prípadoch aj do nižšie položených častí. Karpatské ovčiarstvo nadobudlo na Slovensku osobité črty prispôsobením sa prírodným a historicko-sociálnym podmienkam. Ide o horský spôsob chovu oviec, ktorý zahŕňa sezónne pasenie na rôznych miestach a v rôznych nadmorských výškach i s ním spojené tradície a kultúrne prejavy. Dôležitou črtou tradičných foriem ovčiarstva je preto ich vplyv na okolité prírodné prostredie, ras krajiny a biodiverzitu, kam spadá aj obnova chovu tradičných ovčích plemien, zvyšovanie druhovej rozmanitosti vypásaných plôch a podobu kultúrnej krajiny. Tento prvok v sebe spája špecifickú tradičnú ovčiarskú produkciu spočívajúcu vo využívaní ovčiarskych surovín, okrem mlieka však aj voľný mesa a kože a spracovávaní mlieka na tradičné ovčiarske produkty ako hrudkové syry, brindzu, žinčicu odvarovanú v kotle na ohni, oštiepky, parenice a ďalšie, ktoré sa vyrábajú priamo v ovčiarskej kolibe alebo domácom prostredí. Rovnako dôležitou súčasťou tradičného ovčiarstva sú i špecifické obyčaje, zvyky, rituály, etický kódex správania ovčiarov, ale aj materiálna kultúra a pastierske umenie, ktoré odlišujú tradičné ovčiarstvo a salašníctvo od všeobecného chovu oviec. Spadajú sem rôzno

0: zahrajte mi túto.
1: Počas leta sa v relácii budeme venovať aj heslám zaznamenaným v lexikóne ľudovej kultúry. Zároveň teraz aj nadviažeme na predošlú tému ovčiarstva. Keď sa nás niekto opýta na niečo typicky slovenské, na prvých miestach zvykneme uvádzať brinzu. Už o chvíľu však budeme počuť, že táto syrová pochúťka nemá pôvod v našich končinách, ale že ju k nám priviezli. Kto a odkiaľ? Aj to Michalovi Hercegovi povedala etnologička profesorka Rastislava Stoličná. Najprv však odpoveď na otázku, čo je vlastne brinza.
2: V podstate ide o miesený, nasolený ovčí syr. Tá sol ho zakonzervuje na dlhší čas. Brinza je skutočne považovaná za slovenskú kulinárnu špecialitu. Svedčí o tom aj jej fakt, že bola pod názvom slovenská brinza uznaná ako európsky chránený kulinárny produkt. Avšak brinza sa samotná, ako aj jej názov, nemá pôvod na Slovensku, ale bola sem importovaná prostredníctvom pastierov, ktorí sem prichádzali v 14. až 17. storočí z Balkánskeho polostrova a Stredomoria.
3: Brinza sa vyrábala u nás, ale radi si na nej pochutnali aj za hranicami.
2: Samozrejme, bol to najznámejší export našej potraviny už od toho 18. storočia. Veľmi obľúbená bola kedysi brinza na viedenských trhoch, a čo je zaujímavé, že sa tam predávala priamo z vozov, do ktorých bola ako keby nabitá, a predávala sa tak, že sa krájala nožom. V 18. storočí vznikli na Slovensku už manufaktúry na spracovanie brinze. Prvá bola napríklad založená v Detve v roku 1787, druhá o 10 rokov neskôr vo Zvolenskej Slatine. Tá ináč funguje dodnes. Syr sa ručne miesil so solou a válkal. Rukami sa vlastne premiešal tá brinza. Mletie brinze už na ručných mlynoch je známe až z prelomu 19. storočia.
3: Čo sa týka rozšírenia brinze, poznáme už takú modernú pesničku od Zlatej brány. Liptovská brinza si šepce. Bola brinza rozšírená na celom území Slovenska?
2: Nie, len v tých horských regiónoch, kde boli podmienky na pasenie oviec v stádach, čiže brinza je charakteristická

0: pre regióny Oravy, Turca, Liptova, Zvolena, Spiša, Gemera a Šariša. Čo sa týka tej liptovskej brinzy, tá skutočne bola vždy uznávaná ako za najlepšiu, pretože sa na výrobu syra užívalo z mlieka aj tá vrchná časť smotany, čiže bola taká tučnejšia a okrem toho tam boli aj veľmi kvalitné pasienky pre ovce.
1: Keď sa ponúka zahraničným hosťom, prijímajú brinzu tiež takou chuťou ako my?
0: No myslím, že si musia zvykať, aspoň moja skúsenosť hovorí, že keď som ponúkla svoj zahraničným hosťom brinzové halušky, tak nie všetci boli nadšení.
1: Dobrú brinzu od zlej rozoznáme určite podľa chuti, ale dá sa to vidieť už aj podľa niečoho iného? Či to bolo naozaj tak vyrobené, ako malo byť?
0: Keď bol nedostatok hrudového syra ovčieho, tak sa miešala aj s kravským syrom. Robí sa to dodnes. Tá pravá brinza by mala byť štiplavejšej chuti a dozelenkavá farba.
2: V pastierskej tematike budeme pokračovať aj hudobne. Zaspievajú šarišské gavalíre, na akordeóne zahrá Daniel Hudák.

Za hranice východného Slovenska dnes zájdeme do jednej z asi najznámejších obcí na Slovensku, ktorú preslávil folklór, do obce Východná. Blok piesní z Východnej si vypočujeme v podaní ženskej speváckej skupiny Hojana a zo skupenia Michal Noga Band.

Nie náhodou sme zašli práve do východnej. Slovenské folklórne hnutie prežije v najbližších dňoch svoj najväčší sviatok – Folklórny festival Východná. 71. ročník folklórneho festivalu vo Východnej otvorí svoje brány už vo štvrtok 2. júla. Až do nedele veľká scéna amfiteátra Malá scéna a mnoho ďalších miest vytvoria podmienky, ako si folklór nielen vychutnať pri sledovaní hodnotných programov, ale doslova sa ho aj dotknúť. Programov je tak veľa, že by nám bola jedna relácia aj málo. Práve preto si jednotlivé dni tohto týždňa troška rozvrhneme. Dnes vám priblížime dianie vo Východnej vo štvrtok a v piatok.

Štvrtkový večer je amfiteáter už roky vyhradený profesionálnemu umeniu. Tentoraz ponúkne balet Národného divadla Košice a muzika Milana Rendoša vo štvrtok večer o 20. hodine predstavenie Rodná zem. Tá mala premiéru pred 8 rokmi na 100. výročie vzniku Československa. Príbeh dievčiny a mládenca je akousi prechádzkou po výrazných regiónoch Slovenska a dá vyniknúť ich jednotlivým zvláštnostiam. V ďalšie dni bude vo východnej prebiehať viacero programov súbežne. Piatok o 14. hodine popoludní sa v budove s názvom Humno môžete zdokonaliť v speve piesní z Habovky v tzv. Speváckej dielni s lektorkami Andreou Jágerovou a Evou Majerovou. O hodinu neskôr sa naučíte, ako sa viazala ženská šatka na Podpoľaní a zároveň na ďalšom mieste festivalu na tancovisku sa naučíte tancovať alebo sa v tom tanci aspoň zlepšíte. O výučbu mládeneckých tancov a verbunkov zo Zemplína sa postarajú lektor Peter Vajda a ľudová hudba Matia Topoľovského. O 16. hodiny na malej scéne vo východnej zobrazia viaceré folklórne skupiny obchôdzky v Liptove. Program bude venovaný pamiatke významnej rodáčky tohto regiónu Anne Hulejovej. Zároveň však na tancovisku bude prebiehať tanečná dielňa s lektorkou Lindou Luptákovou a muzičkou, zameraná na tance z Očovej na Podpoľaní. V Humne bude v tom čase moderované rozprávanie o tradičnej kultúre obce Trakovice v okrese Hlohovec. Do 17:30 večer ponúknú ešte tanečnú dielňu s cigánskymi tancami lektori Vladimír Michalko a Dana Smoligová pri ľudovej hudbe Matia Topoľovského. Toľko popoludnejšie a podvečerné programy mimo veľkej scény vo Východnej. Na festival do Východnej nás zavedie kultová pieseň v podaní tamojšej, mimochodom najstaršej 113 rokov nepretržite fungujúcej folklórnej skupiny Kriváň.

Tóny piesne nás v duchu zaviedli na festivalové dianie vo Východnej a my pokračujeme informáciami o dianí najväčšieho folklórneho sviatku na Slovensku. Prvý program na piatkovej veľkej scéne vo Východnej so začiatkom o 17.30 nesie názov Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Priestor dostanú nielen piesne a tance, ale v hovorenom slove aj nárečia výrazných regiónov Slovenska. Z Východného Slovenska sa predstavia súbory Čerhovčan z Bardejova, Čačina zo Spišskej Novej Vsi a Železiar z Košíc a taktiež ľudová hudba Matia Topoľovského. Po tomto programe ponúkne Slovenský ľudový umelecký kolektív, teda SĽUK, predstavenie s názvom Slovensko. Po 20. hodine sú v programe Jazykom tanca pripravené víťazné tanečné choreografie z rovnomennej celoštátnej súťaže. Z východoslovenských kolektívov sa predstavia Čerhovčan z Bardejova a Železiar z Košíc. Čo si viac ako len spev, tanec a hudbu skrývajú tematické programy. V piatok večer o 9:45 vo Východnej bude témou baníctvo. Cez ľudový tanec život tých, ktorí pracujú v štôlniach, priblíži folklórny súbor Ilošvaj z Veľkej Idy pri Košiciach. Nože a dnešné rozprávanie o piatkových aktivitách na folklórnom festivale vo Východnej ukončíme informáciou o koncerte hudobného telesa Spektrum Quartet a charizmatickej speváčky Simony Hulejovej o 23. hodine večer v Humne a tanečnou zábavou na tancovisku. Východnou bude v relácii Zahrajte mi túto pokračovať v stredu Milan Rendoš. Teraz budeme my pokračovať po východniansky aj hudobne ženskou speváckou skupinou z Východnej z roku 1966.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Záver júna patrí v pranostikách rozhodne svätým Petrovi a Pavlovi. Nuža, čo nám predpovedajú? Napríklad aj toto. Ak je od Petra do Vavrinca sparno, býva v zime dlho chladno. Deň Petra a Pavla príroda častuje búrkami, ale zem ošíva hríbami. Peter Pavel suší koreň. Ďalšie pranostiky už budú júlové. Keď na navštívenie Panny Márie prší, to potom prší celú žatvu. Alebo inak, keď na navštívenie Panny Márie prší, vtedy hrste zo zeme vyrastajú. Okolo druhého dňa červenca polnočný vietor veje 8 dní. Svätý Prokop prší ovciam do sena. Na svätého Prokopa zmizne z lúky každá kopa. Na Cyrila a Metodeje každý hospodár sa smeje. A na záver v žatve je len jedna obava, aby práca nestála.

spievala dedinská folklórna skupina Vinica z Košíc Myslavy. Záverom našej relácie sa vráťme teraz k jej úvodu a hádanke, ktorú sme vám zadali. Z dreva som, zo slamy som a zhorieť nemôžem. Čo som? Správnou odpoveďou bol popol. Nuž sú hádanky, ktoré chcú, aby sme sa aj z iného uhla pohľadu na veci pozreli. A to veru nie je na škodu. Vedieť sa pozerať nielen svojimi očami a ako sa hovorí na prvú, ale vidieť a vnímať aj súvislosti. Prajeme vám krásny, deťom už z polovice, prázdninový týždeň. A kto vie, možno aj na tej východnej sa stretneme. Lúčia sa s vami autori dnešnej relácie Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere si ešte vypočujeme folklórnu skupinu Parchovianka a ľudovú hudbu Železiar.

0: Keď som si robila prípravu na túto reláciu, priatelia, tak miesto, o ktorom budeme tak trošku hovoriť, malo teplotu 34 stupňov a tá teplota stále stúpala. Dolnozemskí Slováci vo Vojvodine tvoria jednu z najvýznamnejších slovenských menšín mimo územia Slovenska. Ich predkovia sa do dnešnej severnej časti Srbska sťahovali najmä v 18. storočí počas kolonizácie území po odchode Osmanskej ríše. Dodnes si zachovali slovenský jazyk, kultúru, tradície a v drvivej väčšine aj evanjelické vierovýznanie. Malou výnimkou je Selenča, kde žijú vedľa seba Slováci katolíci aj Slováci evanjelici. V Selenči prežila svoje detstvo aj naša dnešná hostka Leonora Súdiová, ktorú štúdium privialo na Slovensko a zatiaľ tu žije, pracuje a snáď môžem prezradiť, že aj prestavia dom.
1: Ja stále sa budem cítiť asi ako zahraničná Slovenka, lebo tam som vyrastala a cítim sa aj tam doma.
0: Dnes teda o hudbe, slovenčine, srbštine, ale aj o tom, prečo Leonoru dvíha zo stoličky, keď ju niekto nazve Srbkou. Podobný názor má aj naša posluchačka Maria, ktorá pod náš facebookový status o tejto relácii, kde som sa teda pýtala, či ste už navštívili Slovákov žijúcich v Srbsku, v Maďarsku, v Chorvátsku či v Rumunsku, napísala toto. Slovenská komunita vo Vojvodine si veľmi váži prácu celej rodiny Súdiovej. Ako dôchodkyňa som prišla z Vojvodiny na Slovensko. Žiaľ, tu mi hovoria, že som Srbka a cudzojazyčná. Takže ak ste boli na Dolnej zemi a máte z návštevy pekné fotky, sem s nimi pod status na Facebooku o našej dnešnej hostke. Vítajte pri počúvaní letného vydania Zahrajte mi túto dnes s Richardom Švarbom a moderátorkou Máriou Trstenskou-Trubíniovou.

0: Dnes je našim hosťom Leonora Súdiová, muzikantka, dirigentka, folkloristka a hlavne propagátorka dolnozemskej kultúry Slovákov žijúcich vo Vojvodine v Srbsku, tu u nás pod Tatrami.
1: Môj vzťah k hudbe je od malička strašne intenzívny a blízky, lebo keď som sa narodila, tak som sa už narodila do rodiny, kde moji rodičia založili zbor. A oni založili zbor v 93., ja som sa narodila v 95., čiže ja a zbor sme rástli a dospievali spolu a ja som sa narodila už do toho zboru a sedávala som strýkovi na kolenách v tenóre a ja som mu kreslila po jednej strane nôt, druhý nôt spieval. Takže môj vzťah k hudbe je taký až dodnes. A ja si vlastne neviem predstaviť, že by som niečo iné robila, lebo možno by som aj vedela, ale asi nechcem.
0: Je rozdiel zaoberať sa tou ľudovou hudbou a vážnou hudbou?
1: Istotne je to rozdiel, ale je to hudba a myslím si, že spĺňa rovnaký účel aj jedna, aj druhá, aj každá jedna hudba, lebo nemusí sa vám páčiť, môže vás oslovovať na hociaký spôsob a o tom je vlastne aj celkovo umenie. A také umenie je v dnešnej dobe strašne dôležité, aj v každej dobe je strašne dôležité umenie, lebo ono nás skultúrňuje a zľudšťuje a možno aj kvôli nej sme lepší ľudia.
0: Ty si vyrastala v prostredí dolnozemských Slovákov, potom si prišla na Slovensko. V rámci toho folklóru nebol problém s tými ľudovými piesňami alebo s hudobnými nástrojmi? Vedela si to tak prehodiť, keď si prešla hranicami?
1: Tak pri tomto zisťujem, že milión dôkazov je, že naozaj naši predkovia prišli stadeto z týchto oblastí, lebo strašne veľa piesní máme rovnakých, či melódiu, alebo text, alebo aj jedno, aj druhé. A ja som sa tak potom s mojimi kamarátmi, muzikantami hádala, že každá pesnička vlastne, ktorá sa tu hrala, je naša, selenská a žiadna iná. A potom som už prestala sa hádať a uznala som, že pravdepodobne sú tie pesničky teda z týchto oblastí, len sme si ich doniesli v batvošku k nám, keď sa naši predkovia sťahovali na dolnú zem. Takže nebol pre mňa problém prísť sem a hneď sa zapojiť do tej hudby. A aj kvôli tomu nebol problém, lebo som sa zapojila rovno do univerzitného folklórneho súboru Mladosť. A trošku som kvôli nemu aj prišla sem na Slovensko, do Banskej Bystrici. A rovno ma tam zapojili manželia Urbanovci a potom som už nemala kam z konopy a rovno som tam hrala.
0: Hrala si na čom?
1: Na husliach som hrala. A teraz tam robím všetko, čo je potrebné, lebo máme taký program Miesto na zemi, Obrazy z dolnej zeme. A tam aj spievam, trošku aj tancujem, aj všetko možné tam robím. Dokonca aj s Patrikom Ragom, teda ja som mu taká pomocnička, on je taký hlavný a zodpovedný za kroje a ja, keď treba, tak škrobím, žehlím a čo je potrebné. Takže teraz sa moja funkcia takto zmenila.
0: S Leonorou Súdiovou sa budeme rozprávať aj po pesničkách od folklórnej skupiny Vernár a ľudové hudby zo Selenče. Zostaňte s nami aj po 16. hodine 17. minúte.

0: Sme späť a dnes sa rozprávame so šikovnou muzikantkou, učiteľkou hudby Leonorou Súdijovou, ktorá pochádza z Vojvodiny, ale v súčasnosti žije na Slovensku.
1: Ja som bola najprv na pedagogickej fakulte a tam som vyštudovala učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory. A potom, keď som skončila túto vysokú školu, som sa zapísala na ďalšiu, na dirigovanie, na Akadémiu umení. A tam som skončila bakalára a potom sme prerábali dom. Takže som už ďalej...
2: To chápem.
1: Ďalej som už nešla, ale ešte tam pôjdem. Len teraz je dôležitejšie, aby sme aj takéto veci porobili. A áno. Áno, pomohla mi Banská Bystrica sa tak vyformulovať. Veľa som si doniesla z domu a potom túto. Veľmi sa mi páči, že prax som dostala. Že som mala možnosť rovno robiť to, čo študujem. Či na pedagogickej fakulte, keď sme si všetko skúšali a rovno som dostala príležitosť odprezentovať napríklad aj náš kroj selenčský, čo mal byť len ako triedny projekt a nakoniec to vyšlo ako také podujatie od Rubáča Povenca, akože je neveste, ktoré sa dostalo až na východnú. Takže áno, pomohla mi Bystrica a aj Bystričania a aj všetci ľudia, ktorí tu pôsobia, veľmi mi pomohli.
2: Poviem taký výraz, metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Čo tam robíš?
1: Pri tomto, pri metodickom centre som ako taká lektorka s priateľom Petrom Pavlíkom. Robíme seminári pre zahraničných Slovákov, pre učiteľov slovenských zo zahraničia. Inšpirujeme ich ako hudobnú vyučovať zaujímavejšie, kreatívnejšie a možno tak, aby to deti ešte viac bavilo a aby v tých prostrediach, kde deti nemajú školy základné s vyučovacím jazykom slovenským, aby mali také ťahátko, na aký spôsob prilákajú tie deti na tú slovenčinu. Toto tam robím a okrem toho tam som začala ako animátorka na školách v prírode a potom som sa postupne tak vypracovala na to, že robievame tiež s Petrom a ešte s ďalšími kolegami školičku tanca. Tam je taká naša zodpovedná Zuzka Drugová vlastne v celom tom metodickom centre a robievame tam túto školičku tanca, kde chodia Slováci zo zahraničia z rôznych folklórnych súboroch na Slovensko učiť sa ako spievať, tancovať, hrať, ako aby mali radi to, čo robia.
0: Po folklórnom spravodajstve, priatelia, ktoré pre vás pripravila Miriam Kubandová, tu budeme opäť a prezradíme vám, na ktorom festivale môžete Slovákov žijúcich v zahraničí stretnúť.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Miestny odbor Matice Slovenskej v Prievidzi pozýva na spomienkové podujatie na hudobníka a folkloristu Milana Chvasteka, rodáka z Terchovej, a to pri príležitosti 95. výročia narodenia. Vo štvrtok 2. júla o 14. hodine bude pietna spomienka na mestskom cintoríne v Prievidzi. O 16. hodine sa začne program, uvedený v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Prievidzi. V programe budú účinkovať Jan Miho a Ladislav Rybár z Terchovej, Jozef Dudka z Belej Dulíc, Peter Cabadaj, a uvedený bude aj dokumentárny film o Milanovi Chvastekovi, Keď som šiel do neba, šiel som po rebríku. Folklórny festival Východná uvedie vo štvrtok o 20. hodine predstavenie baletu Košického divadla Rodná zem, zostaveného z choreografií troch generácií Juraja Kubánku, Ondreja Šota a Mareka Šarišského a hudby z diel Svetozára Stračinu, Tibora Andrašovana, Jana Cikera a muziky Milana Rendoša dajú nazrieť do hlbokej studnice ľudových zvykov a tradícií. Folklórny festival Východná uvedie v piatok o 17. hodine na malej scéne program liptovských folklórnych skupín prezentujúci obchôdzky, ktoré sa vyskytujú nielen v repertoári kolektívov, no najmä tie, ktoré majú svoje pevné miesto v živej kultúre liptovských dedín. Venovaný bude pamiatke Anny Hulejovej, rodáčky z liptovských Sliačov, ktorá vstúpila do pomyselného folklórneho neba v apríli tohto roku. V programe budú účinkovať Kryvaň z Východnej, Stráne z Vašca, Tepličan z liptovskej Tepličky, Poludnica zo Závažnej Poruby, Podšíp zo Stankovian a Sliačanka z liptovských Sliačov. Folklórny festival Východná ponúkne v piatok

Na veľkej scéne o 19. hodine program Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na jednom pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci aj folklórne kolektívy, zástupcovia všetkých etnografických regiónov Slovenska. Nasledovať bude program Sľuku Slovensko a na záver večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografii Jazykom tanca Považan z Považskej Bystrice, Šaľan zo Šale, Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc a Čerhovčan z Bardejova, Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. Od piatku do nedele bude Terchová dejiskom cyrilometodských dní v Terchovej. Program sa začne v piatok 3. júla o 16. hodine a to krížovou cestou národných svetcov na vrchu Oravcové. V sobotu sa v Terchovskej galérii umenia o 11. hodine začne vernisáž výstavy fotografií Milan Kosec, Terchovská podsta vierozvescom, ktorá predstaví zábery zachytujúce atmosféru cyrilometodských dní počas uplynulých rokov. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Jánošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dychová hudba Stranianka, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. 33. ročník podbielanských folklórnych slávností otvorí v sobotu o 13. hodine krojovaný sprievod. Hlavný program na javisku amfiteátra sa začne o 13. hodine 30. minúte. Účinkovať v ňom budú Oravan, Senior z Nižnej, ľudová hudba Murinovcov a aj spevacká skupina Senková z Podbiela, Malá Magurka z Oravskej Lesnej, Tepličan z Liptovskej Tepličky, folklórna skupina z Babína a rabčianska muzika z Rabče. Záverečný program so začiatkom o 16. hodine ponúkne vystúpenie súborov Makovica zo Svidníka a Orgonína z Vranova nad Topľou. Súčasťou podujatia bude aj tradičný jarmok ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov rezbárov, drotárov, hrnčiarov, keramikárov, tkáčov či spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás v sobotu 4. júla o 14. hodine privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtišskej vínnej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. A v Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Výchlovke sa v nedeľu 5. júla uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy na Kysuckých lúkach. Podujatie je venované všetkým vekovým kategóriám. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú možnosť vlastnoručne si namaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevacká skupina Dolinka. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba starejší. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme v relácii Zahrajte mi túto aj zajtra.

0: O vojvodinských Slovákoch sa hovorí, že sú mostom medzi Slovenskom a Srbskom a významne obohacujú kultúrnu rozmanitosť regiónu.
1: Na Slovensku, keď prídeme my zahraniční, nám nepovedia, že sme Slováci, ale nám povedia, že sme Srbi, Maďari, Chorváti, Rumúni, ale my sme naozaj Slováci.
0: Tak tieto slová patria našej dnešnej hostke Leonore Súdiovej a budeme ju počuť aj po pesničke od spevačky Viktorie Jombíkovej skupiny a ľudovej hudby Muzikanti. Pridávam ešte presný čas, je 16 hodín 41 minút.

0: Hoci Leonora Súdiová žije na Slovensku, naďalej je úzko spätá so svojím rodiskom. Spolu s otcom Jurajom sa podieľala aj na rozvoji detského orchestra Orchestrík zo Selenče, ktorý pomáha vychovávať mladých hudobníkov a uchovávať slovenskú hudobnú tradíciu vo Vojvodine.
1: Toto bude taká veľmi zvláštna otázka, Leonora. Dúfam, že ju správne položím alebo aj vysvetlím. Ty si vyrastala v Srbsku, ovládaš srbský jazyk. A ja som, keď som bola na Balkáne, tak som to tak pochopila, že kto hovorí po srbsky, tak rozumie aj chorvátštine, čiernohorštine a týmto jazykom. Pomáha tebe aj ten druhý jazyk vlastne dorozumievať sa v celom tom obrovskom sektore?
2: Áno, je to pravda, lebo ten jazyk srbčina, chorvátština, bosniančina, čiernohorčina sú veľmi blízke, ale to nemyslím, že blízke ako slovenčina a čeština, to je ešte bližšie. To je ako keby ste rozprávali po slovensky, spisovne a po podpoliansky. Že tam sú naozaj len strašne malilinké detaily, ktoré sú inakšie, ako keby niekto rozprával nárečím. Takže to je v podstate jeden jazyk. A keď niekto vie jeden z týchto jazykov, tak vie automaticky aj všetky ostatné. Takže sa môžem chváliť, že vlastne ovládam 4-5 jazykov aj slovenčinu. Aj trošku česky, rozumiem.
1: A je tá hudba univerzálny jazyk, je to pravda, keď to niekto povie?
2: Áno. Bez ďalších slov. Áno.
1: Slovákov je naozaj veľmi veľa vo svete. Ty vlastne máš kontakty, tak ich vidíš, že nie sme len tu pod Tatrami, ako sa spieva v pesničke od Elánu, ale za hranicami je ešte veľké množstvo.
2: Je nás v zahraničí strašne veľa. Ja už som na Slovensku, už mám aj slovenské občianstvo, ale ja stále sa budem cítiť asi ako zahraničná Slovenka, lebo tam som vyrastala a cítim sa aj tam doma. A je nás veľa a máme dobré kontakty, stretávame sa aj vďaka metodickému centru, aj vďaka rôznym takým podujatiam, ako napríklad pod Poľanou v Detve na festivale na Krajanskej nedeli v Krajomskom dvore. A takéto sú také rôzne podujatia, na ktorých sa máme možnosť stretnúť, zoznámiť a je to veľmi dôležité pre nás, pre zahraničných Slovákov, lebo my zahraniční máme podobné problémy a my sa chceme o tom porozprávať s niekým, kto nám bude rozumieť. Jeden z takých príkladov je napríklad, že na Slovensku, keď prídeme my zahraniční, nám nepovedia, že sme Slováci, ale nám povedia, že sme Srbi, Maďari, Chorváti, Rumúni, ale my sme naozaj Slováci. My sme naozaj takí Slováci, ktorých predkovia 25 generácií nás učili, že sme Slováci, lebo na Slovensku je byť Slovákom také bežné. Ale skúste za hranicami rok, alebo 2, alebo 10 a skúste 300. Lebo my sme v zahraničí 300 rokov a stále rozprávame po slovensky a tak. A trošku nás bolí, keď nám v tej našej zasľúbenej otčine povedia, že sme Srbi, alebo už aký národ, a bolí nás to dosť. A som si povedala, keď som dochádzala na Slovensko, že toto bude aj môjim poslaním vysvetľovať, že my sme naozaj Slováci a my naozaj chceme, aby ste nás volali, že sme Slováci, lebo my sme vaši a vy ste naši. Ja chcem, aby sme to tak cítili. Ja chcem, aby sme mali takéto prepojenie a chcem, aby ste nás vnímali ako Slovákov, lebo my sme naozaj na to hrdí. Fakt sme na to hrdí, že sme Slováci a že sme si mohli tento jazyk zachovať, aj túto kultúru zachovať toľko rokov. A aj vy máte byť na čo hrdí. Aj buďte hrdí. Nie namyslení, ale hrdí na to, čo máte, lebo máte krásnu krajinu, máte krásny jazyk, krásnu kultúru, len je potom taká veľká hranica medzi hrdosťou a tou namyslenosťou a s takým tým využívaním kultúry a to je dosť nebezpečné. Ale naozaj máte byť na čo hrdí.

Nebojte sa, priatelia, nezabudla som na dnešných oslavencov Petrov a Pavlov. Pozdravujeme, gratulujeme. A pridávame aj viacero ľudových pranostík. Na Petra a Pavla deň jasný a čistý, rok úrodný bude istý. Alebo na svätého Petra a Pavla, keď hrom trieska, hríby do zeme zatíska. A pridám ešte jednu pranostíku, keď na Petra a Pavla poprší, tak to potrpí na koši. Zajtra v útorok 30. júna bude takéto počasie. Bude jasno až polooblačno cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo. Nočná teplota klesne na 25 až 19, v údoliach miestami od 19 do 14 stupňov. Denná teplota vystúpi na 31 až 40 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

A to je dnes dnešného letného vydania Priatelia relácie. Zahrajte mi túto všetko. Ďakujem Leonore Súdiovej za rozprávanie aj o rodnej Selenči, o hudbe, ktorá spája ľudí aj generácie a o tom, že slovenská identita môže byť živá aj stovky kilometrov od Slovenska. Verím, že sme vám aspoň trošku priblížili život našich krajanov vo Vojvodine a možno vás inšpirovali objaviť ich bohatú kultúru. Za pozornosť vám ďakuje Mária Trstenská-Trubíniová a technik Richard Švarba. Prajem vám pokojný zvyšok pondelka a nech vám aj počas horúcich letných dní sprevádza dobrá hudba. Do počutia pri ďalšom vydaní relácie. Zahrajte mi túto.

Príjemný pondelkový podvečer a zároveň posledný v tomto školskom roku želáme všetkým priaznivcom ľudovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Pripomenieme si v ňom osobnosť a tvorbu hudobného skladateľa a upravovateľa ľudových piesní Ivana Dubeckého, ktorý, hoci odišiel veľmi mladý, má na svojom konte celý rad zaujímavých skladieb zo žánru folklórnej hudby. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Ivan Dubecký sa narodil 22. júla 1952 v Bratislave. Už ako malý chlapec hral na klarinete v bratislavských folklórnych súboroch. Po ukončení vysokoškolských štúdií hudobnej vedy sa stal dramaturgom novovzniknutého orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Jeho tútorom sa v ňom stal profesor Pavol Tonkovič. No v jednom z rozhovorov si zaspomínal aj na spoluprácu s našou niekdajšou redaktorskou kolegynkou Darinkou Laščiakovou, s ktorou pripravoval cyklus Hory, ľudia a pieseň. K tejto relácii komponoval i hudbu, spracovanú na základe osobne zozbieraného materiálu v teréne. Spoznával tak autentických interpretov a ich repertoár a ten potom spracúval pre profesionálne teleso. Ivan Dubecký vo svojej tvorbe podľa odborníkov využíval nekonvenčné hudobné postupy, pričom však zostával v zemitom priestore folklórnej hudby.

Ivan Dubecký postupoval od úprav ľudových piesní cez ich miernu až po vyššiu štylizáciu. On sám považoval za vrchol svojej skladateľskej činnosti tvorbu nahrávok pre medzinárodnú súťaž pri The Music Folkloric de Rádio Bratislava, ktorá v súčasnosti nesie názov Grand Prix Svetozára Stračinu. Mimochodom, majster Stračina bol takisto jedným z jeho blízkych spolupracovníkov. Bol iniciátorom a autorom hudby k programom Haravara, ktorý žiaľ v roku 1996 nestihol dokončiť. Hudbu po jeho smrti dopisoval práve Ivan Dubecký. Ako skladateľ sa venoval aj scénickej hudbe, hudbe k televíznym rozprávkam či folklórnym filmom.

V období budovania nového technického zázemia pre tvorivú prácu skladateľov a upravovateľov nielen ľudovej hudby tu v Slovenskom rozhlase sa Ivan Dubecký venoval aj práci v elektroakustickom štúdiu. Hľadali sa nové zvuky a efekty, robili sa multiplaybacky, vrstvili sa na seba jednotlivé hudobné bloky a vraj bolo občas potrebné sa s pár taktami vyhrať aj niekoľko hodín, aby dostali požadovanú zvukovú podobu. Tu musel mať ako autor v hlave skôr, ako sadol do štúdia, pretože sú isté hudobné nuancy, ktoré nie je možné zapísať ani do partitúry. Ivan Dubecký ako skladateľ viackrát získal aj najvyššie ocenenia na spomínanej medzinárodnej súťaži pri The Music Folkloric de Rádio Bratislava. Zomrel 22. júna 1997 v Bratislave.

Milí priatelia, dnešnú polhodinku v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali životu a dielu hudobného skladateľa Ivana Dubeckého. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber k tejto téme. Tešíme sa na stretnutie pri folklórnej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že štvrtý blok Mochoviec by mohol začať dodávať elektrínu už v auguste. Izrael pokračuje v útokoch na pásmo Gazy. Dnes bude jasno až polooblačno, 33 až 40 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolár. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce by mohol začať dodávať elektrickú energiu do rozvodovej siete už v auguste, keďže včera dostal povolenie na prevádzku. V rovnaký deň sa začalo aj s navážaním jadrového paliva. Podľa premiéra Roberta Fica sa zo Slovenska stane vo výrobe elektrickej energie superveľmoc.
2: Potom viacej na to ťahám, aby sme dokončili prvé významné procesy ešte do roku 2027 v súvislosti s novým jadrovým zdrojom v Jaslovských Bohuniciach. Hovoríme o úplne inom technologickom prístupe, ale chceme využiť povolenia, ktoré máme k dispozícii v areáli Jaslovských Bohuníc.
1: Podľa premiéra bude mať tento plánovaný jadrový blok o približne 20% vyšší výkon ako dva bloky v Mochovciach a bude stáť odhadom od 12 do 15 miliard eur. Pri včerajších izraelských útokoch v južnej a strednej časti pásma Gazy zahynulo najmenej 8 ľudí vrátane dvoch detí a ďalších najmenej 20 ľudí utrpelo zranenia. Dron zasiahol aj oblasť Mavási, ktorú izraelská armáda vyhlásila za tzv. Humanitárnu, teda bezpečnú zónu, a v minulosti Palestínčanov vyzývala, aby sa do Mavási premiestňovali a vyhli sa bojovým zónam. Napriek tomu, že od prímeria uzatvoreného vlani v októbri intenzita bojov poklesla, izraelská armáda naďalej podniká letecké útoky a podľa zdravotníckych úradov v pásme Gazy pri nich zahynulo už 1045 Palestínčanov. V obytnom dome v centre Monaka vybuchla podomácky vyrobená bomba. Dvaja ľudia, muž a žena vrátane ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, utrpeli život ohrozujúce zranenia. 13-ročný chlapec, pravdepodobne ich príbuzný, je zranený ľahšie. Polícia v Monaku a vo Francúzsku pátra po atentátníkovi, ktorý je na úteku. Monacký premiér Christophe Mormán vyhlásil, že žiadna podobná udalosť sa v Stredomorskom kniežatstve doteraz nikdy nestala. Viacero médií prinieslo správu, že Rusko vyzbrojilo svoj civilný tanker na prepravu skvapalneného LNG v Baltskom mori ťažkými guľometmi, ktoré majú účinný dostrel 2 km a ich obsluha vyžaduje odborné znalosti pre priemerného námorníka nedostupné. Vlastníkom lode je štátny energetický gigant Gazprom.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Štvrtým osem finalistom svetového šampionátu, tak toho ešte nepoznáme, pretože medzi Holandskom a Holandskom a Marokom sa ešte stále bojuje. Momentálne je stav 1-1. V boji o štvrťfinále nastúpi proti Kanade. V predchádzajúcich zápasoch si postup zabezpečila Brazília po víťazstve 2-1 nad Japonskom a Paraguaj, ktorý porazil Nemecko v 11-kovom rozstrele 4-3. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Slabý na západe a východe, miestami prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pekné ráno prajeme na stredoslovenské cesty. Hneď prvý dopravný servis začíname netradične nehodou. Stala sa na diaľnici D3 pri odpočívadle Čierne smerom na Poľsko. Prejdete cez pripájací pruh. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. To pripomíname už niekoľko dní a rovnako tak aj u záveru na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá ešte do 8 hodiny. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: V dnešnom rannom historickom kalendári po pol šiestej dostane slovo spisovateľ, textár a scenárista Boris Filan. Rubrika overená storočiami bude o medziľudskej komunikácii. Inšpirovať nás bude príslovie. Aká otázka? Taká odpoveď. Neskôr si posvietime na často opakované chyby v záhrade a v športovej rubrike dostane slovo hokejista Žilinčan Michal Svrček. Sprevádzať vás budú Marian Cibuľa a Peter Magurský.
3: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

5:12, posledný júnový deň v kalendári a meniny má Melánia. Ženské meno Melánia má grécky pôvod a jeho význam je čierna, tmavá. Pozdravujeme aj našu pravidelnú poslucháčku Melániu zo Žiliny, ktorá sa dennodenne zapája do našich tém, ale aj všetky ostatné Melánie, ktorým posielame skladbu Miražbírku.

0: úseku Zvolen, Kremnica, Horná Štubňa nebudú 4 mesiace jazdiť vlaky. Železnice od zajtra začínajú s opravami na trati. Zmeny zasiahli aj obľúbený turistický vlak Express 34 tunelov. Viac zisteval redaktor Alexander Ernest.
1: Výluka zasiahne cestujúcich počas letnej turistickej sezóny. Trať zvyknú využívať na jazdy do Kremnice, Kremnických baní či okolitých hôr. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
2: Pôjde hlavne o rekonštrukčné práce na železničnom zvršku v tuneloch Hrenca 1 a Blaufuss. Po prínosných činnostiach sa budú vymieňať podvaly a koľajnice, opravia sa tiež ostatné tunely. Ďalej sa budú opravovať zárubné múry, odvodnenie trate, teda priekopy, priepusty a mosty.
1: Náhradné autobusy pôjdu spred Zvolenskej osobnej železničnej stanice. Ďalej zastavia pred stanicou v Hronskej Dúbrave aj v Trnavej hore. V Jastrabej budú stáť pred základnou školou a v Bartošovej Lehôtke pred obecným úradom. V Kremnici budú zastavovať na autobusovej, nie železničnej stanici. V Kremnických baniach pri obecnom úrade, v Turčeku v blízkosti železničnej zastávky a v Hornej Štubni pred železničnou stanicou. Výluka sa zároveň dotkne aj historického zážitkového vlaku Expressu 34 tunelov. Pokračuje Eva Macurová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
3: Express 34 tunelov sme ponechali tak, a ako je v tých istých termínoch. Termíny nemeníme, čo sa mení je trasa. Vychádzame z Banskej Bystrice tak, ako sme pôvodne plánovali, aj v tom istom čase. Vláčikom pôjdeme, pokiaľ to bude možné, do Hornej Štubni. A z Hornej Štubni je náhradná autobusová doprava, do Kremnice je to 16 km. Pasažierov, teda cestujúcich, prepravíme do Hornej Štubne vláčikom, z Hornej Štubni do Kremnice autobusom. Tam je ten istý program, ako sme plánovali, zostávame tam viac ako 5 hodín a potom späť ideme autobusom z Kremnice do Hornej Štubne a z Hornej Štubni zase pokračujeme cez tunely späť do Banskej Bystrice.
1: Zároveň platí, že po ohlásených zmenách máte možnosť lístok na zážitkový Express 34 tunelov vrátiť.
3: Máme takých klientov, ktorí sa rozhodli, že toto nie je pre nich a všetkým vraciame peniaze v plnej výške.
1: V Kremnici sa však aj napriek výluke úbytku turistov neboja, hovorí riaditeľka informačného centra v Kremnici Zuzana Tilešová.
4: Samozrejme, ja verím, že tento spôsob dopravy návštevníkov neodradí, nájdu si nejaký iný a prídu. Verím, že nám to počet návštevníkov nezníži.
1: História trate Zvolen-Kremnica Diviaky siaha do 19. storočia a počas jazdy vlakom prechádzate 12 tunelmi. Dodnes je známa aj pod názvom Slovenský Semmering.

0: Zelená vlna.
1: Krátko pred pol šiestou stretnete cestárov na ceste druhej triedy za obcou Korytárky smerom na Hriňovú, opravujú most cez rieku Slatina. Prejdete striedavo, na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš od 268. po 270. km robia údržbu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Aktuálne nám nehlásite žiadne nové nehody ani radary. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
1: Reláciu Pálenica Borisa Filana asi netreba rozhlasovému poslucháčovi obzvlášť predstavovať.

0: menovať. Jej hlavný predstaviteľ dnes oslavuje 77 rokov.
1: Ja som prišiel na to, že zmyslom života, dobrým zmyslom života môže byť aj niečí iný život. A to sú v tejto chvíli pre mňa životy mojich blízkych ľudí. Oni sú zmyslom môjho života.
0: Hlas Borisa Filana zaznie už o pár minút, ešte predtým ale pravidelná ranná rubrika Liek na dušu. Pekné ráno vám zo štúdia Riginy Stret prajú Marian Cibuľa a Peter Magurský.

0: Byť zodpovedným by sme mali deti učiť od útleho veku. Dnes prezradíme, aká miera zodpovednosti je pre tú, ktorú vekovú kategóriu primeraná.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Zodpovednosť nie je dokonalosť ani bezchybné plnenie povinností. Je to schopnosť uvedomovať si dôsledky svojich rozhodnutí, plniť primerané úlohy a postupne získavať dôveru vo vlastné schopnosti. Práve preto patrí jej budovanie medzi dôležité piliere zdravého vývinu dieťaťa. Ktorému veku aká miera zodpovednosti prináleží, vysvetľuje detská psychologička Michaela Souček-Vaňová.
3: Deti vo veku tých 2 až 6 rokov majú úplne iné vývinové úlohy, ako učiť sa byť zodpovedný, ale učia sa tej zodpovednosti, len je to popri tom všetkom ostatnom, čo vlastne ich čaká každodenne, hej, s čím musia oni tak aj bojovať, zápasiť a tak. Ale veľmi dôležité je, keď ich rodičia zapájajú do úplne bežných, každodenných činností a dieťa sa cíti, že je také spojené, že pomohlo niečo odniesť, odložiť, priniesť. Ja tu často používam, že Montessori prístup vlastne, hej, že či už je dieťa schopné urobiť samo, tak mu ponúkam tú možnosť. Nie vždy ju musí prijať, ale naozaj ho zapájam ako dospelý a dieťatko dostáva do mňa taký signál, že mu dôverujem, že to zvládne, že keď treba, tak mu pomôžem, ale naozaj ho prizývam a neoddelujem ho, že ty ešte nie, lebo ty si veľmi malý.
2: Pri mladších aj starších školákoch sa možnosti v oblasti zodpovednosti podľa Michaely Souček-Vaňovej rozširujú.
3: Naozaj, že pribúdajú a sú to aj také školské povinnosti, príprava školskej tašky, príprava desiaty napríklad, hej, že často majú rodičia takú dohodu, že desiatová krabička proste bude vyložená z tašky na stole v kuchyni. A keď nie je, no tak ti neurobím ďalšiu desiatu na ďalší deň. A toto je taká slovná formulka, že ak sa niečo udeje, tak potom niečo sa udeje. A ak sa niečo neudeje, tak potom sa niečo neudeje. Že vlastne učiť tie deti takým nejakým logickým súvislostiam, kauzálnym. No u tých starších napríklad, že mobily, že je tiež nejaký čas, kedy majú odovzdať ten telefón. Ak ho odovzdá o hodinu neskôr, tak jednoducho na ďalší deň ho bude mať o hodinu kratšie. Hej, že tieto logické dôsledky.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín 42 minút a teraz je ten čas, kedy treba otvoriť okná a najbližšie 2 hodinky určite poriadne prevetrať, pretože nás čaká ďalší veľmi, veľmi teplý deň. Poďme sa na to pozrieť. Bude jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele aj nejaké tie prehánky alebo búrky a extrémne teplo. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov, na severe miestami okolo 33. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 30. júna 1949 sa narodil spisovateľ, textár, scenárista, moderátor a cestovateľ Boris Filan. V Slovenskom rozhlase uvádza publicistickú úsmevnú reláciu s názvom Pálenica. V novembri 2025 mu vyšla nová kniha pod názvom Tisíc pálenic 2, ktorá je pokračovaním vo výbere toho najlepšieho z viac ako 1000 vydaní rozhlasovej Pálenice Borisa Filana. Z nášho archívu vyberáme rozhovor, ktorý absolvoval s Máriou Opol Dusovou ešte v roku 1992.
2: Prišli ste už na to, čo je to podstatné, čo je v nás? Čo je dôležité v ľudskom živote? Keby to bola taká otázka.
3: To je iná vec. Ja som bol, že nemáme toľko času, aby som na to mohol odpovedať s plnou zodpovednosťou, ale v tejto chvíli si myslím, že je pre mňa veľmi dôležitá moja rodina. Ja som prišiel na to, že zmyslom života, dosť dobrým zmyslom života môže byť aj niečí iný život. A to sú v tejto chvíli pre mňa životy mojich blízkych ľudí. Oni sú zmyslom môjho života. To je pre mňa podstatné, aby som nejakým spôsobom prispel k tomu, aby oni mohli žiť dosť bezpečný a plnohodnotný život.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Včera sme v našej zdravotníckej rubrike hovorili o pigmentových škvrnách a pehách. Dnes si povieme, čo s nimi.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Tvár máme na celý život len jednu a preto netreba zbytočne riskovať pri odstraňovaní pigmentových škvrn z pokožky. Domáce metódy a prírodné bieliace látky ako napríklad citrón, zázvor či sódu bikarbónu kožní lekári neodporúčajú. Ide o vysoko koncentrované kyseliny, pri ktorých neviete odhadnúť reakciu vašej pokožky. Ako teda pigmentové škvrny odstraňujú dermatológovia? Odpovie doktorka Michaela Haringová z ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
3: Máme rôzne spôsoby, aj keď tá pigmentová škvrna sa pomerne rýchlo vytvorí a pomerne dlhá je potom jej liečba. Využívame cez rôzne kozmetické prípravky, chemické peelingy, taktiež môžeme využívať rôzne laserové a svetelné ošetrenia pleti, kde máme dobré výsledky, takže nie je to tak, že už by sme sa tých pigmentácií nevedeli zbaviť nikdy.
2: Prirodzene sa nestratia z tej pokožky?
3: Prirodzene sa vo veľa prípadoch nestratia. Väčšinou zostávajú.
2: Ak by bol niekto nespokojný s pehami na tvári, dajú sa tiež tie nejakým spôsobom odstrániť? Alebo...
3: Tak pri pehách je to vlastne podobné ako pri tých pigmentových škvrnách. Taktiež vieme využiť rôzne laserové a svetelné ošetrenia pleti. Vieme ich postupne zjemniť alebo v lepšom prípade aj odstrániť.
2: Ale zo zdravotného hľadiska pigmentové škvrny a pehy nám nerobia problémy. Ide skôr len o tú estetickú stránku. Nemôžu sa teda zvrhnúť do rakoviny?
3: Nie, nemalo by sa to diať, ale samozrejme pacienti často nevedia určiť ten rozdiel medzi pigmentovou škvrnou a nejakou melanocitárnou léziou alebo teda znamienkom. Keď si nie sme istí, tak je dobré si dať pigmentové škvrny vyšetriť dermatologom.
2: Sú isté typy pokožky, ktoré podliehajú väčšej tvorbe pigmentových škvrn.
3: Áno, je to tak. Najviac náchylná je svetlá pokožka. Ten fototyp 1 alebo 2. Ale samozrejme aj pri tých tmavších pokožkách môže dôjsť k pigmentáciám. Musíme predchádzať vzniku dostatočnou fotoprotekciou, ochrannými krémami, ochranným oblečením, slnečnými okuliarmi a všetkými týmito záležitosťami.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské elektrárne by sa od začiatku budúceho roka mohli stať vývozcom elektriny. Policajný zbor potvrdil, že kontrola v prípade vraždy z Gielnice nepreukázala pochybenia polície. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 33 až 40 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Slovenské elektrárne začali proces spúšťania štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Do reaktora začali zavážať palivo. Testovacia fáza má trvať približne do augusta. Štvrtý blok by mal ísť na plný výkon od začiatku budúceho roka. Predseda predstavenstva slovenských elektrární Branislav Stríček.
2: Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí, čím energetický mix Slovenska sa stane ešte čistejším.
1: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej štvrtý blok bude mať výkon 471 MW.
3: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto štvrtého bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
1: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku sa vyšplhala na viac ako 6,5 miliardy eur. Kontrola v prípade vraždy z Gielnice nepreukázala pochybenia polície. Potvrdil to policajný zbor. Kontrolou prechádza aj postup zboru väzenskej a justičnej stráže a postup súdu, ktoré nariadil minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD. Podľa neho je však systém nastavený dobre.
4: Právny poriadok má všetky možnosti na to, aby súd, keď vyhodnotí v danom konkrétnom individuálnom prípade, aby takéto opatrenia uložil. Čo sa nedá hovoriť o zlyhaní systému. Samozrejme, že to bolo zlyhanie toho páchateľa.
1: Opoziční poslanci tvrdia, že štát jednoznačne zlyhal. Podľa predsedníčky ľudskoprávneho výboru Lucie Plevákovej z PS informovanosť obetí určite nie je dostatočná.
5: My tu máme problém, že tie obete sa ani nedostávajú do systému, lebo jednoducho nemajú ani dôveru v ten štát. A potom, keď už do neho vkročia, tak im štát nedokáže poskytnúť dostatočné garancie, že ich ochráni. A informovanosť je jeden zo základných javov, ktorý tu máme ako problematický.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že predstavitelia Iránu a USA sa dnes na žiadosť Teheránu stretnú v katarskej metropole Doha. Bielý dom dodal, že na schôdzke sa zúčastnia Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner a že na okraj rokovaní na vysokej úrovni pôjde aj o technické rokovania. Námestník iránskeho ministerstva zahraničných vecí tieto rokovania poprel.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Pred štartom 34. ročníka našej najvyššej futbalovej súťaže predstavila Únia ligových klubov novú oficiálnu loptu s názvom Esencia. Jej dodávateľom bude ponovom spoločnosť Macron, s ktorou liga podpísala trojročnú zmluvu s opciou na ďalšie dve sezóny. Výkonný riaditeľ ULK Michal Mertiňák.
7: Prišli s najlepšou ponukou v rámci toho nášho výberového konania na oficiálneho dodávateľa lopty. Všetky kluby presvedčilo podmienky, ktoré ponúkli a zároveň aj to, že budeme mať prvýkrát loptu, ktorá bola plne pod našou spoločnou kontrolou z pohľadu vizuálu, čo bolo strašne pre nás dôležité, že máme naozaj personalizovanú loptu, s ktorou sa bude hrať Nike Liga a bude sa z ňou hrať iba Nike Liga.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä v horských oblastiach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a východe miestami prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
8: Krátko po 6. pozdravujeme na stredoslovenské cesty, začíname kolónou pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie už v týchto chvíľach 50 minút. Radary merajú vo Výšnom Kubíne smerom na Dolný Kubín a ďalší pred Filakovom smerom z Lučenca. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý, obídete ho cez Žilinu. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Ďalšie informácie viete doplniť aj vy.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
8: To máme v týchto dňoch teplo, čo? No, riadne, hej. A konverzácia sa skončila. Lebo aká otázka, taká odpoveď. Dnešné vydanie rubriky Overené storočiami bude o medziľudskej komunikácii.
10: Keď sa ma niekto spýta, no ako bolo, neodpoviem mu hneď dobre. Pokiaľ mi ide o ten výsledok. Mne často ide o výsledok tej komunikácie alebo to vzájomné porozumenie, čiže skôr ja ešte dám tie doplňujúce otázky, aby som tú jeho otázku mohol rozšíriť a čo najadekvátnejšie mu odpovedať.
8: Ako teda na to? Dozviete sa pri počúvaní Reginy Stret už o pár minút. Je tu posledný júnový deň, začínate ho s rannou vysielacou dvojicou Marián Cibuľa a Peter Magurský. A okrem toho ešte aj s Petrom Cmoríkom,

0: predpoveď počasia.
1: Včera v SHMu intenzívne sledovali, či a kde budú prekonané rekordy, a teda prekonané boli, viac nám k tomu už povie Pavlína Valová. Dobré ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem. Áno, dočkali sme sa aj na Slovensku. Okolité krajiny už deň predtým mali prekonané absolútne rekordy, historické rekordy maximálnej dennej teploty platné pre celú históriu merania, a u nás sa tak udialo včera v popoludňajších hodinách, neskorších popoludňajších hodinách, okolo 16. hodiny sa teplota prešvihla cez 40. Bolo to aj na západe krajiny, Mužla, Mochovce, Somotor či Kamenica nad Hronom, ale aj napríklad v Štrkovci v Rimavsko-Sobotskom okrese na juhu, kde teplota nakoniec dosiahla 40,6 stupňa a najteplejšie zo všetkých staníc podľa operatívnych údajov bolo v Turni nad Bodvou, kde bolo 41 stupňov. Uvidíme, ako to zhodnotia naši kolegovia klimatológovia, pretože všetky tieto výnimočné hodnoty sa musia overovať, ale 40 sme dosiahli a bol prekonaný rekord z roku 2007, 40,3, ktorý platil pre Hurbanovo.
1: Či nás niečo podobné čaká dnes, k tomu sa dostaneme. Teraz sa pozrime na veľmi príjemné aktuálne teploty.
2: Áno, máte pravdu, na strednom Slovensku je veľmi príjemné ráno. Teplota poklesla na pod 20 stupňov na väčšine územia stredného Slovenska, aj keď sú lokality, kde je teplota 24-25 stupňov. Napríklad Španíla, kde máme umiestnený radar, ale ten je predsa na kopci a tam je teplejšie, ale keď sa pozrieme na aktuálne stanice v Prievidzi 22 stupňov, Turčianske Teplice 18, Žilina 22, Čadca 20, Oravské Veselé 16, Liesek 17, Liptovský Mikuláš 16, Popradské letisko 18, Štrbské Pleso 17, Telgár 21 stupňov, na Chopku je 17 stupňov, Brezno hlási 16, Banská Bystrica 20, Žiar nad Hronom 19, Banská Štiavnica 21, 19 stupňov je v Dudinciach, Bzovík má 23, Boľkovce Prilučenci 21, rovnako Revúca 21, Rimavská Sobota takmer 20 a Lom nad Rimavicou už teraz 25 stupňov, pofukuje väčšinou slabý vietor.
1: Čiže teraz otvárať okná, balkóny, dokorán a vetrať, vzhľadom na to, čo nás opäť čaká počas dňa, tak sa to rozhodne vyplatí.
2: Áno, určite áno. Dnešný deň bude polojasný až oblačný, ale ešte stále mimoriadne teplom vzduchu. Prechodne môže byť aj viac oblačnosti, kde tu, ale v horských oblastiach, teda najmä v horských oblastiach, počítajte s prehánkami alebo búrkami, najmä v popoludňajších a podvečerných hodinách. Tie môžu byť aj intenzívne, myslím tie búrky, a môžu priniesť mimoriadne silný vietor, krúpy aj lejaky. Bude extrémne teplo s dennou teplotou 35 až 40 stupňov, na severe miestami okolo 33 a fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: Opäť teda veľmi vysoké teploty, ktorými uzavrieme jún. Akým počasím odštartujeme leto, respektíve júl?
2: Možno, že keby neboli takéto horúčavy, tak budeme nadávať, pretože prichádza studený front a prinesie zrážky, ale myslím si, že po týchto páľavách bude pre všetkých úľava. Studený front už v stredu na viacerých miestach s prehánkami, búrkami. Pozor, tie búrky môžu byť skutočne nepríjemné a denná teplota by mala dosahovať 31 až 35 stupňov, na severe okolo 29. Vo štvrtok ešte stále veľa zrážok, aj viac oblačnosti a ochladenie na 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 19, 20, 21 stupňov, a v piatok už výrazne menej oblačnosti, zrážky len ojedinele s dennou teplotou veľmi podobnou, 24 až 29, v Žilinskom kraji 19 až 24 stupňov.
1: Takže prázdniny odštartujeme so zrážkami, čo je veľmi dobrá informácia, a doručila nám ju Pavlína Valová. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pohodový útorok.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Aká otázka, taká odpoveď.
2: Čo robí?
3: No, stojí na moste.
2: A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
3: Vychádza z továrne.
1: Spomínané príslovie hovorí, že naše správanie ovplyvňuje reakcie druhých ľudí a zároveň odpovedáme takým štýlom, akým štýlom sa nás niekto pýta. Aká otázka, taká odpoveď, rozoberáme s odborníkom na komunikáciu Martinom Balážom.
4: Nie je to celkom môj názor, aj keď viem si predstaviť, že napríklad prispôsobujem svoju komunikáciu tej druhej strane. Ak vidím, že je tam napríklad jednoduchší slovník alebo človek, ktorý pomalšie hovorí, ja sa snažím takisto možno spomaliť alebo prispôsobiť svoj slovník jeho, aby sme si rozumeli. Možno sa to len domnievam,
1: spýtať sa môžem. Dnes pozorujeme rozmach rôznych komunikačných kurzov. Hovorí sa aj o asertívnej komunikácii. Hovorilo sa o nej aj v relácii Kontakty v 98.
5: Ak sú to totiž iba holé vety typu čo bolo v škole? Umy si ruky, nemliaskaj, kedy prídeš, poriadne sa vystri. Alebo konštatačné vety ako napríklad ty ma raz dovedieš do hrobu. V takomto prípade by sa skôr dalo hovoriť o vyšetrovaco prikazujúcom monológu ako o rozprávaní sa v rodine.
1: Ako by teda mala vyzerať výmena otázky za odpoveď podľa aktuálnych rád? Opäť Martin Baláš.
4: Beriem zodpovednosť za celú tú komunikáciu. Čiže aj v prípade, že je tam tá otázka taká jednoduchšia, že keď sa ma niekto spýta, no ako bolo, ale ja neviem kde, tak ja mu môžem dať ešte doplňujúce otázky napríklad. A neodpoviem mu hneď dobre. Pokiaľ mi ide o ten výsledok. Mne často ide o výsledok tej komunikácie alebo to vzájomné porozumenie, čiže ja sa neriadím heslom, aká otázka, taká odpoveď, a skôr ja ešte dám tie doplňujúce otázky, aby som tú jeho otázku mohol rozšíriť a čo najadekvátnejšie mu odpovedať.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina Stred.
1: No dnes vás počúvam práve v Anglicku, pretože momentálne idem na výkladku 20 km. Počím vás všade, v Holandsku, Belgicku, kade idem? Po celej Európe.
2: Všetko nás zaujíma, je to taký mix všetkého, čo proste o čo máme záujem. V sobotu počúvame jubilantov, mám tam potom tých vanilkášov, potom hit parada je v nedeľu, večer mážo počúva relácie so zdravotníckou tematikou.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Hitná vlna.
1: O pol siedmej pozdravujeme za volanty, kolónu hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 45 minút. Na diaľnici D3 v tuneli Považský, Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý, obídete ho cez Žilinu, v opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Poďme na radary, merajú vo Vyšnom Kubíne smerom na Dolný Kubín a tiež pred Filiakovom smerom z Lučenca. Ak máte ďalšie informácie z ranných ciest, tak sem s nimi.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: V kalendári posledný júnový deň. Školákom dnes budú odovzdané do rúk vysvedčenia. Dnes štartuje aj 19. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča, o čom si povieme v tipoch na dnes. No a už sa nám blíži aj Muránsky obor. Rodinný víkend plný koncertov, atrakcií a zábavy. A ak ho chcete zažiť aj vy v Muráni, tak zostaňte s nami. Máme tu dve vstupenky.

0: predpoveď počasia.
1: Teraz sú tie teploty ešte veľmi príjemné. Aktuálne na strednom Slovensku to vyzerá tak, že v Žiline 21,5 stupňa, rovnako aj Prievidza, Žiar nad Hronom 18, Dudince 18, Boľkovce pri Lučenci 20 stupňov, Liesek 17, rovnako aj Poprad, Dalgard hlási 20 stupňov a na Chopku 17. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, no a extrémne teplo. Najvyššia denná teplota aj dnes 35 až 40 stupňov, na severe miestami okolo 33. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Šport.
1: Dnes zamierime na Kysuce do obce Nesluša. Martin Svrček je slovenský reprezentant v cyklistike a jeho brat Michal Svrček je talentovaný hokejový reprezentant do 20 rokov a má pred sebou bohatú kariéru. Pôsobil vo Švédsku, aktuálne je v Kanade. Vladimirovi Ochodničanovi sa s Michalom podarilo pozhovárať ešte pred jeho odletom.
2: Každoročne prebieha development camp, to znamená, že tí hráči, ktorí boli draftovaní, sa zúčastnia cca týždňového kempu, kde tí tréneri skautujú tých hráčov a máme tam taký kvázi výcvikový tábor, kde absolvujeme tréningy na lade, na suchu, nejaké testy a nejaké meetingy o výžive, regenerácii, spánku a takéto.
3: A potom teoreticky by si pokračoval v tej Kanade?
2: Áno, podpisoval som vlastne zmluvu s Windsorom, to je kanadská juniorka, kde budem nasledujúcu sezónu hrávať a veľmi sa teším na to, bude to nová skúsenosť, nakoľko som hrával vo Švédsku a teraz to bude trošku zmena, ale teším sa. To je vlastne ešte juniorská liga, Ontario Hockey League, je to v tá OHL v preklade a vlastne tá AHL-ka, to už je môj cieľ na tú ďalšiu sezónu.
3: Si odchovanec žilinského hokeja, tam si pôsobil, tam máš tie začiatky, tak kedy si začínal a ktorí tréneri sa podpísali pod tú tvoju kariéru?
2: Začínal som, keď som mal 4 roky, privedli ma k tomu rodičia, nakoľko aj sestra s bratom sme hrávali spolu, všetci sme začali hrávať hokej. Tie začiatky si pamätám, že ma mal tréner Majtán a potom prišiel Martin Petný, s ktorým som pokračoval tú moju cestu a keď už som vlastne končil v Žiline, tak v doraste v juniorke ma mal Robert Drehák.
3: Potom však si išiel do Švédska, do Brynäs, to si mal 15 rokov.
2: Áno, áno, vlastne v 15 som išiel do Švédska a pôsobil som tam 4 roky. A ešte predtým, keď som mal 14, zahrával som za Žilinu, tak som tam bol na týždenný taký pobyt, kde si ma nasledovali a potom týždni vlastne mi povedali, že so mnou počítajú na budúcu sezónu, takže veľmi ma to potešilo.
3: Tam si chodil do švédskej školy?
2: Nie, študoval som dištančne zo Slovenska, zo športového gymnázia.
3: Vieš niečo po švédsky, si sa naučil nejaké slova?
2: Tak za tie 4 roky sa niečo na mňa chytilo, je to ako každý vraví hatlanina zo začiatku, bola to aj pre mňa hatlanina, ale postupom času už keď som počúval tú švédčinu každým dňom, tak som sa v nej zlepšoval a takisto aj moja angličtina sa posunula výrazne a som za to rád, že aj takáto svetová škola v tom jazyku, že mi to fest pomohlo.
3: Ak by si porovnal ten švédsky hokej a slovenský hokej, hlavne v tej mládežníckej kategórii?
2: Mínusy by som iba začal takto, že je to ďaleko od môjho domova. Niekedy to bolo ťažšie, ale ja hľadám iba tie plusy. Tá konkurencia, tie tréningy, tá ochota tých trénerov pracovať s tebou aj navyše a všetko okolo toho je tam naozaj na veľmi vysokej úrovni.
3: Vy ste športová rodina, brat je reprezentant v cyklistike. Konzultujete aj tréningy?
2: Ja sa ho snažím pýtať čo najviac, nakoľko on je v tomto skúsenejší, že má prehľad či už o tréningoch, či už o strave, či už o regenerácii, takže ja sa snažím vlastne čerpať tie informácie z neho a zlepšiť sa v tom mojom športe. Veľa vecí je tam podobných, čo sa týka tej stravy a regenerácie, takže konzultujeme pravidelne.
3: Jazdíte spolu, trénujete spolu v týchto voľných chvíľach?
2: Počas sezóny nie, ale takto keď som doma cez leto, tak niekedy si vybehneme aj na bajke, keď má on nejaký ľahší tréning, aby som mu stíhal. A áno, je to zabava s ním trénovať a nakoľko on je profesionál a tú vášeň k cyklistike mám aj ja.

0: tipy na voľný čas.
1: Dnes štartuje 19. ročník medzinárodného festivalu animácie Fest Anča. Témou festivalu je fake. Návštevníci sa môžu tešiť na zaujímavé skúmanie hraníc medzi fikciou a pravdou. Okrem filmových premietaní čaká návštevníkov aj bohatý sprievodný program, diskusie, koncerty či obľúbené festivalové parties. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, pre ktoré sú pripravené špeciálne premietania a tvorivé workshopy. Spoločnosť Yoga v dennom živote Martin vás pozýva na rozprávanie o účinkoch jogy v každom veku, od najmenších cvičencov. Stretnutie v Martinskom yoga centre na Ľadovni sa začne dnes o 18. hodine. Príďte sa dozvedieť viac od jogového majstra Avatar Puriho, ktorý na Slovensku pricestoval z Indie. Dnes o 17. hodine sa vo Zvolene v obchodnom centre Klokan uskutoční beseda so slovenskou autorkou Janou Pronskou. Tá predstaví svoju novinku Vlci. Príbeh plný napätia, emócií, rodových tajomstiev a vášní, ktoré sa nedajú skrotiť. V Mestskom divadle Žilina sa dnes večer v rámci čitárne súčasnej literatúry uskutoční komorný koncert hudobníka a zvukového umelca Daniela Kordíka. Podujatie uzatvorí aktuálnu sezónu a zároveň prinesie nový formát venovaný súčasnej hudbe a experimentálnym zvukovým konceptom. Daniel Kordík prevedie návštevníkov jedinečnými zvukovými krajinami prostredníctvom terénnych nahrávok, elektronickej kompozície a improvizácie. Začína sa o 19. hodine.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: súťaž Rádia Regina Stred. Je tu posledný júnový deň, blíži sa už podujatie Muránsky obor, rodinný víkend plný koncertov, atrakcií a zábavy. A ak chcete zažiť takýto nezabudnutelný víkend na sislovisku a obrovisku v Muráni, tak sa treba zapojiť do našej dnešnej rannej súťaže. Máme tu totiž dve vstupenky na tento rodinný program. No a zadanie. Chceme, aby ste našli vaše staré vysvedčenia, hádam aj tie najstaršie zo základnej školy, ak ich doma máte, tak ideálne aj odfotiť, nech to vidíme na našom WhatsAppe, ale tiež chceme, aby ste si spomenuli, že kedy už na vysvedčku neboli čisté jednotky, kedy prišla tá prvá dvojka a z čoho bola. Nahrajte nám to ako hlasovú správu na náš WhatsApp a niekoho z vás po 8 hodine odmeníme.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Thank you.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Mochovciach začali zavážať palivo do 4. bloku elektrárni. Po jeho spustení budeme vyrábať z jadra takmer 78% elektriny. Po extrémnych horúčavách niektoré obce na východe Slovenska zasiahli búrky a silný vietor. Dnes bude jasno a veľmi horúco s teplotou do 40 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Zamestnanci jadrovej elektrárne v Mochovciach začali so zavážaním palíva do 4. bloku jadrovej elektrárne. Do elektrickej siete by mohol byť blok pripojený koncom augusta. Od budúceho roka má fungovať naplno a pokrýva 13% spotreby elektriny na Slovensku.
2: Po zasunutí všetkých kaziet a po následnej testovacej fáze by mal reaktor dosiahnuť 20% výkonu na konci augusta, keď sa začne pripájať do elektrickej siete, povedal riaditeľ Slovenských elektrární Miroslav Stríček.
3: Z jadrovej energie bude vyrobených 77% celkovej spotreby elektrickej energie na Slovenska. Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska, staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí.
2: Výkon 4. reaktora je približne 470 MW spotreby elektriny a v budúcom roku má ísť už naplno, priblížila ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
4: Pri 100% výrobe elektrickej energie z tohto 4. bloku Slovensko bude vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie.
2: Šéfka Úradu pre dohľad nad jadrovou energetikou Marta Žiaková očakáva, že všetky testy na skúšku elektrárne budú zrealizované v plnom rozsahu.
5: Musím povedať, že to išlo tento raz lepšie, ako to išlo pri 3. bloku. Poučili sme sa hneď prijať rozhodnutie, ktoré potom naozaj spôsobilo to, že neboli žiadne omeškania.
2: Dokončenie Mochoviec sa oproti pôvodnému plánu oneskorilo a výrazne predražilo. Náklady stúpli na 6 miliard 700 miliónov eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Niektoré školy odovzdali žiakom vysvedčenia už v pondelok, iné tak urobili ešte v piatok a ďalšie ich budú odovzdávať dnes. Súvisí to najmä s tým, že viaceré školy čerpali náhradné voľno 8. mája, ktorý síce bol štátnym sviatkom, ale nebol dňom pracovného pokoja. Oficiálne sa však školský rok končí v utorok.
6: Koncoročné vysvedčenie si tento rok prevezme takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných vrátane špeciálnych škôl. Na základných školách je to viac ako 522 tisíc žiakov, na stredných približne 227 tisíc. Ministerstvo školstva uvádza, že prvýkrát si vysvedčenie prevezme aj takmer 62 tisíc prváčikov. Zo stanoviska rezortu vyberáme.
2: V tomto školskom roku evidujeme aj 68 630 učiteľov základných a stredných škôl. Učitelia počas letných prázdnin čerpajú riadnu dovolenku. Časť z nich však využíva obdobie aj na prípravu nového školského roka, vzdelávanie či administratívne úlohy.
6: Rodičia by na vysvedčenie nemali reagovať neadekvátne. Školská psychologička Ľubica Koštálová totiž tvrdí, že deti zväčša nezažívajú stres z vysvedčenia samotného, ale z reakcie rodičov. Dôležité je podľa nej oddeľovať hodnotu dieťaťa od známok.
7: Všeobecne, ak nami lomcuje, alebo prežívame hnev, prežívame možno tú obrovskú frustráciu z toho, že sme sa veď v závere toľko učili, doučovali, ale stále pred nami dieťa. A to zdôrazňujeme, nech má násť rokov, alebo nech má možno už aj prach dospelosti, ale stále to dieťa, ktoré je voči nám v inej pozícii. A stále budeme my tí rodičia, ktorí tam majú byť pre neho bezpečným prístavom, nech sa deje čokoľvek.
6: Žiakov čakajú letné prázdniny. Do školských lavíc sa vrátia opäť 1. septembra v utorok. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Americký prezident Donald Trump vyzval predajcov benzínu, aby bezodkladne znížili ceny tohto paliva, pretože ak tak nespravia, čakajú ich veľké problémy. Pri včerajších izraelských útokoch v južnej a strednej časti pásma Gazy zahynulo najmenej 8 ľudí, vrátane 2 detí a ďalších najmenej 20 ľudí utrpelo zranenia. Zdravotníci tvrdia, že od prímeria uzatvoreného vlani v októbri usmrtila izraelská armáda už 1045 Palestínčanov. Najväčšie ruské letecké spoločnosti uzemnili asi 20% svojich lietadiel pre nedostatok náhradných dielov a údržby v dôsledku zahraničných sankcií. Podľa denníka Komersant nelieta 130 zo 673 strojov v 11 leteckých spoločnostiach, ktoré zabezpečujú viac ako 90% ruskej osobnej leteckej dopravy. V Španielsku sa končí prijímanie žiadostí do vládneho programu na legalizáciu pobytu migrantov bez dokladov. Z celkového počtu 900 tisíc žiadostí označil ľavicový kabinet približne 360 tisíc za prijateľné. Počet obetí minulotýžňového dvojitého zemetrasenia vo Venezuele stúpol na najmenej 1719. Podľa Geologického úradu Spojených štátov by však konečný počet mohol prekročiť hranicu 10 tisíc. Zranených je viac ako 5 tisíc ľudí a 10 tisíce sú stále nezvestné. Epidémia eboli zasiahla už celý severovýchod Konga. Počet potvrdených prípadov vzrástol na 1307, z čoho 377 ľudí zomrelo.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6 minút. Európska únia a Čína oživujú obchodné rokovania. V Bruseli sa stretli čínsky minister pre obchod Wang Netao a eurokomisár Maroš Šefčovič. Obe strany sa zhodli, že ich spoločným cieľom je posilniť dialóg, stabilizovať a vyvážiť vzájomné vzťahy. Brusel a Peking podľa slovenského eurokomisára zodpovedného za obchod začali konzultácie o obchode a investíciách, pričom výsledky by sa mohli preukázať do októbra.
9: Európsku úniu spájajú s Čínou rozsiahle obchodné vzťahy. V rámci bloku však už dlhšie rezonuje otázka, ako by mal Brusel k Pekingu pristupovať, ako k dôležitému partnerovi alebo ako k strategickej hrozbe. Eurokomisár pre obchod a hospodárskú bezpečnosť Maroš Šefčovič pripustil, že čínsky export do únie rastie, zatiaľ čo podiel Európy na trhu v Číne neustále klesá, čo je neudržateľný trend. Cieľom slovenského eurokomisára je, aby sa obchodné vzťahy medzi Bruselom a Pekingom začali vyrovnávať. Aj preto je dialog s čínskym ministrom pre obchod tak dôležitý. Pomáha vyhnúť sa zbytočnému napätiu. Európska únia a Čína preto spúšťajú nový konzultačný mechanizmus. Cieľom je riešiť hospodárske nerovnováhy, ktoré trápia európsky priemysel. Obe strany si zároveň vytýčili 4 oblasti, na ktoré sa chcú zamerať. Vyváženie obchodu a investícií, kontrola vývozu, práva duševného vlastníctva a reforma Svetovej obchodnej organizácie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Americký najvyšší súd daroval prezidentovi Donaldovi Trumpovi dôležité víťazstvo, ktoré bude mať podľa kritikov negatívne následky pre americkú demokraciu. Rozhodnutie umožňuje prezidentovi bezdôvodne odvolať šéfov nezávislých federálnych agentúr a komisií a dosadí na ich čelo svojich lojalistov.
10: Prezident Donald Trump označil rozhodnutie najvyššieho súdu, ktoré výrazne posilnilo jeho právomoci, za veľké víťazstvo. Podľa neho môže teraz prezident bezdôvodne odvolať nezávislých regulátorov s výnimkou členov rady guvernérov centrálnej banky. Profesorka práva Jane Mennersová z Fordhamovej univerzity vysvetlila. Tieto nezávislé agentúry teraz budú podliehať kontrole vládnúcej strany. Keď kongres tieto agentúry zriadoval, tak predpokladal, že prezident nemôže odvolať ich riaditeľa, kedy sa mu zachce. Kongres dal týmto agentúram rozsiahle právomoci, lebo veril, že sú chránené pred politickou manipuláciou. Najvyšší súd tiež v pondelok rozhodol o tom, že Bielý dom nemôže obmedziť voľbu poštou a odmietol sa zaoberať odvolaním Donalda Trumpa proti rozsudku civilného súdu z roku 2023. To znamená, že prezident musí zaplatiť odškodné 5 miliónov dolárov novinárke Jean Carrollovej, ktorej súdna porota dala za pravdu, že ju Trump v 90 rokoch v obchodnom dome v New Yorku znásilnil. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Po tropických horúčavách sa okresom Stará Ľubovňa prehnala veterná smršť. Dážď sprevádzaný krupobytím a silným vetrom spôsobil škody v dvoch susedných obciach, Forbasy a Hniezdne. Strnutá strecha, vyvalený betonový kríž, popadané ploty či vybité okno. Obyvatelia do večerných hodín rátali škody.
9: V obci Forbasi vietor poškodil viacerým obyvateľom strechy aj oplotenia, spúždie aj na cintoríne, hovorí Michal Hanečák, starosta obce.
11: Kríž zvalený, takisto u nás na obecnom úrade, okno vyrazené.
9: Po vedľajšej obci Hniezdne sú najväčšie škody na obecnom majetku. Po búrke, ktorú sprevádzal silný vietor, našli v areáli kultúrneho domu strhnutú strechu. V budove sídli aj obecná knižnica, hovoria ženy, ktoré kultúrny dom po búrke upratovali.
12: Zotierali sme vodu vlastne z podlah, čo kvapkalo zo stropu. Nie je to úplne, že zapláva, ale sú tam mláky. Ale uvidíme, či to nespadne, tá strecha ešte viac.
9: Obyvatelia obce Hniezdne tvrdia, že po tropických teplotách síce očakávali ochladenie, no rozsah búrky ich prekvapil.
13: To bola asi 10-15 minút. Krúpy leteli, cez okna nám pršalo, dovnútra sme museli deky zakrývať všetko, aby nám všetko nenamoklo vo vnútri.
14: To je niečo hrozné toto. Škoda našej kultúry.
9: V obci vyhlásili mimoriadnu situáciu. Keďže sa v kultúrnom dome konajú aj obecné svadby, samospráva bude chcieť strechu opraviť čo najskôr. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: A výkyvy počasia budú témou aj diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. V Ľuboreči pri Lučenci stále nedokončili most, ktorý tvorí pomerne významné regionálne spojenie smerom do Veľkého Krtíša. S projektom za viac ako 1 000 000 eur začali pred rokom v lete. Spustenie posunuli až na tretí termín. Práce unavujú nielen vodičov, ale aj obyvateľov Ľuboreče.
15: Starý most z roku 1936 zbúrali vlani v lete. Nový mali postaviť do konca roka. Natrafili však na míny z druhej svetovej vojny. Nebolo ich málo a tak sa výstavba oneskorila po prvý, no nie posledný raz. Hovorkňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
16: Slovenská správa ciest predpokladala, že most bude hotový v jarných mesiacoch, teda v apríli alebo máji tohto roku. Kvôli technickým problémom s materiálom sa však jeho otvorenie muselo posunúť.
15: Údajne išlo o nedostatočnú izoláciu, ktorú museli vymeniť. Premávka je v Ľuboreči cez dočasný most riadená striedavo pomocou semaforov. Vodiči tak musia v súčasnom horúcom počasí stráviť nechcenú prestávku.
17: Vidím, že robia, bohužiaľ, je to také, aké je. No.
18: To strašne dlho robia a keby sem prišli Číňania, spravia to za týždeň.
15: Predĺžovanie stavby spôsobuje nepohodu nielen vodičom, ale aj obyvateľom Ľuboreče. Zástupca starostky obce Marcel Šupica vníma aj únavu z toho, že prechod autami po dočasnom železnom moste je hlučný.
19: Hlavne tí, ktorí bývajú poblíž, dostrpia tým hlukom. V týchto horúčavách všetci vetráme práve v noci, sú otvorené okná a počuť to.
15: Slovenská správa ciest očakáva, že most sprejaznia v prvej polovici júla. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
20: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Nemecko sa prekvapivo nepredstaví v 8 finále, už v 16 finále ho totiž vyradil Paraguaj. Stretnutie sa skončilo aj po predĺžení 1-1. Paraguaj napokon vyhral 4-3 v rozstrele zo značky pokutového kopu. Rozstrel nezvládli ani Holandiania, ktorí hrali s Marokom takisto 1-1 po predĺžení. Na 11-ky uspeli Maročania 3-2. Pozíciu favorita potvrdila Brazília, tá uspela nad Japonskom tesne 2-1 gólom v nastavenom čase druhého polčasu. Slovenský stredopoliar László Beneš prestúpil z Uniónu Berlín do belgického Gentu, s ktorým podpísal zmluvu do roku 2030. Poľský útočník Robert Lewandowski bude pokračovať v kariére v zámorskej MLS. Na kontrakte na 2 roky sa dohodol s Chicagom. Slovan Bratislava remizoval v prípravnom zápase so srbskou Crvenou zväzdou Belehrad 1-1. Obhajca titulu Jannik Sinner postúpil do druhého kola na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. Svetová jednotka zdolala Srba Kecmanoviča v 5 setoch. Medzi ženami postúpila do druhého kola najvyššie nasadená bieloruská Arina Sabalenková. Na úvod vyhrala nad Srbkou Kostovičovou 6-2, 6-3. Anton Gavel sa stal trénerom basketbalistov Bayernu Mníchov. Aktuálnemu nemeckému vicemajstrovi sa upísal na 3 sezóny. Niekdajší slovenský reprezentant 2 roky viedol Bamberg, s ktorým v uplynulej sezóne získal ligový bronz a nemecký pohár. Gavel v Bayerne Mníchov pred 6 rokmi ukončil hráčskú kariéru. Hádzanár Jakub Prokop sa dostal do All-Star týmu španielskej najvyššej súťaže. Hráča Torrella Vigy vyhlásili za najlepšiu ľavú spojku. Počas sezóny strelil 130 gólov, nadviazal tak na Martina Straňovského, ktorý sa dostal do ideálnej zostavy španielskej ligy v ročníku 2011-2012.
20: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Po 8 hodine si môžete vypočuť v Rádiu Slovensko príhovor ministra školstva Tomáša Druckera k záveru školského roka. Maďarsku pokračuje dvojdňová konferencia V4+4, na ktorej slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč preberie predsedníctvo Slovenska vo V4. Rada mieru, ktorú založil americký prezident Donald Trump, sa stretne na Cypre s cieľom upraviť svoju stratégiu po konci vojny na Blízkom východe.
20: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes očakávame jasno až polooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne, denná teplota 31 až 40 stupňov. Fúkať má slabý, postupne na západe a východe lokálne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie.
20: Rádiožurnál.
1: Radné vysielanie pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Tobias Petra.
20: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Bude 7 hodín, 16 minút.
20: Zelená vlna.
3: Stojí sa na Kysuciach aj pred Novákmi. Pokračujeme správami z dopravy. Na trase z Čadce do Žiliny stratíte viac ako hodinu. Za Hornými Vestenicami smerom do Novák si pri cestároch počkáte pol hodiny. Na trase z Ružomberka do Kráľovian sa pri pracovisku cestárov zdržíte 20 minút, v opačnom smere stratíte 10 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra si postojíte 15 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Popradu z Hozovca a na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec. Rýchlosť si ustráž ešte v Bystrej smerom na Podbrezovú, na viazde do Popradu zo Svitu a v Čani pri kostole smerom na Ždaňu. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Iveta z obce Leštiny napísala na náš WhatsApp: krásne súťažné zadanie, je milé si po rokoch pozrieť svoje vysvedčenia. U mňa boli dvojky už v 5. ročníku na základnej škole. Rodičia ale nikdy extrémne neriešili moje známky. Keď tak mi dohovorili, ale aj tak učenie nechávali na mňa. Ale pamätám sa, keď som na gymnáziu mala svoju prvú neospravedlnenú hodinu na vysvedčení, vtedy som sa trošku bála, čo na to povedia. Ale ani si to nevšimli. Alebo ak aj všimli, nič nepovedali. V rámci ranej súťaže nám vysvedčenie zo školského roku 1976-77 poslala aj Henrieta zo Zvolená. Napísala: vždy som mala samé jednotky, až prišla puberta. Vtedy nastal zlom a prišli prvé dvojky. Môžu za všetko hormóny? No, aj to je možnosť, Henrieta, alebo predtancovaná noc pred záverečným testom. Vždy je tých možností viac. No a ako ste na tom vy? Kedy prišla prvá dvojka na vysvedčení? Zaspomínajme si spoločne 0919-248-200. Posledný deň školského roka začínate s naladenou Reginou Stret.
20: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Končí sa jún, začínajú sa prázdniny. To je príležitosť v niečom si upratať. Ale nielen zvonka, ale aj zvnútra.

0: dosiahol, tak som zistil, že aha, ale to není iba tak, že ja prídem na pódium, zahrám si a hotovo. Ja musím sa starať o to, o to, o to, o to. Zrazu som pochopil, že ale viete, ale toto není až také, že čo som si to predstavoval. Som si myslel, že budem šťastný jak blcha, ale začal som mať depresie skrz toho, lebo zrazu musíte tak kalkulovať. A teraz vlastne idem hrať za mesiac, budem mať za čo uživiť rodinu. A z toho mi bolo fakt, že potom zle. Tak tiež som pochopil, že toto takto nechcem. Že pre mňa je muzika hlavne o tom, že o tej láske. Takže veľmi som si upratal tie hodnoty a som vďačný, že mám nejaké zázemie a už nemusím vlastne kalkulovať s týmito vecami, že potrebujem urobiť takú pesničku a takú pesničku. Ja vlastne nepotrebujem, ja vlastne iba som rád, keď môžem tvoriť.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
2: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro,

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: hotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: O pol 8. pozdravujeme na cesty, poďme sa pozrieť na kolóny, stojíte na viazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 10 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, zdržanie viac ako hodinu a pol, na trase z Ružomberka do Kráľovian pracujú cestári, zdržíte sa 20 minút, v opačnom smere 10 minút. Za Pavlovcami smerom na Rimavskú Seč stojí pokazané vozidlo, prechádzajte opatrne a poďme na radary. Merajú na viazde do Bytče z Kolárovíc, v Námestove Slanickej osade obojsmerne, v Bystrej smerom na Podbrezovú, v obci Liesek na hlavnom ťahu merajú obojsmerne a tiež v Muránskej Dlhej Lúke pri obecnom úrade merajú obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Okrasná záhrada sa mení v čase a nikdy nebude úplne bezúdržbová. Dá sa však navrhnúť tak, aby bola trvalo udržateľná.
3: Ľudia sa boja tej divokejšej prírody, nazývajú tie listy odpadom, a pričom tie listy sú prirodzené hnojivo. No a teda boja sa teda tých listnatých kríkov, stromov, trvalkových výsadieb. Potom toto vyzerá tak, ako keby jednotne a bez života tá záhrada.
2: V dnešnej epizóde záhradkárskej rubriky vám poradí skúsená krajina architektka, stačí zostať s nami.

0: predpoveď počasia.
1: Nielen dvere otvorené, ako spievala Zuzana Smatanová, ale aktuálne aj okná, balkóny otvorené sa oplatí mať. Ešte stále, aj keď to už pekne stúpa, Žilina hlási 23 stupňov, v Prievidzi 24, Žiar nad Hronom 21 stupňov, Dudince 22,5 stupňa, Boľkovce pri Lučenci 24 stupňov, Liesek hlási necelých 20, v Poprade 21 stupňov, Telgard 22,5 stupňa. Ako to bude vyzerať dnes na strednom Slovensku? Veľmi podobné ako včera, pokračuje Paulína Valová.
2: Dnešný deň bude polojasný až oblačný, ale ešte stále mimoriadne teplom vzduchu. Prechodne môže byť aj viac oblačnosti, kde tu, ale v horských oblastiach, teda najmä v horských oblastiach, počítajte s prehánkami alebo búrkami, najmä v popoludňajších a podvečerných hodinách. Tie môžu byť aj intenzívne, myslím tie búrky, a môžu priniesť mimoriadne silný vietor, krupy aj lejaky. Bude extrémne teplo s dennou teplotou 35 až 40 stupňov, na severe miestami okolo 33 a fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Záhrada je živý organizmus, pri jej zakladaní by sme mali myslieť na to, že rastliny vlastne kvitnú, rastú, odkvitajú, menia sa. O často opakovaných chybách alebo o takom inom pohľade na tú záhradu sa porozprávame s Janou Strmeňovou, krajinou architektkou z Banskej Bystrice. Ja som sa nedávno prechádzala okolo radovej výstavby domov, kde záhrady boli takmer rovnaké, bolo tam veľmi veľa ihličnanov a také vždy zelené kríky. Je aj toto trend, s ktorým sa stretávate?
2: Určite je to taký dlhodobý trend, by som povedala, ktorý podľa mňa plynie z toho, že ľudia sa boja tej divokejšej prírody, nazývajú tie listy odpadom, a pričom tie listy sú prirodzené hnojivo. No a teda boja sa teda tých listnatých kríkov, stromov, trvalkových výsadieb. Potom toto vyzerá tak, ako keby jednotne a bez života tá záhrada.
1: Ďalšou chybou alebo nevyužitím toho potenciálu záhrady je veľmi riedka výsadba, keď ľudia chcú, aby vynikla skôr možno kôra a štrk ako tá samotná výsadba.
2: Ten mulč je tam skutočne na to, iba aby chránil tú pôdu nejaký čas, dokým sa tie trvalky, rastliny zapoja a nie sú schopné sami si držať tú vlahu a brániť sa prístupu burín napríklad. Hej. Ten mulč je ideálne nejaký štiepkový alebo kôrový, aby sa postupne rozpadal a tvoril to hnojivo pre tie rastliny. Štrky môžu byť samozrejme čiastočne, ale utlačajú aj oni ten koreňový systém.
1: Čom sú podľa vás benefity záhrady, keď ju máme naozaj trošku divokú?
2: No ja si myslím, že je to taká terapia duševná pre toho človeka, že nikdy nebude bez údržbova. Vieme to tým správnym návrhom vytvoriť tak, aby tá záhrada bola trvalo udržateľná. Treba sa z toho tešiť. Nech na jar pozorujeme púčiky, v lete listy, kvety, neskôr plody.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Muránsky obor, jedinečný rodinný víkend plný koncertov, zábavy a nezabudnutelných zážitkov sa uskutoční 4. a 5. júla v areáli Obrovisko na Muráni. No a my máme pre vás dnes ráno súťaž o dve vstupenky a k tomu tombolu zapája sa aj Milan zo Zvolena. Napísal nám, v prvých dvoch ročníkoch to bolo dobré, ale potom veru boli aj trojky a išlo to takto ďalej. Ale veď trojka označuje, že som dobrý, či nie? No, za mňa presne tak. Inak neviem, ako je to s dvojkou, lebo chválili nás vždy len za jednotky. V každom prípade otázka pre vás zostáva rovnaká. Nájsť vaše staré vysvedčenie, možno nám ho aj odfotiť, no a povedať nám ideálne hlasovou správou, kedy ste už nemali samé jednotky a kedy prišla vaša prvá dvojka a z čoho bola. Tak sa zapojte aj vy, čaká vás víkend plný rozprávok, hudby, tvorivých dielní, zvieratiek zo sísloviska a obrovskej dávky rodinnej zábavy.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnes je posledný deň školského roka. Vysvedčenie dostane 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Na Dužavskej ceste v Rimavskej Sobote dokončili výstavbu novej budovy materskej školy. Aj dnes extrémne teplo, najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Koncoročné vysvedčenie si tento rok prevezme takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných vrátane špeciálnych škôl. Niektoré školy odovzdali vysvedčenia už v pondelok, iné tak urobili ešte v piatok a ďalšie ich budú odovzdávať dnes. Vysvedčenie si prvýkrát prevezme aj takmer 62 tisíc prváčikov. Zo stanoviska ministerstva školstva vyberáme.
2: V tomto školskom roku evidujeme aj 68 630 učiteľov základných a stredných škôl. Učitelia počas letných prázdnin čerpajú riadnu dovolenku. Časť z nich však využíva obdobie aj na prípravu nového školského roka, vzdelávanie či administratívne úlohy.
1: Na Slovensku v pondelok padol teplotný rekord, jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Nameraný bol v Turni nad Bodovou v okrese Košice okolie. Bol tak prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová pripomína, že najvhodnejším nápojom počas horúčav je čistá voda alebo nesladený čaj.
3: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
1: Oblačnosti bude v najbližších dňoch pribúdať, v stredu bude na viacerých miestach dusno a ochladenie príde až vo štvrtok. Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku prijala vzhľadom na extrémne horúčavy komplexné preventívne a prevádzkové opatrenia. Ich cieľom je zabezpečiť maximálny komfort a bezpečnosť pre pacientov aj zamestnancov.
4: V oblasti termoregulácie sú niektoré pacientské izby, konkrétne v celobudove C, ako je kľúčové medicínske pracoviska, teda operačné sály JIS, OIM a urgentné pracovisko plne klimatizované. Na zrekonštruovaných budovách využívame vonkajšie žalúzie, ktoré zachytávajú slnečné žiarenie ešte pred dopadom na okna a tým výrazne znižujú prehrievanie vnútorných priestorov.
1: Nemocnica na ostatných pracoviskách situáciu kompenzuje riadeným nočným a ranným vetraním. Zvýšenú pozornosť venuje aj pitnému režimu. Na Dužavskej ceste v Rimavskej Sobote dokončili po roku výstavbu novej budovy materskej školy s kapacitou pre vyše 60 detí. Samospráva na projekt získala z plánu obnovy takmer 1 000 000 eur. 180 tisíc eur vyčlenilo mesto zo svojho rozpočtu na obstaranie vybavenia. Kapacita škôlky na sídlisku s marginalizovanou rómskou komunitou vzrastie o vyše trojnásobok. Novú budovu začnú využívať od septembra. Pred štartom 34. ročníka našej najvyššej futbalovej súťaže predstavila Únia ligových klubov novú oficiálnu loptu s názvom Esencia. Jej dodávateľom bude ponovom spoločnosť Macron, s ktorou Liga podpísala trojročnú zmluvu s opciou na ďalšie dve sezóny. Výkonný riaditeľ ULK Michal Mertiňák.
5: Prišli s najlepšou ponukou v rámci toho nášho výberového konania na oficiálneho dodávateľa lopty. Všetky kluby presvedčilo podmienky, ktoré ponúkli a zároveň aj to, že budeme mať prvýkrát loptu, ktorá bola plne pod našou spoločnou kontrolou z pohľadu vizuálu, čo bolo strašne pre nás dôležité, že máme naozaj personalizovanú loptu, s ktorou sa bude hrať Nike Liga a bude sa s ňou hrať iba Nike Liga.
1: Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Opäť extrémne teplo, najvyššia denná teplota 35 až 40, na severe miestami okolo 33 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Kolóna je na viazde do Žiliny z Rajca na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta a medzi Ružomberkom a Kraľovanmi. No a policajný radar je na viazde do Bytče z Kolárovíc a v Muránskej Dlhej Lúke pri obecnom úrade obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
6: 749 091 žiakov základných a stredných škôl dostane dnes podľa údajov z ministerstva školstva koncoročné vysvedčenie, no určite spomeňme aj ďalšiu veľmi početnú skupinu, ktorá už dlhšie túžila vidieť v kalendári dátum 30. jún, a to 68 630 učiteľov základných a stredných škôl. Pozdravujeme samozrejme aj vás a v tento deň, keď sa odovzdávajú do rúk školákov vysvedčenia, sa vás pýtame, kedy ste už nemali samé jednotky, teda kedy prišla vaša prvá dvojka a z čoho bola. Do témy sa zapája aj Emília z Kysuckého Nového Mesta.
7: Dobré ráno. No, moje vysvedčenia boli také celkom zaujímavé, lebo moja prvá dvojka už prišla v 6. triede a dokonca bola aj trojka. A v 8. triede boli poväčšinou dve trojky a v 9. som mala z fyziky trojku. Takže som nemohla ísť na strednú školu, tak som išla na učilište. Tam som prospela s vyznamenaním. Mala som len dve dvojky. No a keď som ma to učenie celkom bavilo, neviem prečo tá fyzika mi robila také problémy, ale myslím, že trochu bol v tom aj učiteľ. A preto mi to nedalo, tak som si bola možnosť, urobila večerne strednú školu. Z prvého ročníka zasielam vysvedčenie, ale není to žiadna sláva. Poslucháčka Milka.
6: No a ako ste to mali vy? Nahrajte nám hlasovku na náš WhatsApp 0919 248 200, a nechceme to po vás len tak. V hre sú vstupenky na podujatie Muránsky obor, jedinečný rodinný víkend, ktorý sa uskutoční už teraz 4. a 5. júla v areáli Obrovisko na Muráni. Ešte stále sa stíhate zapojiť. Do 9. tu bude dvojica Marian Cibuľa a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

0: Pesnička poslucháča.
1: Letný a najmä dovolenkový čas so sebou prináša dobrú náladu a pohodu. Poriadnu dávku pozitívnej energie v sebe nesie aj skladba, ktorú si dnes vybral banskobystrický stredoškolský učiteľ Matej.
2: Rád by som si nechal zahrať pieseň od Calvina Harrisa, volá sa Outside, a táto pesnička má podľa mňa veľmi pozitívny charakter. Máme pekné počasie, leto sa blíži, prázdniny sa blížia a s týmito všetkými vecami sa blíži aj taká dobrá nálada, dobré naladenie, čo vždycky po tej zime alebo upršanej jari, aj keď tento rok nebola upršaná, tak vždycky sa to hodí. Jednoducho tá dobrá nálada musí hrať, musíme sa obklopovať dobrou náladou a myslím si, že hudba je jedna z možností, ako si takto náladu zlepšiť.

0: Rádio Regina Stret.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Po naučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: predpoveď počasia.
1: 8 hodín 19 minút a o počasí sa ideme pozhovárať s Davidom Frndom. Pekné ráno prajeme.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: Momentálne máme jasno, na Kysuciach je ojedinele viacej oblačnosti, no a tam sa tá oblačnosť už aj rozpadá. No a tie teploty sú už vysoké, najchladnejšie momentálne v obci Vyšná Bota 17 stupňov, no a najteplejšie v obci Horný Tisovník až 30 stupňov, takže tam máme už tropický deň. Môžeme sa pozrieť do ostatných lokalít. Prievidza 28, Martin 24, Turčianske Teplice 25, Žilina 24, Čadca 23, aj Oravské Veselé 23, Liesek 25, Liptovský Mikuláš 20, Poprade 25, na Štrbskom Plese 23, v Telgarte 25, na Chopku 19, Brezne 21, Banskej Bystrici 25, v Žiari nad Hronom 26, v Banskej Štiavnici 27, aj v Dudinciach 27, v Zovíku 29, v Lučenci 28, v Rimavskej Sobote 27, v Revúcej 29, no a v Lome nad Rimavicou 27 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
1: Čiže už teraz máme lokalitu, kde bola nameraná 30-ka. To je predzvesť toho, že podobne ako včera, asi aj dnes sa budeme dotýkať 40-ok.
2: Áno, naďalej bude extrémne teplo, denná teplota 35 až 40 stupňov, na severe miestami okolo 33, jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prejánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, preto platí výstraha prvého stupňa od 12. pre celé územie stredného Slovenska, taktiež Horného Spiša, no a bude fúkať stále prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: Včera teda prekonaný rekord, možno sa toho dotkneme aj v rámci dnešného dňa. Ako budú vyzerať tie prvé júlové dni?
2: Čaká nás zmena. Zajtra v priebehu dňa pribudne oblačnosť a aj zrážky, ktoré sa vyskytnú na viacerých miestach v podobe dažďa alebo prehánok. Miestami budú aj búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne. No a keď pribudne oblačnosť a zrážky, tak pribudne aj vlhkosť, čo znamená, že bude dusno, čiže záťaž ostane rovnaká na človeka, aj keď najvyššie teploty už budú nižšie. 31 až 36 stupňov počas dňa, len na severe ojedinele okolo 29, no a nočné teploty veľmi vysoké, 25 až 20, v údoliach miestami okolo 18. Rozfúka sa nám aj severozápadný vietor do 30 km za hodinu. No a ten štvrtok už bude konečne chladnejší. Tá denná teplota 24 až 29 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou len 19 až 24, čiže v niektorých lokalitách sa ochladí od 10 až 15 stupňov.
1: Takže dnes dbať na ten pitný režim a vo štvrtok už príde takýto mierny výdych. Povedal nám to David Frnda, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pekný posledný júnový deň.
2: Napodobne do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Zelená vlna.
1: Minútku pred pol deviatou pozdravujeme šoférov, aj tých, ktorí stojíte v kolónach na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, zdržanie hodinu, na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 15 minút, na vjazde do Žiliny z Rajca si postojíte 10 minút. Radary ste videli na vjazde do Bytče z Kolárovíc a tiež v Muránskej Dlhej Lúke, merajú pri obecnom úrade obojsmerne. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
1: Čomu sa budeme venovať v našom spravodajstve v posledný júnový deň, nám teraz povie Ivana Králiková.
2: Tak opäť pekný deň. V spravodajstve sa pozrieme aj na to, že vo Zvolene vzniká prvé a jediné kanis terapeutické centrum na Slovensku. Vo Filiakove boli gymnazisti úspešní na európskom šampionáte v dronovom futbale. Na gymnáziu sa pripravuje aj spustenie unikátneho dronového projektu pre širokú verejnosť. Má byť raritou v strednej Európe, otvoria ho na jeseň. No a napokon v Národnom parku Malá Fatra bude prebiehať krúžkovanie bocianich mláďat, a to aj za také milej účasti detí z miestnych materských škôl. Teda aj takto chcú kompetentne učiť deti láske a ochrane prírody. To je také milé.
1: Zvolen, Filiakovo, Malá Fatra, takto to monitorujeme skrz celé stredné Slovensko. Vy si to môžete vypočuť v našom spravodajstve o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Do našej rannej témy sa zapojila aj meninová oslávenkyňa Melánia.
1: Dobrý deň. Pri listovaní vysvedčení som zistila, že prvá dvojka bola v 6. triede, paradoxne z dejepisu, ktorý bol môj obľúbený predmet, ale skončila som so samými jednotkami.
0: Melánia, ďakujeme a gratulujeme. Avšak k meninám, pretože v tejto chvíli súťaž uzatvárame. Zapojila sa aj poslucháčka Henrieta zo Zvolena, ktorej gratulujeme k dvom vstupenkám s tombolou na rodinný program Muránsky obor už tento víkend 4. a 5. júla v obrovisku na Muráni. Gratulujeme!

0: Rádio Regina u vás.
1: Mariana Kovačechová sa dnes ráno vybrala k vode, čo sa jej nečudujeme, ale aby sme to konkretizovali, ide o vodný žľab Rakitovo pri Dolnom Harmanci. Tento vodný žľab v roku 2000 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Mariana, dobré ráno prajeme.
2: Pekné ránko, pekný deň prajem, áno, som v lesoch Veľkej Fatry. Som pri celodrevenom vodnom žľabe v doline Rakitovo a je to jedinečný funkčný žľab v celej Európe. Je so mnou riaditeľ mestských lesov Banská Bystrica, pán Jozef Jankov. Čím je tento žľab jedinečný, okrem toho, že je funkčný a že je z 19. storočia?
3: No práve tým je v prvom rade jedinečný, že takýto vodný žľab v takomto rozsahu sa zachoval ako jediný, ako ste už spomínali, nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. A nevieme dokonca, či existuje takýto vodný žľab v takejto dĺžke, možno že aj na celom svete.
2: Spomeňme tú dĺžku.
3: Celý vodný žľab má 2450 metrov.
2: A je postavený kompletne bez použitia jediného klinca alebo kusu kovu.
3: Áno, on bol vybudovaný už niekedy v 19. storočí a už vtedy v tom období ho postavili alebo vybudovali len z dreva. No a v súčasnosti je to národná kultúrna pamiatka, čiže my, aj keď tento vodný žľab opravujeme, rekonštruujeme, tak nesmieme použiť iné materiály ako tie pôvodné, čiže je celý aj dnes iba z dreva.
2: Ako sme spomenuli, naši predkovia ho vybudovali už v 19. storočí, nadizajnovali ho presne na polená s dĺžkou 1 meter. Keby boli dlhšie tie polená, čo by sa dialo?
3: Ten vodný žľab nie je rovný na celom úseku, ale najmä v tej vyššej časti, ako sme my teraz, tak tam sú také strmšie zátačky, zákruty a tam by sa jednoducho to drevo spriečilo. To je jeden z dôvodov. A druhý z dôvodov, to využitie dreva v minulosti bolo troška iné, ako je teraz. Väčšinou sa využívalo ako palivové drevo alebo na výrobu dreveného uhlia, takže stačilo plaviť iba metrové drevo.
2: Vedúci odbytu, pán Jaroslav Bacúr, vy ste boli pri rekonštrukcii, čo všetko sa tu udialo?
4: Áno, v roku 2006 dostalo mesto Banská Bystrica grant vo výške 1 500 000 vtedajších slovenských korún. V podstate došlo k takej významnej rekonštrukcii za posledných, dá sa povedať, skoro 100 rokov sa ten žľab tak neopravoval. Vymenili sa vtedy poškodené časti žľabu, to znamená pôdne, respektívne pelstre a bočiaky.
2: Drevo neustále pracuje. Vy, keď potrebujete vymeniť nejaký diel, musíte použiť niečo z 19. storočia, nejaký fígel, pretože nesmiete použiť modernú skrutku ani klince?
4: No, ten fígel spočíva v tom, že my vlastne kopírujeme prácu tých predkov. Čiže nevymýšľame žiadne novoty, vymení sa len to drevo, odstaví sa voda v žľabe, aby sa mohli poškodené časti vymeniť a vymení sa buď tá časť toho žľabu, ktorá je poškodená, či pelster, vravím, pôdňa alebo bočiaky. Ako spomínal kolega, bez použitia nejakého železa alebo kovu. Všetko musí byť z dreva.
2: Pán riaditeľ, a prečo o tomto vodnom žľabe Rakitovo hovoríme dnes?
3: Nož, nám sa podaril jeden taký kúsok, že približne pred mesiacom sa nám podaril zapísať samotnú tú činnosť, plavenie dreva do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Takže je to pre nás, starať sa o tento žľab, taká precízna záležitosť a chceme tento prvok uchovať aj budúcim generáciám.
2: Takýto kúsok sa podaril aj Španej doline pri zápise paličkovanej čipky, tam sa vyberiem po 11. Tu voda tečie naozaj rýchlo a rovnako rýchlo sa musím presnúť aj ja, pretože o pár kilometrov ďalej, priamo v obci Harmanec, sa pozrieme na to, ako vyzerá odovzdávanie vysvedčení.
0: Rádio Regina u vás.

Podobne ako včera, aj dnes budeme mať na strednom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele, ale aj nejaké prehánky alebo búrky a extrémne teplo. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na severe miestami okolo 33 stupňov.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Predpoludním si vypočujete aj reportáž z turčianskeho medobrania a vodoslávy v obci Necpali.
2: My sme z vedľajšej dediny z Ďanovej a volám sa Jana. Horúco, áno.
3: Michaela z Martina. Veľmi sa mi tu páči. Deti súťažili teraz, takže krásny zažitok. Aj pre nich, aj pre nás.
1: Do štúdia Rádia Regina Stred prídu o novej spoločnej skladbe porozprávať slovenský spevák Martin Harich a česká speváčka Aneška. A ekonomická abeceda bude o digitálnej transformácii ekonomiky a pracovných miestach.
4: Ľudia sa musia vedieť prispôsobiť. Čiže nehovoriť na všetko nie, dokázať pochopiť to, že budeme elektronicky napríklad podpisovať zmluvy.
1: Katka Košíková sa na vás teší po 9. hodine. Aktuálne už teplota vonku dobieha číslo, ktoré máme v kalendári. 30. jún ste odštartovali s dvojicou Marian Cibuľa a Peter Magurský. Píte vodu, počúvajte Reginu a prajeme krásne prázdniny.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás, vaši Kandráčovci.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské elektrárne začali proces spúšťania štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Pre extrémne horúčavy prijíma opatrenie aj železničná spoločnosť Slovensko. Aj dnes extrémne teplo, najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Slovenské elektrárne začali proces spúšťania štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Do reaktora začali zavážať palivo. Testovacia fáza potrvá približne do konca augusta. Štvrtý blok by mal ísť na plný výkon od začiatku budúceho roka, hovorí predseda predstavenstva slovenských elektrární Branislav Stríček.
2: Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí, čím energetický mix Slovenska sa stane ešte čistejším.
1: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku sa vyšplhala na viac ako 6,5 miliardy eur. Železničná spoločnosť Slovensko prijala cez extrémne horúčavy preventívne opatrenia. V súčasnosti je klimatizáciou vybavených 100% denných dielkových vlakov a približne 80% regionálnych vlakov, informoval hovorca národného dopravcu Jan Baček.
3: Ak sa počas jazdy vyskytne výpadok klimatizácie, ide o technickú poruchu konkrétneho vozňa. Nejde o prípad, keď by do diaľkového vlaku bol zaradený vozeň bez klimatizácie. Vlakový personál podľa situácie prijíma opatrenie na zmiernenie dopadov na cestujúcich, vrátane presunu do vedľajších klimatizovaných vozňov. Ak to nie je možné a konštrukcia vozňa to umožňuje, vlakový personál otvorí núdzové okna určené na vetranie.
1: Žilinský samosprávny kraj v súvislosti s aktuálnymi vysokými teplotami upozornil všetky zariadenia sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na potrebu dôsledného dodržiavania preventívnych opatrení na ochranu zdravia prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov. Vedenie zariadení vyzval na pravidelné monitorovanie zdravotného stavu klientov, zabezpečenie dostatočného pitného režimu, ako aj na zabezpečenie primeraného vetrania a chladenia priestorov. Hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.
4: Súčasťou opatrení je tiež zvýšená kontrola teploty v interiéroch, zabezpečenie tienistých miest pri pobyte vonku a informovanie personálu o postupoch pri príznakoch prehriatia či dehydratácie.
1: Od zajtra začnú platiť zmeny sociálnych odvodov pre nízkopríjmových živnostníkov, tým, ktorých zárobok presahuje sumu približne 2800 eur ročne, budú odvádzať tzv. Mikroodvod vo výške asi 131 eur mesačne. Nie všetci takúto novinku vítajú. Patrí medzi nich Emília Mesárošová z juhu stredného Slovenska, ktorá sa zaoberá výrobou mydiel. Emília Mesárošová.
5: 11 rokov vyrábam produkty pre ľudí, ktoré potrebujú fyzicky reálne k svojmu zdraviu. Toto, čo príde, mám na zváženie, pretože ja vlastne svoje podnikanie je postavené na mne, na jednej osobe. Mikroodvody ma veľmi zasiahnu takým spôsobom, že to vlastne neutiahnem. Bola som na úrade s tým, že živnosť pozastavujem. Mňa tieto opatrenia oberajú len o moje vlastné živobytie a zmysel mojej práce.
1: Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky aj intenzívne. Opäť extrémne teplo. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na severe miestami okolo 33 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. No a policajný radar je na výjazde z Krupiny na Dobrú Nivu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: V utorok predpoludním budú s vami Katka Košiková a Peter Mikloš. No, kto vie, či v takej rajeckej doline sa dá v týchto horúčavách schladiť. V každom prípade vás tam o pár minút zoberieme na rajeckú retrojazdu.
7: My sa premenovali na hrajeckú retrojazdu a už je tu všetko. Už je tu aj autá, motorky, nové, staré, všetko.
8: Ale nie sú to len veteráni z Hrajeckej doliny?
7: Nie, nie, to sú z Oravy, chodia z Prievidze, Ilava, Byča, Žilina.
6: Máme 30. jún, odovzdávajú sa vysvedčenia. Bude o tom po pesničke Živý vstup Mariany Kovačechovej z Dolného Harmanca. Zvyknete odmeniť deti alebo vnúčatá za dobré vysvedčenie? A ako? Keď nám napíšete alebo pošlete hlasovku, aj my odmeníme jedného z vás dvomi 600-bodovými lístkami na atrakcie vo Veľkej Rači Ošťadnici.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina u vás.
1: Mariana Kovačechová je pri odovzdávaní vysvedčení na základnej škole v obci Harmanec. Upresňujem, že to nie je ani Dolný, ani Horný, ale len Harmanec. Nachádza sa pod Štúrcom za Banskou Bystricou. Už sa tam vysvedčenia začali rozdávať, Marianka?
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov. Áno, som v jednej čarovnej dedinskej malotriedke, kde sú iba dve triedy. V nich zvyčajne sedí dohromady 19 žiakov. Teraz prebieha odovzdávanie vysvedčenia na školskom ihrisku a doznela štátna hymna. Deti majú pripravený program a keďže je živý vstup, jednoducho živý vstup, tak ja som sa s pani riaditeľkou, deťmi a s rodičmi dohodla, že ja ich na chvíľočku preruším. Pani riaditeľka, máme teda za sebou už takú tú oficiálnu časť. Niektorým deťom ste udelili aj ocenenia. Bol to úspešný školský rok?
3: Áno, myslím si, že veľmi, pretože množstva žiakov, nemáme ich veľa, máme ich menej, ale 75% bolo prospelo s vyznamenaním. A ďalší sa ešte budú snažiť, aby to dosiahli tiež. No, síce malá škola, ale si myslím, že má to svoj význam, keď sa venujeme takýmto deťom.
2: To boli pyšné slova pani riaditeľky Evy Žigovej. Pani riaditeľka, 19 detí, tak ja predpokladám, že vy poznáte nielen rodinných príslušníkov, ale aj mačky, psov, jednoducho všetko, čo k týmto deťom patrí. Je takýto malý komunitný systém vyučovania výhodou?
3: Ako sa to zobere? Pre nás výhodou, pre deti výhodou, ale čo sa týka z hľadiska ekonomického a iného, tak máme tam problémy. Hlavne, že deti sú spojené dvoch ročníkov. To znamená, že sa musíme venovať polovicu vyučovacej hodiny jedným žiakom, polovicu z druhej. Ale zase prínos je taký, že tí deti sú oveľa samostatnejšie a vedia pracovať samostatne, čo je aj cieľom novej kurikulárnej reformy. Pracovať samostatne a vedieť sa v živote obracať.
2: Idem aj za pani učiteľkou Veronikou Ondrejkovou. Neviem, kto sa teší na prázdniny viac. Vy, pani učiteľka, alebo deti?
4: Hádam všetci. Máme za sebou veľmi, veľmi úspešný rok, čo ma veľmi teší, pretože sme ako škola boli zapojení do Združenia škôl z regionálnou výchovou, pretože tu máme všetky ľudové tradície, takže to ma veľmi teší. Takže verím, že si užijeme všetci prázdniny.
2: Deti, tešíte sa na prázdniny? Nečakala som inú odpoveď. Vy už poznáte vysvedčenie, ale predstavte si, že by ste na tom papieri nemali známky iba z matematiky alebo slovenčiny, ale dostali by ste známku napríklad za niečo, čo robíte cez prestávku. Tak za čo by to bolo?
5: Asi za vyrušovanie a dostali by sme možno nie jednotky, ale také trojky a štvorky.
2: Ejha, no ale aký si ty pravdivý. Aj to sa cení. Dievčatá, vy ste spokojné s vysvedčením?
6: Áno.
2: Áno? A čo by ste na sebe mohli ešte zlepšiť v tom ďalšom školskom roku, vy, dievčatá?
7: Nič. Aby sme sa viac učili.
2: Ty si mala pripravenú krásnu básničku pre učiteľov. Mohla by si nám ju povedať pre všetkých učiteľov, ktorí nás teraz počúvajú, alebo ktorí majú nejakých rodinných príslušníkov pri rádiu? Zopakuješ nám ju? Tak poďme na to.
7: Rozlúčka s pani učiteľkou. Veľa sme sa naučili, stojíme tu v tejto chvíli. Plný lásky, plný vďaky, aby sme vám povedali, ako sme vás radi mali. Za všetko to, čo už vieme, s láskou vám dnes ďakujeme.
2: Tak také ďakovné slova budú zaznievať možno vo všetkých školách na Slovensku. Prajeme školákom šťastný štart na prázdniny. Verím, že si to užijete a že sa v zdraví potom vrátite do školských lavíc. Ahojte, pekné leto!
0: Rádio Regina u vás.
1: Po 11. nám Mariana Kovačechová povie o zápise Španiadolinskej čipky do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. No a všetkým školákom, ktorí dnes dostanú vysvedčenia, prajeme aj my zo štúdia Rádia Regina Stred, aby si počas prázdnin dobre oddychli.

0: Aj po kapele ABBA počúvate Rádio Regina. Stret Rajec žil počas uplynulého víkendu tradičnými ladislavskými hodmi. Ich súčasťou bola Jánska Vatra, gospelový festival či slávnostná Svätá Omša. Trojdňový program ukončila jazda veteránov, ktorí sa najskôr zhromaždili na Rajeckom námestí Slovenského národného povstania. Julia Kavecká sa o tomto podujatí rozprávala s organizátorom Štefanom Tymkom.
1: Myšlienka vznikla v podstate s kamarátmi z Martina, oni s tým začali s batôžkovou jazdou, potom my sme začali, to bola vlastne rajecká hodomoto jazda, bolo to iba v podstate o motorkách, pár motoriek sme sa tu stretli a už to išlo potom ďalej, už to išlo samé a potom sme sa premenovali na rajeckú retrojazdu a už je tu všetko, už je tu aj autá, motorky, nové, staré, všetko.
2: Ale nie sú to len veteráni z Rajeckej doliny?
1: Nie, to sú z Oravy, chodia z Prievidze, Ilava, Byča, Žilina.
2: Teraz sú tie autá aj motorky vystavené tu na námestí, aby si ich ľudia mohli pozrieť a potom vás čaká tá jazda.
1: Snažíme sa nejaké tie hory, Chládok a tak smerom Čičmany, potom Valaská Belá, Homolka, potom pôjdeme, zídeme dolu do Ilavy a v Košeci zase sa dáme smer z Liechov a pôjdeme na Čičmany a sem do Rajca.
3: Michal, máte ťa zo Žiliny.
2: Stojíme tu pri tomto vašom krásnom nablískanom veteránovi, tak čo je to za značku?
3: Nablískan je vďaka roka po práci, ale je to Mercedes 300 Adenauer z roku 61. Je to rarita, lebo týto bol vyrobený iba 187 kusov na svete v tejto verzii, aká je tu pred nami. Takže je to veľmi zložité zohnať náhradné diely, na to je problém sa o to starať tým správnym spôsobom.
2: Napriek tomu vás to neodradilo a staráte sa oň?
3: Je to choroba.
2: Ako dlho ho už máte?
3: 2 roky a z toho roka pol práce pod autom a okolo auta, takže intenzívne.
2: Vidno, že aj ten interiér vyzerá ako taká malá obývačka?
3: Úplne, to je presne vystihnutelné. Obývačka, meké gauče, poťahy sú originál z roku 61, čiže to je naozaj ako v top stave a veľmi pohodlné.
2: Do Rajca prišli aj veteráni z Českej republiky.
4: A řečínsky Štefán, prišiel som zo severných Čech z mesta, ktoré sa volá Chomutov.
2: Prišli ste na tomto vašom krásnom veteránovi?
4: Je to Fiat Spider 124, rok výroby 76. A je moc pekný a moc sa mi páči.
2: Aj nám sa veľmi páči, naozaj krásna červená farba, aj ten interiér, ešte aj bez strechy, taký imidžový.
4: Áno. Akorát mi to štve, že mám už šedivé vlasy aj to vidieť.
2: Ako dlho už máte toto auto?
4: Ježiši, 25 let? 4 roky som ho renovoval, že toto, ano, bolo takým hrozným stavu, bolo starý, tak som si ho opravil trošky. Motor, prevodovka, pneumatiky nové, láknový, vyvarať, trošku to je bolo trošku zhnilé, preto je už vlastne 50 rokov starý.
5: Leško Peter a Pripuchové Luky pod Makitou.
2: Stojíme tu pri tomto vašom veteránovi, tak ho trošku predstavme, čo je to za auto.
5: Je to BMW E10 z roku 75, označenie 2002, 2-liter motor to má.
2: Teraz máte otvorenú kapotu, ešte nejaké posledné prípravy, alebo čo teraz robíte?
5: No zrovna po ceste mi hadica od vody strelila, tak menšia porucha, ale už je opravená a môžeme ísť ďalej.
2: Stáva sa to často takéto poruchy, alebo je to skôr výnimka?
5: Výnimka, nabehal som na tom 4000 km a prvá takáto porucha sa akurát stala teraz.
2: Je to asi iný pocit z jazdy ako na takom modernom aute?
5: Ten feeling z tej cesty sa vôbec nedá porovnať oproti novému a tomuto starému autu.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Rajec 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: Je 9.30, pol desiatej, pekné predpoludnie želáme z Rádia Regina Stred aj na útorkové cesty. Medzi Veľkým Slavkovom a Novou Lesnou sa v križovatke prevrátilo osobné auto na strechu. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. Zdržíte sa v kolónach, za hornými vestenicami smerom do Novák. Pri cestároch si počkáte 30 minút, rovnako 30 minút čakáte aj na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. 15 minút zdržania vás čaká na viazde do Ružomberka z Hubovej a 10 minút si počkáte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Na horskom priechode do Novaly kosia cestári trávu. Radar meria aktuálne na výjazde z Krupiny na Dobrú Nivu. Zelená vlna aj dnes upozorňuje, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné Rádio Regina Stret.

0: Posledný júnový deň na základných a stredných školách sa odovzdávajú vysvedčenia, no keď pozerám na hodiny, je 5 minút po pol desiatej, tak už sú asi aj rozdané. Zvyknete odmeniť deti alebo vnúčatá za dobré vysvedčenie a ako? Keď nám napíšete alebo pošlete hlasovku, jedného z vás odmeníme my 2 600-bodovými lístkami na atrakcie vo Veľkej Rači o Šťadnici.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Na vysvedčeniach, ktoré dnes deti dostanú, sa do istej miery ukáže aj ich zodpovednosť. Byť zodpovedným by sme mali deti učiť už od útleho veku. Dnes prezradíme, aká miera zodpovednosti je pre tú, ktorú vekovú kategóriu primeraná.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Zodpovednosť nie je dokonalosť ani bezchybné plnenie povinností. Je to schopnosť uvedomovať si dôsledky svojich rozhodnutí, plniť primerané úlohy a postupne získavať dôveru vo vlastné schopnosti. Práve preto patrí jej budovanie medzi dôležité piliere zdravého vývinu dieťaťa. Ktorému veku aká miera zodpovednosti prináleží, vysvetľuje detská psychologička Michaela Souček-Vaňová.
3: Deti vo veku tých 2 až 6 rokov majú úplne iné vývinové úlohy, ako učiť sa byť zodpovedný, ale učia sa tej zodpovednosti, len je to popri tom všetkom ostatnom, čo vlastne ich čaká každodenne, hej, s čím musia oni tak aj bojovať, zápasiť a tak. Ale veľmi dôležité je, keď ich rodičia zapájajú do úplne bežných, každodenných činností a dieťa sa cíti, že je také spojené, že pomohlo niečo odniesť, odložiť, priniesť. Ja to často používam, že Montessori prístup vlastne, hej, že čo už je dieťa schopné urobiť samo, tak mu ponúkam tú možnosť. Nie vždy ju musí prijať, ale naozaj ho zapájam ako dospelý a dieťatko dostáva do mňa taký signál, že mu dôverujem, že to zvládne, že keď treba, tak mu pomôžem, ale naozaj ho prizývam a neoddelujem ho, že ty ešte nie, lebo ty si veľmi malý.
2: Pri mladších aj starších školákoch sa možnosti v oblasti zodpovednosti podľa Michaely Souček-Vaňovej rozširujú.
3: Naozaj, že pribúdajú a sú to aj také školské povinnosti, príprava školskej tašky, príprava desiaty napríklad, hej, že často majú rodičia takú dohodu, že desiatová krabička proste bude vyložená z tašky na stole v kuchyni. A keď nie je, no tak ti neurobím ďalšiu desiatu na ďalší deň. A toto je taká slovná formulka, že ak sa niečo udeje, tak potom niečo sa udeje. A ak sa niečo neudeje, tak potom sa niečo neudeje. Že vlastne učiť tie deti takým nejakým logickým súvislostiam, kauzálnym. No u tých starších napríklad, že mobily, že je tiež nejaký čas, kedy majú odovzdať ten telefón. Ak ho odovzdá o hodinu neskôr, tak jednoducho na ďalší deň ho bude mať o hodinu kratšie. Hej, že tieto logické dôsledky.
1: Rádio Regina Stret,

0: predpoveď počasia.
1: O 7 minút bude 10 hodín a teploty sú na strednom Slovensku aj v jeho blízkom okolí už veľmi vysoké. Povie nám o nich meteorológ Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň.
2: Príjemné predpoludne prajem.
1: Takže tie teploty sú naozaj už aj v týchto chvíľach okolo 30-ky, predpokladám.
2: Áno, už aj presali 30-ku na niekoľkých staniciach, takže máme tropický deň teraz, je slnečno, no a tie teploty najchladnejšie momentálne v opti Čiernych Váh 24 stupňov, no a najteplejšie v Revúce až 34, pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Prievidza 28, Turčianske Teplice takisto 28, Martin 29, Žilina 28, Čaca 26, aj Oravské Veselé 26, Liesek 27, Liptovský Mikuláš 25, Poprad 27, Štrbské Pleso 26, v Telgárte 27, na Chopku 20, v Brezne 28, v Banskej Bystrici 31, v Žiari nad Hronom 32, v Banskej Žiavnici 31, v Dudinciach 32, v Zoviku 33, v Lučenci 32, v Rimavskej Sobote takisto 32, no a v Lomena Drimavico 28 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
1: Včera nameral Slovenský hydrometeorologický ústav v okrese Rimavská Sobota teplotu 40,6 stupňa Celzia. Bol to rekord na území stredného Slovenska. Očakávate takúto teplotu aj dnes?
2: Áno, očakávame, že aj dneska budú tie najvyššie teploty atakovať 40 stupňov, bude to 35 až 40, len na severe miestami okolo 33, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, že treba si dávať pozor. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Včera vám kvôli vysokej teplote v Slovenskom hydrometeorologickom ústave zlyhal IT systém, dnes vám už funguje všetko tak, ako má, môžete merať teplotu, alebo sa obávate aj toho dnešného dňa, ako to ešte do večera dopadne?
2: Takže to všetko funguje, teda nemôžem potvrdiť, že to bolo zrovna kvôli teplote, aké to možno tak vyzerá, ale áno, od druhej ráno našťastie už ten systém funguje, ale nejakých 7 hodín sme mali výpadok a bolo to celkom náročné.
1: Dávid, skúsme povedať, lebo všetci teda pozorne sledujú to počasie, ako sa to bude vyvíjať, ešte naznačme, či aj zajtra bude podobne horúco. Vy ste mi už pred vstupom povedali počas pesničky, že nielen horúco, bude aj dusno, je tak?
2: Áno, v noci ešte veľmi teplo, až extrémne teplo, jasno až polooblačno, miestami až oblačno, ojedinelé prehánky a možnosť búrky, nočná teplota 24 až 19 stupňov, u doliach miestami 19 až 14, stále prevažne slabý vietor, na zajtra nás čaká zmena v počasí. Polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, ale postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, miestami aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. V podstate platí výstraha pre celé stredné Slovensko aj Horný Spiš zajtra a nevylučujem, že sa bude tá výstraha prvého stupňa zvyšovať aj na vyšší stupeň. Tam bude veľmi teplo aj dusno, tá denná teplota nižšia ako dnes, 32 až 37 stupňov, na Orave a Spiši okolo 30, ale tým, že bude vlhko, tak tá zaťaž na organizmu bude rovnaká, na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov, tam bude fúkať slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: O počasí sme hovorili s meteorologom Dávidom Frndom. Ďakujeme, pekný deň ešte prajeme.
2: Napodobne do počutia.
3: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
4: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.

0: Počúvate letné Rádio Regina Stred. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na juhu Slovenska začali so žatvou. Kaštieľ Radvanských v Banskej Bystrici prevzalo do rúk opäť mesto. Dnes jasno až polooblačno a teplo do 40 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Mútňan. Extrémne sucho, potreba plynulých prác a obavy z nízkej úrody. To sú tri výzvy tohtoročnej žatvy. Tá sa postupne rozbieha v južnej polovici Slovenska. Žatva je dôležitou súčasťou poľnohospodárskeho roka, rozhoduje o množstve a kvalite úrody. Práce na poliach závisia od počasia, ktoré môže ovplyvniť výsledky celej sezóny. Tento rok sa na nej podpísalo najmä sucho. Konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
2: Je vidieť, že obilní neodnožili, rovnako čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
1: Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na mimoriadnom zasadnutí rozhodlo o návrate národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Radvanských späť výlučne do rúk mesta. Schválilo spôsob ukončenia nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom a Banskobystrickou akadémiou umení. V roku 2013 prenajalo mesto kaštieľ Radvanských cieľom jeho rekonštrukcie. Vďaka štátnej dotácii v objeme viac ako 3 milióny eur sa akadémii podarilo zrekonštruovať predovšetkým strechy v havarínom stave, osadiť nosnú oceľovú konštrukciu slúžiacu na prestrešenie nádvoria a zrealizovať nevyhnutné sanačné práce. Mesto má zámer realizovať projekt obnovy a revitalizácie objektu kaštieľa. Vyše 150 nových odstavných plôch pre autá začína budovať obec Hliník nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom na svojom najväčšom sídlisku Strojárska. Projekt je rozdelený do dvoch etáp. Viac ako 90 parkovacích miest vznikne medzi bytovými domami a ďalšia veľká odstavná plocha s viac ako 60 miestami pri tamojšom dome služieb. Obec vyjde táto investícia približne na 300 000 eur. Ako doplnila starostka Dominika Demková-Kordíková, pri výstavbe chcú vo veľkej miere využiť vlastné technické služby. Vďaka tomu napokon upustili aj od pôžičky, ktorú pôvodne plánovali celý projekt financovať.
3: Začiatkom roka, keď sme schvaľovali realizáciu celého tohto projektu, sme sa ešte domnievali, že naša obec bude brať úver na realizáciu týchto odstavných plôch, ale pani ekonomka teda našla financie, vedela, ako urobiť rozpočtové opatrenia tak, aby sme financovanie týchto odstavných plôch, tohto projektu financovali výhradne z našich rozpočtových prostriedkov.
1: Prvé výkopové práce by sa podľa starostky mali začať v auguste. Nové odstavné plochy by mali motoristom slúžiť od novembra tohto roku. Slovenský stredopoliar László Béneš prestúpil z Uniónu Berlín do belgického Chentu, s ktorým podpísal zmluvu do roku 2030. Jeho reprezentačný kolega Ľubomír Tupta bude pôsobiť v azerbajdžanskom klube Neftši Baku, s ktorým podpísal zmluvu na 2 roky s opciou. 28-ročný útočník pôsobil v uplynulej sezóne v drese klubu gréckeho AL Larissa. Tupta odohral v súťaži 35 duelov, strelil 8 gólov a na 3 prihral. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky aj intenzívne. Najvyššia teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V 20-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 10 minút. Cestári pracujú na viacerých úsekoch, medzi Banskou Štiavnicou a Banským Studencom kosia trávu, aj na horskom priechode Donovali kosia trávu, medzi obcami Dačov Lom a Modrý Kameň opravujú výtlky. Za obcou Korytárky smerom na Hriňovú opravujú most cez rieku Slatina, tu prejdete striedavo, a na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu cesty, premávka je preto zúžená do jedného jasného pruhu. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Turčianska obec Necpaly patrila v sobotu oslave vody i prírody. Bolo tam turčianske medobranie a vodosláva a naše Rádio Regina Stred bolo pritom.
5: My sme vedľajšie dediny z Ďanovej a volám sa Jana Horúco, áno.
6: Michaela z Martina. Veľmi sa mi tu páči, deti súťažili teraz, takže krásny zažitok. Aj pre nich, aj pre nás.
4: Počúvajte viac v ďalšej polhodine, povieme aj o dedickom konaní. Katarína Košiková a Peter Mikloš sú s vami. A keďže budeme hovoriť o medobraní, tak sa nám teraz celkom hodí pesnička Medová od kapely Pohoda. Nech sa vám dobre počúva.

0: Teraz sa už z Rádiom Regina Stred presunieme do obce Necpali v Turcii, kde mali cez víkend 11. ročník turčianskeho medobrania a vodoslávy. Vystúpili detský folklórny súbor Lúčik, skupiny Nová stopa, Hudba z Marsu, Gladiátor, Revival a The Art. Súčasťou podujatia bol aj slávnostný sprievod malých vodníkov, súťaž o najlepší med a medovinu a majstrovstvá sveta v nosení vody v deravom vedre. Ladislav Eliáš zachytil na mikrofón momenty práve tejto súťaže.
1: Teraz uvidíme najväčší výkon. Ste pripravené, najbaby? Áno, výborne. Pozrite, ľudia vás pozbudzujú a vy idete na to, takže pripraviť sa. Pozor, štart!
2: V pozadí počuť majstrovstvá sveta v nosení vody v deravom vedre. Celú súťaž komentuje vodník.
3: My sme z vedľajšej dediny z Ďanovej a volám sa Jana.
2: Ako sa vám páči podujatie?
3: Dobre, dobre.
2: Pozvodzujete vodníkov?
3: Áno, áno. Vždy, no ale deti sú všetky dobré, takže bude to dobre.
2: Len horúco asi.
3: Horúco, áno.
4: Michaela z Martina.
2: Čo tu zažívate, ako sa vám tu páči?
4: Veľmi sa mi tu páči. Deti súťažili teraz, takže krásny zažitok. Aj pre nich, aj pre nás.
2: Dievčatá, ktoré už boli v kategórii do 15 rokov, aké to bolo?
5: No, bolo to celkom fajn, veľká zabava a aspoň sa mohli osviežiť.
2: Aké bolo súťaženie?
5: Dobre.
2: A odkiaľ ste dievčatá?
5: Ja som z Bratislavy.
2: Aby?
5: Ja som z Necpal.
6: Ahoj, ahoj, tu Michal Štofej, kapelník Hudba z Marsu.
2: Pocity pred vystúpením.
6: Ahoj, milí poslucháči. Pred vystúpením máme pocity veľmi horúce, pretože je tu neskutočný úpek, ale tešíme sa, vyzerá to tu byť krásna dedinka a nádherné hory okolo.
2: Vzťah k včelám alebo k včelárskym výrobkom?
6: Včely som nikdy nechoval, ale veľmi ma to zaujíma. A medík u nás v našej rodine padne minimálne jeden pohár medu týždenne, takže med milujeme a dúfam, že sa mi podarí nejaký tu ochutnať.
2: Jan Farský, nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti, organizátor Turčianskeho medobrania a vodoslavy 2026. Voda rezonuje počas tohto dňa v Necpaloch a boli tu aj súťaže alebo súťaž v nosení vody v deravom vedre. Nazvali ste to aj majstrovstva sveta.
7: Tak sú to skutočne majstrovstva sveta, to už bol 5. ročník majstrovstva sveta. Nikde inde na svete neviem o tom, že by to niekto robil. Možno niekde v Bolívii, ale to som si neúplne istý. Mali sme 5 družstiev dospelých a 7 družstiev teda v kategórii od 0 do 15 rokov. Súťažiacich bolo dosť a boli naozaj statoční a súťaživí do poslednej sekundy.
2: Ochutnávka medov tu bola, mohli hodnotiť návštevníci tých, ktorí vyrábajú med a medovinu. Ocenili ste včelárov z Turca a okolia. Aj týmto ste pripomenuli význam včiel.
7: Celé medobranie a vodosláva je venované oslave prírodného bohatstva Turca. A najmä pitnej vody a teda prírody, lúk, rastlín, flóry a samozrejme tým pádom aj včiel, ktoré zbierajú peľ na týchto nádherných turčianskych lúkach.
8: Vaše leto s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: Dnes sa po mesiaci vraciame k najčastejším otázkam o dedičskom konaní. Tentoraz pochádzajú z rôznych poradní na internete. Našiel ich Mário Špilberger.
2: Na internete sa často pýtame, čo robiť, ak sa oprávneným dedičom stane niekto iný. Odpovedá notárka Katarína Valová.
3: Ten neoprávnený dedič alebo zakonovala nepravý dedič musí vydať majetok oprávnenému dedičovi a ak medzi tým niečo tam na tom majetku zveladil, tak všetky tie náklady, ktoré vlastne vykonal na majetku, na dedičstve, mu musí nahradiť ten oprávnený dedič.
2: Na internete som našiel aj inú otázku, aké poplatky si môže vypýtať notár.
3: Notár je viazaný vyhláškou, ktorú vydal minister spravodlivosti, čo sa týka odmien notára, a okrem tej odmeny, ktorá sa vypočítava zo všeobecnej hodnoty dedičstva, sa mu platí aj náhrada hotových výdavkov počas dedického konania. Tak najskôr tá odmena, to je určitý sadzobník, ktorý sa vypočítava dosť komplikovane z prvej sumy také percento, z ďalšej sumy prevyšujúcej také percento, ale môžem to uvieť na príkladoch, že ak je hodnota majetku napríklad 50 000 eur, tak odmena notára je 380 eur. Bez DPH a môžem uvieť aj maximálnu odmenu. Tá už nastáva, ak je hodnota dedičstva väčšia ako 660 000, tak vtedy je maximálna odmena notára 1700 eur bez DPH. K tomuto sa teda priratáva tá náhrada hotových výdavkov a to sú spravidla len také nízke sumy za poštovné, za nahliadnutie do toho registra závetov, prípadne ak strany navrhovali vykonať znalecký posudok a súd ho vykonal, tak záznalecký posudok a podobne.
2: Ľudí na internete zaujíma aj to, čomu okrem dedičských konaní sa venujú notári.
3: Je to notárska činnosť. Treba povedať, že je veľký rozdiel medzi jednotlivými mestami alebo obcami. V niektorých prípadoch, v určitých obciach a mestách sa notári viac venujú dedičskej činnosti, kdežto vo veľkých mestách Bratislava, Košice a určite aj v iných veľkých mestách je gro tej práce skôr tá notárska činnosť a teda hlavnou notárskou činnosťou je spisovanie notárskych zápisníc. Tie môžu byť zápisnice o právnom úkone. Ten právny úkon to býva spravidla dvojstranný, teda ako spisovanie kúpnych zmluv, spisovanie darovacích zmluv, spisovanie aj jednostranných úkonov, ako je ten závet, lebo spísanie závetu je notárskou činnosťou, nie je to dedické konanie. A potom sú to notárske zápisnice, tzv. Osvedčovacie, kde si nás zavolajú, že chcú osvedčiť priebeh nejakého deja, napríklad priebeh valného zhromaždenia, priebeh žrebovania alebo akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá má pre nich právny význam. Čiže nemôže to byť osvedčovanie hocičoho.
2: Notári poskytujú aj notárskú úschovu, teda uložia peniaze, napríklad kúpnu cenu, kým sa nehnuteľnosť neprepíše na nového vlastníka.
0: Rádio Regina Stred, Svet práva.

0: Zelená vlna.
1: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme o 11:30 na cesty. Nehoda sa stala v Žiari nad Hronom na SNP v križovatke pri predajni Kaufland. Zrazili sa tam dve osobné autá, výrazne sa nezdržíte. Medzi Veľkým Slavkovom a Novou Lesnou sa v križovatke prevrátilo osobné auto na strechu, nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. Zdržia vás kolóny za Hornými Vestenicami smerom do Novák pri Cestároch, počkáte si tam 20 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace 30 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút a 10 minút čakáte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Dnes večer o 19. hodine na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Pozor, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate rád.

sa nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začína od seba.

0: zvyknete odmeniť deti alebo vnúčatá za dobré vysvedčenie a ako? Milan zo Zvolena nám napísal: Dobrý deň, u nás máme 3 školopovinné vnúčatá, čo skoro pribudne štvrté. Každý mesiac majú za jednotky, ktoré získajú 50 centov. Na konci školského roku majú vypísanú prémiu od 10 do 20 eur podľa vysvedčenia. Prajem vám pekný a úspešný deň a všetkým školákom pekné prázdniny. Milan, ďakujeme za vašu správu a zapojte sa aj ďalší. Keď nám napíšete alebo pošlete hlasovku, môžete získať 2 600-bodové lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Ošťadnici na Kysuciach a budete mať odmenu pre vaše deti alebo vnúčatá za to dnešné vysvedčenie.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Toto bola z Rádia Regina stred kapela Hex. Nikdy nebolo lepšie, to si možno povedia aj niektorí seniori. Prechod z aktívneho zamestnania do dôchodku ešte nemusí znamenať pasívne trávenie voľného času. Jednota dôchodcov na Slovensku ako naša najväčšia seniorská organizácia pripravuje pre svojich členov počas celého roka množstvo aktivít od poznávacích zájazdov a prednášok až po pohybové a športové podujatia. Že seniori majú športového ducha stále v sebe, to sa redaktor Radoslav Haring presvedčil nedávno v Hodruši Hámroch v okrese Žarnovica na okresných športových hrách seniorov. Viac mu povedal banskobystrický krajský predseda jednoty dôchodcov na Slovensku Jozef Tokár.
1: Máme 13 organizácií okresných, čiže v každom okrese sa takéto hry konajú a potom vyvrcholia krajským. Už sme mali krajské zhodou okolností v Tomášovciach, 300 ľudí, super akcia. Robíme to preto, pretože tí dôchodcovia sú súťaživí. Sú niekedy súťaživejší ako mladí, by ste boli prekvapení. A jednoducho ako bojujú, ako keby išlo o život, ale nakoniec si podajú ruky a zabavia sa a potešia sa a v prvom rade sú príkladom tým mladým na ozaj, že niečo sme dokázali a niečo ešte chceme dokázať.
2: Do Hodruše Hámrov prišlo súťažiť takmer 150 seniorov z 13 základných organizácií okresu. Miestni dôchodcovia hostili okresné športové hry už druhý rok po sebe. Pomáha im aj to, že v obci pôsobia dve základné organizácie jednoty dôchodcov na Slovensku. Organizáciu podujatia koordinoval Miroslav Suchý.
3: Máme 6 disciplín, máme tam granát na cieľ, potom máme petank, potom máme šípky, ruské kolky, kop na futbalovú bránku, kde máme terčík, a kde sú otvory a s rôznymi hodnotami a potom je futgolf, to je vlastne niečo podobné ako je golf, len sa kope futbalovou loptou, nehrá sa tými loptičkami a paličkami a my sme dali malinkú bránku, lebo futbol sa triapa do jamky, nemôžeme na ihrisku vykopať nejakú jamu.
2: Celé predpoludnie seniori v družstvách zbierali body. Nepripisovali ich však svojmu družstvu ani základnej organizácii, ale každý súťažil sám za seba. Aj tu však platili určité obmedzenia, vysvetľuje Miroslav Suchý.
3: Mali sme v propozíciách tak, že z každej organizácie môže súťažiť v jednej disciplíne 10 ľudí. V každej druhej disciplíne môže byť noví členovia, nemusia tí istí byť. Ale maximálne môže byť len v troch, lebo chceme vyhodnotiť aj celkového víťaza a keby súťažil niekto v jednej disciplíne a niekto v piatých, tak nebol by to pomer. Takže sme určite len tri disciplíny sme dali.
2: Výsledky hodnotili organizátori zvlášť v kategórii mužov a žien. Keďže seniori súťažili v 6 disciplínach z okresných športových hier, si zlatú medailu odnieslo 12 víťazov. Najúspešnejšou účastníčkou podujatia sa však stala Olga Kočišová z Ostrého Grúňa. Nazbierala najviac bodov zo všetkých súťažiacich a zvíťazila hneď v dvoch disciplínach. V ruských kolkoch a futgolfe.
4: No na takéto chodievam, ale aj v mladosti som rada mala šport. Aj v škole, aj na strednej. Stolný tenis som hrávala a beh a také. Mne sa to páči a rada športujem a prajem to teda každému, aj či mladým, aj starším, že proste je to také vyžitie, že sa človek stretne a porozpráva, aj si zašportuje a tak je taký vitálny. No.
5: Keď

0: Tak, toto bola veľmi milá letná pesnička a teraz už ideme k našim slovenským prísloviam. Viete doplniť toto príslovie? Aká otázka?
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Aká otázka, taká odpoveď.
3: Čo robí?
4: No, stojí na moste.
3: A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
4: Vychádza z továrne.
2: Spomínané príslovie hovorí, že naše správanie ovplyvňuje reakcie druhých ľudí a zároveň odpovedáme takým štýlom, akým štýlom sa nás niekto pýta. Aká otázka, taká odpoveď? Rozoberáme s odborníkom na komunikáciu Martinom Balážom.
5: Nie je to celkom môj názor, aj keď viem si predstaviť, že napríklad prispôsobujem svoju komunikáciu tej druhej strane. Ak vidím, že je tam napríklad jednoduchší slovník alebo človek, ktorý pomalšie hovorí, ja sa snažím takisto možno spomaliť alebo prispôsobiť svoj slovník jeho, aby sme si rozumeli.
2: Dnes pozorujeme rozmach rôznych komunikačných kurzov. Hovorí sa aj o asertívnej komunikácii. Hovorilo sa o nej aj v relácii Kontakty v 98.
6: Ak sú to totiž iba holé vety typu čo bolo v škole? Umy si ruky, nemliaskaj, kedy prídeš, poriadne sa vystri. Alebo konštatačné vety ako napríklad ty ma raz dovedieš do hrobu. V takomto prípade by sa skôr dalo hovoriť o vyšetrovaco prikazujúcom monológu ako o rozprávaní sa v rodine.
2: Ako by teda mala vyzerať výmena otázky za odpoveď podľa aktuálnych rád? Opäť Martin Baláš.
5: Beriem zodpovednosť za celú tú komunikáciu. Čiže aj v prípade, že je tam tá otázka taká jednoduchšia, že keď sa ma niekto spýta, no ako bolo, ale ja neviem kde, tak ja mu môžem dať ešte doplňujúce otázky napríklad. A neodpoviem mu hneď dobre. Pokiaľ mi ide o ten výsledok. Mne často ide o výsledok tej komunikácie alebo to vzájomné porozumenie, čiže ja sa neriadím heslom, aká otázka, taká odpoveď, a skôr ja ešte dám tie doplňujúce otázky, aby som tú jeho otázku mohol rozšíriť a čo najadekvátnejšie mu odpovedať.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, tak všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Počúvate letné Rádio Regina Stred. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Abel bude opäť kandidovať na post primátora Brezna. Polícia vyzýva vodičov, aby v rámci posledného dňa školského roka venovali vedeniu vozidla zvýšenú opatrnosť. Dnes jasno až polooblačno a teplo do 40 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Primátor Brezna Tomáš Abel bude v jesenných komunálnych voľbách opäť kandidovať na post hlavy mesta. Kandiduje ako nezávislý.
2: Za posledné roky sa nám podarilo zrealizovať takmer 1000 investícií. Získali sme desiatky miliónov eur z externých zdrojov, z dotácií, z eurofondov a mnohých ďalších. A samozrejme, mesto pri tomto všetkom a pri mnohých investíciách hospodarilo s dobrými výsledkami, kde sme aj minulý rok ukončili s prebytkom hospodárania viac ako 500 000 eur.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra. Polícia prijala zvýšené bezpečnostné opatrenia na záver školského roka a začiatok letných prázdnin. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová zároveň vyzýva vodičov, aby v súvislosti s dnešným posledným školským dňom venovali vedeniu vozidla mimoriadnu pozornosť.
3: Dopravní, poriadkoví aj železniční policajti vykonávajú zvýšený dohľad v okolí škôl, na priechodoch prechodcov, autobusových zastávkach, železničných staniciach aj priamo vo vlakoch. Policajti zároveň monitorujú miesta, kde možno očakávať väčšiu koncentráciu detí a mládeže.
1: Charita Svätej Alžbety vo Zvolene opäť počas aktuálnych horúčav vyzvala na podporu ohrozených rizikových skupín obyvateľstva. Pre ľudí bez domova a mnohé rodiny v hmotnej núdzi je totiž náročné odolávať dehydratácii, úpalu a prehriatiu tela. Pokračuje Zuzana Vrťová z Charity.
4: Naša výzva Daruj fľašu vody, môžeš zachrániť život, má dva rozmery. Prvý spôsob je, prosím, prineste nám na Charitu Svätej Alžbety vo Zvolene na ulicu Janka Jesenského fľaše balenej vody od 8:30 ráno približne do 12:00 hodiny a potom zase popoludní približne do 3:30 každý pracovný deň. Druhý rozmer, ktorý je nemenej dôležitý, je, prosíme vás, všimajte si ľudí okolo seba na ulici a keď vidíte, že daná osoba môže byť aj krajšie oblečená, ale vykazuje nejaké známky pohody, zmetenosti. Oslovte toho človeka, majte pri sebe nejakú vodu, môžete mu zachrániť život.
1: Vedenie mesta Liptovský Mikuláš otvorilo druhú letnú sezónu na mestskej pláži na východnom brehu Liptovskej Mary v mestskej časti Palúcka. Pracovníci verejnoprospešných služieb pred sezónou čiastočne opravili prístupovú cestu, tiež upravili terén pláže a zabezpečili oplotenie ihriska pre plážový volejbal. Na pláži dlhej 700 metrov pribudlo aj niekoľko noviniek. Pokračuje správca pláže Ján Vaškeba.
5: Oproti minulému roku rozšírili sme plochu plážovú o ďalších pár metrov navyše. Rozšírili sa futraky, stánky s občerstvením, zvýšili kapacitu obidva. Osadili sa stojany na bicykle. V procese prípravy sú plážové lavičky a v procese realizácie powerworkové prvky.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky aj intenzívne. Najvyššia teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: 35-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Policajný radar meria rýchlosť na vjazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: O pár minút privítame v našom štúdiu príjemných hostí slovenského speváka Martina Haricha a českú speváčku Anešku. Ešte predtým sa naživo spojíme s Marianou Kovačechovou, ktorá nám povie o španiodolinskej čípke. A po 11:30 príde na rad ekonomická abeceda o transformácii ekonomiky.
7: Ľudia sa musia vedieť prispôsobiť. Čiže nehovoriť na všetko nie, dokázať pochopiť to, že budeme elektronicky napríklad podpisovať zmluvy.
6: Sú s vami Katarína Košiková a Peter Mikloš, zostaňte aj vy s nami a možno budete mať aj v tomto teple zlaté časy. Časy zlaté.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: Paličkovaná čípka zo Španej doliny je od mája oficiálne zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Priamo v Španej doline pod Donovalmi je teraz Mariana. Paličkuješ?
2: Pekný deň prajem, no aj by som paličkovala, ale snáď počujete paličkovanú čipku. Ja držím v ruke mikrofón, telefón, cez ktorý vysielame, takže teraz sa mi to nedarí, ale určite to vyskúšam. A ja už som to pravdu povediac aj skúšala. Som v Španej doline a nie náhodou. Martina Wilhelmerová vám prezradí, prečo práve v tomto období hovoríme o paličkovanej čipke opäť.
3: Takže pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Preto hovoríme o paličkovanej čipke, nakoľko sa nám podarilo, hlavne v spolupráci so Stredoslovenským múzeum Banská Bystrica, zápis do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, na čo sme nesmierne hrdí. A je to taká podsta našej minulosti, ale aj záväzok do budúcna ďalej propagovať, rozvíjať toto naše kultúrne dedičstvo.
2: Ja som nedaleko budovy historickej klopačky zo 16. storočia, kde sídli múzeum paličkovanej čipky. Okolo mňa teda znie aj tu na obecnom úrade paličkovanie, rytmické klepotanie drevených paličiek. Z etnologička pani Jana Koltonová zo Stredoslovenského múzea nám prezradí, kde sa vlastne v Španej doline vzala čipka.
4: Tak na Španiu dolinu ju doniesli v druhej polovici 16. storočia baníci z Nemecka, ktorí sem prišli. No a keďže v tých časoch to baníctvo nebolo také teda výnosné samozrejme a boli časy aj keď tí baníci nemali veľa roboty a nemali sa ako inak uživiť, tak vtedy začali tie ženy paličkovať a bolo to také doplnkové zamestnanie, ktoré im teda mali z toho príjmy. A v tých najhorších časoch nepaličkovali len ženy, ale aj deti, starci, takže v podstate celá rodina paličkovala.
2: A kam sa španiodolínska čipka v minulosti dostala?
4: Tak okrem Slovenska, kde sa využívala v tých ľudových krojoch, bolo to najmä v okolí Banskej Bystrice, Zvolena a Bardejova, sa dostala aj za hranice Uhorska, napríklad do Dalmácie alebo Rumunska.
2: Aby sa dostala aj v súčasnosti ďalej, tak o to sa starajú miestne čipkárky pani Lila Wilhelmerová. Počujete, poslucháči, to klepkanie? Tak toto je umenie, to nie je len také ťukotanie. Pani Lila, vy doslova paličkami čarujete, vraj hovoríte tomu, že kneplujete.
5: Áno, to je kneplovanie.
2: A vy to robíte bez akéhokoľvek návrhu, náčrtu, čisto z hlavy. A keď sa pozriete na dnešnú generáciu a na dievčatá, ktoré možno aj prídu na nejaký kurz, tak majú na toto trpezlivosť v tejto digitálnej dobe?
5: Ale sú trpezlivé detičky. Áno, španiodolínska čipka sa vždy paličkovala bez predlohy. Tu si ženy tak postupne prikladali paličku bugu paličke, až vznikol nejaký vzor. A potom si jedna druhej predávali vzory. Jedna spravila jeden vzor, druhá spravila druhý a tak si spolu pri posedení na námestí v Španej doline paličkovali.
2: Ja by som to aj vyskúšala, ale ja sa normálne obávam dotknúť týchto vašich paličiek, lebo to sú vraj storočné unikáty.
5: Áno, to sú zádne paličky. Toto je dedičstvo po mojej mame, ktorá s týmito paličkami narobila veľmi veľa čipiek.
2: Hovorili sme s pani etnologičkou o tom, kam sa paličkovaná čipka dostala v minulosti, ale kam sa dostáva v súčasnosti? Prichádzajú sem turisti z celého sveta?
5: Áno, prichádzajú turisti, majú záujem o paličkovanú čipku. Prichádzajú z Nemecka, z Polska, aj z Maďarska tu teraz boli. A všetkým sa tá španielská čipka páči a sú radi, keď si ho aj kúpia niektorí.
2: Čo zápis do nehmotného kultúrneho dedičstva znamená pre obec, pani starostka?
3: Tak ako som už spomenula, je to úcta k minulosti, k našim predkom, že niečo takéto pracovali ženy baníkov na Španej doline, ale aj naozaj je to aj záväzok do toho budúcna, aby sme ju ďalej rozvíjali a snažíme sa to aj s občianským združením Zvyky a tradície, ktoré každoročne organizuje kurz paličkovanej čipky pre deti. A mali sme aj také deti, čo každoročne asi 6-krát za sebou navštívili a naučili sa naozaj paličkovať tú našu Španodolinskú čipku.
2: Vy ste niekedy hovorili čipkárkam v obci, že je to vlastne kamerový systém. Čo to má znamenať?
3: Áno, áno, lebo ženy paličkovali na námestí, na pliaci, ako my voláme naše námestie. A vlastne tam sa ich zhrklo 5-6 a sedeli od rána do večera, paličkovali čipku a vlastne vedeli informovať a mali najlepší prehľad, čo sa v obci deje.
2: Vaša dnešná reportážna cesta po čerstvých slovenských unikátoch sa končí. Prajem všetkým úspešný štart do letných dní a zo Španej doliny pre Rádio Regina Stret pozdravuje Mariana Kovačechová.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Marianou Kovačechovou.

0: pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: O 8 minút bude 11:30 v štúdiu Rádia Regina. Stred je dnes predpoludním. V tejto chvíli spolu s nami spevák Martin Harich a spolu s ním aj česká speváčka Aneska, vlastným menom Aneška Hrušovská. Vítajte u nás.
2: Krásny deň.
3: Ahojte, pozdravujem všetky.
1: Krásny, letný, teplý, až horúci deň aj u vás je, Aneška, tak teplo?
2: Áno, áno, pořád.
1: Ty si prišla z Moravy, môžeme to tak povedať. Pochádza z Přerova, žiješ v Ostrave, dobre som si to o
2: Ostrava,
1: teba zistila.
2: Praha, tak muzikantský život.
1: Lietaš medzi tým, Martin, ty si prišiel len tu, z nedaleka, dá sa povedať?
3: Z Liptova, samozrejme.
1: Ale aj tam je teplo.
3: Akože, tak fajn tam pofukuje okolo obeda, áno.
1: Prišli ste nám povedať o vašej peknej československej spolupráci, vďaka ktorej vznikla nová skladba Runway. Je absolútne čerstvá, kedy ste ju vydali?
2: Minulý pátek, 26.6. Taková hezké datum.
3: 2026, samé šestky. Akože...
1: Bol to úmysel?
2: No.
3: Úprimne, ja som o tom nevedel. Ja som si, my sme hrali koncert paradoxne vo Vysokom Mýte a prišla za mnou nejaká pani, či sa jej môžem podpísať na vinilku, a ona že, Martine, dajte tam aj datum, dneska je takový hezký. Uh-huh, a ja som tam napísal to 26.6.2006 a ja myslím, že tak toto, lebo tak vlastne nám tá pesnička vyšla v tento deň a neviem, ty si to tak fiškušsky asi vymyslela,
2: no,
3: že?
2: No, ja som to tak jako přemýšlela, protože v ten den měla i moje teta svatbu, takže si říkám, no, tak to je kdy jindy takový romantický duet,
3: taký
2: než tady to.
3: Ne, svadobný dátum.
1: Je v tom veľa symboliky. Runway je vzletová a pristávacia dráha lietadiel. Súvisí teda pieseň s lietaním? O čom je tento romantický duet?
2: Ano, ano, určitě souvisí, je to přece jenom symbol nějaké lásky, svobody. Pro mě runway představuje hlavně to cestování a hodně lidí si to může právě spojit i s tím, že ta vaše druhá polovička vám může právě ukazovat, kam máte jít v tom životě, může vás posouvat někde, takže takhle pro mě to symbolizuje.
1: Martin, pro tebe je lietanie aj koničkom, takže možno aj preto sa táto téma objavila v skladbe? Respektíve, kto vlastne s tým nápadom prišiel? Kto je autorom textu hudby? Aj to by ste nám mohli prezradiť.
3: Ja som chcel povedať, že mňa v deň nahrávania videoklipu Aneska zoznámila so svojím priateľom a asi hodinu sme sa rozprávali o lietadlách.
1: No, prosím.
3: Takže je to tak, nielen akože aviation alebo lietanie, a proste celkovo aj tá, to, ako Aneska povedala, že letisko je symbol slobody a to bož dnes, keďže dnes sa odozdávajú vo väčšine škôl vysvedčenia, tak už začína takéto nastavenie v hlave, že začína leto, takže to celé je tak akože správne načasované. A lietanie milujem veľmi. Ako, tak ako sa ho niekto bojí, čo úplne chápem, to je prosto prirodzené, tak ja lietam rád a dosť ma to fascinuje. A keď mi Aneska teda prvýkrát poslala skladbu, demo tejto pesničky, a videl som, bol tam viac pesničiek, ja som tam videl, že jedna sa volá Runway, tak som na mňa hneď klikol a no, akože chcel by som povedať, že som si nepustil ani tie ostatné, ale už bolo rozhodnuté, že toto je tá pesnička, na ktorej ideme pracovať. A tak to vlastne aj dopadlo nakoniec. Mm-hmm.
1: Ja len upresním, Martin oslovuje Anešku Aneska, on nešušle. Je to umelecké meno?
2: Áno, je to umelecké meno, ale mé pravé meno je Aneška.
1: Mm-hmm. Ale Aneska teda pod týmto menom môžete poznať. Výbornú českú speváčku, dá sa povedať, že mladú, novú, nie? Na českej scéne,
2: no, či ani nie? Mladou, jo. Jo, no, ja sa v hudbe venujem sice od malička, tak od 6 let píšu, ale hodne som sa bála a během covidu sa to tak u mňa zlomilo, že už jsem měla takový štost písniček a říkám si, jestli ne teďka, tak už nikdy, a vlastně nějak rok 2022 jsem šla s první písničkou ven, takže pár let.
1: Vy jste natočili k této nové skladbě Runway aj videoklip na letisku v České republice.
3: Ako inak, že?
2: Áno, kusy.
1: Ja to viem, lebo som počúvala tvoju regináladu v našom vysielaní Rádia Regina Stred, kde si to spomínal.
3: Áno, ja som k tomu urobil taký akože dosť zaujímavý diel reginálady, pretože to bol úplný príbeh, keď Aneska dohodovala túto lokáciu na nahrávanie videoklipu, tak je to na letisku pri Prahe, na takom malom letisku, a robí tam presne taký pán, akože Top Gun Maverick, úplne originál v tých pilotkách, keď si predstavíte opálený vysoký týpek, ktorý nám zdvihol akože s takým tým nepríjemným hlasom, že čo tu chcete, že minulý týždeň tu bol Leonardo DiCaprio a teraz nám tu volá nejaký Maťo Harich. Lebo samozrejme na tom letisku chodia točiť akože ľudia z celého sveta. a bolo to veľmi, veľmi zaujímavé, pretože sme si rozložili kapelu na pristávacej dráhe a podľa nás teda lietali tie lietadlá. Sme sa s Aneskou smiali, že to už dneska podľa mňa sa nerobí ani v Hollywoode, lebo to vyzerá, ako keby to bola umelá inteligencia, úplne, že oni lietali ponad nás a mali sme zimomriavky z toho. Ale nebudem hovoriť ten príbeh o tom Maverickovi, lebo ja som to fakt spomenul v tej Reginálade, takže si to kľudne pustíte dopodrobna. Ale priznám sa, že za tých 15 rokov, čo sa živím hudbou, už som zažil nejaké tie nahrávania klipu a tento bol naozaj akože zaujímavý. Ale asi je to počiarknuté tým, že to lietanie prosto ma baví a bolo to hodne, hodne o lietadlách.
1: Aj Aneska rada lieta, aj toto leto 2026 niekam poletíš?
2: Áno, áno, ráda letám. Práve přítel taky miluje létání, proto si tak s Marťou rozuměli. V tomto roce, nebo tohle léto, to

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a

0: archíve na webe STVR. Zelená vlna.
1: Aj 3 minúty po pol 12. prajeme z rádia Regina Stred pekný deň na cesty. Kolona sa tvorí za Hornými Vestenicami smerom do Novák. Pri cestároch si počkáte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce je zdržanie 35 minút a na viazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Radary merajú aktuálne na viazde do Žiliny z diaľnice D3, na výjazde zo Šiach na Veľkú Ves nad Ipľom a tiež na viazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc. Zelená vlna avizuje, že dnes večer o 19. na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: V ekonomickej abecede vám v tomto týždni prinášame seriál o digitálnej a zelenej transformácii ekonomiky. S čím súvisí napríklad automatizácia, ktorá ovplyvňuje aj dianie na trhu práce.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Často počúvame o obavách, že automatizácia spôsobí stratu pracovných miest. Druhou stranou mince je to, že firmy často kupujú stroje práve preto, lebo nedokážu nájsť pracovníkov. V každom prípade automatizácia, ktorá je súčasťou digitálnej transformácie ekonomiky, si bude vyžadovať aj účasť ľudí na trhu práce, napríklad ochotu vzdelávať sa. A tak monotónnu robotu môže vystriedať pôsobenie na vyššej pozícii, napríklad dozeranie na fungovanie automatického stroja. Veronika Orfánusová z projektu Digitálna budúcnosť.
3: Ľudia sa musia vedieť prispôsobiť. Čiže nehovoriť na všetko nie, dokázať pochopiť to, že budeme elektronicky napríklad podpisovať zmluvy, dokázať sa zamýšľať nad procesmi. Ak toto tí ľudia sa postavia k tomu pozitívne a budú ochotní sa vzdelávať, myslím si, že potom to ide krok s tou digitálnou alebo zelenou transformáciou. Čiže ja si nemyslím, že to nahradí ľudí, ale ľudia sa budú musieť zmeniť.
2: Digitálna transformácia je aj o využívaní umelej inteligencie. Stále je otázne, ako presne ovplyvní trh práce a názory sú rôzne. V súčasnosti je pri jej zavádzaní dôležitá najmä komunikácia medzi zamestnávateľom a pracovníkmi. Odborník na digitálnu transformáciu Valent Gura.
4: Aby im vysvetlil zmenu takým štýlom, aby oni pochopili, že to není ohrozenie ich živobytia, aby ich zapojili do toho procesu tej transformácie na nový spôsob chodu, aby videli svoju rolu a tým pádom budú spolupracovať.
2: Na digitálnu a zelenú transformáciu by sa mali pripravovať aj samotní manažéri. Východiskom je testovanie zručností. Martin Petro z projektu Digitálna budúcnosť.
5: Sú to vlastne také každodenné problémy a zaujíma nás vlastne vždycky riešenie, ako to človek teda vyrieši, napríklad manažer, a respektíve aké nástroje použije na vyriešenie napríklad digitálneho problému v praxi, ktorým sa stretáva.
2: A tie zelené sa ako skúmajú?
5: Rovnakým systémom a rovnakým princípom samozrejme, áno, riešia sa v takomto teste napríklad problémy udržateľnosti, problémy napríklad energetické efektivnosti pri výrobe. Čiže systém je rovnaký, otázky sú samozrejme z oblasti napríklad udržateľnosti. Je to jednoducho systém ako Cambridge systém pri jazykoch, čiže tá úroveň B2 je niečo, kde naozaj vie zamestnávateľ napríklad od zamestnanca už očakávať naozaj nejaké komplexné riešenie digitálnych problémov alebo problémov v digitálnom prostredí, čiže vie napríklad na úrovni analýzy a argumentácie jednoducho zdôvodniť, prečo sa napríklad rozhodol túto databázu napríklad zobrazovať v takom softvéri, v akom sa rozhodol, a napríklad prečo už Excel na to nepostačoval. Čiže je tam niečo, že si musel ten problém jednoducho uvedomiť, analyzoval, že tento nástroj, ktorý používal doteraz, mu už napríklad nevyhovuje, a pozná nejaký nový a rozhodol sa ho použiť a zaviesť napríklad do praxe.
2: Zajtra si povieme o výsledkoch testovania digitálnych a zelených zručností u manažérov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická

a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz. Dnes to nepokaz.

dnes to príde a môžeme povedať, že dnes to prišlo. Prišli vysvedčenia domov. Zvyknete odmeniť deti alebo vnúčatá za dobré vysvedčenie? A ako? Mohli ste nám o tom napísať na WhatsApp Rádia Regina Stred. Milan z Martina píše, keďže ja som takéto možnosti nemal, dnes sa moje dve deti po vysvedčení dozvedeli, že zajtra ráno odchádzajú spolu so mnou a deťmi plus oteckovia z futbalu na dovolenku do Chorvátska na týždeň. Strašne sú šťastné, že sa tam môžu vyšantiť s kamarátmi. Milan, vyšantia sa aj na Kysuciach, pretože ste získali 2 600-bodové lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Ošťadnici. V rekreačnom stredisku ich čaká veľa zábavy a určite si to užijú.

0: popoludnejšom vysielaní Rádia Regina Stred budeme hovoriť o ankete medzi mladými v Žilinskom kraji, o tom, ako vidia svoju budúcnosť. A pripomenieme si aj oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky o Žiari nad Hronom.
1: Znamená, že mestské práva boli pridelené v roku 1246 Štefanom Bančom, ktorý bol ostriomským arcibiskupom, a je treba povedať, že vlastne vo Svetom kríži malo vlastne ostriomské arcibiskupstvo Letohrádok.
0: V záhradkárskej rubrike porozprávame o tom, že okrasná záhrada nikdy nebude úplne bezúdržbová, ale...
2: Vieme to tým správnym návrhom vytvoriť tak, aby tá záhrada bola trvalo udržateľná. Treba sa z toho tešiť. Nech na jar pozorujeme púčiky, v lete listy, kvety, neskôr plody.
0: A môžete sa tešiť aj na súťaž. Po 13. vysiela Daniela Fulová, doteraz vysielali Katka Košíková a Peter Mikloš. O 5 minút, nie o 5 minút, opravujem, o 9 minút bude 12 hodín. Vyhýbajte sa priamemu slnku a pite veľa vody. Do počutia.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.
2: Na ulici

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Žiaci základných a stredných škôl uzavreli školský rok. 100 000 detí si prevzali vysvedčenia. Od septembra vstúpi kurikulárna reforma do ďalšej fázy. Peter Kažimír pravdepodobne bude vo funkcii guvernéra Národnej banky presluhovať aj naďalej. Koalícia meno nového šéfa NBS zatiaľ nemá. Irán a Spojené štáty by mali rokovať v Katare o prímeri. Nad spoločným stretnutím visí otáznik. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Školský rok je úspešne na konci. Vysvedčenie si prevzalo takmer 750 000 žiakov základných a stredných škôl. Niektoré školy ich odovzdali už včera, iné tak urobili ešte v piatok a zvyšok dnes ráno. Od septembra čaká školy posun. Všetky prvé ročníky začínajú učiť ponovom, vstupujú do kurikulárnej reformy.
2: Na základných školách si koncoročné hodnotenie prevzalo 522 000 žiakov, z toho 62 000 prvákov. Najobľúbenejšie predmety boli písanie či telesná výchova.
3: Lebo tam môžem aspoň behať a športovať.
4: Výtvarná, lebo mám rada kreslenie.
5: Čítať a písať a počítať matematiku.
6: Asi angličtina, lebo tam sa môžem naučiť anglicky a môžem už rozprávať ako dospelá skoro po anglicky.
2: Mladý učiteľ Jakub Kubala učí na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave druhý rok. Na škole začínal spolu so zavádzaním kurikulárnej reformy. Výučba sa podľa neho líšila.
7: V tom, že deti mali na výber viac úrovní toho učiva a podľa toho, ako ho zvládali, tak takú úroveň si zvolili. A keď to bolo možné, tak sme to urobili aj s presahom do nejakého terénneho výskumu. Veľa som sa musel učiť spolupracovať a vychádzať práve z tých skúseností detí a prinášať im takéto zážitkové vzdelávanie z terénu.
2: Riaditeľka školy Zora Dóciová hovorí, že výzvou môže byť budúci školský rok.
8: Čaká nás tretí rok kurikulárnej reformy. Tým sa nám uzavrie ten prvý cyklus, takže nevieme, čo nás ešte úplne čaká.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že od septembra sa do kurikulárnej reformy pripoja všetky prvé ročníky základných škôl.
9: O tom je tá zmena, ako trošku zmeniť ten spôsob vyučovania. A ukazuje sa, že to prináša veľmi rýchlo vynikajúce výsledky. Deti sú oveľa lepšie pripravené na prácu v skupine, na prezentáciu. Neboja sa, nehambia sa.
2: Žiakom sa prázdniny začali dnešným dňom. Do škôl sa vrátia opäť 1. septembra. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír bude pravdepodobne v tejto funkcii presluhovať aj naďalej. Podľa zákona jeho mandát nezaniká automaticky po uplynutí 6-ročného funkčného obdobia, ale až dňom vymenovania nástupcu. Napriek tomu, že nominácia patrí Hlasu SD, koalícia sa pre nezhody so Smerom SD na novom mene stále nedokázala zhodnúť.
10: Predseda vlády Robert Fico tvrdí, že o vedení NBS bude možné hovoriť až po definitívnom trestnom rozsudku v prípade guvernéra Petra Kažimíra. Ten vo funkcii presluhuje už rok, keďže Hlas odmietol nomináciu zmeniť. Podľa lídra strany a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Smer už ich nomináciu neodmieta.
11: Nič sa nemení na našom postoji, že Peter Kažimír aj ľudský, morálne, profesionálne je tým najlepším kandidátom na pokračovanie v pozícii guvernéra Národnej banky Slovenska.
10: Medzi možnými nástupcami sa už niekoľko mesiacov spomína minister financií Ladislav Kamenický. Premiér odkázal, že ak má financmajster takúto ambíciu, praje mu to. No teraz sa má venovať príprave rozpočtu. Samotný minister to v diskusii televízie JOJ24 okomentoval slovami.
12: Táto téma zatiaľ nie je vôbec na stole a ja sa k tomu nebudem ďalej vyjadrovať. Momentálne sa sústredujem na 100% iba na to, aby som doručil rozpočet Slovenskej republiky na budúci rok.
10: Keď sa koaliční partneri dohodnú, národniari podľa Romana Michelka svoje hlasy dodajú.
13: Niekto na čele NBS-ky musí byť, tam nemôže byť uprázdnené miesto, že by ho zastupoval viceguvernér, čo keď aj viceguvernér by nebol. Skrátka, sú niektoré metódy, že nemôže byť takýto post neobsadený.
10: Koalícia plánuje počas leta debatovať o viacerých personálnych nomináciách, nielen o novom šéfovi NBS, ale aj o predsedovi Najvyššieho bezpečnostného úradu či voľbe sudcov Ústavného súdu. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Zároveň kritizuje ministra zdravotníctva za to, že riešenie problému odkladá. Kamil Šaško predstaví prvý súbor opatrení súvisiacich s poplatkami na jeseň.
14: Zdravotné poisťovne v súčasnosti pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov. Podľa Tomáša Salaja z SAS si tak uľahčujú prácu a mali by im naopak nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
15: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti, a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by riešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
14: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
16: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
14: Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová hovorí, že ambulantnému sektoru minulý rok chýbalo 500 miliónov eur. Tento rok to zrejme bude 600 miliónov. Doplňa, že ambulanciám na konci dňa môže byť jedno, kto im chýbajúce zdroje zaplatí.
17: Či to budú teda poisťovne prostredníctvom štátneho rozpočtu alebo ich nejakých rezervných zdrojov, alebo či to bude teraz naozaj viaczdrové financovanie so spolúčasťou pacienta. Každý z týchto scenárov môže byť nejakým spôsobom aplikovateľný do praxe, respektíve možno môže vzniknúť aj nejaká kombinácia týchto scenárov.
14: Tému sleduje aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Na tom, ktorý článok v zdravotníctve zabezpečí právo pacienta, podľa neho nezáleží.
18: A ak sa zaťaží nejakou povinnosťou poisťovňa a pacientovi to pomôže sa dostať k zdravotnému výkonu bez poplatku, ja to budem len vítať.
14: Minister zdravotníctva Kamil Šaško prvý súbor nástrojov a opatrení predstaví na jeseň, hovorkyňa Veronika Daničová.
19: Následná celospoločenská a široká odborná diskusia je kľúčová pre nájdenie finálneho konsenzuálneho riešenia.
14: Doplnila, že celosektorová zhoda je nevyhnutná. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
20: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť mierne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre tento rok na 4,4% HDP. Oproti májovej prognóze je to o 10% viac. Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade rady voči rozpočtu predstavuje výpadok daní a odvodov. Univerzita Komenského v Bratislave podáva trestné oznámenie vo veci podozrenia na manipuláciu so študentskými štipendiami. Reaguje tak na situáciu na Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied. Najväčšia slovenská univerzita zároveň deklaruje, že v žiadnom prípade netoleruje zneužívanie mocenského postavenia voči slabšej strane, študentstvu obzvlášť, a garantuje férové prešetrenie každého podnetu. Na referende, ktoré bude v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť viac ako 4 milióny 330 tisíc občanov. Vyše 112 tisíc mladých ľudí môže pri referende zažiť svoju voličskú premiéru. V súvislosti s víkendovým hlasovaním o tom informoval štatistický úrad. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková potvrdila, že aktuálne vyšetrujú príčinu včerajšej mimoriadnej udalosti, keď na trati Trnovec nad Váhom Tvrdošovce museli na necelé 2 hodiny prerušiť dopravu potom, keď na jednej koľaji zostali stáť dva vlaky vzdialené od seba zhruba kilometer. Podľa vyjadrenia hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka bola na trati nesprávne postavená vlaková cesta. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba na svojom webe vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Delegácie Spojených štátov a Iránu smerujú na rokovania do katarskej metropoly Doha. Či sa však stretnú a čo bude obsahom rokovaní, nie je jasné. Kým Bielý dom oznámil, že o dnešné stretnutie požiadal Irán, Teherán to popiera a tvrdí, že prítomnosť iránskych predstaviteľov v Katare s návštevou amerických diplomatov nesúvisí.
3: Americkú stranu majú na rokovaniach zastupovať vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Podľa hovorkyne Bieleho domu Catherine Levitovej pôjde o stretnutie na najvyššej úrovni, pričom obsahom diskusie bude implementácia memoranda o porozumení aj technické rokovania. Vyjadrila sa aj k obnoveniu vzájomných útokov Iránu a USA, ku ktorým došlo cez víkend.
21: Pokiaľ ide o nás, dodržiavame našu časť dohody o prímerí, no na násilie sa odpovedá násilím. Došlo k útokom na obchodné lode a Spojené štáty zareagovali. Dúfame, že sa to nebude opakovať. Je v záujme Iránu podpísať dobrú dohodu z USA, pretože prezident dokázal, že sa nebojí použiť silu.
3: Hovorca iránskej diplomacie Esmail Baghaei poprel, že by Teherán žiadal Spojené štáty o stretnutie. V podobnom duchu sa vyjadril aj námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibabadi.
22: Z médií sme sa dozvedeli, že niektorí americkí predstavitelia cestujú do Kataru. Nemá to nič spoločné s prítomnosťou iránskych expertných delegácií.
3: Podľa portálu Al Jazeera plánujú iránski predstavitelia žiadať Katar o uvoľnenie zmrazených finančných prostriedkov. Kazem Garibabadi tiež vyhlásil, že Irán nedovolí žiadnej krajine zasahovať do procesu odmínovania v Hormuzskom prielive. Považuje to za porušenie rámcovej dohody.
22: Irán určí tranzitné trasy a zabezpečí podmienky pre bezpečnú plavbu. Preto, ak plavidlá použijú iné trasy, budeme sa snažiť tomu zabrániť. Ak sa tým plavidlám niečo stane, ponesú zodpovednosť sami.
3: Od podpisu memoranda o porozumení medzi Iránom a USA prešli 2 týždne a obe strany sa neustále protichodne vyjadrujú o jeho obsahu. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia a Čína oživujú obchodné rokovania. Čínsky minister obchodu Wang Wentao a eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič sa dohodli na spoločných konzultáciách. Cieľom je posilniť dialóg, stabilizovať a vyvážiť vzájomné vzťahy. Viacerí únijní lídri však nemajú jasno v tom, ako by mal Brusel v Pekingu pristupovať.
23: Zatiaľ čo čínsky export do Európy rastie, podiel Európskej únie na čínskom trhu klesá. Vlani tento rozdiel predstavoval 360 miliárd eur. To je podľa eurokomisára pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroša Šefčoviča neudržateľné.
24: Nemôžeme zachovať status quo. Európska únia je otvorená podnikaniu, ale musíme brániť našu priemyselnú základňu.
23: Aj medzi lídrami už dlhšie rezonuje otázka, ako by mal Brusel k Pekingu pristupovať, ako k dôležitému partnerovi alebo ako k strategickej hrozbe. Nemecký kancelár Friedrich Merz po júnovom samite povedal:
25: Rešpektujeme, že sú krajiny, ktoré majú vyššiu produkciu. Ak ale hovoríme o vysokých dotáciách štátu, vytváraní nadmernej kapacity a najvyššie je to sprevádzané menou, ktorá nie je súčasťou kapitálového trhu, potom ide o narušenie hospodárskej súťaže a to nemôžeme akceptovať.
23: Naopak španielský premiér Pedro Sánchez bol viac zdržanlivý.
26: Verím, že Európa potrebuje priateľov a vyvážené vzťahy. Musíme byť pragmatickí a budovať mosty s veľkými ekonomikami a potenciálnymi spojencami, ako je Čína.
23: Peking v tom má jasno. Hovorca rezortu diplomácie Wang Shuping.
27: Sme partneri. Korene problémov Európskej únie nie sú v Číne. Kľúčom k riešeniu našich obchodných vzťahov je prehlbenie spolupráce.
23: Na dialóg na teraz stavil aj Brusel. Eurokomisár pre obchod a čínsky minister obchodu sa najnovšie dohodli na novom konzultačnom mechanizme. Opäť Maroš Šefčovič.
24: Je to špecializovaná platforma na riešenie problémov, ktoré sme spoločne identifikovali. Vyváženie obchodu a investícií, kontrola vývozu, práva duševného vlastníctva a reforma Svetovej obchodnej organizácie.
23: Obe strany sa dohodli aj na okamžitom vytvorení mechanizmu pre monitorovanie dovozu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
20: Európska únia od stredy zavádza 3-eurový poplatok na lacné zásielky z online obchodov, ktoré prichádzajú do eurobloku, aby obmedzila prudký nárast balíkov s nízkou hodnotou, najmä z Číny. Cieľom je znížiť záťaž colných orgánov a riešiť bezpečnostné rizika z neprevereného tovaru. Výbuch nálože nastraženej v balíku, ku ktorému došlo včera večer v Monaku, nebol zrejme pokusom o atentát. Justičné orgány v tomto štádiu vyšetrovania túto hypotézu vylúčili. Pri výbuchu utrpeli zranenia 3 osoby, z toho 2 veľmi vážne. Podozrivý utekol do Francúzska. Na základe medializovaných správ bol pri výbuchu zranený aj oligarcha Vadim Jermolajev, ktorý patrí k najbohatším ľuďom na Ukrajine. Nemeckí politickí lídri reagujú na plán spoločnosti Volkswagen zrušiť až 100 000 pracovných miest sériou sľubov, že sa pokúsia prepúšťaniu zabrániť. Ako referuje web Politico, krok automobilky je považovaný za jeden z najvýraznejších signálov prehlbujúcich sa problémov nemeckého priemyslu. Francúzsko pripravuje pri príležitosti 250. výročia nezávislosti Spojených štátov veľkolepú svetelnú show na Soche Slobody v New Yorku. Oznámil to francúzsky konzulát v tomto americkom meste. Projekciu, ktorú označil za monumentálne umelecké dielo, odvysiela stanica ABC 4. júla na začiatku jej 25-hodinového programu ku Dňu nezávislosti.
1: Súčasťou boja proti neplatičom povinného zmluvného poistenia už nebudú len prísnejšie kontroly na staniciach technickej kontroly. Onedlho si na nich posvieti aj ministerstvo vnútra cez nový systém. Takzvané PZP dnes nemá každé desiate auto na cestách. Pri nehodách na to doplácajú tí, ktorí si poistenie platia.
27: Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka z Hlasu SD sú veľkým problémom nepoistené autá, ktorých je viac ako 600 tisíc, pričom viac ako polovica z nich naďalej jazdí po cestách.
2: Ide o veľkú inventúru aut na Slovensku a bude súvisieť práve s tým, aby sme vyčistili celú databázu vozidiel. Od septembra sa to s majiteľmi bude riešiť, tí budú mať tri možnosti. Buď si auto poistia, buď ho predajú, alebo ho dočasne vyradia z evidencie.
27: 20-ročný Adam má povinné zmluvné poistenie na svoje auto aj motorku. Nevie však, ako by postupoval v prípade, že by bol účastníkom nehody s vodičom, ktorý také poistenie nemá.
4: Asi by som volal policajtov. Určite by som volal policajtov teda.
27: A myslíte, že by ste sa dočkali náhrady škody, keď nemá ten druhý PZPčko?
4: Neviem, to už vám neviem povedať. Pravdepodobne nie.
27: Peniaze z PZP idú do fondu poisťovne, z ktorého následne vypláca škody spôsobené prevádzkou vozidla. Pokračuje výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa.
5: Poctiví vodiči prispievajú na garančný fond a teda doplácajú na tých nepoctivých.
27: Rezort vnútra vodičov bez povinného zmluvného poistenia najskôr vyzve, aby si ho uzatvorili. Ak tak neurobia, od novembra začne ministerstvo posielať pokuty až do výšky 900 eur. Zároveň hrozí aj odobratie vodičského oprávnenia alebo vyradenie vozidla z evidencie. Dopravný analytik Jozef Drahovský upozorňuje, že prípady sa líšia.
6: Sú nejakí ľudia, čo zabudli. Tých stačí len upozorniť a do 30 dní si dajú všetko do poriadku, doplatia. Ja by som ich vôbec nepokutoval. Potom máme druhú kategóriu, ktorú sú ignoranti, ktorí úmyselne nezaplatili PZP, napriek tomu jazdia. Týchto treba pokutovať.
27: Platnosť poistenia budú okrem policajtov kontrolovať aj zamestnanci staníc technickej a emisnej kontroly. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
7: Vlasta Ciganková, Záhorie. Železničná spoločnosť Slovensko od zajtra dočasne ruší vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje majú nahradiť autobusy, čo však skomplikuje dopravu cestujúcich na tejto trati. Riešenie hľadali starostovia dotknutých obcí na stretnutí s predsedom Trnavského kraja Jozefom Vyskupičom.
8: Viacero starostov a primátorov sa vyjadrilo, že ak je problém, vedia pre rušňovodičov vyčleniť byty a ďalšie benefity, ale obávam sa, že otázka nie je o tom, či je dostatok rušňovodičov, ale že nie je dosť vlakov a tu niekto urobil chybu.
7: Samosprávy žiadajú plné obnovenie vlakového spojenia a to minimálne od septembra.
9: Marie Balážová Melníková, Spišská Nová Ves. Spišské divadlo uzavrelo 35. divadelnú sezónu oceňovaním. Divácku cenu za najobľúbenejšiu herečku získala Mária Brozmanová. Najobľúbenejším hercom sezóny sa stal Jozef Novisedlák.
11: Veľmi pekne ďakujem divákom, ktorí chodia, navštevujú naše divadlo, podporia aj všeobecne našu kultúru.
28: Je to obrovská ako poklona pre mňa, že diváci si vybrali práve mňa. Je to aj záväzujúce.
9: V budúcej sezóne čaká Spišské divadlo rozsiahla rekonštrukcia. Budú preto hrať v alternatívnom priestore.
29: Radovan Kondrlík, Filakovo. Študenti miestneho gymnázia získali na majstrovstvách Európy v Taliansku v tzv. Dronovom futbale bronzové medaily. Ten sa hrá pomocou lopty, ktorú ovládajú hráči na diaľku a snažia sa dať gól do visiacej bránky v tvare kruhu. Člen tímu Norbert Fukáč.
30: Celkom pekný úspech. Boli tam veľa ľudia a také, že umelá inteligencia, síce inovácia v tom športe, aj e-šport, aj riadny šport.
29: Dronový futbal priniesol do školy učiteľ informatiky Robert Tomoja.
31: Chceme rozšíriť na okolité základné školy, prípadne aj na stredné školy, ten dronový futbal. Ešte musíme sa zlepšiť. Na budúci rok dúfam, že vyhráme.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
10: Nemecko bude prekvapivo chýbať v 8 finále, už v 16 finále ho totiž vyradil Paraguaj. Stretnutie sa skončilo aj po predĺžení 1-1. Paraguaj napokon vyhral 4-3 v rozstrele zo značky pokutového kopu. Brankár Orlando Gil.
12: Toto je samozrejme najdôležitejší moment mojej kariéry. Veď sme na svetovom šampionáte vyradili Nemecko s jeho hviezdami. Ako tým sme dosiahli niečo veľké. Teraz si musíme oddychnúť a uvidíme, čo nás bude čakať ďalej.
10: Prezident krajiny Peňa na dnes vyhlásil štátny sviatok. Paraguaj bude hrať v 8 finále s víťazom stretnutia Francúzsko-Švédsko. Naopak v nemeckom tábore zavládlo po prekvapivo skorom konci na šampionáte sklamanie. Tréner Julian Nagelsmann.
13: Nebudem utekať z boja, nie je to prvýkrát, čo sa stalo niečo takéto. Nebudem vám teraz hovoriť, že rezignujem, pretože sme vypadli. Ak federácia bude chcieť, aby som pokračoval, budem pokračovať. Ak ma nebudú chcieť, môžu mi to povedať. Viem, ako funguje tento biznis.
10: Rozstrel nezvládli ani Holandiania, ktorí hrali s Marokom takisto 1-1 po predĺžení. Na jedenástky uspeli Maročania 3-2 a v 8 finále nastúpia proti Kanade. Pozíciu favorita potvrdila Brazília. Tá vyhrala nad Japonskom tesne 2-1 gólom v nadstavenom čase druhého dejstva. Brazília sa v ďalšej fáze podujatia stretne s úspešnejším z dvojice Pobrežie slonoviny Nórsko. Slovenský stredopoliar László Beneš prestúpil z Uniónu Berlín do belgického Gentu, s ktorým podpísal zmluvu do roku 2030. Poľský útočník Robert Lewandowski bude pokračovať v kariére v zámorskej MLS. Na kontrakte na 2 roky sa dohodol s Chicagom. Slovan Bratislava remizoval v prípravnom zápase so srbskou Crvenou zväzdou Belehrad 1-1. Obhajca titulu Jannik Sinner postúpil do druhého kola na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. Svetová jednotka zdolala Srba Kecmanoviča v 5 setoch. Medzi ženami postúpila do druhého kola najvyššie nasadená bieloruská Arina Sabalenková. Na úvod vyhrala nad Srbkou Kostovičovou 6-2, 6-3. Kanadský hokejový útočník Brett Pollock bude hrať v budúcej sezóne za majstrovskú Nitru. V minulosti už pôsobil v Košiciach, s ktorými získal 2 tituly. Anton Gavel sa stal trénerom basketbalistov Bayernu Mníchov. Aktuálnemu nemeckému vicemajstrovi sa upísal na 3 sezóny. Niekdajší slovenský reprezentant 2 roky viedol Bamberg, s ktorým v uplynulej sezóne získal ligový bronz a nemecký pohár. Gavel v Bayerne Mníchov pred 6 rokmi ukončil hráčskú kariéru. Hádzanár Jakub Prokop sa dostal do All-Star týmu španielskej najvyššej súťaže. Hráča Torrella Vegy vyhlásili za najlepšiu ľavú spojku. Počas sezóny strelil 130 gólov. Nadviazal tak na Martina Straňovského, ktorý sa do ideálnej zostavy španielskej ligy dostal v ročníku 2011-2012.
3: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Skončil sa školský rok, vysvedčenie si prevzalo takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Niektoré školy ich odovzdali včera alebo už piatok. Tímu slovenských záchranárov sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych ľudí, ktorí by prežili minulotýždňové zemetrasenie vo Venezuele, informovali na sociálnej sieti. Vo veku 102 rokov zomrela Edita Šalamonová, jedna z posledných troch žien na Slovensku, ktoré na vlastnej koži prežili hrôzy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Nemecké úrady zadržali muža z Rumunska, ktorého podozrievajú z pokusu založiť krajne pravicovú teroristickú skupinu s úmyslom zvrhnúť rumunskú vládu.
3: Rádiožurnál Počasie.
14: V noci bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, teploty 24 až 14 stupňov. Zajtra očakávame polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Denná teplota vystúpi na 30 až 37 stupňov.
3: Rádiožurnál.
1: Spravodajský sumár je na konci. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Tobiáš Petra. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budú extrémne výkyvy počasia.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 12 hodín, 24 minút.
3: Zelená vlna.
15: Na D1 odstavené vozidlá, na Kysuciach kolóna. Pokračujeme správami z dopravy.
2: Na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín stojí v odstavnom pruhu dodávka po nehode, jazdné pruhy sú prejazdné. Na D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Prešova na kilometri 344,5 pozor na odstavené pokazené vozidlo. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny stratíte 20 minút. Na záver apelujeme, aby ste v čase aktuálnych horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Hudobná siesta.

Hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu. Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnes je posledný deň na podanie odloženého daňového priznania. Na Liptove zasadal pre zvýšený výskyt medveďa krízový štáb. Zajtra oblačno a postupne dážď, teplo do 36 stupňov. Pekný deň vám praje Peter Mútňan. Dnes je posledný deň, kedy je potrebné podať odložené daňové priznanie za minulý rok a zaplatiť daň, prípadne požiadať o splátkový kalendár. Rovnaký termín platí aj pre tých, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať staršie daňové nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že možnosť odkladu daňového priznania využilo viac ako 336 tisíc daňovníkov.
2: Dnes, 30. júna, budú podateľne a klientské zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek otvorené od 8. do 17. hodiny. Pre prípadné otázky je k dispozícii aj daňové call centrum. Dnes bude dostupné až do polnoci.
1: Pre zvýšený výskyt medveďa hnedého zasadal v pondelok v Liptovskom Mikuláši krízový štáb okresného úradu. Zasadnutia sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Spoločne so starostami, odborníkmi a zástupcami dotknutých inštitúcií diskutovali o možnostiach riešenia narastajúceho výskytu medveďov v blízkosti obcí. Bezpečnosť obyvateľov musí zostať prioritou, preto je dôležitá spolupráca všetkých zainteresovaných, uviedol Kufa. Združenie miest a obcí Liptova zároveň plánuje osloviť aj ďalšie združenia starostov a pripraviť výzvy na okamžité riešenie na elimináciu možných stretov s medveďom. Darujte fľašu vody, môžete zachrániť život. Aj tento rok vyzýva Charita Svätej Alžbety vo Zvolene. Letné horúčavy na ulici ohrozujú život. Mnohí ľudia v hmotnej núdzi alebo bez domova majú málo možností, ako sa vyhnúť prehriatiu organizmu alebo dehydratácii. Podľa hovorkyne mesta Zvolen Michaely Pšenákovej zaviedli viacero opatrení. Hmlovú bránu, kropia námestie, k dispozícii sú aj pitné fontány.
3: Ak sa zameriame len na ľudí bez domova alebo sociálne slabších, tak v komunitnom centre Romano Ilo, ktorého zriadevateľom je mesto, je zriadená sociálna služba Stredisko osobnej hygieny, kde sa táto ohrozená skupina môže osprchovať, osviežiť, schovať pred slnkom a načapovať si vodu do fliaš.
1: Na dodržiavanie pitného režimu ohrozených skupín dohliadajú aj v Banskej Bystrici. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
4: Prijímatelia sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb aj v domácnosti počas poskytovania opatrovateľskej služby majú zabezpečený prístup k pitnej vode a nápojom. Opatrovateľky priebežne dohliadajú na dostatočný príjem tekutín a kontrolujú dodržiavanie pitného režimu. Terénna sociálna služba krízovej intervencie zabezpečuje osobám bez domova pitný režim rozdávaním balenej pitnej vody a minerálnych vôd.
1: Študenti Strednej odbornej školy Politechnickej v Ružomberku si posledný krát prevzali vysvedčenia pod súčasnou hlavičkou školy. Od 1. septembra sa škola, rovnako ako ďalšie tri v meste, Spojená škola, Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu, stanú súčasťou jedného kampusu. Ako samostatné právne subjekty zanikajú a budú vyradené zo siete stredných škôl. Zriadovateľom terajších aj budúcej školy je Žilinský samosprávny kraj, hovorí riaditeľ Strednej odbornej školy Politechnickej a poverený riaditeľ novej školy Pavol Moravčík.
5: Zo školy sa stáva organizačná zložka. Čiže toto bude na každej strednej škole alebo na každej organizačnej zložke nastavené týmto spôsobom. Škola do vybudovania nových priestorov na ulici Skota Viatora bude ešte stále tu na Sladkovičovej ulici.
1: Podľa vedenia sa okrem názvu školy zatiaľ nič nezmení. Zmena sa nedotkne ani zamestnancov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. V noci teplota klesne na 24 až 19, cez deň vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V 20-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace aj zo Žiliny. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Prajeme krásne útorkové popoludnie z Banskobystrického štúdia Reginy Stred. Školákom sa dnes oficiálne končí školský rok a sú pred nimi 2 mesiace prázdnin. No niet pochýb, že sa mnohí tešia a oslavujú. A oslavovali aj v Žiari nad Hronom, kde si pripomenuli 780. výročie udelenia mestských práv.
7: Znamená, že mestské práva boli pridelené v roku 1246 Štefanom Vančom, ktorý bol ostriomským arcibiskupom, a je treba povedať, že vlastne vo Svetom kríži malo vlastne ostriomské arcibiskupstvo Letohrádok.
6: Utorkové popoludnie si spríjemníme dobrou hudbou.

Pripravili sme si pre vás aj súťaž, viac o nej povieme po pol druhej. Príjemné popoludnie želajú Iveta Janáková a Daniela Fulová. No a s nasledujúcou pesničkou vám možno tak trochu narobíme chute. Posielame totiž pesničku Zmrzlina od Kristýny, tak nech sa dobre počúva.

0: Od začiatku roka pripravovalo mesto Žiar nad Hronom pre svojich obyvateľov aj návštevníkov sériu podujatí, ktorými si pripomínalo 780. výročie udelenia mestských práv. Od pokusu o slovenský rekord v dĺžke jaternice na Hurkárskom jarmoku až po strašidelný kaštiel v zrekonštruovanom biskupskom kaštieli počas Medzinárodného dňa detí. Všetky tieto podujatia však smerovali k jednému dňu. K veľkým mestským oslavám, ktoré vyvrcholili práve ostatný piatok. Na oslavách nechýbal ani redaktor Radoslav Haring. S miestnym nadšencom histórie a mestským poslancom Rastislavom Uhrovičom sa vrátili k udalostiam, ktoré stáli pri zrode mesta.
1: V roku mesto Žiar nad Hronom oslavuje 780. výročie, to znamená, že mestské práva boli pridelené v roku 1246 Štefanom Bančom, ktorý bol ostriomským arcibiskupom, a je treba povedať, že vlastne vo Svetom kríži malo vlastne ostriomské arcibiskupstvo Letohrádok. Taká veľká zásadná zmena samozrejme vo Svetom kríži nastáva vtedy, keď sa začne budovať vlastne závod Slovenského národného povstania na Farských Lúkach pod kostolom a teda aj v katastri Horných Opatoviec, a vtedy vlastne vzniká mesto Žiar nad Hronom.
2: Pri príležitosti okrúhleho jubilea pripravilo mesto na piatok bohatý celodenný program. Popri tradičných kultúrnych vystúpeniach a jarmočnej atmosfére sa návštevníci dočkali aj atrakcií, aké v Žiari nad Hronom ešte nemali, hovorí riaditeľka Mestského kultúrneho centra Michal Hric-Pribilincová.
3: Dnešný deň je také vyvrcholenie oslav mesta, kde sme urobili z námestia korzo, čo je tu vlastne poprvýkrát, a chceme, aby naozaj celé to námestie žilo. Čiže máme hlavný pódium, program, ktorý sa skladá hlavne z našich žiarskych takých hviezd, ako napríklad Lenka Libiaková a tanečná škola Stella a Banda Americano. A s tým, že vyvrcholením pódiového programu bude večer kapela Tublata, vlastne na základe ich hitu a Rande s mestom sme aj pomenovali celú túto akciu.
2: Pri príležitosti oslav sa verejnosti výnimočne otvorilo aj v 8. poschodie mestského úradu, kde vznikla dočasne kaviareň s výhľadom na celé mesto. Návštevníci si mohli prezrieť priestory úradu, porozprávať sa s jeho zamestnancami a sadnúť si aj do primátorského kresla. Najväčší záujem oň mali deti, ktoré hneď prezrádzali, čo by vo svojom meste chceli zmeniť.
4: Aby bolo nekonečno hojdačiek.
2: A čo teda, je málo hojdačiek v Žiari?
4: Áno, môže byť ešte viac.
2: Oliverko, koľko máš rokov?
4: 6.
2: Tak ty už ideš do prvej triedy teraz, ty si tiež sedel v kresle pána primátora, tak čo na to hovoríš, chcel by si tu sedieť?
4: Áno.
2: A prečo? Čo sa ti tu tak najviac páčilo?
4: Ja som si prijal, aby som mal nekonečný dom, ktorý bude sám seba obsluhovať.
2: Emka, aj ty si tam sedela v tom veľkom kresle?
5: Áno.
2: No a čo teda, páčilo sa ti tam? Čo si si myslela, alebo čo si si prijala tam vtedy?
5: Auto.
2: Auto? No a povedala si to pánovi primátorovi?
5: Nie.
2: Dospelí mali predsa len o niečo praktickejšie predstavy o tom, čo by sa v meste dalo zlepšiť. No, či už išlo o detské sny alebo požiadavky dospelých, všetky mali spoločný cieľ, aby sa v Žiari nad Hronom žilo ešte lepšie. A práve to je možno tá najlepšia vizitka samosprávy, že ľudia chcú svoje mesto nielen meniť k lepšiemu, ale v ňom aj naďalej žiť.
6: Počúvate Popoludnie s Rádiom Regina Stret.

0: Najkrajšie tablo v Žilinskom kraji vytvorili maturanti z gymnázia svätého Františka z Assisi v Žiline. 4. C získala najviac hlasov v regionálnej ankete tablo 2026.sk. Súťaž bola zároveň spojená s anketou medzi mladými o tom, ako vidia svoju budúcnosť. Na výsledky bola zvedavá aj Julia Kavecká.
1: Májové maturitné skúšky sa na Slovensku spájajú aj s tradíciou umiestňovania tabiel do výkladov obchodov. Zahambiť sa nenechali ani maturanti zo Žilinského kraja. Akým niektoré ich tablá boli tradičnejšie a vytlačené, iné boli ručne vyrábané a stršali kreativitou. Z takmer 70 z nich vybrali ľudia v súťaži tablo 2026.sk ako najkrajšie to od 4. A z gymnázia svätého Františka z Assisi v Žiline. Na druhom mieste skončila 4. A z SOŠ Stavebná Žilina a na treťom žiaci 4. C z gymnázia Martina Hatalu v Trstenej. Ako však hovorí autor súťaže Martin Kapitulík, nešlo len o súťaž samotnú.
2: Bol to veľmi rozsiahly prieskum, asi najrozsiahlejší, aký sa kedy na Slovensku robil na regionálnej úrovni. Až 11 000 ľudí nám povedalo, ako vidia svoju budúcnosť v regióne a pýtali sme sa ich aj na to, čo by ich presvedčilo tu zostať.
1: Prieskum podľa Martina Kapitulíka ukázal, že do zahraničia by chcelo odísť viac ako 33% absolventov stredných škôl v Žilinskom kraji.
2: Žiaľ, každý tretí maturant sa chystá odísť do zahraničia. Na otázku, čo by ich presvedčilo zostať, viac ako 56% povedalo vyššie platy v miestnych firmách, 42% lacnejšie bývanie a nájmy, 15% viac kultúry a zábavy, 11% práca v oblasti nových technológií a zhruba 9% mladých ľudí by nepresvedčilo nič, chcú odísť natrvalo.
1: Odchod zo Žilinského kraja už počas štúdia na vysokej škole plánuje aj väčšina nami oslovených štvrtákov z gymnázia Martina Hatalu v Trstenej.
3: Teraz postredne idem do Brna na farmaceutickú fakultu študovať kozmetické prostriedky. Idem na právnickú fakultu v Bratislave. Na vysokú školu sa chystám na psychológiu do Bratislavy.
4: Ja sa chystám na Akadémiu ozbrojených síl v Mikuláši, čo je.
1: Mladí pomenovali aj dôvody, pre ktoré sa v budúcnosti plánujú skôr uplatniť mimo hraníc kraja. V prvom rade je to lepšie platená práca v ich obore, dostupné bývanie, kultúra a zábava, či lepšia infraštruktúra. Svoje dôvody nám prezradili aj oravskí maturanti.
3: Šanca, že sa do kraja vrátim, je isto veľká, len neviem kedy. Pravdepodobne sa nevrátim do kraja späť, pretože tu nie sú pracovné možnosti. Do Žilinského kraja sa mám v pláne vrátiť, keď doštudujem, pretože tu mám rodinu za zemie, takže práve preto by som sa tu chcela vrátiť. Nemáme tu veľa miest na zabavenie ako pre mladých. Napríklad viac kultúrnych divadelných predstavení, či zábavy pre mladých, akcií pre rodiny.
1: Súťaž maturitných tabiel ukázala obrovskú kreativitu študentov, no sprievodný prieskum priniesol aj varovný signál. Fakt, že až tretina mladých ľudí chce po škole odísť do zahraničia, zostáva veľkou výzvou do budúcna.

0: Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. A pozor, v Žiline na 1. mája pri autobusovej stanici zasahujú záchranári, úsek je uzavretý. A upozorneme takisto, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes je ten deň, keď žiaci a študenti dostali do rúk koncoročné vysvedčenia. No a pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili súťaž o balíček predmetov STVR a detskú knihu. Pamätáte si ešte na tie svoje záverečné školské dni? Mnohí ste áno. Tak nám pošlite správu alebo hlasovku s odpoveďou na otázku, na aký zážitok z odovzdávania vysvedčenia nikdy nezabudnete. No, šup, šup, pospomínajte si. Radi vaše príbehy v éteri Reginy Stred prečítame a jeden na záver aj odmeníme spomínanými cenami. No a úplne super by bolo, keby sa balíček dostal do rúk nejakému prváčikovi. Tešíme sa na vaše odkazy.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Odovzdávanie vysvedčení je dnes nepochybne témou číslo 1. V takomto duchu sa vybrala redaktorka Mariana Kovačechová do obce Harmanec, kde sa na jednom takom uzatváraní školského roka dnes predpoludním zúčastnila.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov. Áno, som v jednej čarovnej dedinskej malotriedke, kde sú iba dve triedy. V nich zvyčajne sedí dohromady 19 žiakov. Teraz prebieha odovzdávanie vysvedčenia na školskom ihrisku a doznela štátna hymna. Deti majú pripravený program a keďže je živý vstup, tak ja som sa s pani riaditeľkou, deťmi a s rodičmi dohodla, že ja ich na chvíľočku preruším. Pani riaditeľka, máme teda za sebou už takú tú oficiálnu časť. Niektorým deťom ste udelili aj ocenenia. Bol to úspešný školský rok?
2: Áno, myslím si, že veľmi, pretože z množstva žiakov nemáme ich veľa, máme ich menej, ale 75% bolo prospelo s vyznamenaním. A ďalší sa ešte budú snažiť, aby to dosiahli tiež. No je síce malá škola, ale si myslím, že má to svoj význam, keď sa venujeme takýmto deťom.
1: Boli pyšné slova pani riaditeľky Evy Žigovej. Pani riaditeľka, 19 detí, tak ja predpokladám, že vy poznáte nielen rodinných príslušníkov, ale aj mačky, psov, jednoducho všetko, čo k týmto deťom patrí. Je takýto malý komunitný systém vyučovania výhodou?
2: Ako sa to zobere? Pre nás výhodou, pre deti výhodou, ale čo sa týka z hľadiska ekonomického a iného, tak máme tam problémy. Hlavne, že deti sú spojené dvoch ročníkov. To znamená, že sa musíme venovať polovicu vyučovacej hodiny jedným žiakom, polovicu z druhej. Ale zase prínos je taký, že tí deti sú oveľa samostatnejšie a vedia pracovať samostatne, čo je aj cieľom novej kurikulárnej reformy. Pracovať samostatne a vedieť sa v živote obracať.
1: Idem aj za pani učiteľkou Veronikou Ondrejkovou. Neviem, kto sa teší na prázdniny viac. Vy, pani učiteľka, alebo deti?
3: Hádam všetci. Hádam všetci. Máme za sebou veľmi, veľmi úspešný rok, čo ma veľmi teší, pretože sme ako škola boli zapojení do Združenia škôl z regionálnou výchovou, pretože tu máme všetky ľudové tradície, takže to ma veľmi teší. Takže verím, že si užijeme všetci prázdniny.
1: Deti, tešíte sa na prázdniny? Nečakala som inú odpoveď. Vy už poznáte vysvedčenie, ale predstavte si, že by ste na tom papieri nemali známky iba z matematiky alebo slovenčiny, ale dostali by ste známku napríklad za niečo, čo robíte cez prestávku. Tak za čo by to bolo?
4: Asi za vyrušovanie a dostali by sme možno nie jednotky, ale také trojky a štvorky.
1: Eha, no ale aký si ty pravdivý. Aj to sa cení. Dievčatá, vy ste spokojné s vysvedčením?
5: Áno.
1: A čo by ste na sebe mohli ešte zlepšiť v tom ďalšom školskom roku, vy dievčatá?
6: Nič. Aby sme sa viac učili.
1: Ty si mala pripravenú krásnu básničku pre učiteľov. Mohla by si nám ju povedať pre všetkých učiteľov, ktorí nás teraz počúvajú?
6: Rozlúčka s pani učiteľkou. Veľa sme sa naučili, stojíme tu v tejto chvíli. Plný lásky, plný vďaky, aby sme vám povedali, ako sme vás radi mali. Za všetko to, čo už vieme, s láskou vám dnes ďakujeme.
1: Tak také ďakovné slova budú zaznievať možno vo všetkých školách na Slovensku. Prajeme školákom šťastný štart na prázdniny. Verím, že si to užijete a že sa v zdraví potom vrátite do školských lavíc. Ahojte, pekné leto!
7: Letné Rádio Regina Stret.

0: Včera sme v našej zdravotníckej rubrike hovorili o pigmentových škvrnách a pH. No a dnes si povieme, čo s nimi.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Tvár máme na celý život len jednu a preto netreba zbytočne riskovať pri odstraňovaní pigmentových škvrn z pokožky. Domáce metódy a prírodné bieliace látky ako napríklad citrón, zázvor či sódu bikarbónu kožní lekári neodporúčajú. Ide o vysoko koncentrované kyseliny, pri ktorých neviete odhadnúť reakciu vašej pokožky. Ako teda pigmentové škvrny odstraňujú dermatológovia? Odpovie doktorka Michaela Haringová z ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
3: Máme rôzne spôsoby, aj keď tá pigmentová škvrna sa pomerne rýchlo vytvorí a pomerne dlhá je potom jej liečba. Využívame cez rôzne kozmetické prípravky, chemické peelingy, taktiež môžeme využívať rôzne laserové a svetelné ošetrenia pleti, kde máme dobré výsledky, takže nie je to tak, že už by sme sa tých pigmentácií nevedeli zbaviť nikdy.
2: Prirodzene sa nestratia z tej pokožky?
3: Prirodzene sa vo veľa prípadoch nestratia. Väčšinou zostávajú.
2: Ak by bol niekto nespokojný s pehami na tvári, dajú sa tiež tie nejakým spôsobom odstrániť? Alebo...
3: Tak pri pH je to vlastne podobné ako pri tých pigmentových škvrnách. Taktiež vieme využiť rôzne laserové a svetelné ošetrenia pleti. Vieme ich postupne zjemniť alebo v lepšom prípade aj odstrániť.
2: Ale zo zdravotného hľadiska pigmentové škvrny a pehy nám nerobia problém. Ide skôr len o tú estetickú stránku. Nemôžu sa teda zvrhnúť do rakoviny?
3: Nie, nemalo by sa to diať, ale samozrejme pacienti často nevedia určiť ten rozdiel medzi pigmentovou škvrnou a nejakou melanocitárnou léziou alebo teda znamienkom. Keď si nie sme istí, tak je dobré si dať pigmentové škvrny vyšetriť dermatologom.
2: Sú isté typy pokožky, ktoré podliehajú väčšej tvorbe pigmentových škvrn.
3: Áno, je to tak. Najviac náchylná je svetlá pokožka. Ten fototyp 1 alebo 2, ale samozrejme aj pri tých tmavších pokožkách môže dôjsť k pigmentáciám. Musíme predchádzať vzniku dostatočnou fotoprotekciou, ochrannými krémami, ochranným oblečením, slnečnými okuliarmi a všetkými týmito záležitosťami.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zmeny sociálnych odvodov pre nízkopríjmových živnostníkov začnú platiť už od zajtra. 5 športovísk zmodernizovali na základnej škole vo Filiakove. Zajtra oblačno a postupne dážď, teplo do 36 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Od zajtra začnú platiť zmeny sociálnych odvodov pre nízkopríjmových živnostníkov. Tí, ktorých zárobok presahuje sumu približne 2800 eur ročne, budú odvádzať tzv. Mikroodvod vo výške niečo nad 131 eur mesačne. Nie všetci takúto novinku vítajú. Patrí medzi nich Emília Mesárošová z juhu stredného Slovenska, ktorá vyrába mydlá.
2: 11 rokov vyrábam produkty pre ľudí, ktoré potrebujú fyzicky reálne k svojmu zdraviu. Toto, čo príde, mám na zváženie, pretože ja vlastne svoje podnikanie je postavené na mne, na jednej osobe. Mikroodvody ma veľmi zasiahnu takým spôsobom, že to vlastne neutiahnem. Bola som na úrade s tým, že živnosť pozastavujem. Mňa tieto opatrenia oberajú len o moje vlastné živobytie a zmysel mojej práce.
1: Kým pre deti sa začínajú dlho očakávané prázdniny, zamestnancov škôl čakajú v lete mnohé povinnosti, na ktoré nebol čas v rámci školského roka. Okrem príprav na školskú reformu, vypracovania jednotlivých rozvrhov či personálnych zmien, bude mať napríklad základná škola Ďumbierska v Banskej Bystrici leto vyťažené viac ako po iné roky. Hovorí riaditeľ školy Patrik Ferianc.
3: Budeme pripravovať triedy, ktoré sa vlastne budú premiestňovať vzájomne, lebo počty žiakov sa vlastne líšia za jednotlivé školské roky. V sobotu nás čaká referendum, takže aj na to sa musíme pripraviť. Gro činnosti sme stihli, takže pedagógovia si budú môcť oddychnúť v budúci týždeň. Pondelok na budúci týždeň začíname rekonštrukciu veľkú v rámci počítačových učební. Budeme kompletne prerábať aj elektrickú sieť, LED osvetlenie.
1: Na základnej škole Štefana Koháriho 2 vo Filiakove zrekonštruovali 5 športovísk, ktoré boli v zastaranom stave. Modernizácia je súčasťou širšieho projektu obnovy objektu. Investičné náklady presahujú sumu 1 300 000 eur. Samospráva získala peniaze na spolufinancovanie z eurofondov. Pokračuje hovorkyňa Filiaková Klaudia Mikuškováčová.
4: S obnovou vonkajších športových sme začali ešte na jeseň minulého roka. V rámci prác sme zrekonštruovali hádzanárske, basketbalové i volejbalové ihrisko, bežeckú dráhu, doskočisko a rozbehové dráhy skoku do diaľky. Odstránili sme všetky existujúce vrstvy športovísk a nahradili ich novými a modernými povrchmi a vybavením. Pribudla tiež nová divácka tribúna pre 75 osôb.
1: Mesto Liptovský Hrádok začne v blízkej dobe so stavebnou úpravou mestského úradu i s rekonštrukciou kotolne na sídlisku Prekážka na hasičskú zbrojnicu. Koncom minulého týždňa oficiálne odovzdala obe staveniská zhotoviteľom. Rekonštrukcia mestského úradu prinesie komplexnú modernizáciu priestorov na druhom a treťom nadzemnom podlaží budovy. Stavebné úpravy sa zamerajú aj na premenu nevyužívanej budovy bývalej kotolne na modernú hasičskú zbrojnicu, ktorá bude po dokončení slúžiť potrebám dobrovoľného hasičského zboru. 18-ročný futbalista Patrik Jevoš si v januári vybojoval miesto v prvom týme Ružomberka. Odohral zaň 9 zápasov a strelil 1 gól. Momentálne sa rodák z Oravy pripravuje už naplno s A týmom Liptákov.
5: Dbáme na kondíciu, čiže beháme dosť, ale dúfame, že sa nám to vyplatí. Bolo to náročné, veľmi. Snažil som sa každý tréning napredovať a ukázať trénerovi, že patrím do zostavy. A som veľmi vďačný, že mi dal tú šancu a budem musieť to dokazovať furt.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. V noci teplota klesne na 24 až 19, cez deň vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: 15-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. A v Žiline na 1. mája pri autobusovej stanici zasahujú záchranári, úsek je uzavretý. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Pekné popoludnie z Reginy Stred prajeme krátko po 14. V ekonomickej rubrike už po pesničkách rozoberieme tému digitálnej transformácie a s tým súvisiace dianie na trhu práce.
7: Ľudia sa musia vedieť prispôsobiť. Čiže nehovoriť na všetko nie, dokázať pochopiť to, že budeme elektronicky napríklad podpisovať zmluvy.
6: Sme radi, že ste s nami. Vysielajú pre vás Iveta Janáková a Daniela Fulová.
0: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Stred.

0: V ekonomickej ABCD vám v tomto týždni prinášame seriál o digitálnej a zelenej transformácii ekonomiky, s čím súvisí napríklad automatizácia, ktorá ovplyvňuje aj dianie na trhu práce.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Často počúvame o obavách, že automatizácia spôsobí stratu pracovných miest. Druhou stranou mince je to, že firmy často kupujú stroje práve preto, lebo nedokážu nájsť pracovníkov. V každom prípade automatizácia, ktorá je súčasťou digitálnej transformácie ekonomiky, si bude vyžadovať aj účasť ľudí na trhu práce, napríklad ochotu vzdelávať sa. A tak monotónnu robotu môže vystriedať pôsobenie na vyššej pozícii, napríklad dozeranie na fungovanie automatického stroja. Veronika Orfánusová z projektu Digitálna budúcnosť.
3: Ľudia sa musia vedieť prispôsobiť. Čiže nehovoriť na všetko nie, dokázať pochopiť to, že budeme elektronicky napríklad podpisovať zmluvy, dokázať sa zamýšľať nad procesmi. Ak toto tí ľudia sa postavia k tomu pozitívne a budú ochotní sa vzdelávať, myslím si, že potom to ide krok s tou digitálnou alebo zelenou transformáciou. Čiže ja si nemyslím, že to nahradí ľudí, ale ľudia sa budú musieť zmeniť.
2: Digitálna transformácia je aj o využívaní umelej inteligencie. Stále je otázne, ako presne ovplyvní trh práce a názory sú rôzne. V súčasnosti je pri jej zavádzaní dôležitá najmä komunikácia medzi zamestnávateľom a pracovníkmi. Odborník na digitálnu transformáciu Valent Gura.
4: Aby im vysvetlil zmenu takým štýlom, aby oni pochopili, že to není ohrozenie ich živobytia, aby ich zapojili do toho procesu tej transformácie na nový spôsob chodu, aby videli svoju rolu a tým pádom budú spolupracovať.
2: Na digitálnu a zelenú transformáciu by sa mali pripravovať aj samotní manažéri. Východiskom je testovanie zručností. Martin Petro z projektu Digitálna budúcnosť.
5: Sú to vlastne také každodenné problémy a zaujíma nás vlastne vždycky riešenie, ako to človek teda vyrieši, napríklad manažér, a respektíve aké nástroje použije na vyriešenie napríklad digitálneho problému v praxi, ktorým sa stretáva.
2: A tie zelené sa ako skúmajú?
5: Rovnakým systémom a rovnakým princípom samozrejme, áno, riešia sa v takomto teste napríklad problémy udržateľnosti, problémy napríklad energetickej efektivnosti pri výrobe. Čiže systém je rovnaký, otázky sú samozrejme z oblasti napríklad udržateľnosti. Je to jednoducho systém ako Cambridge systém pri jazykoch, čiže tá úroveň B2 je niečo, kde naozaj vie zamestnávateľ napríklad od zamestnanca už očakávať naozaj nejaké komplexné riešenie digitálnych problémov alebo problémov v digitálnom prostredí, čiže vie napríklad na úrovni analýzy a argumentácie jednoducho zdôvodniť, prečo sa napríklad rozhodol túto databázu napríklad zobrazovať v takom softvéri, v akom sa rozhodol, a napríklad prečo už Excel na to nepostačoval. Čiže je tam niečo, že si musel ten problém jednoducho uvedomiť, analyzoval, že tento nástroj, ktorý používal doteraz, mu už napríklad nevyhovuje, a pozná nejaký nový a rozhodol sa ho použiť a zaviesť napríklad do praxe.
2: Zajtra si povieme o výsledkoch testovania digitálnych a zelených zručností u manažérov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: všetko bude fajn, dospievala kapela Peter Bič Projekt. A my veríme, že sa cítite fajn aj v spoločnosti Reginy Stret aj o 14. hodine a 19. minúte. Na aký zážitok spojený s odovzdávaním vysvedčenia nikdy nezabudnete, pýtame sa takto na záver školského roka. Je to darček, ktorý ste dostali za vysvedčenie, či konkrétna pochvala od učiteľa? Alebo si hneď spomeniete na košeľu, ktorú vám mama obliekla a vy ste sa v nej necítili až tak príjemne. Poslucháč Milan si napríklad spomína takto. Ja si pamätám na posledné vysvedčenie a asi aj najkrajšiu spomienku, keď som končil základnú školu. Mali sme krásnu rozlúčku a už sme sa cítili tak trochu dospelí. Išli sme každý svojou cestou a radi na to spomíname, keď sa teraz niekedy stretneme. Bohužiaľ, ale už nie všetci. Ďakujeme, Milan. No aj vy si pospomínajte, na aký zážitok spojený s odovzdávaním vysvedčenia nikdy nezabudnete. Ozvite sa nám a balíček predmetov STVR a detská kniha môžu byť vaše. Napíšte nám textovú správu alebo...
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Zelená vlna.
1: Krátko pred pol treťou prajeme pekné popoludne aj na stredoslovenské cesty. Nehody ste nám nenahlásili, v kolóne si však počkajte 15 minút pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Pozor, tiež v Žiline, na 1. mája pri autobusovej stanici zasahujú tam záchranári, úsek je uzavretý. Upozorňujeme tiež, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. No a na záver posledná informácia. Radar vás zmeria za Rožňavou smerom na Brzotín. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Dnes sa začal 19. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča. Festival aj tento rok prinesie to najlepšie zo sveta animovaného filmu. Jeho tohtoročnou témou je fake. Návštevníci sa môžu tešiť na zaujímavé skúmanie hraníc medzi fikciou a pravdou. Okrem filmových premietaní čaká návštevníkov aj bohatý sprievodný program, diskusie či koncerty. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, pre ktoré sú pripravené špeciálne premietania a tvorivé workshopy. Dnes o 17. hodine sa vo Zvolene uskutoční beseda so slovenskou autorkou Janou Pronskou. Tá predstaví svoju novinku Vlci, príbeh plný napätia, emócií, rodových tajomstiev a vášní, ktoré sa nedajú skrotiť. Nová kniha opäť prináša atmosféru minulosti,

0: ktorej sa prelína boj o prežitie, lojalita aj komplikované vzťahy. Beseda ponúkne pohľad do zákulisia vzniku knihy, historického pozadia príbehu aj autorkynej tvorby. Ak vás lákajú silné príbehy, historická romantika a príťažlivé literárne svety, dnešné popoludnie vo Zvolene môže byť skvelým tipom. Na dnešnú čitáreň súčasnej literatúry s názvom Zvuky cesty pozýva dramaturgička Mestského divadla Žilina Daniela Brezániová.
1: Zdravujem všetky poslucháčky a poslucháčov a veľmi rada by som vás pozvala o 19. hodine večer na komorný koncert Daniela Kordíka, ktorý uzatvorí sezónu v našom výnimočnom priestore čitárne súčasnej literatúry. Daniel Kordík je jeden z najaktívnejších a najzaujímavejších producentov súčasnej experimentálnej elektronickej hudby na Slovensku a počas dnešného večera prevedie poslucháčov svojimi zvukovými krajinami a budeme sa veľmi tešiť, ak budete pri tom spoločne s nami.
2: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Dnes večer vám opäť ako každý útorok vo vysielaní ponúkneme reláciu Večerné reflexie. Moderátorkou bude Monika Pastuchová, ktorú máme v tejto chvíli už aj na telefonickej linke. Pekný deň, kto bude vašim dnešným hosťom alebo hostkou?
1: Príjemné popoludne všetkým poslucháčom Rádia Regina. Tak ja som veľmi rada, že moje pozvanie dnes do štúdia prijala dáma, ktorá sa môže naozaj píšiť mnohými profesnými úspechmi. Je to doktorka Barbora Uhliarová z oddelenia otorino-laryngológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Roosevelta v Banskej Bystrici. Okrem iného v poslednom období získala ocenenie za jednu z najlepších prezentácií na prestížnom Európskom kongrese v Prahe. Je to dáma, ktorá prezentovala mnohé odborné štúdie, porovnáva laserovú chirurgiu, radioterapiu a je to jedna z mála chirurgičiek žien, ktoré sa tejto náročnej profesii venujú. Ale zároveň doktorka Uhliarová sa venuje aj roboticky asistovaným operáciám. A takisto je to mama a je to dáma, ktorá vo svojom voľnom čase rada vybehne na nejaký ten maratón, takže je to aj človek, ktorý holduje aj tým športovým aktivitám a naozaj má v nich aj nemalé úspechy. Takže je to taký človek, ktorý aj z hľadiska toho svojho profesionálneho, ale aj z hľadiska toho svojho ľudského a človečenského je veľmi inšpiratívny, takže teším sa na rozprávanie s ňou.
0: Ďakujeme za predstavenie dnešnej hostky Večerných reflexí. Ak vás téma zaujala aj hosť, môžete si pustiť túto reláciu dnes. Po 21. moderovať ju bude Monika Pastuchová.

Dnes si mnohí školáci a študenti prevzali do rúk svoje záverečné vysvedčenia, no a my sme si pri tejto príležitosti pre vás prichystali aj takú drobnú súťaž o darčekové predmety STVR a jednu detskú knihu. Stačí, ak nám napíšete alebo pošlete hlasovku na tému, aký zážitok máte spojený s odovzdávaním vlastných vysvedčení. Napíšte nám alebo nám pošlite hlasovku na naše WhatsAppové číslo 0919 248 200. Výhercu vyhlásime pred záverom popoludnejšieho vysielania, teda pred 16.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Únik plynu v Žiline už zastavili. Uzavretá bola ulica 1. mája. Pre vysoké horúčavy a pokles vodných zdrojov pristúpili v Brezne k viacerým opatreniam. Zajtra oblačno a postupne dážď, teplo do 36 stupňov. Príjemné popoludne vám želá Peter Mútňan. Únik plynu na ulici 1. mája v Žiline spôsobilo poškodené plynové vedenie pri výkopových prácach. Únik sa už podarilo zastaviť. Hasiči a plynári kontrolujú budovy s analyzátorom plynov a postupne sa bude spúšťať aj premávka v jednom jazdnom pruhu. V plnej prevádzke by mala byť približne do 5 hodín. S koncom školy prichádzajú letné prázdniny, kedy majú deti viac času na rôzne športové aktivity či pobyty v prírode aj pri vode. Častejšie dochádza aj k návštevám detského urgentu. Úpaly, žalúdočné problémy, poštípanie hmyzom, kliešte, zlomeniny a u tínedžerov aj skúšanie rôznych návykových látok sú najčastejšími letnými diagnózami. Hovorí Táňa Hunáková, pediatrička z urgentu Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
2: Najčastejšie problémy sú práve po návšteve nejakých kúpalísk alebo nejakých takýchto akvaparkov, kedy teda ľudia si kúpia či už teda nejaké mastné, vyprážané jedlo alebo jedlo, ktoré obsahuje vajíčka, majonézu, pokiaľ to ešte zmiešajú so zmrzlinou alebo prípadne s nejakými bublinkavými nápojmi, tak to tým deťom môže spraviť ťažkosti, prídu buď so zvracaním alebo s hnačkou alebo s obidvomi.
1: Rodičia si uvedomujú, že vysoké teploty v týchto dňoch vyčerpávajú aj ich deti.
3: Aby sa nepili studené nápoje, kofola, bublinkava, opalovacie krémy, cez obed, v tieni, nie na tých horúčavách.
4: Pitný režim dodržiavame všade, kde sme, všade máme vodičku so sebou a hlavne opalovacie krémy, čiapka, šiltovka.
1: Z dôvodu poklesu výdatnosti vodných zdrojov vyhlásilo mesto Brezno regulačné opatrenia pri dodávke pitnej vody z verejného vodovodu. Urobilo tak na základe požiadavky prevádzkovateľa vodnovodnej siete a vodných zdrojov na území mesta. Do odvolania sa zakazuje používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie ihrísk a záhrad, napúšťanie a dopĺňanie bazénov, nádrží a kúpalísk i umývanie motorových vozidiel. Napriek vysokým teplotám sa včera podvečer na Žarnovickom plochodrážnom ovále zišlo takmer 30 mladých jazdcov. Nešlo však o klasické motocyklové preteky, ale o plochú dráhu detí na bicykloch. Speedway klub organizuje toto podujatie každoročne pre najmenších pretekárov. Na skrátenom ovále súťažili v štyroch vekových kategóriách. Najmenšie trojročné deti jazdili na odrážadlách, staršie už na bicykloch a za svoje výkony získávali body. Organizátor podujatia a predseda Speedway klubu Žarnovica Martin Búry.
5: Zvlášť kategória boli dievčatá, zvlášť chlapci od 2 do 5 rokov, potom od 6 do 8 rokov a od 9 do 11 rokov. Štartuje sa na klasickú pásku plochodrážnu a jazdia podľa veku. Tí najmladší jazdia na 2 koliečka, tí starší na 3 koliečka. Absolvujú 3 série jazd, čiže každý 3-krát štartuje s rôznymi súpermi z rôznej dráhy. No a potom vlastne nasledujú už finálové jazdy o umiestnenie na stupňoch víťazov.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. V noci teplota klesne na 24 až 19, cez deň vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V 50-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Teší nás, že aj horúci útorok popoludní trávite v spoločnosti Rádia Regina Stred. V záhradkárskej rubrike v tejto hodinke porozprávame o tom, že okrasná záhrada nikdy nebude úplne bezúdržbová, ale...
7: Vieme to tým správnym návrhom vytvoriť tak, aby tá záhrada bola trvalo udržateľná. Treba sa z toho tešiť. Nech na jar pozorujeme púčiky, v lete listy, kvety, neskôr plody.
6: Aký zážitok sa vám spája s odozdávaním vysvedčenia? Napíšte nám na náš WhatsApp 0919 248 200 a môžete vyhrať detskú knihu a balíček predmetov s logom Rádia Regina Stred. Príjemné počúvanie aj naďalej želajú Iveta Janáková a Daniela Fulová.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stred.

0: predpoveď počasia.
1: Aj v útorok popoludní sa teploty šplhajú na mnohých miestach naozaj veľmi, veľmi vysoko. V akých medziach sa pohybujú, už presne povie meteorológ David Frnda z SIMU. Pekné popoludne do Bratislavy.
2: Príjemné popoludne prajem. Áno, v podstate máte pravdu, že tie teploty sú stále vysoké a teda na dvoch staniciach sme už dosiahli teplotu 40 a viac stupňov. Konkrétne ide o stanice Bušince, kde bolo nameraný 40,4 stupňa a Dolné Plachtince 40,1. Obidve stanice sú na juhu Banskobystrického kraja. No a čo sa týka momentálnej teploty, najchladnejšie je vo Vitanovej 29, no a najteplejšie stále v Bušinciach, kde je rovných 40 stupňov. Máme jasno až polooblačno, ale oblačnosť je zväčšená na Hornom Spiši v dôsledku búrok, ktoré sa momentálne vyskytujú na Gemeri, a keďže tam fúka južný vietor vo výške, tak tá oblačnosť ako keby navievaná smerom na sever. No ale máme aj prehánku v Tatrách, dokonca je to búrka, no a fúka nám prevážne slabý vietor.
1: Tak tie 40-ky, to už je riadny extrém. Povedzme si, čo prinesie noc?
2: Bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, ojedinelé prehánky alebo búrky a miestami aj dusno. Nočná teplota stále vysoká, až extrémne vysoká, 24 až 19 stupňov, v údoliach miestami 19 až 14. No a bude bez vetrie alebo bude fúkať len slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: Už včera ste naznačovali, že v stredu sa počasie trošku bude meniť. Na čo sa máme teda pripraviť?
2: Áno, tá zmena bude teda poriadne výrazná. Polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, ale postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, miestami aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Už platí teraz výstraha prvého stupňa pred týmito búrkami a zajtra je šanca, že teda stupeň výstrahy sa bude zvyšovať operatívne, lebo podmienky na búrky sú veľmi dobré a teda môžu byť sprevádzané nebezpečnými javmi, ale stále bude veľmi teplo a dusno. Denná teplota 31 až 36 stupňov, na Orave ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 21 stupňov a bude fúkať slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: Takže zajtra v stredu nastane zlom v počasí, ako bude po zvyšok pracovného týždňa.
2: Štvrtok ešte budú doznievať zrážky zo stredy, ale postupne teda sa utišia. A potom bude taká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale čo sa týka tej zmeny, tak určite najmä v teplotách. Denné teploty budú na úrovni 23 až 27 stupňov, ale v Žilinskom kraji na Hornom Spiši väčšinou len 18 až 23, takže v niektorých lokalitách chladnejšie od 10 až 15 stupňov. Kútlom sa tam rozfúka severozápadný až severný vietor do 40 km za hodinu, takže na pocit bude chladno a dokonca na severe bude v porovnaní s nejakým normálom tiež chladno, takže výrazná zmena počasí, ale pre mnohých určite vítaná.
1: Takže musíme sa pripraviť na zmenu. Počasie nám priblížil David Frnda z SHMU. Ďakujeme a do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Počúvate Letné, Rádio Regina Stred.

0: O 15. hodine 22. minúte doznela vetri Reginy stred Lucie Vondráčková. Základná umelecká škola v Modrom kameni bola založená v roku 1960, vtedy ešte pod názvom Ľudová škola umenia. Škola už 65 rokov ponúka umenie a tvorivosť. Zaujímavosťou je, že majú 6 elokovaných pracovísk a takmer 500 žiakov, ktorí si práve dnes preberali svoje vysvedčenia a tešia sa aj na prázdniny. Viac povie Klaudia Urdová.
1: Aktuálne je riaditeľkou základnej umeleckej školy Mária Petríková.
2: Keby tie základy neboli položené tak hlboko, ako ich položil pán Valach, aj celkovo občania z Modrého kameňa, ktorí mu napomáhali, by sme nemali asi na čo stavať.
1: My sa nachádzame v Modrom kameni na Lipovom námestí, v základnej umeleckej škole. Vy však pôsobíte, máte elokované pracoviská aj v iných obciach.
2: V Dolnej Strehovej, v Senohrade, v Bušinciach, v Želovciach a v Cerove.
1: Asi máte aj veľmi veľa žiakov a aj veľmi veľa učiteľov.
2: Presne tak, ako hovoríte. V kolektíve mám 31 učiteľov, máme 509 žiakov. Máme 5 odborov. Sme vlastne otvorili nový odbor audiovizuálny a máme tanečný odbor, výtvarný odbor a literárno-dramatický odbor. Pilier školy, hudobný odbor.

0: dirigentkou zboru, ktorý zaspieval pieseň One Love, je Hanka Dostalová. Ty máš koľko rokov?
1: 7.
0: Je to náročné dirigovať toľko spevákov?
1: Nie.
0: Nie? A poslúchajú ťa?
1: Áno.
0: Pri mikrofóne mám pani učiteľku Gabrielu Kováčovú, ktorá má na starosti spev v základnej umeleckej škole v Modrom kameni. Spievať môže ktokoľvek, alebo musí tam byť nejaký ten potenciál a to, že cíti nejaký možno, že talent z toho dieťaťa?
2: Ja si myslím, že každé dieťa má v sebe ten potenciál, stačí ho iba rozvinúť. Prácou to dieťa nadobudne tie vedomosti alebo tú nejakú techniku, ani samo nevie ako. A vlastne už som také aj dieťatko mala. A fakt teraz mi spieva. Takže som za to veľmi šťastná a oplatí sa tomu dieťaťu venovať naplno.
0: Ríško Baláš, ty študuješ
3: klavír a spev.
0: Čo ty spievaš? Aký žáner?
3: Ľudovky a populárne piesne.
0: Taká tá tvoja najobľúbenejšia, ktorú si naposledy s pani učiteľkou spieval?
3: Balada o deravej ponožke.

0: ljudi.
1: Justin Kucman, čo vy učujete?
2: Dýchové nástroje. Od flautičky po saxofóny, trúbky, klarinety.
1: Majú mladí záujem o hru na saxofón?
2: Práve, že mladí majú záujem o hru na saxofón viac ako o iné nástroje, napríklad ako o trúbku alebo o klarinet.
3: Rádio Regina Stredt.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
2: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretnime sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
0: Zelená vlna.
3: O 3:30 tu máme informácie o doprave. Nehoda je na diaľnici D1 za Bytčou smerom na Považskú Bystricu. Zrazil sa tam kamión s dvoma osobnými autami. Pravý pruh je blokovaný a krátko sa tam zdržíte. Zdržíte sa aj 50 minút za Žilinou smerom na Čadcu. Prajeme veľa trpezlivosti.

0: Okrasná záhrada sa mení v čase a nikdy nebude úplne bezúdržbová. Dá sa však navrhnúť tak, aby bola trvalo udržateľná. Poradí nám skúsená krajinná architektka.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Záhrada je živý organizmus, pri jej zakladaní by sme mali myslieť na to, že rastliny vlastne kvitnú, rastú, odkvitajú a menia sa. O často opakovaných chybách alebo o takom inom pohľade na tú záhradu sa porozprávame s Janou Strmeňovou, krajinou architektkou z Banskej Bystrice. Ja som sa nedávno prechádzala okolo radovej výstavby domov, kde záhrady boli takmer rovnaké, bolo tam veľmi veľa ihličnanov a také vždy zelené kríky. Je aj toto trend, s ktorým sa stretávate?
3: Určite je to taký dlhodobý trend, by som povedala, ktorý podľa mňa plynie z toho, že ľudia sa boja tej divokejšej prírody, nazývajú tie listy odpadom, a pričom tie listy sú prirodzené hnojivo. No a teda boja sa teda tých listnatých kríkov, stromov, trvalkových výsadieb. Potom toto vyzerá tak, ako keby jednotne a bez života tá záhrada.
2: Ďalšou chybou alebo nevyužitím toho potenciálu záhrady je veľmi riedka výsadba, keď ľudia chcú, aby vynikla skôr možno kôra a štrk ako tá samotná výsadba.
3: Ten mulč je tam skutočne na to, iba aby chránil tú pôdu nejaký čas, dokým sa tie trvalky rastliny zapoja a nie sú schopné sami si držať tú vlahu a brániť sa prístupu burín napríklad. Hej. Ten mulč je ideálne nejaký štiepkový alebo kôrový, aby sa postupne rozpadal a tvoril to hnojivo pre tie rastliny. Štrky môžu byť samozrejme čiastočne, ale utlačajú aj oni ten koreňový systém.
2: Čom sú podľa vás benefity záhrady, keď ju máme naozaj trošku divokú?
3: No ja si myslím, že je to taká terapia duševná pre toho človeka, že nikdy nebude bezúdržbová. Vieme to tým správnym návrhom vytvoriť tak, aby tá záhrada bola trvalo udržateľná. Treba sa z toho tešiť. Nech na jar pozorujeme púčiky, v lete listy, kvety, neskôr plody.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. When

0: V rubrike Liek na dušu sa tento týždeň zaoberáme budovaním zodpovednosti u detí od útleho veku. Čo si o učení o logických dôsledkoch konania sme naznačili už v predošlých dieloch, ráno s odborníčkou odhalíme viac.
1: Že nejaká hranica, nejaké pravidlo je nastavené, tak dáva deťom naozaj pocit istoty a bezpečia, že niečo ma aj chráni, nielen mi bráni v mojom rozvoji a raste, ale zároveň ma tak aj chráni, že je to niečo stabilné, je to tu prítomné, poznám to, som okej.
0: Ministerstvo zdravotníctva s poisťovňami zavádza od zajtra pravidlo, ktoré má sfunkčniť národný systém e-zdravie. Ak lekár po vyšetrení či prepustení pacienta z nemocnice nezadá kompletné údaje do elektronickej databázy, poisťovňa mu nepreplatí výkony.
2: Ani váš všeobecný lekár nevie vo všetkým nálezom. Dokonca ani posudkový lekár nemá prístup k tým nálezom, ktoré sa nahrávajú alebo by sa mali nahrávať do e-zdravia. Čím menej ľudí k tomu má prístup, tak potom je menšie aj dodržiavanie zákona v rámci vedenia elektronickej zdravotnej dokumentácie.
0: S našimi regionálnymi prísloviami zamierime na Muráň, reč bude o tom, akú trvácnosť má bohatstvo. Slovo dostane aj hokejista Kristián Pospíšil. No a v záhradkárskej rubrike povieme viac o obaľovačoch, najčastejších škodcoch na ovocných stromoch. Viac zajtra ráno v Rádiu Regina Stred. Od 5. do 9. bude prvý júlový rádiobudík moderovať a dobrú náladu rozdávať Gabriela Tomajková. No a relácia Zahrajte mi túto sa začína už po 16. Dnes vás v nej pozdraví Mária Trstenská-Trubíniová. Majka, ahoj, máme ťa tu už aj medzi nami. Ty si mi už včera naznačila, že dnešná relácia bude aj tak trochu strašiteľná, prezrať vec.
3: Pôjdeme sa ukryť pred týmito horúčavami do slovenských hôr, dolín, pod kamene, do jaskýň alebo baní a povieme si viac o poverovom myslení našich predkov. Takže si rozpovieme príbehy o rune, o trpaslíkoch, o permoníkoch a o grgolici.
0: Tak ak sa bojíte, nezabudnite počúvať po 16. Do našej popoludnejšej súťaže sa zapojil poslucháč Jozef zo Žarnovice, ktorý nám napísal, ako si on spomína na záverečné odovzdávanie vysvedčení. Som už 70-tník, nikdy som nečakal odmenu za vysvedčenie a predsa som ju dostal každý rok. Potrasenie ruky od triedneho učiteľa a následne doma od otca a maminky. Bol som trojkár a vedeli, že sa veľmi snažím. Teraz máme dve deti s vysokoškolským vzdelaním, ktoré získali bez odmien. Som hrdý, že moju snahu znásobili. Ďakujeme, Jozef, že ste sa s nami podelili o svoju radosť. No a my veríme, že na záver urobíme radosť poslucháčke Ľubici, ktorá sa nám pochválila na WhatsAppe s videom vnúčika, štvrtáka Arturka, ktorý sa rozlúčil so školou príhovorom s vlastným textom. Pani Ľubica dodáva, že vnúk miluje knihy a dokonca rád píše aj krátke poviedky. Tak veríme, že ho detská kniha a balíček darčekových predmetov z Regny Stred potešia. Blahoželáme k výhre. Všetkým vám prajeme naďalej krásny deň. Od 13. vás vysielaním sprevádzali Iveta Janáková a Daniela Fulová. Na záver posielame pesničku od Standu Hložka.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obec Šumiac získala z európskych zdrojov vyše 1 000 000 eur na obnovu základnej školy. 5 vybraných mostov v Detve odborne skontrolujú a zistia ich technický stav. Zajtra oblačno a postupne dážď, teplo do 36 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Obec Šumiac na Horehroní získala z európskych zdrojov vyše 1 100 000 eur na rekonštrukciu miestnej základnej školy. Budovu, ktorá od svojho vzniku neprešla zásadnejšou obnovou, čaká komplexná rekonštrukcia. Starostka obce Jarmila Gordanová.
2: Tieto financie sme dostali, pretože máme vlastne sme zahrnutí v projekte rozvojové týmy a projekt rekonštrukcia základnej školy, kde sa vlastne bude robiť nová strech, zateplenie, nové okná, fotovoltaika. Komplet sa budú dávať nové dlážky, stierky, maľovanie, proste rekonštrukcia celej školy.
1: Škola v Šumiaci bola postavená začiatkom 40. rokov minulého storočia. Pôvodne sa v nej nachádzalo 10 učební, zborovňa, kabinety a sociálne zariadenia. Koncoročné vysvedčenia si dnes prvýkrát prevzali deti úvodného ročníka v základnej škole na Sládkovičovej ulici v Ružomberku. Ide zatiaľ o jedinú školu v okrese Ružomberok. Úvodný ročník je určený pre deti so špecifickými problémami. Zriaďuje sa v bežných základných školách. Škola v Ružomberku vzdeláva deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pokračuje jej riaditeľ Alexander Buchta.
3: Stále sa zväčšuje ten záujem. Už začínalo sa prvý rok so 7 deťmi, teraz bolo 10 v tomto školskom roku, pre budúci rok teda zatiaľ ich máme 15, ale ešte nejakí rodičia zvažujú túto možnosť.
1: Rodičia s úvodným ročníkom vyjadrili spokojnosť.
4: Veľmi sa mi páči, že je tu spolupráca s logopedom. Dcera sa aj zlepšila, pekne sa vyjadruje, aj sa vie odkontrolovať sama. Keď jej niektoré písmenko utekalo, tak si ešte raz povie to slovíčko.
1: Deti dostali vysvedčenie v podobe slovného hodnotenia. Ďalej budú pokračovať v riadnom prvom ročníku. Pre zaistenie bezpečnosti prejde 5 vybraných detvianskych mostov odbornou kontrolou. Zistiť sa má ich aktuálny technicko-stavebný stav a určiť potrebný rozsah budúcich rekonštrukčných prác. Konkrétne ide o most pri Čističke v miestnej časti Krné, či most na ulici Andreja Hlinku pri 4. základnej škole. Taktiež o mosty na sídlisku pri Pošte, na námestí SMP pri Podpolianskom múzeu a pri kúpalisku v smere do miestnej časti Skliarovo. Prvou fázou celého procesu je obhliadka v teréne. Výstupom z podrobného monitoringu bude ucelený a odborný protokol. Po viac ako 2000-ovej obci Rimavská Seč v Rimavsko-Sobotskom okrese je mnoho nezamestnaných Rómov. Samospráva sa ich preto snaží zapojiť do viacerých aktivačných projektov. Okrem toho tam nedávno dokončili modernizáciu zdravotného strediska, hovorí starostka Rimavskej Seči Marta Štubendek.
5: Obec využíva možnosť zamestnávať v čo najväčšom počte našich občanov v rámci aktivačných prác. Máme rozbehnutý projekt rozvojový tým a teraz budeme spúšťať MOPSKU, teda tie obecné poriadkové služby. Je v štádiu riešenia výstavba čejové a kanalizácie. Aktuálne prebieha rekonštrukcia kultúrneho domu a nedávno sme skončili rekonštrukciu nového zdravotného strediska. Máme lekára, obvodného lekára a gynekológov dvoch. Žiaľ, pediatra sa nám podarilo zatiaľ získať ani zubára.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a intenzívne. V noci teplota klesne na 24 až 19, cez deň vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 za Bytčou smerom na Považskú Bystricu sa zrazil kamión s dvoma osobnými autami, pravý pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. V 40-minútovej kolóne čakáte za Žilinou smerom na Čacu. Pozor si dajte na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno, stojí odstavené auto, tu rátajte aj so zdržaním. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

priatelia, teplomer opäť hlási poriadne letné čísla. Keď je vonku horúco, človek by sa najradšej skryl niekde v chládku. A práve dnes sa spolu vyberieme na miesta, kam slnko nikdy nedosvieti, totiž to hlboko pod zem, do hustých lesov a do sveta, v ktorý verili naši predkovia. Spoznáme tajomnú runu, desivú grgalicu, prefíkaného trpaslíka a aj permoníkov, ktorí vraj celé stáročia strážili bane a pomáhali poctivým baníkom. Vítajte pri počúvaní letného vydania relácie Zahrajte mi túto. Od techniky zdraví Peter Gazarek a od mikrofónu vás pozdravuje Mária Trstenská-Trubíniová.

Poznáte runu? Tajomnú zemnú pani, ktorá podľa slovenských povestí vládla podzemiu, nerastom aj ukrytým pokladom. Je zaujímavé, že podobnú bytosť v ľudovej viere okolitých národov nenájdeme. Runa patrí výlučne do slovenského sveta povier. Ľudia si ju predstavovali ako mohutnú ženu s dlhými, neraz zlatými vlasmi a s veľkými prsníkmi. Žila hlboko pod zemou so svojím mužom a s množstvom detí. Inde ju opisovali ako krásnu pani v bielých šatách so zlatým kľúčom za pásom, ktorá sa starala o svoje početné potomstvo. Táto podoba ju približuje skôr k výlam, než k strašidelným bytostiam. Ako zemná pani strážila poklady ukryté v útrobách zeme. Miesto, kde sa nachádzali, vraj prezradila len tomu, kto jej za odmenu prisľúbil vlastné dieťa. A preto sa s runou priatelia spájajú príbehy o tom, že nepozorným matkám unášala deti a nahrádzala ich svojimi. Je to motív známy aj z ďalších slovenských povestí. V banických oblastiach stredného Slovenska, najmä na Gemeri, bola runa považovaná za vládkyňu zlatých baní. Hovorilo sa, že jediným dotykom dokáže pozlátiť akýkoľvek predmet. V niektorých krajoch však mala aj divokejšiu podobu. Jej telo vraj pokrývala hustá srsť a pripomínala skôr lesného démona. Podľa ľudovej fantázie mala runa aj svoj mužský protipol, kovovlada, tajomného pána podzemných pokladov, ktorý spolu s ňou strážil bohatstvo ukryté hlboko pod zemou. Po pesničkách sa pozrieme aj na Grgalicu, známu z okolia Zvolena či Banskej Bystrice.

Ak by ste sa kedysi po zotmení vybrali do hlbokého lesa a začuli zvláštne dlhé húkanie, možno by vám naši predkovia povedali jediné. Pozor, je to grgalica. Táto tajomná bytosť patrí medzi najmenej známych démonov slovenskej ľudovej tradície. Jej korene siahajú až do čias starých Slovanov, ktorí verili, že lesy, hory či rieky obývajú duchovia prírody. Dnes sa o grgalici zachovalo už len niekoľko rozprávaní. V okolí Zvolena ju opisovali ako desivú obrujú ženu. Mala nohy čierne ako uhoľ, ruky veľké ako lopaty, plecia široké ako posteľ a oči veľké ako taniere. Roztrapatené vlasy jej siahali až po pás a obrovské prsia si vraj prehádzovala cez plecia. Ak stretla človeka, čakala ho hrozná smrť, podľa povesti ho zadusila vlastnými prsníkmi. V okolí Banskej Bystrice však mala celkom inú podobu, vlastne nemala žiadnu. Ľudia ju nikdy nevideli, iba počuli. Žila vraj ukrytá v horách a jej prítomnosť prezrádzalo iba tajomné ťahavé húkanie, ktoré sa ozývalo lesom. Grgalica má mnoho spoločných znakov s ďalšími bytostiami slovenských povestí, najmä s runou či boginkami. Všetky spája úcta a aj rešpekt našich predkov pred nespútanou silou prírody a tajomstvami, ktoré sa ukrývali v hlbokých lesoch a v horách. Je 16 hodín 18 minút, priatelia, po pesničkách si predstavíme bytosť, ktorá bola známa svojimi ľudožrúckymi chúťkami a jej rozkošnú postavičku majú mnohí z nás v záhradkách.

Keď sa povie trpaslík, väčšine z nás napadnú rozprávky. Slovenský ľudový trpaslík však nebol dobrosrdečný pomocník zo známych príbehov. Naši predkovia sa ho skôr báli. Verili, že žije v skalách, horách a v podzemí, kde stráži svoje tajomstvá a poklady. Často sa jeho podoba prelínala s permoníkmi, záhadnými bytostiami, ktoré podľa baníkov chránili bane a ich bohatstvo. Trpaslík vraj vyzeral ako malé dieťa, no tvár mal starú a vráskavú. Trpaslík bol popisovaný ako drobný človečik veľkosti asi trojročného dieťaťa s tvárou starca a s dlhou bielou bradou. Spoznali ste ho práve podľa tejto dlhej bielej brady, ktorá bola taká dlhá, že vzniklo známe pomenovanie napíjať chlap na lakeť brada. Zaujímavosťou je, že na každej ruke mal iba 4 prsty. Hoci bol malý vzrastom, povahou rozhodne nebol neškodný. Ľudové príbehy z neho robia prefíkanú, zákernú a neraz krutú bytosť. Bol pažravý, rád ľudí prekabátil a niektoré rozprávania mu pripisujú dokonca ľudožrúctvo. Legenda však hovorí, že mal aj svoju slabinu. To bola práve jeho dlhá brada. Kto ju dokázal zachytiť alebo mu ju privrieť, získal nad trpaslíkom moc a mohol sa ubrániť jeho kúzlam. Aj preto sa postava piadi mužíka či lakti bradu objavuje v mnohých slovenských čarovných rozprávkach. Nie ako veselá rozprávková bytosť, ale ako skúška odvahy, dôvtipu a šikovnosti hlavného hrdinu.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Miestny odbor Matice Slovenskej v Prievidzi pozýva na spomienkové stretnutie venované Milanovi Chvastekovi, rodákovi z Terchovej, pri príležitosti jeho 95. výročia narodenia. Vo štvrtok o 14. hodine bude pietna spomienka na mestskom cintoríne v Prievidzi. O 16. hodine sa začne program uvedený v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Prievidzi. V programe budú účinkovať Jan Miho a Ladislav Rybár z Terchovej, Jozef Dudka z Bele Dulíc, Peter Cabadaj a uvedený bude aj dokumentárny film o Milanovi Chvastekovi pod názvom Keď som šiel do neba, šiel som po rebríku.

0: liptovských dedín. Venovaný bude aj pamiatke rodáčky z liptovských sliačov Anny Hulejovej. V programe budú účinkovať Kriváň z východnej, Stráne z Vašca, Tepličan z Liptovskej Tepličky, Poludnica zo Závažnej Poruby, Podšíp zo Stankovian a Sliačanka z liptovských sliačov. Folklórny festival Východná ponúkne v piatok o 19. hodine na veľkej scéne program Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na jednom pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci aj folklórne kolektívy, zástupcovia všetkých etnografických oblastí Slovenska. Nasledovať bude program Sľuku Slovensko. A na záver večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografii jazykom tanca Považan z Považskej Bystrice, Šalan zo Šale, Haj z Rimavskej Soboty, Železiarsko Šíc a Čerhovčan z Bardejova. V sobotu o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s rádiom Regina, vysielaný v priamom prenose. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná pribudnú na pietnom pamätníku na cintoríne vo Východnej mená výnimočných osobností, ktoré nás v uplynulom období navždy opustili. Festival si tento rok pripomenie choreografku, pedagogičku a zakladateľku detského súboru Vienok Helenu Jurasovovú Blahovú, gajdoša, výrobcu ľudových nástrojov a propagátora tradičnej kultúry Ľubomíra Tatarku Čalamachu, významného etnomuzikológa Oskara Elšeka a významu spevačku ľudových piesní Annu Hulejovú. Od piatku do nedele bude Terchová dejiskom cyrilometodských dní v Terchovej. Program sa začne v piatok 3. júla o 16. hodine krížovou cestou na vrchu Oravcové. V sobotu sa v Terchovskej galérii umenia o 11. hodine začne vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca, zachytávajúcich atmosféru cyrilometodských dní počas uplynulých rokov. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Janošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dýchová hudba Stranianka, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Nedeľné podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žebenský.
1: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýcha históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii, najmä oravských folklórnych súborov skupín a detských folklórnych súborov, a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
0: Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj tradičný jarmok ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov rezbárov, drotárov, hrnčiarov, keramikárov, tkáčov či spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás v sobotu 4. júla o 14. hodine privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínnej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. V Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa v nedeľu 5. júla uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy na Kysuckých lúkach. Podujatie je venované všetkým vekovým kategóriám. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidie aj ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevacká skupina Dolinka a o dobrú náladu sa postará ľudová hudba starejší. Na Bielých vodách pri Kaplnke sa v nedeľu uskutoční stretnutie rodákov a priateľov. O 11. hodine sa začne svätá omša, po nej zahra ľudová hudba Paľa Katrenčíka z Brezna. Vítaná je účasť na slávnosti v kroji. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme v relácii Zahrajte mi túto aj zajtra.

0: vám.
1: Dnes sa ochladzujeme, priatelia, rozprávaním o bytostiach, na ktoré naši predkovia verili, báli sa ich a často sa vyskytuje aj v našich ľudových rozprávkach. Spomínali sme permoníka v spojení s trpaslíkmi. Každý baník kedysi vedel, že v podzemí nie je nikdy sám. Okrem ľudí, vraj tam žili aj permoníci, tajomní strážcovia baní, nerastov a ukrytých pokladov. Predstavovali si ich ako malých človečíkov, ktorí bývali hlboko v podzemných chodbách a štúvolniach. Žili vo väčších spoločenstvách, kopali rudu, starali sa o neraz vzácne nerasty a bedlivo strážili všetko, čo zem ukrývala. Na prvý pohľad ich vraj bolo ľahké spoznať, nosili pestré, najčastejšie červené oblečenie, kožené banické zástery a v rukách držali pracovné nástroje, presne také, aké používali aj skutoční baníci v stredoveku. Permoníci však neboli iba strážcovia podzemia, poctivým baníkom pomáhali. Ak si človek získal ich priazeň, dokázali ho priviesť priamo k bohatej rude alebo vzácnej žil. Na oplátku od baníkov očakávali úctu a dodržiavanie nepísaných pravidiel. V baniach sa preto nepískalo, nekričalo a nikto sa nesprával neúctivo. Kto tieto zákazy porušil, mohol permoníkov poriadne nahnevať. Podľa povesti vedeli byť nekompromisní a neposlušných baníkov tvrdo trestali. Ich prítomnosť vraj prezrádzala najmä tajomné klopanie, ktoré sa ozývalo zo skál. A ak sa niektorému baníkovi dokonca ukázali na vlastné oči, nebolo to dobré znamenie. Ľudia verili, že tým varujú pred blížiacim sa nešťastím, závalom, zosuvom alebo iným nebezpečenstvom v bani. S permoníkmi sa spájajú aj ďalšie bytosti, ktorým sa hovorilo lúdky alebo ľudkovia. Aj oni obývali podzemné chodby. K poctivým ľuďom boli priateľskí, no chamtivcov a lakomcov vraj nechali navždy blúdiť v nekonečných labyrintoch hlboko pod zemou.
2: Pod Varšavou!

Dnes máme posledný júnový deň, je horúco a postupne sa začne schladzovať. Zajtra privítame 1. júl a ja som objavila niekoľko zaujímavých ľudových pranostík. Chladný júl celé leto ochladí. Máme tu niečo aj pre poľnohospodárov. Lepšie je žatvu začať o 2 dni skôr, ako o 2 dni neskôr. Tráva v júli dozrieva, v júli prepelica volá žencov do poľa. A ešte pridám jednu pranostiku, vo štvrtok pozorne sledujte počasie, bude sviatok navštívenia Panny Márie a zvyklo sa hovorievať, že keď na navštívenie Panny Márie prší, to potom prší celú žatvu. Takže zajtra v stredu 1. júla bude takéto počasie, bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, v noci aj jasno. Ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota klesne na 24 až 19, v údoliach miestami od 19 do 14 stupňov. Denná teplota vystúpi na 29 až 37 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Priatelia, dnes sme spolu nazreli do sveta, kde pod každou skalou mohol čítať trpaslík, v hlbinách baní klopali permoníci a v lesoch sa ozývalo tajomné húkanie grgalice. Naši predkovia prostredníctvom týchto príbehov vysvetľovali tom, čo si nevedeli vysvetliť a zároveň učili úcte k prírode, horám a podzemnému bohatstvu. Či na tieto bytosti veríte alebo nie, jedno isté, slovenské povesti a ľudová tradícia sú plné fascinujúcich príbehov, ktoré stoja za to objavovať ich aj dnes. Takže môžete vytiahnuť zbierky slovenských ľudových rozprávok, ktoré má takmer každá domácnosť, a začítať sa do nich. Ďakujem, že ste dnešné horúce popoludne strávili v spoločnosti relácie Zahrajte mi túto. Prajem vám príjemný zvyšok dňa, veľa tieňa, trochu osvieženia a samozrejme veľa dobrej hudby. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia pri ďalšom stretnutí.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Pre vysoké horúčavy a pokles vodných zdrojov hrozí nedostatok pitnej vody. Pociťujú to už napríklad obyvatelia v okolí Nitry. Pre nedostatok rušňovodičov dočasne rušia vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Niektoré spoje nahradia autobusmi. Skončil sa školský rok a začínajú sa letné prázdniny. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obciam v okolí Nitry chýba pitná voda. Vo vyššie položených častiach z kohútika netečie už niekoľko dní. Môže za to vysoká spotreba počas horúčav a pokles vodných zdrojov. Ich výdatnosť za posledné 3 mesiace klesla o 38%. Vodárne ľudí upozorňujú, aby až do odvolania používali pitnú vodu iba na základné životné potreby.
2: Desiatkam domácností vo Svetoplukove pri Nitre pitná voda netečie už 5. deň.
3: Všetko suché, bohužiaľ.
4: Máme ešte studňu, musíme šetriť aj túto vodu.
2: Starosta Richard Kozel hovorí, že obyvateľov zachraňuje artéska studňa hlboká 300 metrov.
5: Sú naučení na to, že túto vodu používajú, takže pitnú vodu máme. A užitkovú vodu sme zabezpečili prostredníctvom veľkoobjemových takých nádrží.
2: Svetoplukovo má spoločný vodojem so susednými Mojmírovcami. S vodou majú ľudia problém aj tam.
6: U nás bolo tak, že nebolo ani kvapka. Teraz takým prúdikom tečie. No a včera večer umyca, to bola katastrofa.
2: Starosta Martin Palka obyvateľom obce pripomína, aby pitnou vodou nepolievali záhrady a nepoužívali ju na umývanie aut.
7: Ľudia sa snažia byť aj spolupatriční, šetriť vodou, aby aj v tých vyššie položených miestach našej obci voda bola.
2: Vodojem plnia západoslovenské vodárne z dvoch diaľkovodných potrubí Ponitran a Jelka. Generálny riaditeľ spoločnosti Marek Iléš priznal, že vody je odtiaľ pre Nitru málo.
8: Prítok, ktorý máme do Nitry dneska do týchto vodojemov je asi o výške 140 litrov, 150 litrov sekundových a odber je okolo 180-200 litrov sekundových, čiže nejakých 30 až 40 litrov sekundových vlastne strácame každú sekundu. Zatiaľ držíme ten prítok vody do Nitry, ale môže to skolabovať hoci ktorú sekundu.
2: Riešením je dážď, aby ľudia prestali polievať záhrady. Výraznejšie doplňanie vlahy očakávajú klimatológovia až v jeseni. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplníme, že mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. V súvislosti s teplom Charita Svätej Alžbety vo Zvolene spustila akciu s názvom Darujte fľašu vody, môžete zachrániť život. Letné horúčavy sú náročné pre ľudí bez domova alebo v hmotnej núdzi.
9: Extrémne vysoké teploty môžu byť ohrozujúce pre ľudí žijúcich na ulici alebo v hmotnej núdzi. Majú totiž obmedzený prístup k tečúcej vode, horúčavám sú vystavení neustále a nemajú vyváženú stravu. Charita Svätej Alžbety vo Zvolene po vlanejšku opäť spustila výzvu na darovanie balenej vody či všímanie si okolia. Zuzana Vrťová z Charity.
10: Naša výzva Daruj fľašu vody, môžeš zachrániť život má dva rozmery. Prosím, prineste nám fľaše balenej vody a druhý, prosím vás, všímajte si ľudí okolo seba, aby sme si pomáhali tam, kde je to treba a tedy, keď je to treba.
9: Klienti z Volonskej Charity iniciatívu vítajú.
11: Sme 18 rokov vonka na ulici. Takýto rok som ešte neprižil, lebo je veľmi teplo.
12: Je to aj pekné od Charity, že keď dávajú tú vodičku, lebo teraz ozaj v týchto horúčavách treba piť.
9: Podľa samosprávy zaviedli vo Zvolene pre zmiernenie horúča viacero opatrení. Hmlovú bránu, kropia námestie, k dispozícii sú aj pitné fontány. Hovorkyňa Michaela Pšenáková.
13: Ak sa zameriame len na ľudí bez domova alebo sociálne slabších, tak v komunitnom centre Romano Ilo je zriadená sociálna služba Stredisko osobnej hygieny, kde sa táto ohrozená skupina môže osprchovať, osviežiť, schovať pred slnkom a načapovať si vodu do fliaš.
9: Opatrenia prichystali aj v Banskej Bystrici, hovorkyňa Zdenka Marevková.
14: Terénna sociálna služba krízovej intervencie zabezpečuje osobám bez domova pitný režim rozdávaním balenej pitnej vody a minerálnych vôd.
9: Na dodržiavanie pitného režimu dohliadajú podľa nej aj v Banskobystrickej všetkých zariadeniach sociálnych služieb. Medzi ohrozené skupiny patria tiež osamelo žijúci seniori, malé deti, tehotné ženy či osoby s chronickými a srdcovo-cievnymi ochoreniami. Podľa Úradu verejného zdravotníctva počas horúča by mal človek denne vypiť približne 1,5 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
15: Piť treba po malých dúškoch, nie vtedy, až keď pociťujeme výrazný smet, ale v pravidelných intervaloch.
9: Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
1: Kým väčšinu Slovenska trápi sucho a nedostatok vody, v Komárne dnes riešili presný opak. V noci vodári opravovali hlavný uzáver na čerpacej stanici. Po opätovnom natlakovaní vodovodnej siete však na viacerých miestach v Komárne prasklo potrubie. Jedna z havárií zaplavila aj dom Matice Slovenskej.
16: Keby sme sa premenovali na prekliaté múzeum, tak sa nikto nemôže čudovať, lebo toto je štvrtý krát, čo nás takto vytopilo.
17: Hovorí riaditeľ miestneho domu Matice Slovenskej Jozef Černek. Predtým to boli prívalové dažde, tentoraz pitná voda z verejného zdroja. Múzeum v suteréne Matice Slovenskej sa ocitlo pod 40 cm vody.
18: Vošiel som po kolená do vody a zistil som teda, že nám z ulice pri potrubí hlavnom tlačí obrovské množstvo vody.
17: Podľa riaditeľa miestnej vodárenskej spoločnosti Patrika Rumana prebehla nočná oprava hlavného uzáveru bez problémov. Situácia sa skomplikovala až pri opätovnom napúšťaní vodovodnej siete.
18: Následne pri postupnom tlakovaní toho potrubia došlo na vodovodnej rozvodovej sieti k niektorým haváriám v meste. Sa stali na troch miestach. Do Matice Slovenskej je havária na prípojke, kde storočné potrubie bohužiaľ nevydržalo tento tlak.
17: Za vodovodnú prípojku zodpovedá vlastník budovy. Vodári však deklarujú, že pri odstraňovaní následkov pomôžu. Opäť Patrik Ruman, po ňom Jozef Černek.
18: Postupne odstraňujeme všetky vzniknuté havárie. Haváriu v dome Matice Slovenskej budeme určite napomocní, tak aby nedošlo k ďalšiemu teda problému.
19: Najväčšie škody budú na našom historickom nábytku, ktorý je teda z tých 60. a 70. rokov. Uvidíme, ešte chceme ho začať sušiť, robiť protiplesňové opatrenia a možno potom urobíme novú zbierku, že tento nábytok odstránime.
17: Zamestnancom sa podarilo zachrániť najcennejšie exponáty. Vedenie však muselo zrušiť dnešné divadelné predstavenie a výpadok prevádzky pocítia aj nájomcovia budovy. Celkové škody zatiaľ odhadujú na niekoľko tisíc eur. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Železničná spoločnosť Slovensko dočasne ruší od 1. júla vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje preto nahradia autobusmi. Riešenie hľadali starostovia dotknutých obcí a vedenie Trnavského kraja na stretnutí v Kútoch.
20: Zrušenie vlakového spojenia vnímame ako neprípustné a preto žiadame, aby sa obnovilo najneskôr po skončení prázdnin. Keď sa do stredných škôl v Beloch, Holíči či Skalici vrátia študenti, hovorí starosta obce Kuklov na Záhorí Peter Mráz.
21: Navyše náhradná autobusová doprava nekorešponduje s časom odchodu a príchodu vlaku. Vznikali by časové prestoje, ktoré by mohli viesť k tomu, že ľudia prestanú stíhať medzinárodné vlaky v smere či už na Brno alebo na Bratislavu a tomu sa chceme vyhnúť.
20: Sťažnosti obyvateľov viduje aj starosta Kútov Branislav Vávra.
22: Už sa nás začínajú dopytovať, takže nás sa to výtostne týka, lebo pre nás je dôležité, že ľudia chodia do zamestnania, chodia do nemocnice, to je to najdôležitejšie, a deti na stredné školy.
20: Problémom sa zaoberalo aj vedenie Trnavského kraja. Podľa predsedu Jozefa Vyskupiča sa o rušení vlakového spojenia dozvedeli na poslednú chvíľu a tak sa snažia spolu s miestnymi samosprávami nájsť riešenie.
23: Viacero starostov a primátorov sa vyjadrilo, že ak je problém, vedia pre rušnovodičov vyčleniť byty a ďalšie benefity, ale obávam sa, že otázka nie je o tom, či je dostatok rušnovodičov, ale že nie je dosť vlakov a tu niekto urobil chybu.
20: Železničný dopravca to odmieta, ale pripúšťa, že náhradná autobusová doprava môže spôsobiť cestujúcim komplikácie, informuje hovorca Jan Baček.
24: Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcich upozorňuje, že náhradná autobusová doprava nebude zastavovať na všetkých miestach ako vlaky. Autobusy zároveň nebudú vo všetkých prípadoch zastavovať priamo pri železničných staniciach, ale na vybraných autobusových zastávkach.
20: Na situáciu kriticky reaguje aj primátorka Skalice a krajská poslankyňa Olga Luptáková.
25: Vieme, že to občanom komplikuje život, len to není v kompetencii samospráv ani župy. Ale my sa musíme dohodnúť, aby sme na tie železnice urobili nejaký tlak. Dohodli sme si určité strategické kroky a ešte počas leta sa dvakrát zídeme.
20: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Skončil sa školský rok. Náročné vyučovanie majú za sebou žiaci z osady v Malom Slivníku v okrese Prešov. Prvé dva mesiace ostávali doma, až v novembri nastúpili do škôl. Rozvážali ich školský autobus do Prešova, ktorý je vzdialený približne 20 kilometrov. Hrozí však, že sa v septembri situácia zopakuje.
0: Bianka a Zuzka chodili do 5. ročníka.
3: Na tejto škole je dobre, páči sa nám, dobre sa učíme.
4: Páči sa mi tu a môj obľúbený predmet je anglický jazyk.
0: Do školy na Važeckej ulici dochádzalo od novembra 7 žiakov z Malého Slivníka, učitelia Bibiana Gojdičová a Daniel Falat.
5: Za začiatku to bolo možno trošku náročnejšie pre nich, ale myslím si, že si už trošku zvykli.
6: Dosahujú výsledky, ktoré sú na úrovni aj ostatných žiakov.
0: Otázne však je, kam budú dochádzať od septembra budúci piataci, ale aj v susednej Terni otvoria už len jednu triedu prvého ročníka starosta Juraj Senderák.
7: Z toho celkového počtu 39, vlastne 5 detí sme prijali do školy.
0: Žiaci z Malého Slivníka by mali dochádzať napríklad do Tulčíka či do Demiaty. V Tulčíku s tým nesúhlasia a v Demiate prijali dvoch. Starosta Tulčíka Peter Kopčák, po ňom riaditeľka školy v Demiate Viera Čorovčáková.
26: Školský obvod, ktorý určil regionálny úrad opatrením, naše zastupiteľstvo zmenilo toto opatrenie pre Tulčík neplatí.
27: Prijali sme dvoch žiakov a je to pre nás v podstate maximum.
0: Reaguje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
28: Tí samotní rodičia tam nechcú si podávať prihlášku, pretože cítia, že tam ich deti nie sú vítané.
0: V susedných obciach očakávajú, že si Malý Slivník postaví vlastnú školu. Starosta Jozef Javorský nesúhlasí.
29: Ak postavíme v Malom Slivníku školu, tak bude problém, lebo vznikne znovu segregovaná škola.
0: Štát tak musí hľadať riešenie počas leta. Tomáš Drucker, po ňom primátor Prešova František Oľha.
28: Na tomto sa pracuje, všetky deti, verím, že budú prijaté.
30: Ani na konci školského roka a na začiatku prázdnin nevieme, čo sa bude diať 1. septembra. Tento postup naozaj nie je v poriadku.
0: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Koncoročné vysvedčenia si dnes prvýkrát prevzali deti úvodného ročníka v základnej škole na Sládkovičovej ulici v Ružomberku. Ide zatiaľ o jedinú školu v okrese Ružomberok, kde majú takúto špecifickú triedu už druhý rok. Úvodný 0. ročník je určený pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.
31: Pri umiestnení do takejto triedy majú prednosť deti zo spadovej oblasti a mesta Ružomberok. Podľa riaditeľa Alexandra Buchtu záujem o umiestnenie detí do úvodného ročníka narastá.
32: V tomto školskom roku pre budúci rok, teda zatiaľ ich máme 15, ale ešte nejakí rodičia zvažujú túto možnosť. To sú deti s normálnym intelektom so všetkým, len majú troška problémy rečové.
31: Doplňa triedna učiteľka Martina Pastuchová.
33: Niektoré malo viacej narušenú tú oblasť výslovnosti, že tam bolo treba spracovať s tou výslovnosťou, niektoré zase skôr s tou takou obsahovou stránkou. Slovná zásoba, vyjadrovanie, porozumenie.
31: V rozvoji reči a komunikácii im pomáhala školská logopedička Katarína Maďarová.
34: Prevažovali tam hlavne poruchy artikulácie a poruchy sluchového vnímania. A práve to sluchové vnímanie sa krásne pohlo a tie deti dokážu už bez problémov rozvíjať analýzu, syntézu, slov.
31: Mama 7-ročnej žiačky Gabiky Alena Vančová vidí za 10 mesiacov dcérin pokrok.
35: Dcera sa aj zlepšila, pekne sa vyjadruje, aj sa vie odkontrolovať sama. Posun je veľký, my sme spokojní.
31: Žiaci Šimon a Nela potvrdili, že sa v škole cítili dobre.
36: Robí matematiku, čísla, šrabikál, písmenka. Mám tu aj kamarátov a je mi tu dobre.
37: Šrabikál, čísla a učiť sa logopédiu.
31: Deti z 0. ročníka budú po prázdninách pokračovať vo vzdelávaní v riadnom 1. ročníku. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Horská záchranná služba na začiatku letných prázdnin varuje. Vlani mali horskí záchranári v Slovenskom raji najvyšší počet ošetrených detí. S náčelníkom Horskej záchrannej služby v Slovenskom raji Jozefom Rychnovským sa porozprávala redaktorka Marie Balážová-Melníková.
38: Koľkokrát ste počas minulej letnej sezóny ošetrovali detských pacientov?
39: Takmer tretina výjazdov Horskej záchrannej služby v Slovenskom raji smerovala k osobám mladším ako 18 rokov, s tým, že prevažnú väčšinu z nich tvorili práve deti vo veku do 12 rokov.
38: Keď by ste to porovnali s predošlými sezónami, zvýšil sa rapidne ten počet výjazdov k deťom?
39: Takúto hlbšiu analýzu sme zistili, že vlastne sa rok čo rok zvyšuje, ale stále je to pomerne veľká porcia tých úrazov, ktoré smeruje naozaj tým deťom. Je to približne tých 20 výjazdov za letnú sezónu.
38: Prečo podľa vás stúpol počet detských úrazov?
39: Ja si myslím, že najväčší problém detí na horách sú vlastne premotivovaní rodičia. Čiže tam naozaj by sme radi apelovali na tých rodičov, aby tú turistiku s deťmi plánovali veľmi citlivo, veľmi individuálne, aby ju neprispôsobovali svojim preferenciám, ale naozaj tým takým špecifickým potrebám tých našich najmenších turistov.
38: O aké úrazy možno išlo?
39: Najčastejšie sa jednalo o situácie, kedy to dieťa bolo po tej turistike vyčerpané, vystrašené, unavené, dehydrované, v podstate jednoducho odmietalo pokračovať tej turistike, ale samozrejme, bohužiaľ sú tam aj úrazy, kedy na to dieťa spadne z rebríka, prípadne vypadne z detského nosiča a tam sú už naozaj vážne úrazy. Energetická krivka dieťaťa je úplne iná ako dospelého človeka, čiže najprv je strmo hore stúpa a potom veľmi strmo klesa. Keď tá krivka klesne v strede rokliny, tak to dieťa odmieta ísť ani po rebríku hore, ani dole.
38: Chceli by ste možno vyslať nejaký apel na rodičov, aby nepreceňovali sily vlastných detí?
39: V tomto prípade platí to zlaté pravidlo, že menej niekedy viac, čiže nejaká krátka polhodinová túra na Tomašovský výhľad alebo k jazeru Blajzloch tomu dieťaťu v konečnom dôsledku dá oveľa viac ako nejaký náročný prechod roklinou celodenný a v konečnom dôsledku získa averziu na pohyb v prírode.
38: Spomínali ste pre motivovaných rodičov a dneska aj tie sociálne siete robia veľa. Predpokladám, že vlastne tí rodičia, že sa tak trošku možno, že chcú aj pochváliť.
39: No tak určite ja si myslím, že práve tie sociálne siete sú zdroj tejto premotivovanosti.
38: Dali by ste turistom aj nejaké rady, na čo si dať pozor v lete v horách? A možno, že nielen v súvislosti s horúcimi dňami, ale aj rýchlymi letnými búrkami, lebo aj to asi bude súčasťou tejto sezóny?
39: Tak áno, to zlaté pravidlo hovorí o tom, že na túru treba vyraziť čo najskôr ráno, aby som v čase obeda, keď sa tie búrky vyskytujú, bol už minimálne na ceste nazad alebo niekde v mieste, kde sa môžem skryť.
2: Počúvate žurnál.
1: Prešovský samosprávny kraj podporí tzv. Pojazdné predajne v 62 obciach. Projekt spustili vlani ako riešenie potravinových púští, čiže lokalít, kde nemajú funkčnú kamennú predajňu. Po vlaňajšej kritike niektorých starostov, že je dotácia nízka, zvýšili jej maximálnu výšku z pôvodných 500 na 1000 eur.
3: Pojazdná predajňa prichádza do Giroviec dvakrát týždenne.
8: Majú všetko, čo treba, či mlieko, či maslo. Keď máme nejakú mimoriadnu požiadavku, že chceme dať čo naviac, dnes si to zapíše.
3: Oficiálne tu žije len 51 obyvateľov. Najbližší obchod s pravidelnou prevádzkou je vzdialený až 4 kilometre. Vysvetľuje obyvateľka obce Agáta Slobodníková.
8: Pôjdeme autobusom, my máme 15-20 minút nakúpené, hodinu a pol tam sedíme na tom slnku.
3: Pojazdná predajňa v Girovciach funguje asi 15 rokov. Podľa starostky Jany Leškovej má aj sociálny aspekt.
9: Niekedy fakt je to jediným miestom, kde sa tí obyvatelia vôbec stretnú a porozprávajú. Pre osamelých dôchodcov si myslím, že to je normálne prínos.
3: Majiteľ predajne Dominik Slavkovský túto službu poskytuje 7 ďalším obciam. Vo vymierajúcich lokalitách však vníma nevyhnutný paradox.
10: Tie obce pribúdajú, ale počet zákazníkov klesá.
3: Girovce podobne ako ďalších 72 obcí do 1000 obyvateľov, kde kamenné potraviny nemajú, zareagovali na výzvu župy. Za necelý rok môžu získať maximálne 1000 eur. Peniaze potom obec vypláca majiteľovi pojazdnej predajne. Dotácia pomôže, no poukazujú na byrokraciu. Opäť Jana Lešková.
9: Ja som do toho išla a rada, ale viem, že niektorí moji kolegovia to vzdali pri tej administratívnej zaťaži.
3: Vlani museli napríklad každú návštevu pojazdnej predajne fotiť aj so zaznamenaným časom. Tento rok pravidelné fotky predkladať nemusia. Ďalej hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová.
11: Tým sa znížil rozsah požadovanej dokumentácie a administratívna záťaž žiadateľa, o čom svedčí aj zvýšený počet žiadostí o poskytnutie dotácie na túto službu.
3: Župa tento rok podporí potravinovú pomoc v 62 obciach v celkovej maximálnej sume 60 000 eur. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
1: V Trenčianskej nemocnici pomáha onkologickým pacientkám nový brachyterapeutický prístroj. Ide o špičkové zariadenie určené na liečbu gynekologických zhubných nádorov, napríklad krčka maternice či na vybraných častiach kože. Okrem Bratislavy a Košíc ide o prvú nemocnicu, kde ho môžu využívať.
12: Aktuálne má takmer 40% onkologických pacientiek v Trenčianskej nemocnici diagnostikované gynekologické nádory. Liečba funguje na systéme, že ionizujúce žiarenie zavedú dovnútra alebo do blízkosti tumoru špeciálnymi aplikáciami. Primátor onkologickej kliniky Branislav Bystrický.
13: Prístroj nám umožní o mnoho presnejšie plánovanie dávky žiarenia. Je tam lepšia rozlíšenosť mäkkej tkaní, vidíme ten nádor, ktorý môžeme zakresliť. Je to teda o mnoho bezpečnejšie aj s lepším prínosom pre pacientky.
12: A zároveň šetrnejšie, pretože ožieria iba to, čo potrebujú. potrebujú. Presnú dávku žiarenia do nádoru vypočítajú fyzici. Tamošia klinická fyzička Jana Cibíková vysvetlila, že musia overiť, v akej pozícii má pacientka zavedený aplikátor.
4: Potom vlastne rozkladáme pozície toho zdroja tak, aby ložisko, ktoré zakreslia lekári, aby to bolo pekne ožiarené 100% dávkou, ktorú my vlastne potrebujeme.
12: Podľa nej sa doslova vyhrajú s pozíciami zdroja, aby liečba bola čo najúčinnejšia i najohľaduplnejšia, najmä voči kritickým orgánom.
4: Postupujeme podľa systému, kde vlastne sú kritické hodnoty pre všetky tieto orgány, ktoré sumárne nesmieme prekročiť.
12: Na prístroji vyšetria do 10 pacientiek týždenne, pokračuje hovorkyňa nemocnice Martina Holecová.
5: Nový brachyterapeutický prístroj sme vymienali po 15 rokoch. Hodnota prístroja je 320 000 a nemocnica ho financovala z vlastných zdrojov.
12: Primár Bystrický upozornil, že brachyterapiu využívajú pri viacerých onkoochoreniach, najmä pri zhubných nádoroch maternice a krčka maternice.
13: Potom sú to povrchové karcinómy kože, ktoré dajme tomu sa nedajú odoperovať, alebo majú pozitívne okraje, alebo veľké nádory kože, celé stehno, tak sa to dá aj touto brachyterapiou.
12: Doplnil, že onedlho by spomínaný prístroj mala začať prevádzkovať aj nemocnica v Ružomberku. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Divadelná sezóna sa skončila aj v Spišskom divadle. Bola náročná, ale úspešná. Bodku za sezónou urobilo udeľovanie prestížnych cien Zlatá labuť. Najlepší herci a herečky dostali od divákov svoje vysvedčenia.
6: Spišské divadlo uzavrelo 35. divadelnú sezónu oceňovaním. Zlatú labuť získali najúspešnejšie herečky, herci, inscenácie, divadelné predstavenia, ale aj výnimočné momenty divadelnej sezóny. Divácku cenu za najobľúbenejšiu herečku získala Mária Brozmanová. Najobľúbenejším hercom sezóny sa stal Jozef Novisedlák.
7: Veľmi pekne ďakujem divákom, ktorí chodia, navštevujú naše divadlo, podporujú ho, podporia aj všeobecne našu kultúru, udržiavajú ju v takom bdelom a dobrom stave.
14: A je to obrovská poklona pre mňa, že diváci si vybrali práve mňa. Je to aj zavezujúce.
6: Reaguje riaditeľ Spišského divadla Radovan Michalov.
15: Boli sme veľmi spokojní s tým, ako hlavne diváci sa zapojili do diváckej ankety, pretože toľkými hlasmi sa pred dvoma rokmi ani nepriblížujú, ako to bolo tento rok.
6: Návštevníci oceňovania Zlatá labuť sú z výkonov hercov v Spišskom divadle nadšení.
16: Do Spišského divadla chodievam často, pretože tí herci, herečky sú vynikajúci. Hry, ktoré hrajú, sú perfektné.
17: Páčia sa mi skoro všetky hry. Najviac sa mi páči možno tá Metropolka, čo teraz vyhrala, a potom Všetko o ženách. To bol taký môj najväčší tip, že to vyhrá.
6: Odborníci na divadlo sa shodli, že divadelná sezóna, ktorú uzavreli, bola veľmi náročná. Viac umelecký šéf Spišského divadla Viktor Kolár.
18: Sme urobili 5 ťažkých predstavení. Jedno ťažšie ako druhé, čo do technickej náročnosti, čo do poetiky, čo do predlohy.
6: V Spišskom divadle v októbri zorganizovali historicky po prvýkrát aj prestížne celoslovenské odovzdávanie cien Divadelné dosky. V budúcej sezóne čaká Spišské divadlo rozsiahla rekonštrukcia. Budú preto hrať v alternatívnom priestore. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
1: Európska komisia dnes vyplatila prvé takmer 4 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky pre Ukrajinu, ktoré sú určené na obstaranie dronov. Celkovo na ich výrobu vyčlenili 6 miliard eur. Ďalšie platby budú podľa komisie nasledovať v najbližších dňoch. Peniaze budú smerovať aj na muníciu, rakety a systémy protivzdušnej obrany. Rusko rokuje s ďalšími krajinami o možnom dovoze pohonných hmôt s cieľom stabilizovať domáci trh. Podľa agentúry DPA to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Konkrétne krajiny však nespomenul. Doplnil, že tento krok prispel k stabilizácii trhu a zabránil súčasným panickým nákupom pri ruských čerpacích staniciach.
2: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Na hrade vo Filiakove chcú dosiahnuť 30-tisícovú návštevnosť ročne. Najnovšie pripravili výstavu venovanú životu pod nadvládou Osmanov a blížiacemu sa 500. výročiu bitky pri Moháči.
19: Dejiny hradu sú úzko spojené s vývojmi Osmanov, ktorí v roku 1526 porazili pri Moháči uhorské vojsko. Mesto dobili dva razy. Návštevníkom výstavy s názvom Filiakovo v tieni Osmanskej ríše sa takto prihovára nasimulovaný hlas z obrazu posledného hradného kapitána Štefana Koháriho II.
20: Pritom ja sám som s Turkami zaobchádzal naozaj dobre.
0: Jedného z nich, čo bol vo Fiakove väzňom, som prepustil na slobodu a dal som mu aj prácu. Stal sa mestským katom.
19: Vedenie Hradného múzea zhromaždilo vzácne artefakty z tohto obdobia, niektoré vystavujú po prvý raz. Riaditeľka Viktória Titonová.
20: Z celého územia Fiakovského Sandžaku, čiže nie len z Fiakova, ale aj z iných hradov ako Divín, Muráň, aj z Jelšavy, napríklad známy šítsky modlitebný disk z Fiakova.
19: Návštevníci si môžu tiež oddychnúť v tureckom stane alebo napísať svoje meno persko-arabským písmom. Na expozíciu sú okrem domácich zvedaví aj turisti z Maďarska.
21: Je to veľmi zaujímavé a určite by si to mal každý pozrieť.
10: Je to tu super, akože prekvapilo ma to rekonštrukcia výstavy ako múzeum, ako je spracované. Určite odporúčam navštíviť.
22: A naozaj je to časť našej histórie, takže platí sa to pozrieť.
19: Interaktívnu výstavu o živote vo Fiakove pod osmanskou nadvládou si budú môcť záujemcovia pozrieť do polovice novembra. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
2: Sport.
1: Slovenský futbalový reprezentant Ivan Mesík je najnovšou posilou anglického druholigového tímu Charlton Athletic. 25-ročný obranca prestúpil do londýnskeho klubu z holandského Heraklesu Almelo. Rodák z Banskej Bystrice podpísal s 19. mužstvom uplynulej sezóny anglickej Championship štvororočný kontrakt. Anglicko je pre Mesíka 6. krajinou, v ktorej bude pôsobiť.
2: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota klesne na 24 až 14, cez deň vystúpi na 30 až 37 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa na západe postupne zmení na severozápadný až severný vietor.
2: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Roman Kebísek, od techniky Peter Gazarek a od mikrofónu Peter Mútňan. Želáme vám ešte príjemný zvyšok večera.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26,5 minúty.
2: Zelená vlna.
23: Nehoda v Snine, kolóna na D2 aj na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Snine na kruhovom objazde smerom na Humenné sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden jazdný pruh. Premávku usmerňuje polícia. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Malaciek opravujú mostné závery. Zdržíte sa asi 10 minút a rovnako stratíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Za Žilinou smerom do Čadce sa zdržíte 20 minút. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V čase horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda. 5. časť. Láska na druhý pokus. Po príchode do Šanghaja som 2 mesiace býval u Kláry na gauči a stali sa z nás skvelí kamaráti. Ona žila veľmi spoločenským životom a často organizovala spoločné večere. Na jednu takúto party v máji 2012 prišla aj jej bývalá kolegyňa z pavilónu Arabských Emirátov na Expe, Lia. Ten večer som práve varil aj ja. Urobil som slovenskú cibuľovú polievku. Stále som nevedel dosiahnuť chuť tak, ako ju robila moja mama. Myslel som si, že problém je v nedostatku vína. Tak som neustále prilieval. Nakoniec sme namiesto polievky pili varené víno s cibuľou. K tomu som uvaril čínsky bôčik na karameli, moje obľúbené jedlo, na ktoré som bol hrdý. Ako dobre ho viem uvariť. Polievku mi v ten večer síce nechválili, ale bôčik áno.

sa jej páčil. Ak chcem, dám jej číslo a môžem ju skúsiť pozvať na rande. Nebola to pravda. V skutočnosti som ju nejako výrazne nezaujal. To isté klamstvo však povedala aj jej. A tak v nás oboch vyvolala záujem. Išli sme na rande. Tam Iskra naozaj preskočila. Hneď po tomto prvom rande som napísal SMS-ku svojmu najlepšiemu kamarátovi, ktorý mi neskôr bol svedkom. Práve som spoznal moju budúcu manželku. Na druhom rande ma zobrala do kníhkupectva, ktoré bolo otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pôvodne sme tam plánovali stráviť pár hodín. Nakoniec sme tam vydržali do 7 rána. Nezažmúrili sme ani oko. Celý čas sme sa rozprávali. Ráno sme šli na šanghajské raňajky do vývarovne, ktorá bola oproti. Na treťom rande sme si dali prvý bosk. Číňania k vzťahom pristupujú veľmi pomaly a opatrne. Ak sa Číňanka rozhoduje, či začne s nejakým mládencom chodiť, najprv si položí otázku, môžem ho zobrať pred rodičov a ukázať ho ako svojho ženícha? Kým hľadá odpoveď na to, či to môže byť jej budúci manžel, mládenec jej dvorí a ona ho opakovane odmieta. No nie príliš, aby ho neodohnala. Niekedy to môže trvať aj mesiace, kým sa rozhodne. Potom však už od prvého momentu k vzťahu pristupuje veľmi vážne. Popravde, na to som nebol zvyknutý. No po mesiaci to bolo jasné. Mám frajerku. Hoci dodnes nechápem, ako som ju mohol zaujať. Nemal som ani korunu, býval som na gauči, nedostával som výplatu a neustále som pracoval, aby som si zarobil aspoň niečo. Zjavne však pri mne stála šťastená. Musel som sa teda odsťahovať z gauča a začať aspoň trochu zarábať, aby som mal na rande. Nastal čas zmeniť prácu. Neplatená robota ma aj tak začínala hnevať, lebo majiteľ zistil, že ovládam grafické programy a tak som zrazu namiesto článkov o čínštine, ktoré zadarmo pomáhali študentom s čínštinou, robil grafiku na aplikácie pre telefóny, ktoré firma predávala. Stále mi však neplatili. Dal som výpoveď a našiel som si robotu v tej istej budove, na tom istom poschodí, vo firme, ktorá importovala víno a potrebovala navrhnúť katalóg. Majiteľov som spoznal pri obedoch v komunitnej kuchynke, kde sme sa každý deň stretávali a stali sa z nás kamaráti. Keď som katalóg po mesačnej práci dokončoval, ozvala sa mi cestovná kancelária, vďaka ktorej som bol v Číne. Navrhli mi, aby som viedol jeden veľký, trojtýždenný zájazd po Číne. Vo firme pre mňa aj tak zatiaľ nemali novú úlohu a tak súhlasili, aby som išiel. Po návrate uvidíme, ako ďalej. Tušili sme však obojstranne, že ďalej to nebude fungovať. Oni už pre mňa nemali dosť roboty a ja som chcel ísť na voľnú nohu. Po návrate zo zájazdu sa mi ozvala slovenská firma, ktorej majiteľ natrafil na môj blog a súrne potreboval v Číne tlmočníka. Na ich nešťastie, ale moje šťastie, mali v Číne s výrobou veľké problémy. Lietali sem takmer každý mesiac a ja som mal na rok a pol stáleho klienta. Popri tom som robil zájazdy a hľadal nových klientov. Konečne som sa mohol presťahovať do vlastného bytu a občas Liu pozvať do reštaurácie.

Moje prvé vlastné bývanie bola izba v zdieľanom byte. Bývali sme tam šiesti. Nikoho som nepoznal. Jednotlivé izby boli samostatné garzonky. Každý bol sám zavretý v izbe, nebola tam kuchyňa ani obývačka. Spoločné priestory boli len dve zdieľané kúpeľne a tam sa zle socializuje. Nájom bol lacný. Býval som priamo v centre mesta, izbu som mal čistú, i keď mala iba 10 metrov štvorcových. A nič iné v nej okrem postele, stola, stoličky a jednej malej skrine nebolo. Na stenu som si zavesil plagát Bruce Leeho a nič viac som nepotreboval. No po troch mesiacoch som sa predsa len presťahoval do lepšieho. Tento raz sme sa obyt delili len dvaja. Môj spolubývajúci

Ty bol majiteľ bytu, približne 30 až 40 ročný slobodný muž, ktorému mama chodila prať oblečenie. Celé dni bol doma. Sedel za počítačom a obchodoval s akciami. Rozprával som sa s ním iba raz do mesiaca a celá konverzácia prebiehala takto. Tu je nájom za ďalší mesiac. Ďakujem. Moja izba mala 17 štvorcových metrov, mal som skriňu, poličky na knihy, stôl a posteľ, na ktorej nebol žiadny matrac, a tak som spával rovno na dreve. Okná nepriliehali, takže mi dnu pršalo. V zime som ich prelepoval lepiacou páskou, lebo z nich fúka ľadový vietor. A keď náhodou v Šanghaji mrzlo, čo sa našťastie nestáva často, ľad bol na oknách aj zvnútra. V Šanghaji totiž nemajú kúrenie a klimatizáciu som nemal. Zimy som musel tráviť v čapici aj svetri a nohy som mal v elektrickom ohrievači, ktoré sú v Šanghaji celkom populárne. Bola tam stará kuchyňa, úzka približne na šírku ramien a dlhá práve pre dve osoby. Ale aspoň som si mohol variť. Samozrejme, aj záchod so sprchou bol spoločný. Bola to strašná diera. Všetko bolo staré a celý byt sa pomaly rozpadával. Zároveň som býval ďaleko od centra. Zažil som tam však veľkú lásku. A bolo to jedno z najkrajších období. Tento byt som opustil, až keď sme po svadbe v roku 2014 začali s Liou bývať spoločne. V Číne je nevídané, aby spolu ľudia žili skôr, než sa vezmú. Keď som ešte počas randenia navrhol Lii, že by sme mohli spolu bývať, bola tou otázkou úplne zaskočená. Jej rodičia by to nikdy nedovolili a ani ona o to nemala záujem. Jedna z prvých vecí, čo sa po svadbe musí vyriešiť, je spoločné bývanie. Čiže kúpa alebo rekonštrukcia bytu. Nové bývanie je v čínskej kultúre veľmi dôležité. Je dokonca súčasťou programu svadby, keď si blízky príbuzní chodia vyzdobenú a zrekonštruovanú izbu novomanželov v novom byte pozerať a chváliť. Vstupovať do manželského zväzku bez nového bývania je problém. Ba dokonca sa to považuje za hanbu. Ja som však bol úplne bez peňazí. Kúpa bytu nepripadala do úvahy. Dostali sme aspoň možnosť prihlásiť sa o štátny komunálny byt. Podarilo sa nám získať úplne nový byt s nájmom na 6 rokov za skvelú cenu. Celé sídlisko bolo postavené od základov. Približne 20 až 30 panelákov, z ktorých každý mal 30 poschodí. Nasťahovali sme sa medzi prvými nájomníkmi, do mesiaca však bola väčšina bytov úplne obsadená. Prvý týždeň po príchode tu nebolo ani živej nohy. Po mesiaci už nebolo voľné parkovacie miesto. Počas nasledujúcich 6 rokov postavili na vedľajšej parcele dve nové sídliská, most cez rieku, diaľnicu a stanicu metra. Bývali sme veľmi ďaleko od centra mesta. Keď sme sa nasťahovali, metro tam ešte neviedlo. Autobus musel kvôli stavbe mosta robiť obchádzku a cesta do mesta tak trvala hodinu a pol. Lia dochádzala do práce autobusom, každý deň na ceste strávila takmer 4 hodiny. Neboli tam žiadne reštaurácie či zaujímavé podniky, ale my sme aj tak nemali peniaze. A ani čas chodiť do reštaurácie. Najhoršie bolo, že moje príjmy boli nestále. Jeden mesiac som niečo zarobil, ale nevedel som, kedy sa naskytne ďalšia robota. Aj tak som bol neustále na služobných cestách. Mal som už niekoľko klientov, ktorým som pomáhal s tlmočením a stále som sprevádzal zájazdy. Prvý rok po svadbe som bol na služobných cestách 240 dní z roka. To nášmu manželstvu neprospievalo. Kým sa dvaja ľudia naučia spoločne existovať, vždy to chvíľu trvá. Ak sú ľudia z dvoch úplne odlišných svetov, trvá to dlhšie. Prvé roky sme sa neustále hádali. Niekoľkokrát sme boli na pokraji rozvodu. Naše manželstvo viselo na vlásku. Lia čakala, že nám vytvorím zázemie, ale náš život pripomínal preskakovanie rieky po klzkých kameňoch. Hneď prvý mesiac po svadbe sme však spravili niečo, čo nás spojilo. Kúpili sme si psa. Dali sme mu meno Tuo Tuo.
Vo voľnom preklade to znamená niečo malé navyše. Časom sme to meno trošku poslovenčili a hovoríme mu Totíček. Nebyť tohto psíka, neviem, či by naše manželstvo vydržalo. Bol ako lepidlo, ktoré nás udržalo pokope. A sme mu za to vďační. A myslím si, že aj on je spokojný. Zážitky Číňanky na Slovensku. Liu som zobral na Vianoce na Slovensko hneď v ten rok, ako sme sa spoznali. Babka ju nechcela pustiť. Bála sa, že ju chcem ukradnúť. Poznali sme sa predsa iba pol roka a Lia nikdy predtým neopustila Čínu. Samotný Šanghaj, ktorý má 27 miliónov obyvateľov, predtým opustila iba dvakrát. Jej prvá cesta neviedla do Paríža, Milána či Barcelóny, ale do Budmeríc. Malé dediny medzi Trnavou a Bratislavou. Keď sme prišli na Slovensko, práve napadlo rekordné množstvo snehu. Občas sneží aj v Šanghaji, ale sneh sa roztopí skôr, ako stihne dopadnúť na zem. Sú to predsa len subtropy. Hory snehu, biela krajina, robenie snehuliakov, to všetko pre ňu boli úžasné a nové zážitky. Vyrovnali sa tomu len hviezdy. Keď Lia vystúpila z auta na letisku Nežedín v Olomouci, kam som ju zobral na výlet, aby som jej ukázal svoje študentské mesto, pozerala nahor a prvýkrát v živote uvidela oblohu posiatu hviezdami. Na tvári sa jej objavil nezabudnutelný výraz prekvapenia a detské radosti zároveň. Vo veľkých mestách ako Šanghaj je príliš veľa svetla a človek hviezdy nevidí. Aj pre mňa bol neuveriteľný zážitok pozorovať, ako pre nás niečo také samozrejmé môže byť pre niekoho úplne nové. Cieľom jedného z našich prvých výletov bola Praha. Môj otec sa tam narodil a dokonca obaja moji rodičia v Prahe vyrastali. Dodnes tam mám veľkú časť rodiny a Praha má v našej rodine dôležité miesto. Otec ako starý Pražák a zároveň historik išiel s nami a rozprával nám zaujímavé príbehy. Pri každej ďalšej dovolenke mi vždy Lia povedala: škoda, že tu s nami nie je tvoj otec. On vedel o všetkom tak pekne rozprávať. Ty vieš prd. Cesta vlakom do Prahy nám mala trvať 5 hodín. Liu to prekvapilo, veď na mape vyzerá Praha blízko. Nastúpili sme do vlaku a ona si ho začala fotografovať. Keď dofotila s úsmevom a odzbrojujúcou úprimnosťou, mi povedala: mne sa to u vás páči, že stále používate aj historické veci. Po 2 hodinách cesty sa na mňa pozrela a vraví: už viem, prečo to tak dlho trvá. Praha nie je ďaleko, ale aj na bicykli by som tam bola skôr ako týmto vlakom. Už bola zvyknutá na čínske železnice. Rok na to sme išli do Prahy znova, tentoraz už autom. Po ceste si trochu zdriemla, ale zrazu sa zdesene zobudila a zakričala: čo sa deje, havarovali sme? Nie, to je iba diaľnica D1, odpovedal som. A prečo ju neopravia? Opýtala sa prekvapene. To už je opravená. Do konca cesty krútila nechápavo hlavou. Po Prahe sme sa pohybovali najmä metrom. Ako sme vystupovali na zástavke linky B, zastavila sa a opýtala sa ma: prečo sú východy označené ako písmenka a nie ako čísla? Čo robia stanice, ktoré majú viac východov, ako je písmen v abecede? Podobne ju prekvapilo, keď nám v kine nenapísali číslo sály. Ktorá sála to je? Pýtala sa. Tu je len jedna. Prázdne ulice, prázdne nástupište na metro, reštaurácie zavreté cez víkend, nemožnosť ísť sa niekam najesť o 10. večer, či platenie za verejné toalety, to boli všetko pre ňu kultúrne šoky. Európu si však obľúbila. A dnes ju pozná lepšie ako ja. Časom totiž dostala prácu v Českej cestovnej kancelárii a predávala Číňanom výletné zájazdy na lodiach po európskych riekach. Jej kolegyňa bola moja najlepšia kamarátka z vysokej školy, s ktorou si skvele rozumela, a mali dobrého šéfa, ktorý im dôveroval. Pracovala pre nich niekoľko rokov, až nakoniec zo pár riskantných investícií firmu zavrelo.
Osamostatnila sa a zájazdy po Dunaji a iných riekach predávala naďalej sama. Dala dokopy starý tím, ktorý rozšírila o nových ľudí. Na jej práci bolo skvelé, že chodila testovať produkty, ktoré predávala. To znamená, že sme tieto inak drahé plavby mohli absolvovať zadarmo. Mali sme tak krásny výlet po Dunaji, kde som pomáhal s upokojovaním niektorých šanghajských tiet, ktoré sa tiež museli vyrovnať s kultúrnymi šokmi. Pre Slováka s plynulou čínštinou a šanghajskou manželkou mali slabosť. Posledný rok sme zase absolvovali nádhernú dvojtýžňovú plavbu z Moskvy do Petrohradu, čo bola naša prvá naozajstná dovolenka. Na ďalší rok sa chystala plavba do Egypta, ale prišla pandémia a obom nám zavrela firmy. Ja som sa vtedy tiež už naplno venoval cestovnému ruchu, biznis nám obom išiel skvele a poprvýkrát v živote sme mali peniaze. Pandémia bola veľkým šokom a rýchlo sme sa museli spamätať. Nakoniec všetko v rámci možností dobre dopadlo. Roky pandémie sme strávili každý deň spolu. Nikto z nás nemusel na služobné cesty. A to bola po neustálom cestovaní skvelá zmena. Samozrejme, strašne mi chýbala rodina a priatelia na Slovensku. No pre mňa s Liou to bolo prvýkrát za 8 rokov manželstva, čo sme boli naozaj spolu. Náš vzťah vyrástol a dospel. Čínska svokra na Slovensku. Šanghaj síce nie je hlavné mesto Číny, ale je to najväčšie, najbohatšie, najmodernejšie a podľa Šanghajčanov aj jedno z najkrajších, ak nie vôbec najkrajšie mesto v Číne. Má najdrahšie nehnuteľnosti v Číne, najlepšiu infraštruktúru a výbornú kuchyňu. Šanghaj je výstavná skriňa čínskej budúcnosti, perla východu, Paríž východu. Šanghajčania sú na Šanghaj hrdí. Sú hrdí na to, že sú Šanghajčania. Byť zo Šanghaja je v očiach Šanghajčanov to najlepšie, čo vás môže stretnúť. Všetci ostatní sú Šanghajčanov nemožno pre ich sebastrednosť niekedy vystať. A vo zvyšku Číny ich nemajú v láske. Najhoršie sú tety Šanghajčanky, ktoré sa namiesto kaviarní a čajovní stretávajú na burze a rozprávajú sa, kto získal sobášom céry byt, koľko dostali vena, aké auto majú ich deti, kde boli ich vnúčatá na luxusnej dovolenke a podobne. Je tu bežnou a neodmysliteľnou súčasťou sobáša, že ženích daruje veno, ktoré by malo byť aspoň viac ako 10 000 eur. Musí kúpiť aj byt, do ktorého sa novomanželia nasťahujú. Teraz si predstavte, že takáto šanghajská teta vydá svoju dcéru za Budmeričana, ktorý v Šanghaji nielenže žiaden byt nemá, ale veľmi ťažko na nejaký našetrí, veď ešte pred 2 rokmi býval na gauči. Ani nedal veno. Táto šanghajská teta celý deň od svojich rovesníčok počúva, že bola podvedená. Takto sa predsa dcéra nevydáva. Na vydaji dcéry treba zarobiť. Jej dcéra si určite ničí život. V presne takejto situácii bola moja svokra. Cudzinci sú v očiach Šanghajčanov chudobní a nehodní sobáša so Šanghajčankou. Bohatý Nemec, Angličan či Američan ešte môže byť. Francúz či Španiel, nuž, ak je z veľkého mesta, tiež sa to dá prehryznúť. Ale dedinčan z východnej Európy. Mal som však šťastie. Nielen na ženu, ale aj na svokru. Chcela dať dcere šancu vydať sa z lásky. Niečo, čo je v Číne považované len za bonus. Ale nie je to dôležité. Brali sme sa mladí a tak nám dala šancu, že sa nám varí s troškou šťastia podarí rovesníkov dobehnúť. Svadba bola jej prvá návšteva Európy. Bola to jej prvá cesta v živote mimo Číny. A bola to jedna z jej prvých ciest mimo Šanghaja. Jej generácia dovolenky či cestovanie nepoznala. Slovensko bolo pre ňu šok.
Povedzme si to na rovinu, Slovensko je na prvý pohľad v porovnaní so Šanghajom zaostalé. Áno, Slovensko nemôže vyzerať ako Šanghaj. Toto mesto má 5-krát toľko obyvateľov ako naša krajina, ale žiadne metro v hlavnom meste, v hoteloch televízory, ktoré Číňan videl naposledy v 90. rokoch, naše služby, to nám na Slovensku v porovnaní s Áziou nič nehovorí. Okrem toho všetko funguje inak, než v Číne. Napríklad sme svokru po príchode z letiska zobrali do reštaurácie. Čašník jej doniesol jedlo. Položil ho pred ňu. Ona zvyknutá, že všetky jedlá sa v Číne jedia spoločne a človek nemá iba svoju porciu, jedlo otlačila doprostred stola. Čašník si myslel, že ho nechce. A tak jeho odniesol. To bol šok, ale našťastie sa to rýchlo vysvetlilo. Potom prišla do Budmeríc. Náš dom je jeden z posledných sedliackých domov v okolí. Je starý viac ako 200 rokov. Napokon je to národná kultúrna pamiatka. Je to naozaj starý dom s dvorom, pobehujúcimi sliepkami, psami a mačkami a všade trochu neporiadok. Ako by ju stroj času vrátil do minulosti. Pripravili sme jej posteľ, čisté periny sme dali do periňáka. Nikomu nenapadlo, že periňáky v Číne nemajú. A tak si myslela, že na Slovensku ani len periny nemáme. Chladná noc bez prikrývky spôsobila, že hneď prvý deň ochorela. Moja žena, mladá, moderná, scestovaná Číňanka, si raz až dvakrát do týždňa potrebuje oddychnúť od ťažkého slovenského jedla, kde je samé mäso, chlieb a zemiaky. Čínska dôchodkyňa, ktorá nikdy neopustila Čínu, tú stravu vôbec nevedela stráviť. Nie nadarmo čínski turisti cestujú do Európy vždy s dvoma kuframi. V jednom majú oblečenie a v druhom rýžu. Prvý týždeň na Slovensku svokra asi ľutovala, že s týmto sobášom súhlasila. To ešte nevedela, aká svadba ju čaká. Väčšinu času na svadbe strávila tým, že z línej vlečky vyberala seno a listy. V Šanghaji nevesty vyberú z auta a prenesú ich do luxusného hotela. Počas svadby nevesta iba sedí za stolom, po svadbe sú šaty ako nové. Na našej svadbe poprchalo a mali sme sprievod po zámockej záhrade. Ešte predtým nás môj brat zobral do konskej stajne a robil nám svadobné fotografie v seníku na kope sena. Líne šaty už na začiatku svadby vyzerali, ako by v nich kydala hnoj, či strávila svadobnú noc v seníku. Na svadbe v očiach Číňanov nebol dostatok jedla a stalo sa to najhoršie. Všetko sa zjedlo. Pôsobilo to, ako by sme na nich šetrili. V Číne je svadba o tom, aby sa nevesta a jej rodičia ukázali v tom najlepšom svetle. Či sa hostia bavia, je vedľajšie. U nás je svadba o tom, či sa hostia bavia. Svokra si myslela, že ju s Liou nepovažujeme za dôležitú. Najväčší problém bol, že sme nemali novomanželskú izbu. Podľa čínskych tradícií je novomanželská izba veľmi dôležitá. Musí byť krásne vyzdobená a je dokonca súčasťou programu, že hostia chodia túto izbu obdivovať. Ideálne sa nachádza aj v novom byte, ale niekedy proste stačí vyzdobiť a zariadiť izbu v starom byte. My sme mali svadbu 2 dni po príchode na Slovensko. V izbe sme tak mali nevybalené kufre a ani len záclony neboli zavesené. A novomanželskú izbu na hrade nám na poslednú chvíľu vyfúkla druhá svadba, ktorá sa tam konala súčasne. Skrátka, celá tá svadba bola pre svokrinu návštevu Slovenska klinec do rakvy. Už na svadbe sa pohádala s Líhou, po svadbe čakala asi hodinová hádka mňa, keď sme na seba kričali. Moja rodina stála za dverami a čakala, kedy ma bude musieť ísť zachrániť. Pochopiteľne z našej hádky nerozumeli ani slovo, lebo sme sa hádali po čínsky. Potrebovala vyventilovať ten strašný kultúrny šok, ktorý zažila. Bol naozaj neopísateľný. Dodnes mám výčitky svedomia, že som ten pád
trochu nespomalil. Na väčšinu vecí sme ju mohli pripraviť a bolo by to podstatne lepšie. Po tej hádke sa začala situácia zlepšovať. Z dedinského domu sa presunula do malého bytíka, ktorý funguje u nás na dedine ako penzión. Kúpili sme jej rýžovár, aby si mohla začať variť rýžové kaše, dali sme jej šanghajské kraby nakladané v alkohole, ktoré doniesla ako dar pre mojich rodičov. Pre týchto bol totiž podobný kultúrny šok ako pre svokru Slovensko. Kráby nakladané v alkohole totiž vyzerajú úplne ako živé. A tak keď ráno moja mama, vegetariánka, otvorila chladničku, hneď ju aj zavrela, až kým sme ich neodniesli. No pre šanghajčanku to bol liek, ktorý potrebovala. Po pár dňoch terapie rýžovou kašou, krabmi, vlastným bývaním s perinami a vyliečeným prechladnutím už bol pokoj. Zobrali sme ju na cesty a nakoniec si Slovensko užila.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2024.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Miroslava Masaryka Eman a Tóno. Rozpráva Peter Kočiš. Druhá časť Tajomný list. Eman s Tónom sa stretávali každý deň. Ráno, keď mama odišla do roboty, Eman sa vychytil a o chvíľu otváral bránku k Tónovi. Niekomu mohlo byť čudné, že taký malý chlapec sa stretáva s veľkým dospelákom, ale nič na tom nebolo, pretože boli kamoši a u kamošov sa nepozerá, kto má koľko rokov. A Emana bavilo byť s Tónom. Všeličo u neho videl, počul, dozvedel sa alebo robil. A hocičo sa ho vypytoval a Tóno mu odpovedal. A keď náhodou nevedel odpoveď, tak mu povedal bársčo, a to aj vtedy, keď si bol istý, že je to táranina. A čím väčšia táranina to bola, tým viac sa Emanovi páčila. A tak to má byť, lebo malým chlapcom sa musí odpovedať, keď sa pýtajú. Ako by potom zmúdreli? Naokolo však bývali niektorí ľudia, ktorí si mysleli, že takéto priateľstvo pre Emana nie je dobré, lebo keď mu Tóno bude rozprávať výmysly a iné bludy, čo mu práve napadnú, bude to mať na Emana nie dobrý vplyv. A keď sa to nezastaví, ľahko môže dopadnúť ako Tóno. Celý život bude ako malý, nikdy nedospeje a nikdy nezmúdrie tak, aby pochopil, že ryby sa chytajú na háčik, na ktorom musí byť návnada. A ešte bude krížom krážom tárať a normálni ľudia sa z toho pôjdu zblázniť. A to už bolo na zamyslenie. Raz sa Eman Tóna spýtal, či mu nie je samému otupno. Ani nie, povedal Tóno po chvíli. Neverím, pokrútil hlavou Eman a doložil. Všetkým dospelákom je otupno, keď sú sami. Mne ani nie. Takže predsa aspoň trochu. Tóno pokrčil plecami. No vidíš, že mám pravdu. Múdril sa Eman. Tónovi sa na tvári mihol úsmev. Ale ja mám priateľa. To som teda zvedavý, kto to je, odfrkol Eman. Predsa ty, zasmial sa Tóno. To sa neráta. Prečo nie? Lebo som malý a taký malý. Tóno na to nič nepovedal. Priatelia musia byť seberovní, ďalej mudroval Eman. Tóno pokrútil hlavou zľava doprava. My sa len dobre poznáme, vyhlásil Eman. Tóno pokrútil hlavou sprava doľava.
1: To asi nebude pravda, povedal.
2: Prečo?
1: Neviem, ale tak sa mi zdá.
0: Tóno zľahka drgol do Emana a zasmial sa. V tom sa otvorila bránka a do dvora vošla poštárka. Otvorila poštársku kapsu a podala Tónovi bielu obálku.
1: Kto mi píše? Spýtal sa.
2: Asi nejaká ctiteľka.
0: Uškrnula sa poštárka.
1: To ťažko,
0: odvetil Tóno a strčil obálku do vrecka na košeli. Poštárka odišla a Tóno zmlkol. Sedel na lavičke, pozeral pred seba a jeho tvár sa zmenila. Bola vážna, ba až napätá. Po chvíli vybral list z vrecka, pozeral naň, ako by ho skúmal, a keď sa zdalo, že ho otvorí, vrátil ho do vrecka a bol ešte vážnejší.
2: Kto ti píše?
0: Spýtal sa Eman. Tóno naň ho pozrel, ale neodpovedal.
1: Eman videl, že mu nie je do reči, a rozhodol sa, že pôjde.
0: Chvíľu ešte posedel, potom sa zdvihol a šiel domov.
2: Eman bol zvedavý. Na druhý deň prišiel k Tónovi takmer o hodinu skôr ako inokedy.
0: Na počudovanie Tóno už bol hore a na plot pribíjal latu, ktorá z neho odpadla. Eman mu pomohol a keď bola lata na svojom mieste, vošli do domu. V kuchyni Tóno postavil na čaj. Mal oveľa lepšiu náladu ako včera. Keď bol čaj hotový, Emanovi dal do šálky o jednu lyžičku cukru viac ako inokedy. Eman to bral ako dobré znamenie a tak sa osmelil.
2: Už si otvoril list?
0: Tóno prikývol.
2: A?
1: Anulka chce prísť,
3: To je kto?
0: Moja priateľka.
2: Fíha, to je dobrá správa,
0: zvolal Eman. Myslíš?
2: Jasné, že myslím.
0: Ale ona tu strašne dávno nebola.
2: Váhal Tóno. A chceš, aby prišla?
0: Mhm, prikývol Tóno.
2: Tak jej pošli SMS-ku, že ju čakáš.
0: Len či príde,
2: zapochyboval Tóno. Však ti napísala, že áno, zahriakol ho Eman.
0: Tóno prikývol a šiel hľadať telefón.
2: Eman bol čoraz zvedavejší. Začal sa tešiť na návštevu spolu s Tónom.

rozprávkový seriál o Emanovi a Tónovi napísal Miroslav Masaryk. Rozprával Peter Kočiš. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2025.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Letné rádio Regina.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: Západoslovenská vodárenská spoločnosť obmedzila dodávky vody pre takmer 30 obcí a miest. Košičania budú v komunálnych voľbách voliť 51 poslancov v 14 volebných obvodoch. Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne dážď a búrky a 29 až 37 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali dnes nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. Informoval o tom hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu Ivan Garčár. Nový rekord prekonáva hodnotu nameranú v pondelok v Turni nad Bodvou, kde maximálna teplota vzduchu dosiahla rovných 41 stupňov Celzia. V meste Nitra je nedostatok pitnej vody. Hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. Zasadal aj krízový štáb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadprímerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť rieši krízovú situáciu v zásobovaní pitnou vodou. Pokračuje Denisa Halajová z Mestského úradu v Nitre.
18: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody.
17: Riaditeľka odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Margita Kršáková doplnila, že pristúpili k regulácii vodných zdrojov, aby sa pitná voda dostala až do Nitry. Západoslovenská vodárenská spoločnosť doteraz obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu zníženej kapacity vodárenských zdrojov pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Ak by neprijala opatrenie, hladina zásobníkov vodojmov by klesla pod kritickú úroveň a nebude možné dodávať vodu do verejných vodovodov vôbec. Táto situácia môže spôsobiť ohrozenie zdravia ľudí a škody na majetku, upozornila spoločnosť. Obmedzenie aktuálne platí v Šali a Galante a v ďalších 25 obciach, kde môže klesať tlak vo vodovodnej sieti alebo je dočasne prerušená dodávka vody z verejného vodovodu. V súvislosti s búrkami zasahovali hasiči v Košickom kraji do 18. hodiny 8 krát. Odstraňovali popadané stromy z ciest, naklonené stromy, ktoré ohrozovali premávku, uvoľnené plechy na strechách rodinných domov vplyvom počasia. Celkovo zasahovalo 20 príslušníkov hasičského a záchranného zboru a 8 kusov techniky. Košické mestské zastupiteľstvo na mimoriadnom rokovaní určilo volebné obvody pre jesenné voľby do orgánov samosprávy. Košičania budú ponovom voliť 51 poslancov v 14 volebných obvodoch, pokračuje riaditeľ magistrátu Marcel Čop.
9: Aj vzhľadom na to, že vlastne zákon určil, že by sme mali mať 51 poslancov, tá úvaha z pozície mesta bola, aby sme aj týmto spôsobom umožnili, aby v mestskom zastupiteľstve boli zastúpené, tak jak ich označujeme, malé mestské časti. Na jeden mandát nám vychádza 4500 obyvateľov mesta.
17: V rámci protidrogovej akcie Finishera Cargo vyšetrovateľ obvinil 4 mužov v súvislosti s rozsiahlým prechovávaním a distribúciou omamných a psychotropných látok. Viac povedal hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
19: Významným výsledkom policajných akcií Finishera Cargo je zaistenie takmer 3 kg kokainu. Takéto množstvo predstavuje potenciál tisícov jednorázových dávok, ktoré sa vďaka zásahu polície nedostali na nelegálny trh. Zároveň sme zaistili aj sušený rastlinný materiál. Časť neho už znalci identifikovali ako rastlinu rodu kanabis.
17: Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami až zamračené. Ojedinele cez deň postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov. Cez deň 29 až 37 stupňov, prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Pozor si dávajte na výjazde zo Zvolena na Krupinu. Za Neresnicou sa v zákrute zrazili 2 autá a premávku tam riadí polícia. Toľko informácie z ciest.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný posledný júnový večer želáme nielen všetkým školopovinným, ktorým od zajtra začínajú vytúžené prázdniny, ale najmä vám, milí poslucháči, ktorí ste priaznivcami nášho rozhlasového orchestra ľudových nástrojov. Toto teleso si v tomto roku pripomína 50. výročie svojho založenia, a tak si v nasledujúcej hodinke pripomenieme tvorbu osobností, ktoré sa do jeho histórie, ale i súčasnosti zapísali naozaj veľkými písmenami. Počúvať budeme archívne, ale i najnovšie nahrávky Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením koncertných majstrov Miroslava Dudíka, Štefana Molotu, Petra Uličného či Jána Kružliaka mladšieho a ďalších. Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Doznela skladba Ivana Dubeckého, prvého dramaturga Oľunu, s názvom Nôty z Podpoľany. Orchester ľudových nástrojov vznikol na základe potreby rozhlasového vysielania štýlových nahrávok folklórnej hudby zo všetkých slovenských regiónov, čiže nielen tých, kde aktuálne jestvovala kvalitná ľudová kapela, ale hlavne na základe potreby vysielania skladieb spracovaných v širokom diapazóne úrovní štylizácie folklóru, od prepisov autentickej ľudovej hudby až po autorské kompozície na ľudové motívy. Keďže túto úlohu dovtedajšie rozhlasové ľudové hudby, ľudová hudba Eugena Farkaša či ľudová hudba Rinalda Oláha v plnej miere naplniť nedokázali, z iniciatívy hudobného redaktora Ondreja Dema vzniklo nové profesionálne teleso, sláčikový orchester komorného rozsahu, doplnený o ľudové nástroje, cymbal, píšťalky, fujaru a viaceré iné a dostal názov Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Na základe konkurzov bolo prijatých 8 interných hráčov, inštrumentalistov a vymenované vedenie a manažment orchestra v zložení umelecký vedúci Ondrej Demo, koncertný majster Miroslav Dudík, dramaturg Ivan Dubecký a produkčný Ľubomír Galko. A tak v septembri v roku 1976 Orchester ľudových nástrojov započal svoje umelecké pôsobenie. Začalo sa skúšať, nahrávať, koncertovať. Začala sa plodná a veľmi intenzívna každodenná práca, ktorá v podstate trvá dodnes, aj keď v súčasnosti už vo veľa menšej intenzite, keďže orchester pracuje v externom prostredí. V tejto chvíli si vypočujeme skladbu Oščadnická muzika autora Jaroslava Stráňavského, bývalého člena a neskôr spolupracovníka Oľunu.

Jednou z kľúčových osobností Oľunu bol počas celej jeho doterajšej existencie absolvent Bratislavského konzervatória a neskôr Vysokej školy múzických umení, vnuk známeho ľudového primáša z Myjavy Samka Dudíka, Miroslav Dudík. Ako primáš, huslista, solista a príležitostne aj ako spevák sa zameral na myjavský a ďalšie západoslovenské, ale aj severoslovenské a niektoré východoslovenské regióny. Úspešne sa venoval aj aranžovaniu, vytvoril veľké množstvo úspešných koncertných skladieb a spracovaní piesní pre solistov, spevákov a aj spevácke skupiny. My si v tejto chvíli vypočujeme v podaní Oľunu skladbu Pomijavsky hudobného skladateľa Igora Bázlika. A po nej to budú ešte Janské spevy z Čičmian v spracovaní Ondreja Dema. S Oľunom spoluúčinkuje spevácka skupina Vajana.

Veľmi dôležitou osobnosťou Oľunu z hľadiska interpretácie piesní a melódií zo stredného Slovenska bol huslista pochádzajúci z Podpoľania, neskôr koncertný majster Štefan Molota, brat známeho predníka ľudovej hudby Ďatelinka z Detvy Ondreja Molotu. Štefan Molota je autorom množstva veľmi úspešných folklórnych skladieb pre Oľun, ktoré podobne ako Mirove Dudíkové spolu so skladbami ďalších kmeňových autorov Telesa, Ivanom Dubeckým, Svetozárom Stračinom, Ondrejom Demom a viacerých iných, stali sa základom koncertného repertoáru Oľunu. Ďalšími vynikajúcimi primášmi a solistami tohto orchestra boli Ľubomír Šašinka, Jaroslav Stráňavský, neskorší koncertný majster a spevák Peter Parničan, Peter Uličný či súčasný umelecký vedúci orchestra Ján Kružliak mladší. No a samozrejme i viacerí externí solisti, ako napríklad v minulosti Jindřich Hovorka a Bohumil Smejkal z Brolnu. V tejto chvíli zaznie Cvrčí pochod, alebo ak chcete, Tanec cvrčkov. Autorom tejto skladby je súčasný umelecký vedúci nášho Oľunu Ján Kružliak mladší. Nahrávka tejto skladby vznikla pred 2 rokmi.

Nesmierne dôležitou súčasťou nahrávania a aj koncertovania Oľunu boli a stále zostávajú speváci. Na rozdiel od rozhlasového orchestra ľudovej umeleckej tvorivosti a Farkašovcov, ktorí spolupracovali najmä so školenými solistami, Oľun v snahe priblížiť sa k štýlovej pestrosti a jedinečnosti slovenskej ľudovej hudby vsadil na prirodzené, neškolené hlasy z folklórneho prostredia z celého Slovenska. A tak Oľun začal spolupracovať s mnohými vynikajúcimi interpretmi priamo z regiónov. Za všetkých spomeňme vtedy už známych spevákov Darinku Laščiakovú, Máriu Mačoškovú, Jožka Príhodu, Milana Kryža, ale aj tých, ktorí sa do širšieho povedomia dostali najmä vďaka spolupráci s Oľunom. Monika Kandráčová, Anna Servická, Helena Zahradníková, Jan Ambrós, Michal Seredič, Eleonora Vančíková-Kapasná, Anna Molnárová, Andrá Jágerová, Číslavka Horvátová a ďalší. Trochu inak to bolo so speváckými skupinami, kde sa nadviazala spolupráca so špecifickými na spoluprácu s Oľunom zameranými telesami. Ženskou speváckou skupinou Vajana, ktorú založila Irena Dalmádiová-Skivová a neskôr skupinou Povoja, ktorú založila a viedla Vierka Praženková z členiek súboru Dimitrovec. Oľun spolupracoval aj s mužskou speváckou skupinou Rodokmeň, ktorú viedol Jozef Tkáčik a založili ju bývalí lúčničiari a technikári. Príležitostne si s Oľunom zaspievala i lúčnica, technik, šumiačania, rejdovci či parchovčania. Šamudovské dzivčata, tak sa volá nasledujúca úprava ľudových piesní zo Zemplína z dielne Petra Jantoščiaka. Spieva spevácka skupina Povoja a hrá Oľun.

Pri kreovaní vízie o novom telese, o ľune, sa Ondrej Demo a jeho spolupracovníci nechali inšpirovať starším orchestrom ľudových nástrojov Brnianskeho rozhlasu, obľúbeným Brolnom. Táto genetická príbuznosť dala základ aj častej spolupráci oboch telies, výmene solistov, spoločných koncertov a tak ďalej. My sme práve pred pár dňami spomínali s kolegom Jaroslavom Knajzlom z Brnianskeho rozhlasu na náš posledný spoločný projekt. Ten sme realizovali v roku 2023 a spolu okrem Oľunu a Brolnu koncertoval aj niekdajší plzeňský rozhlasový ľudový orchester. Z tohto koncertu si pripomeňme nasledujúce dve skladby. Najskôr to bude Mijavský verbung z tvorby Jaroslava Juráška a po ňom čosi z Podpoľania. Štefan Molota je dnes už žijúcou legendou v oblasti tvorby folklórnej hudby. Niekoľko rokov bol aj koncertným majstrom Oľunu. V roku 1985 preň vytvoril instrumentálnu skladbu s názvom Pohrochoďsky. Ide o podpolianske cifrovačky pre vrchársku trojku a orchester.

Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu počas svojej 50-ročnej pôsobnosti nahral viac ako 3000 titulov, ktoré sa stali stálou súčasťou vysielania na viacerých rozhlasových okruhoch. Mnohé z týchto skladieb zvíťazili v medzinárodnej súťaži nahrávok folklórnej hudby pri The Music Folkloric de Rádio Bratislava a vysielali sa v mnohých krajinách sveta. Dôležitou náplňou telesa boli najmä nahrávky verejných koncertov, ktoré sa pravidelne konali v koncertných štúdiách Bratislavského rozhlasu, ale aj mimo Bratislavy, v kultúrnych domoch rôznych slovenských a českých miest a na folklórnych festivaloch. Ja osobne verím, že sa k tejto jeho aktivite v plnej miere budeme môcť opäť vrátiť. Oľun totiž absolvoval v minulosti aj nemálo zahraničných koncertných zájazdov v 12 štátoch Európy, ale aj Spojených štátoch amerických, Kanade, Mexiku a Izraeli a všade s veľkým úspechom.

Na záver nášho dnešného stretnutia pri jubilujúcom orchestri ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v relácii Husličky z Javora vám ponúkam premiérovú nahrávku skladby. Jej autorom je slovenský hudobný skladateľ Marian Zavarský a jej názov je Koníček môj bystrý vraný. Vznikla na motívy z ľudovelej piesne Jána Kalinčiaka a v skladbe sa ako solista predstaví spevák a hráč na ninieru Robert Puškár.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Husličky z Javora už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra zriadilo infolinku o referende, ktoré bude v sobotu 4. júla. Obec Šumiec získala z európskych zdrojov vyše 1 000 000 eur na obnovu základnej školy. Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne dážď a búrky a 29 až 37 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Otto Gerner. Privatizácia strategických energetických podnikov bola chyba, vyhlásila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň potvrdila, že štát má záujem odkúpiť 17% akcií slovenských elektrární, tak aby v nich vlastnil väčšinu.
2: Spravíme všetko preto, aby sme týchto 17% získali do rúk štátu naspäť. Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde, dva, tri, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia.
1: Aktuálne má štát v elektrárniach podiel 34%, zvyšok patrí EPH Daniela Kretinského a Patrika Tkáča. Po pripojení 4. bloku elektrárne v Mochovciach začne plynúť 6-mesačná lehota, počas ktorej sa má vláda rozhodnúť, či využije opciu a akcie odkúpi. Ministerstvo vnútra zriadilo infolinku o referende, ktoré bude v sobotu 4. júla. Voličom bude poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Na referende sa môže zúčastniť viac ako 4 330 000 občanov. Vyše 112 000 mladých ľudí bude môcť hlasovať prvýkrát, informoval štatistický úrad. Obec Šumiec na Hore Hroní získala z európskych zdrojov vyše 1 100 000 eur na rekonštrukciu miestnej základnej školy. Budovu, ktorá od svojho vzniku neprešla zásadnejšou obnovou, čaká komplexná rekonštrukcia, hovorí starostka obce Jarmila Gordanová.
3: Tieto financie sme dostali, pretože sme zahrnutí v projekte rozvojové týmy a projekt rekonštrukcia základnej školy, kde sa vlastne bude robiť zateplenie, nové okná, fotovoltaika, komplet sa budú dávať nové dlažky, stierky, maľovanie.
1: Školu v Šumiaci postavili začiatkom 40. rokov minulého storočia. Pôvodne mala 10 učební, zborovňu, kabinety a sociálne zariadenie. Horúčavy ohrozujú najmä deti a seniorov. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to pripomenula vedúca strediska odbornej prípravy operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Margita Vernarcová.
4: Oni nepociťujú smäd a už keď cítia smäd, je už zvyčajne neskoro. V ten moment, keď cíti smäd, vypiť liter vody nemá význam. Má význam rozdeliť si to do viacerých dávok. Nejako naučiť aj seniorov, aj malé deti, aby povinne každú hodinu pili. Nastaviť budík a keď ti zazvoní budík, napusti si vodu, nalej si minerálku a vypí pohár.
1: Prílišné extrémy počasia sú nepochybným dôsledkom klimatickej zmeny, hovorí klimatológ SHMU Pavol Faško.
5: Je to doslova záležitosť nie iba 100 ročí, ale 10 ročí, tá rýchlosť, ktorou sa klimatické podmienky menia. A toto robí problémy ľuďom, nehovoriac o rastlinách a zvieratách, pretože ľudia majú technické prostriedky, ako sa tomu môžu brániť.
1: A to sa odráža napríklad na tom, že na Slovensku dopestujeme teplomilné plodiny čoraz severnejšie, ale aj na vysýchaní stromov a oslabovaní lesov. Pred letnými prázdninami horskí záchranári v Slovenskom raji varujú pred detskými úrazmi. Vlani zaznamenali rekordne najvyšší počet ošetrených detí do 12 rokov. Podľa náčelníka horskej služby Jozefa Rychnavského najväčším problémom sú premotivovaní rodičia.
6: Najčastejšie sa jednalo o situácie, kedy to dieťa bolo po tej turistike vyčerpané, bolo vystrašené, unavené, dehydrované, čiže v podstate jednoducho odmietalo pokračovať v tej turistike, ale samozrejme, bohužiaľ, sú tam aj úrazy, kedy na to dieťa spadne z rebríka, prípadne vypadne z detského nosiča.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, ojedinelé cez deň postupne, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 24 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, cez deň 29 až 37 stupňov, prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Radary sú v Bratislave na Ružinovskej pri parku Andreja Hlinku smerom z centra. V Občani smerom do Ždane, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na výjazde zo Sedlísk na Majerovce. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: Na prestížnom Európskom kongrese v Prahe získala doktorka Barbora Uliarová z oddelenia otorinolaryngológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Roosevelta Banská Bystrica ocenenie za jednu z najlepších prezentácií. Na medzinárodnom fóre prezentovala štúdiu, ktorá porovnáva laserovú chirurgiu a radioterapiu pri liečbe skorého štádia rakoviny hlasiviek. Doktorka Uliarová sa venuje roboticky asistovaným operáciám, je jednou z mála chirurgičiek, ktorá má úspechy v oblasti vzdelávania a lektorovania. A zároveň je to mama, ktorá vo svojom voľnom čase odbehne aj maratón. S touto všestrannou, úspešnou a inšpiratívnou dámou sa budeme dnes večer zhovárať v Banskobystrickom štúdiu. Príjemné počúvanie pre vysielacie dvojica Peter Gazarek a Monika Pastuchová. Takže doktorka Barbora Uliarová, vitajte, dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Ja sa priznám, mala som pripravený úplne iný úvod, ale ako to už tak býva, život napíše ten najkrajší scenár. Naši poslucháči asi poznajú, počujú, že teda moja hlasová indispozícia je jasná. Nož koho mať v štúdiu dnes večer a nie doktorku z ORL, takže to je taká príjemná hračka osudu, ale poďme teda k veci. Pani doktorka, ja som teda povedala, že naozaj máte na svojom konte nie jeden úspech. Jeden z tých najčerstvejších je práve to prestížne európske ocenenie na tom kongrese. O čo vlastne išlo?
8: Takže áno, minulý rok sa konal Európsky kongres v Prahe, ktorý sa realizuje každé 2 roky. Ide o stretnutie odborníkov z celej Európy z daného odboru a tí nám vlastne hodnotili určité naše práce. A v našej práci, čo sme hodnotili laserovú versus radioterapiu u pacientov so skorým štádiom rakoviny hrtena, dá sa povedať, že pacientov s rakovinou hrtena máme stále viac a viac. Čo sa týka hlasiviek, tým, že ten hlas a to zachrypnutie je takým prvým príznakom, tak tieto nádory sa dokážu diagnostikovať aj vo veľmi skorom štádiu. Preto ja aj tak hovorím, že keď pacient chrypí viac ako 3 týždne, tak mal by ho vidieť ORL lekár. A my sme hodnotili tie skoré štádia a laserovú operáciu, čiže tú úplne mini-invazívnu v porovnaní s radioterapiou. Čo sa týka našich výsledkov, tak v rámci onkologickej radikality to bolo úplne rovnaké, čiže ide o dve úplne obdobné metódy, avšak čo sa týka predovšetkým funkcie hlasu, zachovania hrtana, tak tá laserová operácia nám vyšla lepšie. Iné štúdie nám hovoria, že skôr tá radioterapia tým, že nezasahujeme do tých hlasiviek, je v dlhodobom porovnávaní pre hlas lepšia, ale nám to tak vôbec nevyšlo. Vyšlo to úplne opačne, čo sme si aj obhájili. A takmer viac ako 200 príspevkov sa hodnotili tie 4 najlepšie a my sme boli ohodnotení ako jedna z nich.
7: Klobúk dolu, povedal by laik.
8: Ďakujem. A
7: profesionál by asi dokázal oceniť aj ďalšie tie aspekty tej prezentácie. V každom prípade prekvapilo vás to, tento úspech?
8: Jednoznačne áno, pretože ja osobne som vôbec netušila, že budú vyhodnocovať nejaké najlepšie prezentácie. Takže my sme, respektíve ja som tam hodnotila výsledky našej dlhoročnej práce a tým pádom asi tam nebol žiaden stres, bolo to odprezentované, tak a vyhrali sme.
7: Je to úspech ako keby solitéru, ten solo úspech váš, alebo vždy je za tým nejaký tím?
8: Vždy je za tým tím.
7: Takže týmto pozdravujeme aj zvyšok toho týmu, s ktorým ste toto ocenenie získali. Ale dnes večer sa budeme rozprávať prioritne s doktorkou Barborou Uliarovou o jej úspechoch, o jej rozhodnutiach a prečo sa malé dievčatko, malá Barborka rozhodla byť lekárkou a že či od začiatku chcela byť ORL alebo chcela byť niečím iným. Aj o tom budeme hovoriť a samozrejme aj o ďalších aspektoch aj jej pracovného, ale aj osobného života. Zostaňte s nami.

0: Doktorka Barbora Hulierová je našou dnešnou hostkou vo večerných reflexiách. Pani doktorka, vždy ste chceli byť lekárkou od útleho veku? Ako to bolo?
1: Že áno, už od útleho veku, čo si ja pamätám, respektíve čo mi aj moji rodičia hovoria, tak som vždy, keď sa ma niekto spýtal, že čím chcem byť, tak som chcela byť lekárkou. A pričom v celej rodine široko ďaleko nemáme žiadneho lekára ani nejakého zdravotného pracovníka. A tak moja cesta bola jasná po skončení tej základnej školy, to bolo gymnázium a následne vysoká škola v Martine, kde som študovala na Jesenovej lekárskej fakulte a následne po skončení som zakotvila v Banskej Bystrici v Ruzvoltovej nemocnici.
0: Takže plus minus taká priamočiara kariéra. V každom prípade, ale to ORL, to je také zvláštne, pretože ak by sme chceli ísť, čo by sme teda nemali, ale ak by sme išli podľa tých stereotypov, tak keď sa povie mladé, pekné žienia, študentka medicíny, tak sa to tak možno automaticky na prvú dobrú spojí s nejakou detskou lekárkou napríklad, možno s nejakou chirurgiou, nejakou estetickou. A vo vašom prípade vy ste sa rozhodli pre ORL. Bola to prvá voľba od začiatku?
1: Nebola to prvá voľba. Pediatriu som vôbec nechcela nikdy robiť. Ako som plynula tým štúdiom, tak som tak rozmýšľala, že ktorá odbornosť by ma asi tak najviac zaujala, bavila a naplňala. Až som vlastne dospela k tomu, že určite to má byť niečo chirurgické. Chcela som tam niečo aj akčné, intenzívne, robiť aj rukami. Ale taká tá klasická veľká chirurgia, brušná ortopédia, traumatológia, to ma vôbec nelákalo. Až potom v 5. ročníku, keď sme mali otorinolaryngológiu, čiže ušinos krk, a k tomu ešte chirurgia hlavy a krku, tak sa volá celý náš odbor, tak to ma veľmi zaujalo, pretože tam som naozaj našla všetko. Od tých úplne najmenších detských pacientov až po tých starších, dá sa povedať aj o tej ambulantnej práce, až po vlastne tú chirurgiu, ktorá môže byť úplne tá najjemnejšia, mininvazívna, ako sme spomínali už ten laser, alebo aj roboticky asistovaná chirurgia, tej sa vlastne venujem, alebo až po tú zase takú tú úplne veľkú, náročnú operáciu, keď napríklad sa robia laryngektómie, alebo rôzne blokové disekcie, to predsa len už trvá viac.
0: To znamená, aj teraz sa v praxi venujete rovnako deťom ako dospelým?
1: Ja sa venujem predovšetkým onkochirurgii. Mm-hmm.
0: A to, že onkochirurgia, to sa tiež ako si vyvinulo za pochodu, alebo jednoducho cítili ste, že máte k tomu inklináciu? Ako to bolo?
1: Pôvodne som k tomu inklináciu nemala. Ja som si myslela, mňa tak skôr lákala tá ušná chirurgia, taká tá úplne najjemnejšia. Ale keď som nastúpila do zamestnania túto v Banskej Bystrici, tak v priebehu asi pol roka, roka som pochopila, že toto nie. A skôr ma začalo baviť pre náš bola tá chirurgia taká tá väčšia, čiže tá krčná onkochirurgia, kde ma viedol náš pán bývalý primár Švec nejakých tých 11-12 rokov a vlastne pod jeho vedením som sa toho naozaj veľa naučila.
0: Áno, doktor Švec, možno pre niektorých z našich poslucháčov toto meno znie známo, pretože bola tu naozaj veľká, veľká osobnosť, ktorá zrejme ovplyvnila mnohých medikov a mnohých mladých lekárov a vy ste patrili medzi nich. Pani doktorka, ale predsa len vy, keď hovoríte o tom, že bavilo ma to, prišla som na to, že toto je to, čo chcem robiť. Čo človek cíti? Že prečo nie je úplne iný medicínsky odbor a toto? Jednoducho nejaký vnútorný hlas vám hovorí, že som tu na tom správnom mieste. Ako to je?
1: Presne tak, ten vnútorný hlas mi tak hovoril, že áno, toto je to, čo ma baví, čo ma naplňa, čo ma bude posúvať dopredu, kde ešte veľa vecí môžem aj dosiahnuť, napríklad posunúť niečo ďalej, rozvíjať sa. Takže tak spontánne to
0: bolo. A počas toho štúdia medicíny mali ste niekedy taký pocit pochybnosti, že ste ako keby váhali, že či predsa len som si vybrala dobre, alebo od začiatku do konca, od prvého do posledného semestra to bolo o tom, že vo vás len ako keby silnilo to presvedčenie, že ste na tej správnej ceste?
1: Určite som od začiatku bola presvedčená, že som na tej správnej ceste.
0: Mm-hmm. Čiže nejaké krízy ani nejaké také pochybnosti vôbec
1: Nie.
0: Neboli. Ďalšou súčasťou toho, čo ste si vy vybrali, je chirurgia a to ma tiež zaujalo, pretože priznám sa, keď som si trošku o tom čítala, že ženy chirurgičky, no v každom prípade teda nebola to od začiatku vyrovnaná doména, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Naopak, v mnohých obdobiach to bola silno mužská doména. Dnes sa to mení? Ako to je?
1: Áno, dnes vidíme trend, že sa to mení, že ženy už idú aj do tých chirurgických odborov. Je to dané ale hlavne tým, že asi tých 70% poslucháčov medicíny, čo končia, tak sú ženy. Hej, čiže viacej žien končí, to znamená, že viacej žien je aj v tých chirurgických odboroch. Ja keď to porovnám, že napríklad pred tými 20 rokmi bolo na takej tej všeobecnej chirurgii boli dve ženy, teraz myslím si, že je ich tak pol na pol. Čiže je tam určite oveľa menej teraz už aj mužov. Zase na druhej strane, keď si zoberieme takú traumatológiu alebo ortopédiu, tak to je stále silná domena mužská, alebo tam je predsa len potrebné aj tú takú tú fyzickú silu. A zase zaujímavé je, že stále viac a viac mužov vidíme aj napríklad v pediatrii, očnom lekárstve, také jemnej plastickej chirurgii. Čiže už sa to tak vyrovnáva, by som povedala.
0: Áno, čiže minimálne z hľadiska rodovej rovnosti sme na dobrej ceste.
1: Určite áno.
0: V každom prípade, ale čo znamená byť ženou chirurgičkou v tejto oblasti? Čo je na tom najťažšie? Čím vás tá práca naplňa a aké má rôzne úskalia? Aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Doktorka Barbora Uliarová z oddelenia otorinolaryngológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Roosevelta Banská Bystrica je našou dnešnou hostkou v Banskobystrickom štúdiu. Ja sa musím priznať, aj počas pesničky, keď naši poslucháči veteri počujú pesničku, my sa tu samozrejme zhovárame. A ja sa musím úplne priznať, že pre mňa je to veľmi, veľmi príjemné a naozaj verím tomu, že ten čas do 22 hodiny 30 minúty sa nám podarí aspoň trošku preniesť tú pozitívnu atmosféru aj na našich poslucháčov. Poďme teda pekne po poriadku. Dozvedeli sme sa, že od svojho mala ste chceli byť lekárkou, že ste si viac menej splnili ten svoj detský sen a dnes už takmer dve dekády pôsobíte ako chirurgička, operujete to ORL, budeme používať túto skratku, lebo priznám sa aj moderátorsky je slovné spojenie otorinolaryngológia, teda dosť veľký oriešok. Takže ORL a chirurgia, žena, chirurgička. Museli ste si prekopávať tú cestičku strastiplne, alebo to bola jednoduchá cesta v tom mužskom svete?
1: Dosť ťažká otázka. A tým, že ako sme hovorili, som začínala pod vedením primára Šveca, tak tá cesta nebola nejaká veľmi ťažká. On videl nejaký ten potenciál, by som povedala, a viedol ma a nemusela som bojovať v nejakom mužskom svete, že by mi niekto niečo zakazoval, alebo z tohto pohľadu to nebol môj prípad.
0: Dobre, ale predsa len ono sa hovorí, že naozaj ten svet chirurgie bol prioritne tou mužskou doménou. Vnímali ste to tak, že niektoré tie príležitosti prichádzali pomalšie alebo postupne, alebo ste vôbec nemali ten pocit, že jednoducho musíte s niečím bojovať?
1: Tu som nemala nejaký takýto pocit, nie.
0: Dobre, takmer 20 rokov teda operujete. Ono tých prípadov, ktoré sa vám na tom operačnom stole ocitnú, sú rôzne. Okolo vás, chirurgov, panuje v tej laickej verejnosti taká aura takej tej prirodzenej autority, jednoducho lekára, ktorý presne vie, čo robí, ktorý má všetko pod kontrolou a jednoducho vieme sa do jeho rúk zveriť a veríme, že to dobre dopadne. Toto je tiež cesta, ktorou sa ten človek musí nejakým spôsobom vyvíjať, alebo od začiatku ste to tak vnímali, že ten pacient má vašu dôveru a nemusíte ako keby nič dokazovať, alebo predsa len možno aj vzhľadom na svoj mladší vek ste museli niektoré veci možno dokazovať viac.
1: Áno, toto máte pravdu, toto treba dokazovať a povedala by som, že stále. Mm-hmm. Vzhľadom na to, že ja, čo mám našu onkologickú ORL ambulanciu, ktorú vedieme teraz s našim terajším primárom, častokrát sa stane, keď pacienti z celého regiónu tam prídu ako za odborníkom v rámci tej onkológie v našej oblasti a uvidia ma tam, tak ostanú prekvapení. Je to naozaj tak. A
2: vy to na nich vidíte, to prekvapenie?
1: Áno, jasné, že to vidím. A ja sa tak na mňa pozrú, že a to naozaj ste vy? Že áno, som to ja.
2: A si vás tak premeriavajú.
1: Presne tak, si ma premeriavajú, ale ako náhle ja im vysvetlím a vidia oni, že som naozaj zorientovaná, idem presne podľa guidelinov, vysvetlím im možnosti, aké majú, aké ich môžu byť komplikácie a ako sa to má riešiť, tak získam si ich dôveru a už potom postupne ideme tou cestou ďalej.
0: Ako sa zmenila doktorka Barbora Uliarová spred 15 rokov, keď začínala operovať, alebo spred 18 a dnes? Je to väčšia istota, je to väčší pocit sebavedomia, je to viac nabratých informácií a skúseností, alebo aj vnútorne vás to nejako mení, tá chirurgia?
1: Povedala by som, že tak ako žena dozrieva, alebo každý z nás, tak sa mení, takže určite nie som ten istý človek ako pred 15 rokmi. Paradoxne, čím viac človek má, dajme tomu, skúsenosti, tak tým je možno aj viacej zodpovednejší a vie, čo všetko sa môže stať. Ale zase na druhej strane, keď vie riešiť už aj tie komplikácie, tak už si musí byť aj sebaistý.
0: Súčasťou vašej práce je chtiac, nechtiac, nie len to samotné ochorenie, tá bolesť, ten strach, ale aj to najhoršie, o čom nechce nikto z nás hovoriť a už vôbec nepočuť, a to je smrť. Ako sa s týmto vyrovnávate?
1: Ťažko, tiež som sa to musela naučiť. Ten úvod tým, že ja ako aj žena, tak som sa na tých pacientov a na tie ich rodiny nie že naviazala, ale nebol to pre mňa ani doteraz. To nie, ja neliečím tumor, ale viac menej liečím vždy toho pacienta, za ktorým vidím aj jeho osud, všetko ako tak komplexne. a treba sa v týchto sférach naučiť odosobniť.
0: Mm. Hovoríte s tým pacientom otvorene o týchto veciach, alebo máte už na to nejaký grif a viete, že príde vám pacient a už máte ako keby tú schopnosť diagnostikovať aj jeho dušu a vidíte, že akým spôsobom k nemu treba pristúpiť?
1: Každý pacient je úplne iný, to znamená, že s každým pacientom treba jednať úplne inak. Niekto sa vyslovene uzavrie do seba, ako by to nechce počuť, vtedy rozprávame, respektíve komunikujeme skôr s jeho rodinou. A niektorí pacienti v úvode úplne negujú svoju diagnózu, nepripúšťajú si ju, vtedy im respektíve vôbec nevnímajú, čo im rozprávame, a vtedy si ich pozveme, dajme tomu o pár dní, vysvetlíme im to znova a nájdeme nejaké to spoločné riešenie, nejaký tú metódu, aby bolo jednak môjim cieľom je ich vyliečiť, hej, ale nie vždy to ide. Čiže tu najdôležitejšiu alebo najlepšiu voľbu pre toho konkrétneho pacienta v rámci tej liečby, či už je onkologická, chirurgická, kombinovaná, respektíve iba nejaká taká udržiavacia.
0: Viem, že by som sa to mala spýtať vašich pacientov a možno vašich kolegov a kolegyň, ale spýtam sa to vás, aký ste typ lekárky? Taká tá prísna, striktná, alebo naopak taká tá s dušou a taká s takým mäkkým prístupom?
1: No, hodnotiť samu seba je veľmi zaujímavé. No. Myslím si, že som aj prísna, ale aj s tou dušou.
0: Hmm. Boli aj omily v rámci tých takmer 20 rokov?
1: Ktoré omily sú vždy.
0: Mm-hmm.
1: A aj na tých bohužiaľ vlastných omyloch sa človek učí.
0: Ako ste to prijali? Museli ste to dlho spracovávať, alebo ste naopak ten typ, čo to rýchlo dokáže hodiť za hlavu a idete ďalej s novým dňom do nových začiatkov?
1: Vždy som to musela dlho spracovávať.
0: Mm-hmm. Mne na vás sympatické je to, že vy nielen teda sa venujete tej svojej profesii a tej expertíze, ktorú rozvíjate, ale že máte aj takú tú ďalšiu veľmi inšpiratívnu oblasť, a to je tá, že chodíte prednášať, že jednoducho sa nebojíte vyjsť z tej svojej komfortnej zóny, hovoríte o tých veciach, či už pred tým odborným publikom, ale tým pádom asi máte ako keby dar možno aj s tým pacientom hovoriť otvorenejšie. Prečo ste sa rozhodli aj pre túto oblasť? Lebo asi nie každý lekár to tak má. Mnohí sú takí, že jednoducho si odoperujú alebo jednoducho urobia si svoju prácu, ale nevenujú až takú pozornosť, povedzme, aj tej nejakej tej lektorskej alebo prezentačnej práci. Prečo ste sa preto rozhodli?
1: Prečo? Ja mám takéto krédo, že keď niečo robím a nedám o tom vedieť, tak ako by som to ani nerobil. Takže či už sú to formy kazuistík, keď máme niečo zaujímavé, že si to vlastne naštudujeme, tak to odprezentujeme. Prípadne aj spracovávame, napríklad ja som v úvode som retrospektívne analyzovala našich pacientov, naše súbory, ako nám to vyšlo, a rada som chodila či na domáce alebo zahraničné konferencie prednášať naše úspechy, pretože myslím si, že to, čo robíme, robíme dobre. A v súčasnosti už máme také tie prospektívne štúdie, projekty, kde sme ako multidisciplinárne, prípadne máme projekty aj s viacerými nemocnicami. To znamená, že sa snažíme aj ako keby aj v tej medicíne nájsť niečo nové a posúvať sa ďalej.
0: Ako vyzerá deň v živote chirurga? Čím sa začína, čím sa končí? Ako vyzerajú medzinárodné konferencie, na ktorých mnohí z našich lekárov prezentujú svoje výrazné úspechy? Ale ako vyzerá aj deň mami chirurgičky? Ako sa pripravuje napríklad na maratón? O tom všetkom budeme ešte dnes večer hovoriť do 22. hodiny 30. minúty. Našou hostkou je doktorka Barbora Uhlierová. Zostaňte s nami.
3: Večerné reflexie.

0: Ako vyzerá jeden kompletný pracovný deň v živote chirurgičky doktorky Barbory Uhliarovej? Skúste nám to popísať, pani doktorka.
1: No, tak tie rána sú veľmi zaujímavé.
0: Lebo?
1: Veľmi rýchle a hektické, pretože som mama dvoch školopovinných detí. Takže už len zobudiť ich, nachystať nejaké tie ránejky, desiatá. Našťastie syn je už starší, to znamená, že on už chodí do školy sám, ale dcéra má 7 rokov, teraz ukončila prvý ročník, takže to znamená, že treba do tej školy odprevadiť. Do toho ja musím byť na tú 7 hodinu ránu v Rooseveltovej nemocnici, čiže to je dosť skoro. A následne ten pracovný deň závisí od toho, či som na operačnej sále, prípadne na ambulancii. Keď je to na ambulancii, tak je to taká tá štandardná ambulantná práca. Keď je na operačke, tak väčšinou to je tak, že od toho, od tej 8. do nejakej tej 2. som na sále.
0: A potom?
1: A potom nejaký obed, ešte nejaké, keď mám voľný čas, tak veľa ja tak analyzujem si aj tých svojich pacientov, robím rôzne excelovské tabulky, nahrávam rôzne dáta, aby som to potom mohla vyhodnotiť predsa. A následne závisí znova, či som napríklad ani v službe, prípadne na nejakej operačnej príslužbe. A tie poobedia znova tak okolo detí. Do toho, ako ste spomínali, tak ja veľa športujem. Tak každú voľnú chvíľu sa snažím využiť väčšinou na ten beh. A dajme tomu, jedno dieťa zaveziem na tréning, druhé si ide zabehnúť so mnou, keď má napríklad kolobežku alebo bicykel. A už potom také tie bežné, štandardné veci.
0: O deťoch a rodine ešte budeme hovoriť aj o tom vašom maratonskom behu. Zostaňme ale teraz ešte na tej pôde nemocnice a v tom lekárskom prostredí. Koľko operácií za deň ste zvládli tak maximálne?
1: To je veľmi individuálne, pretože niekedy máme operácie, ktoré sú krátke, do hodiny, a niekedy sú operácie, ktoré trvajú aj 4-5 hodín. Čiže niekedy robíme napríklad 4 operácie za deň, niekedy 2. Je to veľmi, veľmi individuálne. Ale už sme boli na sále aj od 8 rána do 6 večer.
0: Wow, aj tam sa vám tá fyzická kondícia asi celkom hodí v takýchto situáciách.
1: Určite áno.
0: Pokiaľ ide o to, akým spôsobom vlastne fungujete na tej nemocničnej pôde, Banskobystrická Rooseveltová nemocnica prechádza teraz rozsiahlou rekonštrukciou, je tam výstavba, ako to zvládate?
1: Ja si myslím, že zvládame to dobre. Je tam trošku viacej hlučnosti a prašnosti, čo vidíme hlavne na našich zaparkovaných autách. Ale čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak tá je dávaná v plnom rozsahu. Tam to je bez obmedzenia.
0: My sme začali našu reláciu tým, že sme spomenuli ten váš úspech na tom prestížnom Európskom kongrese v Prahe. Ono to predznamenalo aj ten samotný fakt, že mnohí lekárski odborníci aj z Rooseveltovej nemocnice naozaj patria medzi špičku a v mnohých oblastiach a odboroch sa máme čím pochváliť. V tomto vašom konkrétnom ORL odbore, kde je Slovensko v rámci toho európskeho kontextu?
1: Keď porovnám nás v rámci Rooseveltovej nemocnice, myslím si, že sa nemáme vôbec za čo hanbiť a sme na rovnakej úrovni ako ostatné európske pracoviska.
0: Je nejaká meka v tejto medicínskej oblasti? Sú nejaké krajiny, ktoré naozaj lídrujú celé to pole?

0: v rámci Orlu, nepovedala by som, že vyslovene, že táto krajina je tak najlepšia, alebo tak, dajme tomu, ja sa venujem aj robotickej chirurgie, tam Nemecko, Francúzsko, Holandsko, tieto krajiny sú určite, že topky, lebo tam už je to štandardom, hej, kdežto my, dá sa povedať, že začíname.
1: Častokrát sa v laickej verejnosti používa také ustalené slovné spojenie, že medicína ide rýchlo dopredu a vyvíjajú sa naozaj mnohé technológie. V poslednom období aj tá umelá inteligencia tomu pomáha. Vy ste v tomto prostredí už takmer dve dekády. Čo všetko sa posunulo? Aký naozaj ten zásadný vývoj dokážete vnímať aj z vašej vlastnej praxe?
0: Tak ten vývoj ide naozaj veľmi dopredu, čo sa týka napríklad už len zobrazovacích metód, hej, CT, MR, PET-CT, už sú tu iné, aké dajme tomu boli pred tými 15-20 rokmi. Diagnostika moderná, aj napríklad tých nádorových ochorení, rôzne imunohistochemické vyšetrenia, čiže už naozaj ide to veľmi, veľmi dopredu. Rovnako aj liečba, znova tým, že sa venujeme onkológii, tak tá onkologická liečba je niekde úplne inde, ako bola kedysi. Tá radioterapia je moderná, zasahuje naozaj len ten nádor, čo najmenej sa snaží ničiť alebo zabrať tie okolité tkanivá, rovnako chemoterapia. Dnes máme takmer už 2 roky, kde už aj v rámci tých našich nádorov máme napríklad imunoterapiu, čiže už taká tá personalizovaná liečba vyslovene na mieru toho pacienta, kde sa takmer na tej genetickej molekulovej úrovni určí ten nádor, ako sa bude správať, lebo my už častokrát vieme, že tento nádor, či bude lepšie zaberať na tú onkologickú liečbu alebo na chirurgickú. Čiže naozaj už ideme vyslovene na mieru toho pacienta.
1: To znamená, je to dobrá správa pre pacienta v tom, že tie výhliadky má oveľa lepšie ako pred rokmi?
0: Áno.
1: Mm-hmm. My sme sa rozprávali o tom, že aj tá robotika je tá, ktorej sa venujete. Skúsme možno tak trošku viacej ísť do hĺbky v tejto téme. Kedy ste sa vy s tým ako chirurgička stretli? Čo všetko ste sa museli naučiť a v čom všetko vám to pomáha? Aké sú tie základné špecifiká, ktoré by sme tak laicky možno vedeli našim poslucháčom vysvetliť?
0: Áno, takže robotická asistovaná chirurgia predstavuje v súčasnosti naozaj ten najvyšší stupeň mininvazívnej chirurgii, ktorý je dostupný a má široké uplatnenie. V rámci takej tej našej, keď môžem povedať, tak ako prvé sú to také tie nádory za rohom, čiže v malej panve, čiže v prvom rade sú to urológovia, gynekológovia, chirurgie a skôr tie kolorektálne karcinómy. My sme takouto čerešničkou na torte, ale tiež sú to také tie dutinové operácie, kde využívame ten priestor, že ideme cez ústa, čiže transorálne, čiže žiadne jazvy nejako vonkajškom. A vidíme ako keby za roh, hej, tou optikou. Čiže dokážeme úplne elegantne odoperovať, dajme tomu, koreň jazyka, ktorý je inak neprístupný, hej, ako cez ústa. Okrem toho, tam máme 3D HD zobrazenie, naozaj, čiže všetko vidím, tam je ostrosť tých štruktúr. A tie robotické ramena, dokážeme nimi operovať ešte za hranicami vlastnej ruky, hej, čiže dokážem tým spraviť väčší a lepší pohyb, ako by som dokázala normálne. A všetko je zväčšené.
1: Vie každý chirurg operovať aj roboticky, alebo sú niektorí lekári, pre ktorých je to jednoducho nepriateľná pôda?
0: Tak na to, aby niekto operoval robotom, musí prejsť špeciálnym školením a musí na to získať certifikát. Čiže to nemôže byť iba tak niekto. To musí prejsť jednak trenažérmi, urobiť nejaké tie testy, jednak teoretické a následne aj vlastne praktické, aby vlastne dostal certifikát a takéto osvedčenie, že áno, je schopný obsluhovať toho robota a môže ním operovať tých pacientov.
1: V čom je to zásadne iné? Skúste tak laicky popísať.
0: Je to úplne iné, je to úplný game changer, by som ja povedala. Tá vizualizácia štruktúr, tá mininvazivita, tým, že tá operácia trvá kratšie, čiže tá operačná záťaž, lepšia, skoršia rehabilitácia, menej komplikácií, čiže naozaj, že my vidíme oveľa lepšie, kam režeme, šetríme tie tkanivá, pre operatéra je to napríklad jedno, sedí za konzolou, hej, to znamená, že je to aj ergonomické, čiže aj keď sú dlhšie operácie, neboli tak chrbát, je to úplne niečo iné.
1: Fungujú stále dva paralelné svety, klasická chirurgia a robotická, alebo kedy sa k čomu prikláňate podľa diagnózy, alebo podľa čoho sa to vlastne rozlišuje?
0: Tak stále má miesto v určitých diagnózach aj tá klasická chirurgia, potom taký ten medzistúpeň je tá endoskopická chirurgia ako laparoskopická a ten najvyšší je miniinvazívna. Tá miniinvazívna v rámci robotiky.
1: Odpustite takúto otázku, ale čo vás baví najviac?
0: Mňa najviac ten laser, následne je to robotika a potom už aj tie klasické otvorené operácie.
1: O čom sme ešte nehovorili, je ako keby ten kolektív, pretože naozaj ten lekár, ten špecialista, ten chirurg by to nedokázal bez fungovania v rámci toho kolektívu. O chirurgoch sa častokrát hovorí, že sú to takí tí osamelí bežci, ale zase na druhej strane musíte byť aj tímový hráč na to, aby to fungovalo. Ako vnímate túto symbiózu?
0: Tak ja si myslím, že všade je potrebná multidisciplinárna spolupráca a sám človek, keď chce niečo dobre dosiahnuť, tak to nedosiahne. A našťastie my sme veľmi dobrý tím, či už na pracovisku v rámci ORL, ale myslím si, že aj v rámci nemocnice, lebo keď potrebujeme napríklad či už pneumológa alebo niečo obtiažne zaintubovať, tak vieme, na ktorého aristu sa môžeme spoľahnúť, koho si zavolať. Čiže vždy je potrebná tá tímová spolupráca.
1: Vráťme sa ešte k tomu, že teda vy ste nielen chirurgičková dáma, ktorá pôsobí na pôde nemocnice, ale to, čo je na vás sympatické, že naozaj nebojíte sa vycestovať aj na svetové kongresy, prezentovať tam. Čomu vás to učí? Čo vám to dáva? Prečo je to pre vás také lákavé?
0: Ja tam načerpávam ako keby novú tú energiu a vždy ma to nejako posunie ďalej, že čo by sme ešte mohli urobiť, prípadne sa tak aj uistiť, veď my to robíme úplne rovnako, že naozaj to robíme dobre. A častokrát ma tam napadnú nové veci, nové projekty, že čo by sme ešte mohli s čím porovnať a s čím poskúmať a ešte na nejaké, čo by sme ešte mohli vylepšiť a vymyslieť.
1: Čiže je to pre vás aj taká inšpirácia?
0: Jednoznačne.
1: A pracujete na sebe, môžeme prezradiť to, že o nejaký čas vás bude pani docentka? Hovorím to správne?
0: Áno, pracujem na sebe. Aktuálne som začala, už mám tak splnené podmienky, čiže áno, s habilitačnou prácou a tak postupne už sa a smerujem aj týmto smerom. Mm-hmm.
1: Akú tému ste si vybrali, prípadne čomu sa venujete, na čo sa špecializujete? Mm-hmm.
0: Tak je to onkologická téma a venujem sa tam a porovnávam tam úplne, dá sa povedať, takú novú skupinu pacientov a to sú orofaringeálne karcinómy, ktoré sú spôsobené HPV infekciou, konkrétne infekciou P16. Je to úplne iná skupina pacientov v porovnaní s takými, ako sme my zvyknutí a dá sa povedať, že pozorujeme naozaj za tých posledných 5-10 rokov 300% nárast.
1: Je to vec nejaká regionálna, týka sa to Európy, alebo je to celosvetovo rozšírené?
0: Je to celosvetovo rozšírené. Je to vlastne spôsobené úplne tým istým vírusom, toto ochorenie, ako je rakovina krčka maternice. Tak u nás je to tie orofaringy, to myslím podnebné mandle a koreň jazyka. A sú to úplne iní pacienti ako takých, tých, ktorých poznáme. Takí tí štandardné rizikové faktory pre nás sú alkohol a fajčenie. Toto sú pacienti, ktorí častokrát ani nefajčia, ani nemajú nejakú nadmernú konzumáciu alkoholu. Sú častokrát mladší, to znamená, že okolo takých tých 45-50 rokov a stále sú to častejšie muži, ale aj tu je to už aj skupina žien. A čo je paradoxné, že tí pacienti prídu iba s nejakou hrčkou na krku a nemajú žiadne iné ťažkosti a až mikroskopické vyšetrenie určí, že buď na v tom korení jazyka alebo v rámci tej mandle je nejaký 3-4 mm nádor.
1: Budeme ešte o tejto téme hovoriť, ale aby sme uzavreli ako keby ten kruh v rámci tohto vstupu. Začali sme tým, ako vyzerá deň chirurgičky na pôde nemocnice, ale v jeden deň v týždni aj opúšťate brány nemocnice a venujete sa najmladším pacientom. Toto môže byť veľmi také osviežujúce v tej vašej práci, či?
0: Áno, je to niečo úplne iné. Jeden deň pracujem na takej tej klasickej ORL ambulancii, kde sú predovšetkým detskí pacienti a je to taký pre mňa relax, dá sa povedať, lebo tie deti sú úplne iné, sú vďačné, napríklad jeden týždeň prídu veľmi uplakané, bolavé a o týždeň už prídu s nakresleným obrázkom, ako im je dobre. Čiže áno, niečo úplne, úplne iné, ale aj pre takú tú psychiku, aby ten človek dokázal ísť ďalej, tak potrebuje určite aj niečo takéto.
1: Aké sú tie najčastejšie ochorenia týchto detských pacientov? Čo liečite?
0: Týchto pacientov najčastejšie sú to adenoidné vegetácie, čiže to je tá nosohltanová mandla zväčšená a potom sú to zápaly ušiek.
1: A dostanete potom veľa tých detských kresbičiek a obrázkov od tých pacientov. Výborne. Akým spôsobom vyvažujete toto vaše náročné povolanie, túto vašu náročnú profesiu, čo všetko robíte v rámci svojho voľného času a aj tá téma maratónov, ktoré beháte, aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: úspešná lekárka, chirurgička, doktorka Barbora Uliarová z oddelenia ORL Fakultnej nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica je našou dnešnou hostkou. Ale pani doktorka nie je len lekárka, ale je aj mama a je aj bežkyňa, maratónska bežkyňa. Takže kde sa začal príbeh Barbory a maratónskej bežkyne?
1: No tak asi to začalo celkovo, že som bola od malička vedená k športu. Najprv to bolo lyžovanie, pretože môj otec je naozaj vášnivý lyžiar. A k behu som sa tak, aktívnejšie venujem možno posledných 10 rokov. Najprv to bolo 5 kilometrov, 10 kilometrov, potom ja som dosť súťaživý typ, takže si dávam, aj sama sa tak posúvam ďalej, že si dávam nejaké ciele. Čiže potom to bolo už len nie, že nejaké kilometre, ale v nejakom tempe. Nasledoval tým pádom polmaratón a potom som si povedala, že keď polmaratón, tak skúsim aj maratón. A ma to vlastne posunulo až tak, že potom, že pred v takom tempe to skúsim alebo v nejakom inom a posúva to človeka podľa mňa určite ďalej. Maratón je beh nielen, že na dlhé tráte ako dlhý, ale predovšetkým o hlave podľa mňa, lebo nikto to za vás neodtrénuje, nikto to za vás nepobeží a na konci, akokoľvek pobežíte, ste neskutočne šťastní, že ste to dokázal.
0: Koľko maratónov už máte na svojom konte? Máte to spočítané?
1: Nemám to presne spočítané, ale zo nejakých tých takých 8 to bude určite.
0: Dobre, a v ktorých mestách?
1: Košice, ten chodím každý rok. Ďalej Praha, ten je veľmi pekný. Potom aj Rajecký. Bratislava, jasné, ten musí byť. Banská Bystrica. A tak tým pádom bude určite viacej, keď tak rozmýšľam. Zahraničie určite Barcelona. Ten je veľmi pekný. Alebo aj iné veľa iných miest.
0: Máte vysnívaný nejaký?
1: Vysnívaný vyslovene nie, ale ja každý rok sa snažím ísť na nejaký jeden zahraničný, že človek si tam z iného pohľadu pozrie to mesto, lebo väčšina tráti je ťahaná naozaj pomedzi tie hlavné pamiatky. To znamená, že pre okolitých turistov aj pre premávku je to uzatvorené. A čiže si vy v kľude môžete aj pozrieť všetko naokolo, kde žite.
0: Je to aj taký dobrý, nielenže doplnkový šport, ale takéto vyváženie tej náročnej mentálnej práce, ktorú vykonávate?
1: Určite áno. Je to relax, je to aj taká, častokrát ma napadne znova niečo nové a nejaká taká múza, že ma napadne, väčšinou je to okolo toho 15 až 18 kilometru, môžem povedať. Ale áno, potrebuje to človek aj tak vyventilovať hlavu. Zase nebehať stále človek nejaké dlhé behy. Aj v rámci toho tréningu tom je, že niekedy sa beží 5 kilometrov, niekedy 10, niekedy 30 a načerpáva tak človek aj tú energiu.
0: Každý ten maratónsky bežec potvrdí, že ten spôsob toho tréningu, naberania tej kondičky a celkovo toho nastavenia hlavy, pretože naozaj väčšina sa zhodne na tom, že je to v prvom rade o tej hlave, ten maratónsky beh má trošku iné. Ako ste to mali nastavené? Vy išli ste na to pod vedením nejakého odborníka, alebo sama ste skúšali svoje limity? Aký bol váš recept?
1: Tým, že ja nemám toľko času a väčšina, keď som si aj pozerala na internete, aké sú tréningové plány na zabehnutie maratónu a bolo tam minimálne 5-6 tréningových jednotiek a veľmi veľa dlhých behov na môj vkus, to tam bolo, tak išla som sama podľa seba, podľa hodiniek, tepu a ako ma to telo pustilo. To znamená, že aj na každý, nielen maratón, alebo aj polmaratón, alebo kratšie preteky, keď idem, tak vždy ja poznám to svoje telo, že čo v tejto situácii akurát dokáže, aby som jasne, že šla naplno, ale nie do nejakého bezvedomia alebo do nejakého úplného vyčerpania.
0: Máte ako lekárka výhodu v tom, že dokážete aj počas behu na tej trati diagnostikovať sama seba, zisťovať, že ej, teraz to nevyzerá dobre, musím nejako inak k tomu pristúpiť. Má bežec, maratónsky bežec výhodu v tom, že je lekár?
1: Myslím si, že určite áno, ale nie až tak priamo počas toho behu, ale skôr pred tým behom. Mm-hmm. Že si vie zhodnotiť sám, že na čo mám a na čo nie, aby vyslovene neprepálil ten začiatok, respektíve aby ten začiatok, dajme tomu, nešiel veľmi pomaly. A rovnako sa vie pripraviť aj napríklad nutrične, hej, lebo aj tá výživa, aj regenerácia sú nesmierne dôležité. Čiže už predsa len tomu metabolizmu si myslím, že viacej rozumie, že vie si presne nastaviť tú stravu, ale zase každý človek, každý ten organizmus je iný, čiže už sa pozná.
0: Máte nejaké svoje rituály alebo osvedčené recepty na to, aby ste zabehli dobrý maratónsky čas?
1: Dobre sa vyspať, to sa mi inak asi ešte nepodarilo, ale hlavne strava, predtým dostatok sacharidov, čiže risotto a cestoviny, zvýšiť minimálne ten posledný týždeň a magnézium, ale elektrolity.
0: Banskobystrický maratón je známy tým, že sa beží večer, má trošku inú atmosféru, vnímate to, takže predsa len to má taký ten iný vibe, tú inú atmosféru, ten bystrický?
1: Áno, je úplne iný. Už len tým, že sa beží 6 koliečok po 7 kilometrov a beží sa večer, to znamená, že celý ten deň čakáte, čo je dosť podľa mňa náročné. A ja, keď takto večer bežím, večerné preteky, ja som stále hladná. Takže to je také iné. Ale zase rodina, kolegovci, kamaráti vás stále povzbudzujú, čiže tak vás to aj veľmi ťaha dopredu.
0: To posilňovanie na tej trati práve prostredníctvom toho publika, ktoré je naozaj nažavené a drží palce, to je asi celkom dobrý doping.
1: A to je vynikajúci doping, jeden z tých najlepších.
0: Venujete sa iným druhom športov?
1: Viac menej behu. Snažím sa určite po príbehu aj trošku posilovať a mňa osobne veľmi posúva ďalej aj spartanské preteky, čo sú. To je vlastne beh cez prekážky, rôzne prekážky a napríklad je tým, že sa priznám, že sa bojím výšok a tam je veľa výškových prekážok, tak to ma mentálne posúva ďalej, že keď toto zvládnem, tak už možno zvládnem všetko.
0: Čo vás k tomu viedlo, že ste až takto posunuli svoje limity?
1: No, chcela som posunúť svoje limity, to je v mojej povahe.
0: Kedy ste to začali?
1: To som začala iba nejaké 4 roky dozadu.
0: Mm-hmm. Tam opäť pod vedením nejakého skúseného kouča, alebo sama za seba?
1: Sama za seba, presne tak.
0: Mm-hmm. V čom je to najťažšie? Lebo ono má to, okrem tých štandardných prekážok, to musí mať aj nejaké mentálne. Čiže v čom to bolo pre vás také najzložitejšie, okrem toho, že sa bojíte výšok? Čo ste museli najviac prekonávať?
1: To ide človek úplne mimo svojej komfortnej zóny. Mm. Tam idete v blate, v nejakých riekách, podostnať tým drátom, je to aj silové, ako je to úplne čo iné. Treba to zažiť.
0: Tak teda naozaj opúšťate svoju komfortnú zónu výrazným spôsobom. Ano. Nehovorili sme o zraneniach. Máte nejaké, viete s tým nejako fungovať, alebo sa vám to našťastie vyhýba?
1: Našťastie sa mi zranenia vyhýbali. Teraz.
0: Pokiaľ teda ide o športovanie, vy ste mi povedali, že samozrejme, čo je prirodzené a naozaj veľmi chválihodné, že vedete k tomu aj svoje dve deti. Už ste spomínali, že teda máte dve detičky, dcéru, ktorá ukončila úspešne dnes prvý školský rok vo svojom živote a staršieho syna. Hovorme trošku o rodine.
1: Tak áno, vedieme aj ich k športu, ale to si myslím, že pre nich je také prirodzené, lebo tým, že vidia, že to robíme my, teda ja aj manžel, respektíve aj tá vzdialenejšia rodina, čo sme, tak pre nich je to prirodzené. Syn je futbalista, to si vybral sám a veľmi rád hrá futbal a je v tom určite aj veľmi dobrý. A dcera, tá behá rovnako ako ja a pre ňu to bolo tiež podľa mňa veľmi prirodzené, pretože od malička, ja keď som bola na materskej, tak som behávala s kočárom, takže ona ako náhle si myslím, že ona ani nekračala, ale začala hneď behať a následne aj pretekať.
0: Ste prísna mama?
1: To by mali zhodnotiť možno skôr oni. Oni tvrdia, že hej, ja si myslím, že určite nie.
0: Pokiaľ ide o tú rodinu, ono vždy sa hovorí, že naozaj sklbí ten rodinný a profesionálny život o to viac, keď je mama v pozícii chirurgičky. Asi to nie je jednoduché. Aké sú tie úspešné recepty alebo tie kroky k tomu, aby ste si na konci dňa mohli vždy povedať, že aj dnes som to dala, aj dnes sa to podarilo?
1: Tak je to veľmi o organizovaní času, ale zase sa na to úplne neupínať, že keď to nevidie, že keď si človek niečo naplánuje nejakým spôsobom, tak aj že ad hoc sa to dá proste nejako inak zmeniť. A brať tú situáciu, aká je v tom momente. Čiže nesnažiť sa robiť všetko niekedy na tých 100-110%, ale niekedy byť aj spokojný, že áno, zvládli sme to. Tak.
0: Byť dobrým lekárom, dobrým chirurgom a dobrou mamou je aj o tom, že byť schopný improvizovať v náročných situáciách?
1: Áno.
0: Mhm. Je to vaša silná stránka?
1: Určite nebola, ale myslím si, že som sa ju musela naučiť.
0: Mm-hmm. A zrejme asi aj ten šport, aj tá práca vás to naučili. Milí poslucháči, ak sa chcete stať spolutvorcami nášho dnešného večerného vysielania, ešte stále máte polhodinový priestor. Telefonické kontakty k nám do Banskobystrického štúdia sú nasledovné 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to Banskobystrická predvoľba 048. A ak radšej píšete, ako telefonujete, je tu na to priestor, nech sa páči, mailová adresa regina.stred@stvr.sk. Zostaňte s nami, po pesničke pokračujeme.
2: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.

0: Tereza Mašková na frekvenciách rádia, Regina Stred, budú pri tobe stáť. Keby sme to trošku preniesli v tom význame, tak budem pri tebe stáť. Toto možno každý pacient chce počuť od svojho lekára v tých najťažších chvíľach, keď netuší, čo ho čaká, aká bude tá prognóza z hľadiska tej diagnózy, ktorá mu bola stanovená. Pani doktorka Barbora Uhliarová z oddelenia otorinolaryngológie fakulty nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica je stále v našom štúdiu. Naozaj prešli sme si rôzne témy, rôzne oblasti, ale nehovorili sme ešte o pacientovi ako takom. Hovorme teda v tomto vstupe práve o tejto téme. Vzťah lekár-pacient, je to vzťah dôvery, je to vzťah nádeje a túžby, že ten lekár, ktorý je špecialista, odborník, mňa ako pacienta vylieči, ale zrejme aj toto podobne ako prístroje, ako vývoj v technologickej oblasti, asi aj tieto vzťahové veci prechádzajú s istým vývojom a sú nejaké nové skutočnosti. Ako to hodnotíte?
1: Tak áno, ten vzťah lekár-pacient tam musí byť, hlavne z toho pohľadu, pacient musí dôverovať tomu lekárovi, to je jednoznačne, lebo dá sa povedať, že sa mu zveruje do rúk, hej, a zveruje mu do rúk to najcennejšie, čo má, a to je jeho život. A na druhej strane lekár nemôže vidieť, teda nemal by vidieť toho pacienta len ako dajme tomu diagnózu, ale vidieť ho tak holisticky vlastne ako celého človeka a snažiť sa mu pomôcť. Inak jednáme s rôznymi druhými pacientov, to je pravda, a ja osobne mám, tiež sa tak držím, že neliečím ten tumor, ale liečím toho pacienta ako tak celkovo, taký ako je.
0: V tomto smere, keď možno sme to už naznačili v začiatku našej relácie, ale nedá mi k tomu sa nevrátiť, že či ste aj vy ako stále skúsenejšia lekárka, ako stále skúsenejšia odborníčka, ktorá naberá aj rokmi, aj životné skúsenosti, ale teda prioritne tie profesíne. Prešli ste aj vy v tomto smere nejakým vývojom, že teda prišli ste na to, že niekedy je o 2-3 slova navyše smerom k tomu pacientovi možno výborným liekom pre budovanie tej dôvery, pretože to urobí takú tú nejakú nutnú chémiu medzi tým lekárom a pacientom a prispieje to k dobrému. Prešli ste aj vy ako odborníčka v tomto smere nejakým vývojom, keď sa pozriete späť, povedzme spred 15 rokov a teraz, ste iná k tomu pacientovi, alebo je to stále rovnaké?
1: Myslím si, že určite som iná. Ja sa s tými pacientmi veľmi veľa rozprávam. Dôležitý je, by som povedala, aj tón, s akým sa tým človek rozpráva, aj tá reč tela, dajme tomu, aj akým spôsobom mu to povieme, alebo inak sa rozprávame s rôznymi druhmi, hej, alebo typmi pacientov. Čiže áno, určite som si týmto prešla, že nepoviem im, že máte to a to a teraz vás čaká taká liečba, ale kompletne im treba vysvetliť. Častokrát sa pýtajú, že prečo majú to ochorenie, tak netreba zatovať, normálne povedať, že viete, no keď fajčíte krabičku cigaret denne, tak sa nemôžete diviť tomu, že máte teraz rakovinu hrtana, dajme tomu. Ale ísť všetko im vysvetliť zrozumiteľnou rečou, brať do úvahy aj všetky tie ostatné ochorenia, ktoré majú. A určite aj sa s nimi rozprávať, čiže naviazať s nimi určitý kontakt, ale zase z osobného hľadiska sa treba v určitých fázach vedieť aj odosobniť.
0: Ste aj psychológ v tom zmysle, že keď jednoducho na tej nemocničnej posteli sedí ten pacient a vy ste nútená mu oznámiť naozaj diagnózu, ktorá vôbec nie je nejaká priaznivá. Ako sa to vôbec dá? Čo sa vo vás aktivuje v tej chvíli?
1: Tak tam už ide o to odosobnenie, ako som hovorila. A áno, treba s pacientmi jednať na rovinu. Aj keď sú už liečby vyčerpané, aj keď vidíme, že ten nádor tam stále je, aj keď už je to posledné terminálne štádium, tak vysvetliť, čo všetko sa môže stať. Napríklad v rámci toho krvácania, dusenia sa aj tej rodine, čo vtedy treba urobiť. Treba im to povedať na rovinu. Niektorí predtým naozaj, že zatvoria oči, alebo potrebujú len ticho. A potom treba prísť napríklad znova a znova im to povedať. Je to veľmi individuálne.
0: Aj si poplačete s tým pacientom, alebo je to naozaj, alebo je to naopak nežiaduce, pretože musíte zachovať ako keby tú silu aj pred tým pacientom, ktorý je vtedy na dne?
1: Musíme si vždy zachovať ako tú profesionalitu a tú silu. Plač nie, ale určite ako to pocit toho porozumenia si a tej ľútosti, tak áno.
0: Ja len opäť pripomínam našim poslucháčom možnosť zapojiť sa do nášho rozprávania, takže telefonické kontakty 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch Banskobystrická predvoľba 048. Samozrejme k dispozícii je aj e-mailová adresa regina.stret@stvr.sk. Poďme teraz od toho vzťahu a od tých vecí medzi nebom a zemou k takej tej tvrdej realite, ktorou je aj nástup umelej inteligencie. O to viac sa to týka naozaj medicíny, o to viac sa to týka lekárskeho prostredia. Váš vzťah, váš postoj, vaše očakávania od umelej inteligencie, aké sú?
1: Tak áno, umelá inteligencia si našla miesto úplne všade, tak má svoje miesto aj v medicíne. Ako nás zasiahla, tak môže byť aj nápomocná, ale zase naopak robiť aj takú tú horšiu službu, že keď jej nemôžeme slepo veriť. Čiže dajme tomu pri tých hodnotených radiologických CT nálezov, tým, že má veľa, veľa dát, vie už podľa mňa pomerne presne vyhodnotiť, respektíve tomu lekárovi ho upozorniť na niečo, čo je iné, že na čo by sa mal zamerať. Čiže na týmto spôsobom mu pomôcť, ale znova ten lekár, radiológ na konci je ten ľudský faktor, ten lekár, tá odbornosť je tam veľmi potrebná. Ďalšia vec, napríklad teraz sa začne postupne dostávať aj do hodnotenie patologických nálezov, hlavne keď sú to nejaké, keď má patológ zhodnotiť veľa tých sklíčok, tak mu napríklad vie vyrátať tá umelá inteligencia, koľko napríklad mitóz, proliferácií tam je, čiže vie...
0: Čo to znamená?
1: Delenia sa buniek, nejaké indexy, to znamená, že vie už hneď napríklad zrátať, že ten lekár to nemusí rátať, že čo ja viem, že tuto je nejakých 90%, 50% a už vieme napríklad prognosticky určiť, že ten nádor sa bude tak a tak správať. Čiže tu vie takisto napomôcť. Ja vidím veľkú výhodu, teda dúfam, že sa to tak bude, že v rámci prepisovania dokumentácie, lebo my sme veľmi zaťažení dokumentáciou písania rôznych žiadaniek, správ.
0: A tá administratíva celkovo.
1: Presne tak, tak ja pevne verím, že táto administratíva by mohla byť nejakým spôsobom toto aj nejak odburána, že to bude, ako budeme rozprávať, rovno to bude prepisovať, poviem pacientovi, že potrebuje CT, tak rovno mi objedná niekde CT vyšetrenia. Tak to je hudba budúcnosti, ale myslím si, že takýmto spôsobom, keď sa budeme uberať, tak je to fajn. A ja osobne, či AI využívam predovšetkým, keď píšem nejaké prednášky alebo články, tak porovnávam, zadám si nejaké kľúčové slova v nejakých, ale naozaj tých odborných databázach a mi to už hneď vyhodí vlastne nejaké dáta, ale znova musím to skontrolovať, že či je to relevantné. Čiže ja napríklad predtým som musela prečítať, dajme tomu 80-100 článkov, teraz mi stačí z toho iba 20, hej? Čiže oveľa menej.
0: Ako sa staviate k pacientom, lebo častokrát sa tí lekári sťažujú na to, že stúpa počet pacientov, ktorí do ambulancie a k lekárovi prichádzajú s tým, že hodinu predtým komunikovali s umelou inteligenciou, ktorá im ako keby vyplula, pardon za výraz, takúto a takúto diagnózu, už aj s nejakými kontraindikáciami a tak ďalej. Ako sa pozeráte na toto, lebo ten fenomén asi narastá?
1: Áno, tento fenomén narastá, my to častokrát voláme, že doktor Google. A nechať ich tak, vysvetliť im, ako vyšetríme pacienta, stanovíme našu diagnózu, povieme im vyslovene, že čo je potrebné, čo je v takejto situácii indikované, aj napriek tomu, že oni trvajú na nejakej inej diagnóze, ktorú im umelá inteligencia proste povedala. Áno. Stáva sa to, ale my si väčšinou trváme na tom svojom.
0: A ďalší fenomén, o ktorom sa v súvislosti so zdravotníctvom veľa hovorí a s vedou vo všeobecnosti, je ako keby schopnosť alebo strata schopnosti veriť a dôverovať v odbornosti lekárov, vedcov, jednoducho odborníkov. Častokrát je názor rovná sa pravda a jednoducho stretávame sa s tým, že robí to naozaj aj vo verejnom priestore, aj v súvislosti k vzťahu k vede. Naozaj nieraz medvediu službu. Ako vy toto hodnotíte? Že akoby stále menej ľudí dôveruje odborníkom a narastá tá skepsa, narastá tá pochybnosť. Váš pohľad na túto problematiku?
1: Ja sa našťastie s týmto stretávam minimálne, takmer vôbec. Treba veriť za mňa medicíne založené na dôkazoch. Čiže keď je to vyslovene podložené dôkazmi, dátami, ktoré sú overiteľné, tak tomu treba naozaj veriť a nie, že niekto niečo povedal.
0: Máme posledných pár minút do konca našej relácie. Teraz dáme opäť na chvíľočku priestor hudbe, ale ten záverečný vstup bude venovaný tomu, akým spôsobom vidí pani doktorka Uhlierová svoju budúcnosť. A ako pani docentka, veríme, že to štúdium sa podarí úspešne ukončiť. O čom sníva, aké sú plány do budúcna, aj ako lekárka, aj ako maratónska bežkyňa, aj ako mama. To bude náš posledný vstup. Zostaňte s nami.

0: Všestranná, úspešná, inšpiratívna aj súťaživá dáma, pani doktorka Barbora Uhlierová je našou dnešnou hostkou. Máme pred sebou teda posledný vstup. Ja som avizovala našim poslucháčom, že sa budeme zhovárať najmä s tou optikou pohľadu dopredu a nejakých ďalších strednodobých a dlhodobých vašich cieľov, ale nedá mi predsa len ešte nedotknúť sa jednej témy, ktorá je tiež častokrát diskutovaná vo verejnom priestore, a to sú lekári a ich zotrvanie alebo odchod do zahraničia a porovnávanie. Ja viem, že vy ste tiež mali takéto ponuky, zvažovali ste, ako to dopadlo, vieme, ale teda čo tomu predchádzalo, prečo ste sa takto rozhodli?
1: Tak áno, ja som na konci štúdia mala ponuky aj, tak som rozmýšľala, že či neodídem do zahraničia, a konkrétne to bola Veľká Británia alebo Norsko. Nakoniec som sa rozhodla, že vyskúšam toho prvého pol roka, rok na Slovensku, konkrétne v Banskej Bystrici, v Rooseveltovej nemocnici, a nakoniec som tu zostala a myslím si, že som urobila dobre. Táto krajina, aj keď má veľa chýb, určite, ale ktorá nemá, mi dala veľa, aj čo sa týka vzdelania, a stále mám dosť čo vrátiť.
0: Mm-hmm. Je teda pre vás Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici špičkovým pracoviskom, kde sa môžete uplatňovať v plnej miere?
1: Určite áno.
0: Už sme hovorili o tom, že ste taký ten dospelý chirurg, lebo to robíte 18 rokov, to je naozaj taký ten vek dospelosti. Čomu všetkému vás rola, pozícia, úloha chirurgičky naučila?
1: Rozvážnosti, cieľavedomosti, určite zvládať stres, stresové situácie, pretože ten som napríklad v úvode sa veľmi musela naučiť zvládať, lebo stresom človek, keď je v strese, tak toho veľa nezvládne. A skôr naopak, že sa dajú prekonávať aj tie vlastné hranice a stále sa dá posúvať ďalej.
0: A kam sa chcete posúvať ďalej aj v oblasti tej medicíny, aj v oblasti možno aj toho prezentovania vašich medicínskych úspechov, ale teda aj v oblasti toho byť mamou, manželkou a aj bežkyňou. Takže kde sa vidíte o tých pár rokov?
1: Tak ja pevne verím, že to pôjde minimálne tak dobre ako doteraz. A v rámci tej profesie tak rozbiehame stále robotickú chirurgiu, tak pevne verím, že tam stále sme ako jedni z mála. Boli sme prví na Slovensku, teraz už nie sme, už sme dve pracoviska, čo robíme robotické asistované chirurgie v rámci ORL. Takže rozbiehať sa po tejto sfére, tu začíname rozbiehať napríklad aj spánkovú medicínu v rámci operácie chrápania a obštrukčného spánkového apnoe. Stále sa posúvať ďalej v rámci dobrej liečby tých pacientov. Hej? Čiže personalizovaná medicína, aby sme tých pacientov, aj keď ich máme veľa, tak mali čo najviac vlastne vyliečených. A čo sa týka ako mami, tak aby tie deti boli, oni sú moje, deti sú veľmi živé a hlučné, hovorím, tak aby boli stále zdravé a také, aké sú určite. A nech to ide tak, ako ide.
0: A z hľadiska maratónu, aký najbližší vás čaká?
1: Maratón najbližší budú Košice, ale tento víkend ma napríklad čaká Spartan Race v Komárne.
0: No pekne, aj máte natrénované?
1: A tak natrénované určite je.
0: Máte aj nejaké obavy pred tými spartanskými pretekmi, pretože to teda nie je medlízať, tak ako sme naznačili?
1: Nie je to medlízať, aby nebolo veľmi teplo, čo by nemalo byť, a aby nejako veľmi nepršalo, čiže aby nebolo veľmi blato. Naposledy, keď som bola vo Valčianskej doline, tam sme mali neskutočné blato a zimu, to bolo strašné. Takže ani nič z toho nám nehrozí, čiže aj v zdraví dobehnú do cieľa.
0: Super, pokiaľ ide o letné aktivity, viem, že vy už máte dovolenku za sebou, teraz nedávno ste sa vrátili, že?
1: Áno.
0: My ostatní, čo to máme ešte len pred sebou, môžeme ticho závidieť. Takže ako bolo na dovolenke?
1: Na dovolenke bolo veľmi dobré. Sme si oddychli, pričom my sme tam boli, my chodívame takto na konci júna celá taká tá najbližšia rodina, čiže ja, aj moje dve sestry s rodinami, aj moji rodičia. Čiže boli sme aspoň taký ten týždeň, tých 8 dní spolu, nakoľko ja bývam v Banskej Bystrici, oni sú všetci Trenčania, takže aj tie deti si užili ako sestrnice, bratranci navzájom. Takže táto dovolenka bola super, ale ešte nás čaká minimálne jedna čisto rodina, my štyria.
0: No, pekne. Ale viem, že ste si donesli aj nejaký nechcený suvenír z tej dovolenky. Áno. Máte to na ruke, čo to je?
1: To je poprhlenie medúzou.
0: Ale doktorka sa toho asi nebojí, či?
1: No, v úvode to vyzeralo všeliako, ale už teraz ani nie.
0: Výborne. Pani doktorka, veľmi, veľmi pekne ďakujeme za to, že ste si v tom vašom hektickom programe našli na posluchačov Rádia Regina čas. Ja za seba môžem povedať, pre mňa to bolo veľmi, veľmi príjemné, veľmi, veľmi inšpiratívne. Dodatočne sa tiež ospravedlňujem našim poslucháčom za moju hlasovú indispozíciu a tak, ako som začínala, je to naozaj krásna hra osudu a náhod, že práve v čase, keď mám hlasovú indispozíciu, tak si do štúdia pozvem pani chirurgičku a doktorku ORL, ale tak to už život píše takéto zaujímavé príbehy. Takže ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli, našim poslucháčom. Ďakujeme za pozornosť a ja už len dodám, že našou dnešnou hostkou v Banskobystrickom štúdiu bola doktorka Barbora Uhlierová z oddelenia otorinolaryngológie Fakulty nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica. Všetko dobré, ešte krásne leto.
1: Ďakujem a ja ešte raz za pozvanie a krásne leto všetkým.
0: Ďakujeme a lúči sa s vami Peter Gazarek a Monika Pastuchová. Pekný večer.

0: Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval i zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude hudobný skladateľ, muzikológ, dokumentarista a propagátor slovenskej populárnej hudby Pavol Zelenaj. Reláciu pripravili autor Emil Benčík, redaktorka Tamara Chlebová a moderátor Marián Grebáč.

0: Host našej relácie, taký sú rozhlasáci, Pavol Zelenaj, je natoľko činorodý, že jeho životnú púť, jeho tvorbu a činnosť na hudobnom poli by si vyžiadalo predstavovať na veľmi dlhej ploche. Ale možno ju zhrnúť do jedného jediného slova. A tým slovom je hudba. Hudbe zasvetil celý svoj život. Pán Zelenaj, vítajte v rozhlase.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: S tým rozhlasom ste vlastne prežili najväčšiu časť svojho tvorivého života.
1: To je pravda. Ja som s rozhlasom začal spolupracovať niekedy v roku 1949. Zúčastnil som sa vtedy na priamom vysielaní. Hral Big Band Luňáci pre ukrajinské vysielanie to bolo. Potom som s rozhlasom spolupracoval dlhé roky ako aranžér, hudobník, klarinetista v rôznych zoskupeniach. V roku 1967 som potom prijal ponuku rozhlasu a od apríla toho roku som nastúpil do funkcie vedúceho redaktora redakcie tanečnej a zábavnej hudby. Vtedy sa to tak volalo, neskôr bola redakcia premenovaná na redakciu populárnej hudby. Tam som pracoval do septembra v tejto funkcii do roku 1984. Potom som do dôchodku, to znamená do apríla 1990, pôsobil ako hudobný redaktor. V dôchodku som sa stal opäť externým spolupracovníkom. Pripravil som sériu relácií Pesničky z pamätníka. Tie sme moderovali 10 rokov spolu s kolegom Alim Brezovským. Spolupracoval som na seriáli Roky končiace na 8. Koncipoval som rôzne profily. Nekrológy som písal. Aktuálne rozhovory som absolvoval z oblasti, ktorej sa venujem. To je z histórie slovenskej populárnej hudby a podobne.
0: Keď dobre rátam, a ráta sa mi ľahko, lebo keď spomínate, že ste s rozhlasom začínali spolupracovať v 49. roku a ja som sa narodil v 50. Takže to je už vyše 60 rokov.
1: Je to tak.
0: Ja sa ešte vrátim k vašej biografii. Narodili ste sa v Zohore, detstvo ste prežili vo Veľkých Kostolanoch, maturovali ste na gymnáziu v Piešťanoch a študovali ste na stavebnej fakulte v Bratislave zememeracké inžinierstvo. Je to tak?
1: Je to skoro tak. Mladé roky som strávil nie len vo Veľkých Kostolanoch. Narodil som sa v Zohore, potom sme bývali v Gajaroch, potom vo Veľkých Kostolanoch, potom som išiel do Bratislavy, ale sťahovali sme sa viackrát, lebo otec bol štátny zamestnanec a dosť často ho prekladali.

0: Kedy ste sa vlastne stihli zamilovať do hudby? A nielen to, lebo vy ste sa s hudbou, aby som to obrazne povedal, aj zasnúbili a oženili a bola to láska na celý život, ako sa ukazuje.
1: No, hudba ma zaujímala od detstva. Mojím prvým hudobným nástrojom bola ústna harmonika. Môj otec nemal hudobné nadanie, ale bol presvedčený, že ku komplexnej výbave osobnosti človeka patrí aj hudba. Chcel, aby sme my ako deti dostali hudobné základy. Od 8 rokov som sa vo Veľkých Kostolanoch učil hrať na husliach u pána učiteľa Šimora. Od 11 rokov som sa potom učil hrať na klavíri u pani Koňakovskej Rojkovej. Zaujal ma tiež akordeón, na ňom som sa naučil hrať ako samouk. Fascinoval ma ale saxofón. Ten som nevedel získať, ale ku klarinetu som sa dostal v študentskej dýchovke na Piešťanskom gymnáziu. Na gymnáziu bola aj skupina s názvom Tiger Jazz, v ktorej som konečne hral na B-tenor saxofóne. Potom ma zaujala troška aj gitara. Počas vysokoškolských štúdií v Bratislave som bol členom najprv Dixielandu, potom krátky čas aj Big Bandu zo skupenia Luňáci, to som už spomínal. Popri tom som absolvoval hudobný ústav hlavného mesta Bratislavy, klarinet, u pána profesora Pongráca. Stal som sa členom instrumentálnej skupiny Night Club, ktorý sme s Jánom Bauerom pretvorili na Big Band Kolektív 50. Ten som viedol do roku 1952, kedy som narukoval a jeho vedenie prevzal môj priateľ Ján Siváček. Po vojenčine som ostal pracovať na vojenskom projektovom ústave v Bratislave. Popri tom som ale hral v Dixielande Siloša Pohanku i v Siváčkovom novoutvorenom orchestri v tzv. Rogersovskom obsadení. V roku 1958 som sa stal profesionálnym hudobníkom v orchestri, ktorý viedol Juraj Berceler. Hral som teda v Tatra Revue na klarinete, saxofóne, zobcovej flaute, ústnej harmonike i na keyboardoch. Priznám sa, že občas som aj spieval. To patrilo do pracovne náplne muzikanta. No a dnes je to už bežné.
2: Je to tak? Áno. Pán Zelenaj, vy ste vstúpili do hudobného života v zlatej ére swingu a jazzu. Čo pre vás tieto hudobné žánre znamenali a ako ovplyvnili ďalší váš hudobný život a aj tvorbu?
1: Tak swing bol v rokoch mojej mladosti prechodnou formou jazzu, na ktorý sa tancovalo. Toto prepojenie ma fascinovalo a swing som absorboval, povedal by som, plnými dúškami. Ale po februárovej revolúcii po roku 1948 bola táto hudba z ideologických dôvodov odsudzovaná a oficiálne potláčaná. Komponoval som a začal som prirodzene vo swingovom štýle. Jednou z takýchto skladieb je aj pieseň Krásny deň, ktorú spieval Dušan Grúd.
3: Dnes bol krásny deň.

0: Od roku 1958 ste pôsobili ako profesionálny hudobník, klarinetista, saxofonista, aranžér a skladateľ v kultovom kabarete Tatra Revue v orchestri Juraja Bercelera. Spolupracovali ste na takých programoch ako Sen noci šansónovej, à la carte, aj na televíznom muzikáli Škandál v Melodias banke a na seriáli so slovenskou tanečnou hudbou. Ako si spomínate na Tatra Revue, na svoju spoluprácu s týmto kabaretom? Ako vidíte jeho význam v slovenskom kontexte vývoja, či už hudby, alebo aj humorného slova?
1: Na čas tam strávený spomínam ako na najkrajšie obdobie môjho života. Prostredníctvom hudby sme rozdávali radosť, smiech, koncertovali na zájazdoch po Slovensku, nahrávali pre televíziu, nahrávali sme gramofonové platne, dokonca sme hrali hudbu aj pre film, spolupracovali sme so všetkými našimi poprednými spevákmi populárnej hudby. Bol to plnohodnotný život, naplnený prácou, ktorá ma a nás všetkých bavila.
0: A to bol široký diapazón činnosti,
1: áno,
0: čo ste
1: áno,
0: vykonávali.
1: K pozitívnej stránke pôsobenia dramaturgie Tatra Revue patrí nesporne snaha o rozšírenie štýlovo-žánrového záberu v oblasti populárnej hudby, ale aj vytváranie podmienok pre domácich autorov, ich podnecovanie k tvorbe. Jej prínosom do slovenskej populárnej hudby bola skutočnosť, že v spolupráci prizývali slovenských textárov, básnikov a v pripravovaných programoch vytvárala podmienky na účinkovanie širokej palety hostujúcich spevákov. Tatra Revue v daných podmienkach a možnostiach zohrala progresívnu úlohu vo vývine slovenskej populárnej hudby. Hlavné obdobie vplyvu Tatra Revue na slovenskú populárnu hudbu trvalo asi od 1962-3 približne nasledujúcich 5-6 rokov. Postupne sa celkom spontánne stala centrom, v ktorom sa stretávali všetci aktívni tvorcovia. Jednotlivé zložky Tatra Revue, vedenie, dramaturgia i samotní výkonní umelci sa však zaslúžili o jej čiastkové úspechy, z ktorých najlepšie výsledky ostali zapísané na zvukových a audiovizuálnych nosičoch v rozhlase, na platniach, v televízii, aj vo filme. V rokoch môjho pôsobenia v nej som napísal westernovú pieseň Marilyn, spieval ju Zdeno Sichra a my, celá kapela s ním.
0: Nemôžeme opísť jednu z vašich významných iniciatív a aktivít, ktoré sa natrvalo zapísali do histórie slovenskej populárnej hudby. Boli ste spolu s Jánom Siváčkom iniciátorom a spoluzakladateľom Medzinárodného festivalu populárnej piesne Bratislavská líra. Na rôznych pozíciách ste s týmto festivalom spolupracovali potom vyše 25 rokov. Napokon dvakrát vaše pesničky vyhrali Bratislavskú líru. V roku 1974 s piesňou Zem pamätá, ano, ktorú spieval Karol Duchoň, a v roku 1976 s piesňou Pár nôd podaní Jany Kocianovej. Tak čo nám poviete na tému Pavol Zelenaja Bratislavská líra?
1: Mám doma odloženú kópiu návrhu na usporiadanie Medzinárodného festivalu tanečnej piesne.
0: No, vo prvý... vás sa nezaprie historik, všetko
1: nie,
0: treba odložiť.
1: To bol prvý oficiálny názov toho festivalu. Tento návrh som koncipoval v roku 1955 spolu s doktorom Janom Siváčkom. Z dnešného pohľadu sa mi to zdá ako žialený nápad podujať sa na usporiadanie 4-dňového festivalu v danej situácii a bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností. No. Po s malými nádejami očakávanom schválení tohto projektu nasledovalo stresové obdobie doslova krvopotnej práce spojenej s úzkosťami z myšlienok, čo ak to nezvládneme.
0: Tak.
1: Ale napokon mala Bratislavská líra úspech, dokonca aj medzinárodný, a myslím, že môžem povedať, že sa zapísala do histórie slovenskej modernej populárnej hudby v celku kladne.
0: Ja by som povedal dokonca veľmi výrazne.
1: Do súťaže som samozrejme aj ja prispieval, posielal som svoje piesne dosť pravidelne a s rôznymi výsledkami. Ako autor som okúsil možné všetky varianty. Piesničku mi nevybrali, alebo aj vybrali, ale nedostala sa ani do finále. Ale v 9. a v 11. ročníku súťaže som bol úspešný s tými piesňami, ktoré ste už spomenuli. Pár

0: Od roku 1967 ste boli vedúcim redakcie populárnej hudby vo vtedy ešte Československom rozhlase v Bratislave. Počas vášho šéfovania rozhlas nielen populárnu hudbu nahrával a vysielal, ale bola iniciátorom a spoluorganizátorom významných slovenských hudobných podujatí. Či to už bola ona spomínaná Bratislavská líra alebo jazzové dni, či rozhlasová súťaž Takú mi zahraj pre tvorbu v oblasti dýchovej hudby. Rozhlas mal vlastne orchestre a nahrávacie štúdia. Dalo by sa povedať, že bol na Slovensku prvou veličinou v oblasti hudby a hudobnej kultúry. Ako to vnímate teraz s odstupom času?
1: V tých rokoch zodpovedala za hudbu v rozhlase hlavná redakcia hudobného vysielania.
0: Ano.
1: Jej činnosť sa zameriavala prirodzene na rozhlasové potreby. Rozhlas na Slovensku mal však vtedy exkluzívne postavenie v oblasti hudobnej produkcie, lebo mal orchester, ako ste povedali, nahrávacie štúdia, vzdelaných hudobných režisérov a skúsených zvukových majstrov a technikov. Preto sme organizovali hudobnú dramaturgiu cieľavedome a s úmyslom, aby výsledky rozhlasovej produkcie a práce slúžili nielen vysielaniu, ale aby sa súčasne stávali aj aktívnou súčasťou slovenskej hudobnej kultúry v oblasti modernej populárnej hudby. Málo sa vie napríklad o tom, že sme pripravili sériu školení textárov, ktoré viedol významný slovenský jazykovedec profesor Jozef Mistrík. Umožnili sme spevákom, aby spievali svetové šlágre v slovenských verziách. Myslím, že sme prekvapili poslucháčov, keď sme v roku 1967 pripravili a do 24 hodín odvysielali slovenskú verziu víťaznej piesne z eurovíznej súťaže Puppet on the String pod názvom Ako malý psík. Spievala ju Tatiana Hubinská.
0: Pripomínam poslucháčom, že hosťom relácie Takí sú rozhlasáci je dlhoročný vedúci redakcie populárnej hudby Slovenského rozhlasu, hudobný skladateľ, organizátor hudobného života na Slovensku a historik populárnej hudby Pavol Zelenaj. Keď ste, pán Zelenaj, nastúpili na hudobnú dráhu a neskôr do rozhlasu, ešte boli stále aktívni skladatelia a interpreti populárnej hudby predchádzajúcej generácie, ako Gejza Dusík, Karol Elbert, František Krištof Veselý, Štefan Hoza, Dušan Pálka, Andrej Lieskovský, Janko Blaho a ďalší. Ako si spomínate na tú generáciu, ktorá začala populárnu hudbu na Slovensku pred vami?
1: Mal som tú česť a šťastie poznať sa so všetkými osobne. Boli zakladateľmi a priekopníkmi slovenskej modernej populárnej hudby. Navyše som im povďačný za to, že boli ochotní so mnou stráviť hodiny rozhovorov. Obohatili tak moje poznatky, ktoré mi umožnili neskôr napísať históriu vzniku a prvých 30 rokov slovenskej modernej populárnej hudby. Zaujímavé je, že nik z nich nežil z populárnej hudby, ani Gejza Dusík. Všetci mali svoje občianske zamestnanie, i keď pôsobili ako herci alebo speváci. Jedinou výnimkou sa stala zda Dušan Pálka, aj to nie z vlastnej vôle. Bol doktorom práv a keď ho v 50. rokoch preradili z administratívy do manuálnej výroby podniku Kovoslužba, rezignoval na zamestnanie a živil sa ako skladateľ.

0: Po vás, pán Zelenaj, je známe, že ste boli vyhľadávačom speváckých talentov. K spevu ste pritiahli také budúce hviezdy populárnej hudby ako Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Karol Duchoň a mnohí ďalší. Otvorili ste im dvere do rozhlasu a do nahrávacích štúdií. Boli medzi nimi Pavol Hamel so skupinou Prúdy, Dežo Ursíni so Soulmanmi a ďalším.
1: Viete, bolo by môjim previnením na vývine tejto hudby, keby som tak neurobil. So záujmom som sledoval všetky aktivity v populárnej hudbe. Súťaže, festivaly, rôzne koncerty, vystúpenia skupín jednotlivcov, teda nie len spevákov. Považoval som si za povinnosť mať prehľad o súčasnom dianí na slovenskej hudobnej scéne a tieto poznatky využiť vo svojej práci. Poučený som bol vlastnou trpkou skúsenosťou s prekážkami, keď som prekonával problém presadiť sa v rozhlase ako swingový autor. Zažil som veľa takýchto talentovaných jednotlivcov a poskytol som možnosť vystúpať týmto skupinám. Ako hovoríte, teda otvoril som mi dvere do rozhlasu po týchto mojich skúsenostiach. Ale nezabúdali sme ani na staršiu generáciu autorov. Obnovili sme veľa ich známych piesní v orchestrálnych aktualizovaných podobách.
0: Poďme k vašej tvorbe. Ste autorom mnohých instrumentálnych a vokálnych skladieb populárnej hudby, swingu a vyššieho populáru a najmä pesničiek. Máte to ako historik a systematik zrátané? Predpokladám, že áno.
1: No, nebolo to tak veľa, ale ako poriadku milovný človek viem, že mám na ochrannom zväze autorskom prihlásených 216 titulov.
0: No.
1: Pod jedným titulom však môže byť prostá pesnička, ale aj rozsiahlejšia kompozícia, súvita, scenická alebo filmová hudba. Takých, povedzme, že šlágrových pesničiek je z nich asi 85. Vychádzali aj na platniach, ale v mojich časoch to nebolo vo forme albumov. Vychádzali na tzv. Šelakoch, neskôr na úzkej drážke na tzv. SP, EP a LP platniach, niektoré počase aj viackrát. Vo forme albumov mi vyšla jedna LP platňa s orchestrálnymi skladbami a prednedávnom jedna CD platňa ako sampler mojej piesňovej tvorby.
0: Vaše pesničky naspievali takí interpreti ako Veselý, Racková, Palátová, Litmanová, Oláriová, Herméliová, Krištof, Lonská, Kratochvíľ, Grúň, Zíma, Duchoň, Kocianová, Kostolániová, Máziková, Martincová, Dubasová a ďalší. Nemôžeme ich všetkých vymenovať, aj keď som vynechal ich krstné mená. Ktorú zo svojich pesničiek by ste radi pripomenuli poslucháčom teraz?
1: Vždy sa mi páčili populárne piesne v podaní vokálnych súborov. V našej populárnej hudbe to bol zriedkavý zjav. Sám som sa pokúsil o niekoľko takýchto piesní v spolupráci so zborom Jozefa Chorváta. Jedno z nich je pieseň Leto a láska.
0: Tak si ju vypočujeme.

0: Mnohí príslušníci Big Beatu, vyznavači tejto hudby, sú vám vďační za to, že hoci to nebola vaša krvná skupina, otvorili ste im v rozhlase dvere a vytvorili ste im priestor. Mali ste pochopenie pre všetky žánre a štýly populárnej hudby, lebo ste rozhlas považovali za univerzálneho tvorcu, spolutvorcu a šíriteľa hudby na Slovensku. Čo si myslíte, pán Zelenaj, nemala by sa táto tradícia v rozhlase zachovať a zachovávať?
1: Vždy som zastával názor, že rozhlas má vysielať proporčne vyváženú širokú paletu štýlov a žánrov populárnej hudby, aby si tak každý poslucháč niekde našiel tú svoju hudbu. Aktuálna populárna hudba je predovšetkým hudbou mládeže, ktorá si ju osvojí a jej ideál si nesie do hrobu. Čo bolo predtým, považuje za nezaujímavú starinu a vo vyššom veku považuje novo nastupujúci typ hudby mládeže za nepríjemný lomos a deštrukciu. Hovorí sa, že hudba spája národy, ale musím doplniť, že medzi generáciami vyvoláva vzájomné neporozumenie. Riešenie vidím v ústretovej tolerancii a pochopení, že aj táto hudba podlieha vývinu. Dovolte, aby som v tejto súvislosti citoval jednu zo záverečných viet mojej antológie, určenú pre mladších poslucháčov, a tá znie: Pokúste sa prosím počúvať piesne tejto antológie ako niekdajšie veľké šlágre s takým porozumením, aké by ste radi videli u svojich vnukov, keď budú počúvať hity vašej mladosti.
0: To je, myslím, veľmi presné. Vy, pán Zelenaj, ste sa venovali a stále sa venujete populárnej hudbe aj teoreticky, aj ako historik, teraz ste to spomínali, organizátor a popularizátor populárnej hudby. Hovorí sa o vás, že ste chodiacou encyklopédiou slovenskej populárnej hudby. Autorsky ste pripravili okolo 130 relácií o histórii slovenskej populárnej hudby v rozhlasovom cykle Pesničky z pamätníka. Spomeniem vašu prácu Ako hrať do tanca. Spolu s Ladislavom Šoltýsom ste publikovali štúdiu k dejinám slovenskej tanečnej hudby. K vašim najväčším projektom patrí 10-dielná antológia slovenskej populárnej hudby, ktorej ste unikátnym spôsobom spracovali prvé 3 desaťročia jej vývoja. Na 10 CD-čkách ste predstavili 238 piesní z rokov 1934 až 1963. Je to mimoriadne záslužná práca.
1: Celý život som sa samozrejme venoval populárnej hudbe. Tú slovenskú som v mladosti podceňoval, ale potom som jej porozumel a mal som tú čest stať sa dokonca jej súčasťou. To, čo som sa o nej naučil, zhrnul som do 3 väčších projektov. Spomínali ste 130 rozhlasových relácií, antológiu a knižku. Ale súčasťou knižky je ešte jeden veľký môj projekt. Je v nej totiž datový nosič, CD nosič, na ktorom je diskografia slovenskej populárnej hudby od jej počiatkov do konca roka 1970, vyše 1400 titulov.

0: Vaša hudobná tvorba a vaša záslužná činnosť v oblasti hudby bola ocenená prijatím do Siene slávy cenou Slovenského ochranného zväzu autorského. Pri 80. výročí narodenia ste získali cenu Aurel za celoživotné dielo. Ste aj nositeľom Kryštáľového krídla za hudbu v roku 2008 a Rádu Ľudovita Štúra 3. stupňa. Pán Zelen, aj taký činorodý človek ako vy nedokáže zaháľať ani vo vašom požehnanom veku. Vy ste bez problémov prešli do digitálneho veku, k počítačom, syntetizátoru, k elektroakustike. A vašu informovanosť o nových technických vymoženostiach vám závidia aj o mnoho mladší hudobníci. Čím sa zaoberáte práve teraz?
1: Keď surfujem po internete, nachádzam mnohé informácie o zahraničných autoroch. Mrzí ma, že nemáme projekt, ktorý by sa komplexne zaoberal riešením tejto otázky, čo sa týka slovenských autorov. Zaoberám sa tiež myšlienkou zachovať notové materiály starých šlágrov v digitálnej podobe a sprístupniť ich tak širokej verejnosti na internete. Mám veľa notového materiálu a pokusne som spracoval takto prvé 4 roky. Myslím, že realizácia oboch týchto projektov by bola dobrou službou pre verejnosť, autorov, našu hudbu a iste by to bol aj kultúrny čin. V tomto by som ešte vedel a rád pomohol, ale to sú úlohy pre tímovú prácu, nie pre jednotlivca, dôchodcu. Najvyššie zverejnenie notových materiálov by si vyžadovalo vyriešenie autorských práv, autorov hudby, textov i vydavateľov. Verím, že pri týchto úlohách by vedelo efektívne pomôcť Ministerstvo kultúry, podobne ako bolo nápomocné pri realizácii mojej antológie i knižky.
0: Dovršili ste 82 rokov v obdivuhodnej telesnej a duševnej kondícii, závidenia hodnej. A vyžaruje z vás stále životný optimizmus. Šírite okolo seba pozitívnu energiu a máte jej na rozdávanie. Čo by ste na záver zaželali svojim mladším rozhlasovým kolegom a kolegyniam, svojim nástupcom a nasledovníkom v rozhlase a povedzme aj mimo neho?
1: Neviem, či môžem poslúžiť nejakou dobrou radou, ale osvedčilo sa mi, že som sa vždy s plným nasadením a podľa možnosti vždy aj do hĺbky zaujímal o to, čo robím a uvedomoval som si, čo tým chcem dosiahnuť, čo je konečným cieľom môjho úsilia. A dobre by bolo, keby sme vždy vedeli s troškou nadhľadu odhadnúť, čo z toho, čo robíme, má taký význam, že by sa pre budúce generácie malo zachovať dostupne uložené niekde v archíve.
0: Pán Zelen, ďakujem vám za účasť v rozhlasovej relácii Takí sú rozhlasáci a želám vám ešte veľa zdravia, síl a chuti do života a veľa tvorivých úspechov.
1: To isté želám aj ja našim poslucháčom. Ďakujem ešte raz za pozvanie k mikrofónu a teším sa na dopočutia.

0: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom hudobnom skladateľovi a redaktorovi Pavlovi Zelenajovi. Pod reláciu sa podpísali dlhoroční rozhlasáci Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A títo tvorcovia, ale už bez Mariana Grebáča, ale s Jánom Valentíkom v úlohe moderátora sa podpísali pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre. Skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, dobre zabávali v našom vysielaní. Teraz to nebude nik iný ako najvtipnejší výmyselník medzi hercami Stano Dančiak.
1: Hej, ty tam! Ruky hore a prachy sem!
2: A to sa patrí okrádať poctivých občanov!
3: A kto tu hovorí, že si poctivý občan?
4: Tak naval stovku, lebo ma prejde moja povestná trpezlivosť.
2: Hej, tak dobrý mladý pán, len sa nerozčulujte. Tu je, aha, stovka. Ozaj? A nechcete ešte jednu?
4: Čože? Ešte jednu? Čo si spadol na hlavu, starec? Pre mňa, za mňa daj teda dve, keď si taký grant.
2: Bodaj ho. Ako naschoval, mám iba 500 korunáčku. A nemáte vydať, mladý pán?
4: Vydať? A kde by som vzal? Čo, kradnem?
2: Tak si tú 500-ku nechajte celú, mladý pán.
4: Počuj, starec, vieš, že si sympaťák? Teba by som chcel mať za parťáka.
2: To je od vás, milé, mladý pán.
4: Ty, a nehovor mi, mladý pán. Ja som Jano. Ale hovor mi radšej Rambo, jasné? A ty si kto?
2: Inžinier Imrich Ťaťvaga, doktor Viet.
4: Ozaj, teraz mi prišlo na Veď ja som ti ešte ani jedno riadno nekefol.
2: A to sa musí?
4: No si myslím, že sa musí.
2: Počujte, Rambo, nebyte ma.
4: Nemáš taký dobrý typ,
2: no,
4: vieš?
2: Banku tu nemáme.
4: Aha.
2: Ani sporiteľ.
4: Fúha, čo ste to za zíra?
2: Ale hádam, stará Cvangelová bude mať na čo v pančuche.
4: No vidíš, starec, no, tak to sa mi páčiš. Pozri, hýbaj so mnou. Zatrasieme tou starenou a ideme 50-50.
2: Keď ja nemôžem, pán Rambo.
4: Akože nemôžeš? Ponúkam ti predsa seriózny kšeft.
2: Ale pak nemôžem. O chvíľku musím nastúpiť do služby.
4: Ach tak, ty tu roznášaš poštu?
2: Nie, pán Rambo. Ja som tu veliteľom miestnych čiernych šerifov.
0: Stano Dančiak a Jan Valentík.
5: Pamätáš, Stano? V tejto rozhlasovej silvestrovskej scénke sme si zahrali spolu.
6: No tak, niečo mi to hovorí. Sme vo viacerých silvestrovských programoch.
5: Už keď sme študovali, Stano. Ja sa pamätám, už keď sme študovali herectvo na Vysokej škole muzických umení, mi bolo jasné, že ty máš k humoru blízko. Už nečudo, že ťa v divadle, v rozhlase, ale aj v televízii začali obsadzovať do komediálnych rolí. Jednoducho, ty a humor ste rodní bratia.
6: No tak, takýchto bratov a sestier mám aj viac, ale máš pravdu. Ja si vôbec neviem predstaviť svoj ľudský a herecký život bez humoru. Aj keď na jednej strane je to dobré, že ťa obsadzujú, ale zle je to, že ťa zaškatulkujú, že ty si vlastne len na tie humorné role a potom prídu aj také dramatické, v ktorých by si si rád zahral a tých je potom pomenej. Takže to je ako púšť bez oázy, ten humor. Práve humor je ten pramen tej čerstvej vody, ktorá zavlažuje tú púšť.
5: No, no, a bez vody nie je života.
6: No a navyše humor človeka povznáša. A nielen povznáša, ale aj nadnáša. Ten humor tiež od tej zeme trochu dvíha všetkých nás a zhora z takého nadhľadu, ja tomu hovorím, že pozorovateľne. Tak z takejto pozorovateľne sa všetky ťažkosti zdajú byť znesiteľnejšie. No a všetky problémy riešiteľné.
5: No možno aj preto, že zhora je všetko menšie. Aj problémy, ktoré máme.
6: No len zase potom prídeš dole. Okrem toho humor nás aj polučuje. Kto sa nedokáže smiať, tak je s prepáčením zamosúrený odľud.
5: Joj, tak takých
6: lebo ja
5: poznám
6: aj takých,
5: samozrejme.
6: Takých, čo, áno, ja poznám takých, ktorí majú radi humor, ale kým sa nedotýka ich. A keď sa ako náhle sa to nejako otočí, že to ide smerom k nemu, tak on sa urazí. Tak týchto nemám rád.
5: No ale sú takí.
6: Sú. Lebo najväčší humor je ten, keď sa zo seba vieš utiahnuť a vieš sa nad tým zasmiať, pretože aj ty nie si dokonalý.
5: Samozrejme.
6: A toto majú aj ľudia radi, ktorí si ťa viac obľúbia, keď si humorista na tvojej strany.
5: Vieš, že sú aj takí samozrejme, že si myslia, že je pod ich dôstojnosť. Byť veselý, žartovať, vtipkovať, fantazírovať.

0: slohová úloha na tému človek.
1: Výborne, no, môže byť aj človek.
0: Pretože sa to doma so mnou nedalo vydržať, tak som sa narodil v nemocnici pôrodnici. V pôrodnici sa deti triedia na chlapcov a dievčatá. Človek, keď sa narodí, je strašne malý a ľahký a nevie chodiť, ale nohy už má. Človek je koruna tvorstva, lebo sa povznáša nad zvieratá. Opica napríklad je zviera, ktorá sa podobá ľudskému človeku. Objaviteľom človeka bol Carl Darwin. Človek potrebuje kyslík, lebo inak by ho už nepotreboval. Koža je obal, v ktorom nosíme svoje telo, ktoré potrebuje veľa vody a malinoviek. Skoro každý človek sa skladá z tela a piatich nezmyslov. Sú to zrak, sluch, chuť, vôňa a hmatacie orgány. Oči potrebujeme, aby sme videli, uši, aby sme počuli, ruky na podávanie, jazyk na ochutnávanie a nos na utieranie. Rebrá vytvárajú kôš, ktorý voláme rebrinák. Hruď obsahuje srdce, pľúca a infarkty. Na nohách nás drží kostra. Keby sme nemali kostru, meso by nám stále padalo na zem. Hygiena je, keď sa umývame častejšie, než je to nevyhnutné. Krk si umývam častejšie, pretože si naň nemôžem navliekať ponožku. Starám sa aj o svoje zuby a teraz v mladosti si ich čistím rád, lebo v starobe by som ich už ťažko našiel.
2: Stano, neviem, či si ty uvedomuješ, ale my máme ešte niečo spoločné. To je tento podnik, tento rozhlas.
3: Ja som myslel, že tento stôl, nie?
2: Ja som v ňom zakotvil natrvalo ako člen rozhlasového hereckého súboru a ty si ako dieťa bol členom detskej rozhlasovej družiny. Povedz našim poslucháčom, bol ti rozhlas dobrým učiteľom? Čo ťa naučil?
3: Ja si myslím, že nielenže dobrým učiteľom, ale predurčil aj moju ďalšiu dráhu profesionálnu, pretože v rozhlase v tom období, keď som ja miloval futbal, hokej, sme museli chodievať dvakrát, alebo niekedy aj trikrát do týždňa. Naučili sme sa tam tu v rozhlase vlastne trošku rozpitvať ten text. Naučili sme sa ho nejako rozhlasovo prirodzene hovoriť. To je trošku iné herectvo ako všetky iné herectvá, pretože tu ťa nevidieť a tu musíš divákovi priblížiť niečo v tej intonácii, v tej reči, v tej dikcii, v akou
2: spôsobe vyjadrovať.
3: Áno, a samozrejme. To ma naučil rozhlas. Za tomu veľmi vďačím.
2: Ty si herectvo vlastne neplánoval sám pre seba ako povolanie, však radšej si sa chcel pozerať ľuďom na zúbky.
3: Áno, ja viem. Áno, bol som zubný technik, ale to tiež nebola moja nejaká veľká túžba. To bolo to, že rodičom odchádzali zuby a môj otec si myslel, že ja budem ten, ktorý ich vlastne im to navráti a budú môcť jesť rezne, tak ako, lebo inak som im to predžúval.

0: Joško, jsme dohodnutí. Jasnačka, továrnice, instalačku a furmanky.
1: Tak, tak, platí. To je moja pravačka.
0: Jo, to se zjelo. A čo za to, kamoško?
1: Na body, alebo že mám krokautovať.
0: Ako chceš.
1: Musím ísť z klinča. V podstate sme sa dohodli. Teda, K.O.

0: to efektnejšie, nie?
1: Treba radšej, bude to stáť.
0: Tak, tak sa mi postav. A ja ťa trasnem. Tak, ahoj. Ahoj.
2: Neočakávaný, naozaj neočakávaný záver stretnutia, vážení priatelia, ešte pred úderom gongu v treťom kole. Jozef Molnár knockoutoval Kamila Ficu a znovu sa ukázalo, ako aj v ringu väčšinou zvíťazí taktika a technický register. Mnohoročná skúsenosť borca nad hrubou silou. Molnár po celý čas stretnutia pôsobil dojmom ako borec, ktorý vie, čo chce. A presne podľa vopred vypracovaného plánu ide za svojím víťazstvom.
3: Vraví sa, že keď sa človek zamiluje, to je ďalšia oblasť stanu, že keď sa zamiluje, vznáša sa v oblakoch. Tak povedz, lietal si aj ty v oblakoch, keď si sa zamiloval?
4: No, áno, už viem, na čo narážaš. Áno, lietal, Janko, pretože ako každý zamilovaný, ale ja som lietal ešte aj predtým, než som sa úplne zamiloval, ale aj potom, keď som sa oženil.
3: No tak ty máš také vzletné manželstvo.
4: Áno, moja manželka bola letuška a my sme mali také nejaké zľavy na tých letenkách a môžem ti povedať, že som okrem Nového Zélandu a južného a severného polu videl celý svet. Ja som dokonca chodil do Štokholmu na obed, alebo do Fínska. Na obed, len tak sobota, nedeľa. No tak som niekedy tú sobotu, nedeľu mal voľno a som ju využil na taký obed s priateľmi v Štokholme. Samozrejme až neskôr, ale ja som lietal do Singapuru už v 74. roku.
3: Ale to všetko vďaka tvojej manželke.
4: Áno, lebo sme dostali tú letenku a bolo to strašne milé.
3: Stanovie, že si ja pamätám na začiatok vzťahu s tvojou manželkou? Áno, my sme boli spolu na vojde.
4: My sme boli, že áno. Ty si bol pri tom.
3: Stano, a koľko rokov šťastného manželstva ste si vylietali?
4: Ty, je to 35 rokov.
3: Dosť.
4: Je to 35 rokov a myslím si, že zatiaľ to funguje veľmi dobre. Máme 3 krásne deti, možno, že aj múdre.
3: No,
4: a možno, že sa ešte presadia nejako. Oni sa musia sami, ja im v tom nemôžem pomôcť, lebo ani mne nikto nepomáhal. Vidíš, mňa stačili na zubarinu, tak aj oni nech sa takto nejako proste vyprofilujú, čo chcú robiť. Jeden syn, ten Stano, ten je dramaturg, Martin, ten nedávno skončil školu a Zuzka je herečka, no má smolu, lebo nie je nikde v divadle, ale hrála tak aj v dubbingoch, aj v Trnave a tu v Bratislave niečo, takže ona...
3: A čo vnúčata?
4: Mám vnúča, ktoré sa volá Šimonko.
3: Slovom pokus o lietanie sa ti vydaril v živote. Môžem ti dať otázku na telo?
4: Nech sa ti páči.
3: Čo ti najčastejšie vyčíta manželka? Lebo niečo vyčítať musí. To je súčasť manželských povinností, to vyčítanie, nie?
4: No tak je to dosť veľa. Ja všetko nebudem zverejňovať, čo mi vyčíta. Tie bežné veci, akože som lenivý, že neviem robiť domáce práce, nie som ezermešter, neviem vymeniť tesnenie na oknách, vymaľovať byt, alebo
3: tak také. Toto naše ženy veľmi mrzí.
4: Ja mám túžbu si oddychnúť a pospať. Neviem, či to je vekom, ale na ona ma vyťahne na tie prechádzky alebo na hríby. A ja to mám strašne rád, že sa je to vždy podarí.
3: Lebo ty ja sa premôžeš.
4: Lebo tam sa premôžem a zrazu zistím, že mám otravu kyslíkom a zaspím oveľa skôr, ako som to predpokladal.
3: A ešte jedno. Priznaj sa, po dobrodky, pomáhaš v domácnosti alebo tiež len zavadziaš?
4: No tak zavádzam. Ja sa priznám, že patrím k tým, ktorí radi nakupujú. Im najmä na trh rád chodím a hádam sa napríklad, keď prídem a mi ponúkajú sliepky, tak ja hovorím, a čo stojí ten holub? A to je, dostane sa do takej konfrontácii, aký holub, ja som to pesto. Tam, kde ona spomenie všetko doma, čo zažila, ako to krmila, kde chodila na trávu, jak to proste sekala tú trávu. No a tam sa môžeš i posledné miesto, kde sa môžeš hádať, kde sa môžeš znížte mi cenu a ja sa vždy dohodnem. Ja som raz kúpil za 15 korún cesnak kilo Keď stál, čo ja viem, ten cesnak, vtedy asi 150 korún, kilo. To bolo také obdobie. A to mala ona tak nakladené. Na tom pulte bola zima a my sme s mojou ženou išli okolo, nemali sme cesnak a tam mala kopky, povedala, toto je 10 korún, toto je 15 korún, toto je 20 korún. A ja som jej to prehádzoval ako šach. A ona, pretože si to nezapamätala, tak bola, toto koľko stoja, teraz som jej to dal tam, by bolo za 10. A ona sa tak rozčúlila, taká zima bola, že mi povedala, dajte 15 korún a chodte do Rici. Toto mi povedala tá teta. Už som ho viacej odtedy tam na tom trhu nevidel, ale určite niekde pri Trnave predáva.
5: O tebe je známe, že máš nielen zmysel pre humor, veď nakoniec o tom hovoríme furt, ale máš aj bujnú fantáziu.
4: No tak.
5: Od školských rokov si to pamätám, že si rád vymýšľaš.
4: Áno, ja aj rád mystifikujem. Mystifikujem ľudí a keď nájdem obeť, že mi niekto verí, tak som strašne šťastný.
5: No dobré, ale veria ti aj doma?
4: No, zatiaľ mi naletia. Deti stále, keď nepoviem, aká je to paprika, hovorím, to neštípe, to ju, tak vždy ju ochutnajú a potom behajú po byte. Takéto veci deti doma, ale ja viem presvedčivo, ako mystifikovať. Nie je to klamstvo. Nie je to klamstvo. Ja som vlastne k tomu tak sa dostal, že ja notoricky chodím neskoro všade. Ja som si nevedel vtedy vymyslieť niečo, tak som si povedal, musím si niečo vymyslieť, aby to bolo aspoň smiešné. A to sa nedá do nekonečna vymýšľať. Tak som začal potom hovoriť pravdu a to nebolo smiešné. Prosím ťa, toto ti máme veriť. To tá pravda bola neuveriteľná.
5: A okolnosti to, čo... ťa prinútili vymýšľať.
4: Prinútili vymýšľať.
5: Tvoj divadelný život tvorí takýto oblúk. Začínal si v činohre Slovenského národného divadla, 3 roky si účinkoval v divadle na Korze, na Novej scéne a vrátil si sa opäť na našu prvú scénu. Povedz, ktoré obdobie bolo v tvojom hereckom živote najšťastnejšie?
4: Ja si myslím, že všetky obdobia boli veľmi zaujímavé, veľmi veľa príležitostí. Pekné obdobie bolo v tom divadle na Korze, lebo to bolo zvláštne divadlo. Tam sa stretla taká generácia ľudí od režisérov, počnúť až po dramaturgov a hercov. Čiže to bolo také rodinné divadlo.
5: Stanko, jednou z tvojich úspešných postav bol v rozhlase a potom aj na scéne tvoj sluha James u Lorda Nortona. Pamätáš sa na to?
4: No, veľmi dobre. To vzniklo vlastne v rozhlase. Z tohoto predstavenie sa potom odvodilo. To bol vlastne rozhlasový text Snopkov. No a tam, veru, sme z toho urobili predstavenie, ktoré malo 687 repríz doteraz.
6: James!
7: Prosím, pane.
6: Prines mi klavír, James.
7: Dúfam, že na ňom nechcete hrať, pane.
6: James! Ty predabovaný inšpektor Derrick. Zase odvrávaš?
7: Prepáčte, pane. Len som chcel vedieť, na čo vám bude klavír.
6: Mám na ňom položené okuliare.
7: Rozumiem, pane. Idete čítať noviny. Ako vždy na jar.
6: Správne, James. A vieš, čo som čítal minule?
7: Predpokladám, že čiernu kroniku, pane.
6: A vieš, čo písali v tej čiernej kronike, James? V New Yorku. Vraj každé 3 minúty zastrelia jedného človeka. Nechápem, ako to ten chlap môže vydržať. Tak teda píš.
7: Áno, pane.
6: Moja posledná vôľa.
7: Moja? Ja, vaša posledná vôľa.
6: Keď umriem.
7: Keď umriete.
6: Tebe sa to zdá čudné, James?
7: Kdeže, pane, veď to je jediná vec, ktorá ma drží pri živote.
6: Veď preto, James. Teda, keď umriem, lebo každý raz musí umrieť Anciáša jeho. Nenechávajte ma dlho vonku, James.
7: Ako si želáte, pane. Prenesieme vás do obývačky.
6: James! Ty mierumilovný sadista! Nie do obývačky, do hrobky.
7: No ako si želáte, pane, ale v obývačke je podstatne teplejšie.
6: Ne. Zabal mi teplú bielizeň. A nezabudni na tranzistor.
7: Áno, pane.
6: Tak teda, keď už budem v hrobke a môj majetok tu zostane, odkasujem celý kaštiel, aj rybník, aj krokodíla.
7: Aj krokodíla.
6: A čo myslíš? A komu by som to mal odkázať, James?
7: Ja neviem, pane. Skúste si spomenúť. Možno máte nejakého potomka.
6: No to určite. Fuj. Darujem to voľakému Faganovi so žltými vlasmi. A okrem toho, ja nemám nikoho za potomka. Ani žiadnu rodinu.
7: Áno, pane, nikto to neprežil. Iba ja.
6: V poriadku, James. Darujem ti krokodíla.
7: Ďakujem, pane, vždy som po ňom túžil.

0: Aj dabovanie je umenie. Ty si sa zapísal do vedomia divákov najmä dvomi postavami z televíznych seriálov. Postavou mimozemšťana Alfa a inšpektora Derika.
1: Pri tom Deriku mňa vyskúšali na to, Derikovi, a ja sa, mne sa to zapáčilo v tých rokoch, tak som to robil. Ale Alf, no tak úžasná postava, proste mimozemšťan, ktorý hovorí každému pravdu a v nevhodnú situáciu. Čiže to je postava pre mňa ako stvorená. To som miloval,
0: to lebo
1: z toho mali poslucháči a diváci ten zážitok, prečo si to obľúbili.
0: Hrávaš futbal?
1: Ty vieš, čo už teraz menej, lebo už ma tak nohy nenesú, ale ešte si zahrám, ale už len v zábavnej relácii, ako táto je.
2: Zdravíčko, profesor, tak som teda prišiel pre ten zápočet.
3: Zápočet?
2: No jasné, ten zápis, čo to tu dávate do indexu. Viete, ja som ten slávny... Fafajka.
3: Áno, áno, Fafajka, áno, áno. Tak hneď sa pozriem do notesa, synak, áno. Le mi prosím ráčte opakovať vaše meno, áno, aby som nezabudol, kým listujem, áno.
2: Čože, ty nezabudol? Moje meno? Ano. To nemyslíte vážne. Na mňa budú spomínať aj o 20 rokov. Fafajkové dielovky a kľúčky sú predsa nezabudnutelné. Včera to písali v novinách.
3: Áno, v akých novinách?
2: Akože v akých? V papierových.
3: Ale v ktorých novinách?
2: Jo, no tak vo všetkých. No čo, vy bari nečítate noviny, profesor?
3: Ale pravda, že čítam, áno. Už 30 rokov som si nenechal uísť ani jedno číslo časopisu Blanokrídly hmyz a húsenice. Áno, áno, ale... Áno, áno. Ako ste vraveli, že sa voláte?
2: Kto, ja?
3: Áno.
2: Ja som predsa Fafajka.
3: Áno.
2: Profesor, vy neviete, kto je to Fafajka?
3: Áno, áno. Kto je to?
2: No predsa, najlepší stredný útočník, hviezda ligy, hviezda Spartaka Halapartňa, hviezda reprezentácie. A tento Fafajka tu teraz stojí pred vami.
3: No kvôli mne nemusíte stať, Čuhajko. Tak pokojne si sadnite.
2: Je to vôbec možné, aby ma niekto nepoznal? V 20. storočí. Profesor, ja som nový Pele.
3: Áno, Pele. Ale pred chvíľou ste vraveli, že ste Fafajka.
2: Vy sa vôbec nezaujímate o futbal.
3: O futbal? Ako by nie. Kedysi som ho aj hrával. Bol som ešte vtedy mladý a hlúpy. A nevedel som, čo ma čaká. Sadistickí obrancovia, prešívaní funkcionári, skorumpovaní rozhodcovia, nevďační fanúšikovia, menisky, achilovky, zlomeniny, vlastné góly, inzultácie a prestupy.
2: Myslíte, že by som mohol...
3: Áno, áno, to všetko. Aj viac ste vyložený vedecký typ.
2: Ja?
3: Veru, vyžaruje z vás svedomitosť, solidnosť a to sebavedomie. Mladé vedkyne na kongresoch sa do vás zalúbia na prvý pohmat. Slovom ste rodený vedec, Fafajka. Ešte vám to nik nepovedal.
2: Predstavte si, nikto. Náš tajomník oddielu dokonca tvrdí, že som taká prázdna makovica. A že keď prestanem strieľať góly, ani vysokú nedokončím.
3: To, že tvrdí, no? Lapaj, ale my mu ukážeme. Viete čo, Fafajka? Ja vám dôverujem. Vymenujem vás za svoju prvú vedeckú silu.
2: Mňa za vedeckú silu?
3: Áno, Fafajka. Gratulujem, ste vedecká sila. Predstavte si vášho tajomníka, keď mu oznámite, že nemôžete hrať, lebo sa zúčastnite vedeckého pokusu, pri ktorom je vaša účasť nenahraditeľná. Ten bude pozerať, čo?
4: Ten bude pozerať. Profesor, rozhodol som sa, platí v nedeľu.
2: V nedeľu môžete so mnou rátať, plne sa odám vede.
3: Na betón?
2: Na betón, akože som Pele. Totiž Fafajka.
3: Haló? Haló, chlapci? Tak je to v suchu. Nemusíte sa obávať. Fafajka v nedeľu proti Eška Budzogáň nenastúpi.
0: Pomenovanie herec je odvodené od slovesa hrať. Ale aj hrať sa. Bez tejto vlastnosti, nazval by som ju hrávosť, by herec nebol hercom a už vôbec nie hereckou osobnosťou však, ty tej hravosti máš v sebe naozaj požehnanie.
1: No, tak táto profesia si to vyžaduje, pretože niekedy sme unavení, ale povieš prvé dve slova a zrazu
5: všetko spadne
1: z teba a ideš, lebo ten divák, divadlo je od slova dívať sa a ten divák je vždy iný, čiže aj to predstavenie nie je v nejakých kolajniciach proste určené dopredu, že takto pôjde. Niekde inde sú pointy, zrazu niekto niečo zabudne a si vymyslí.
5: Samozrejme.
1: A zrazu je to iná situácia, ľudia sa smejú, bavia a ja to mám rád.
0: Bez tejto radosti, o ktorej rozprávaš.
1: Však. Táto profesia sa nedá robiť.
0: Tak.
1: Musíš mať radosť a musíš sa na to tešiť. Ja na niektoré predstavenia sa strašne teším. Už od rána.
6: Čo sa vy, čo máte potulovať večer po parku?
7: Však to ma on naviedol.
8: Nie je to on.
7: Nie je to on.
8: On.
6: Odo dneška budete pekne doma. A odteraz vám zakazujem hrať sa s Dančiakom. A ja vám, dedo, hlavu dole.
7: Hrača s Dančiakom.
8: Hrača s hlavu dole.
7: Štanko.
8: Marian.
6: Toto. Čo na nich poviete? Veď sú ako deti.
9: Veru. Večne mladí pochábeli. Oni sa zrejme večne dokážu hrať.
7: No veď práve.
6: Čo veď práve?
10: No veď práve, preto
7: sme večne mladí.

0: Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiám o mesiac.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

Milí naši, vitajte pri počúvaní 769. pokračovania relácie Rozhlasový bakalári. Vitajte pri ďalšom príbehu z vášho života.

0: námet dnešného bakalárskeho príbehu nám poslal pán Alois Adam z Košíc. V úvode svojho listu píše toto. Hovorí sa, že niet nad dobrého suseda. My ich máme niekoľkých. S jedným z nich sa stretávame pod slivkou. Sme dôchodcovia, preto často spomíname na časy z nášho mladšieho obdobia. A tak sme sa dostali k úsmevnej príhode, ktorá sa odohrala asi pred 50 rokmi. Toľko pán Adam, ktorý nám rovno prezradil, že jeho príbeh bude úsmevný. Ak zalovím vo svojej vlastnej pamäti, tak príbehy z mojej mladosti mi pripadajú úsmevné všetky. Aj tie, ktoré boli v čase, keď som ich prežívala, určite neúsmevné. Zaujala ma poznámka aj o dobrých susedoch. Naozaj sú na nezaplatenie. Tak, ako boli na nezaplatenie pred 50 rokmi. Aj keď súčasné susedské vzťahy, keď si osobný kontakt nahrádzame množstvom komunikačných pomôcok, predsa len chladnú. Aj v našom príbehu sa objaví pani suseda, najprv celkom nenápadne a v závere zase celkom nečakane. Počúvajte dramatizáciu Jána Mičucha.
1: Kto si dá kávu?
2: Ja.
1: Andy sa hlási. Andy, dobre. Aniko, moja?
3: No, dám si.
1: Aniko, tiež hlaco, kávu?
2: Švagrina, kávu od teba nemôžem odmietnúť.
1: Výborne, takže kávu budú všetci.
2: Hej, braček, ty odkedy piješ kávu, čo? Aniko, odkedy tento sopliak pije kávu?
3: By si sa čudoval, Andy. Z Laca sa stal vášnivý kávičkár.
1: Netvár sa tak prekvapene, tu máš mlynček a med.
2: Ale no to je teda úroveň, to je teda disciplína. Je v tom mlynčeku dosť kávy?
1: Len meľ.
2: Aj, meľ. Laco, pivo si ešte dáš? Ale... Ej, Slavka, nože, donies ešte pivo.
1: Teraz sa bude piť káva, daj pokoj s pivom.
4: Ďakujem, Andy, teším sa na kávu.
1: No. Berte si koláče.
3: Dobre.
1: Aniko, Laco.
4: Nemala si mi pridávať druhý rezeň.
2: No ešte povedz, že ti nechutil.
1: Andy tým chce povedať, že rezne robil on. Andy, tej kávy je ešte málo, len meľ.
2: Aj, veď meľ jem.
3: Vynikajúci koláč. Znamenitý. Dáš mi recept, Slavka?
1: Jasné, že dám. Aj keď nie som si istá, či to vôbec robím podľa nejakého receptu. Šálky nemám prichystané. Andy, poď mi pomôcť. Namletej kávy bude dosť?
2: Ak nebude, tak domeliem. Kde sú tie šálky?
1: No kde asi? V sekretári. Len sa ma teraz prosím ťa neopýtaj, kde je sekretár.
2: No. Tak už sa to nesie. A tie šálky som našiel na prvýkrát. Áno, to je výkon, čo?
1: Sem ich polož, prosím ťa. Tak, dobre.
2: No.
1: A je to. Kávička je hotová, berte si. Cukor?
2: Už ho dávam na stôl. Tak, to som šikovný, čo?
1: Žasnem, za čo všetko potrebujú byť chlapi pochválení.
4: Tá káva vonia fantasticky.
2: No jasné, pretože bola fantasticky pomletá.
4: Presne tak.
1: No nehovorím, ešte aj za pomletie kávy by chcel metál. Počujte vy dvaja.
2: No?
1: Sľúbili ste, že po obede pre nás máte veľkú novinu.
3: No
1: tak von s tým.
2: Moment.
4: Tak.
2: Novina je v sekretári.
1: Aha.
2: Už po ňu letí.
1: My máme v sekretári aj niečo iné, o čom ja neviem.
2: Vydrž, moja milá, vydrž. Tak, tu je to. Takže, milé naše manželky.
1: No.
2: Keďže ste naše manželky, od minulej stredy tuto so mnou a s Lacom vlastníte pozemok po našom dedovi Ondrovi.
4: Dedovi Ondrovi.
2: No, tak a je po veľkej novine. Čo na to poviete?
3: Ale to je výborné. To kedy ste stihli prepísať?
4: Tak nebolo to celkom bez komplikácií, ale už je to za nami.
1: Pozemok po dedovi Ondrovi vravíte?
2: Áno, celý.
1: Andy, ale veď tam nič nie je.
2: Ale akože tam nič nie je, je tam všetko.
4: Je tam všetko?
1: Nie je tam voda.
2: Ale pozri na tú rozlohu. No, je tam dobrá pôda, vynikajúca poloha, pekné prostredie a počasie je tam stále.
1: Ako stále?
2: No, stále. Nevieš, čo je stále počasie?
1: Nie je tam voda, počuješ?
2: Počujem.
4: Nie je, ale bude.
1: Nie je, ale bude? Chcete ju tam nanosiť vo vedrách, alebo natiahnuť hadicu z potoka, alebo ako?
4: Máme lepší nápad.
2: Teda lepší.
4: Plán. Plán.
1: Plán. Plán. Vy dvaja. Mm-hmm. Aký plán?
3: Laco, aký plán?
2: Veľký plán.
4: Zoli. Hej, Zoli, čo sa uškrňaš, ha?
2: A neuškrňam sa. Len sa mi ten váš nápad, teda plán, veľmi nepozdáva.
5: Čo? Je to najrýchlejší a najlacnejší spôsob, ako sa dostať k vode.
4: Presne, tak.
5: Čítal som o tom.
2: Ale o čom všetkom som ja čítal? Nepozdáva sa mi to. Tuto na okolí k takej studni nikto neprišiel.
5: Tak budeme prví.
4: Áno, áno, Laco má pravdu. Niekto musí byť prvý.
2: Andy, ale si tvrdohlavý. Podľa mňa by ste tú studňu mali vykopať normálne ako všetci.
4: Hej, a nepovieš mi, kto to zaplatí?
5: Tak.
4: Čo? Ja mám pôžičku. Laco má pôžičku.
5: Pôžičku?
2: Dvaja chlapí vám vykopú studňu za niekoľko dní. No, povedzte, kedy majú nabehnúť a ja vám ich zoženiem.
4: Ale za tie peniaze, čo za to pýtajú, si studňu vykopeme radšej sami.
2: Tak. No, zadarmo vám to nevykope nikto.
5: Veď preto na to chceme ísť s rozumom. Nakúpime rúry a budeme ich rovno narážať do zeme.
4: Až pokiaľ nenarazíme na vodu.
2: Ha, alebo na zlatú žilu.
4: Zoli, aj zasa sa nám posmieva. Zoli.
2: Aj.
4: Rúry si kúpime hocikde. Ha? Počúvaj, od teba potrebujeme to narážacie baranidlo, či ako sa to volá. A aby som nezabudol, čerpadlo.
5: Čerpadlo.
2: Čerpadlo mám. Barana nemám. No nemám, no. Tak. A čím netvrdím, že ho nezoženie?
4: Zoli, no, ale veď ty zoženieš všetko.
2: Nelíškaj sa, dobre?
4: Ale no, Laci, choď ešte zobrať 3 piva.
2: Ja už nebudem.
4: Ale no, akože nebudeš, čo nebudeš?
2: Ale tak
4: nechceš nám zohnať barana, alebo čo?
2: A povedal som, že ho nezoženiem.
4: Laco, čo sedíš? Choď pre tie piva.
2: Nie, chlapci, pivo už nebude.
4: A zoberaj 3 borovičky, Laco.
2: Dobre.
4: Zoli. Pivo s borovičkou si s nami dáš, ne?
2: Pivo s borovičkou? Áno.
4: No.
2: A nezabudnite na prútikár. Nemôžete tie rúry nabíjať do zeme, kde vám napadne. Miesto na pozemku, kde je voda, sa musí starostlivo nájsť.
4: Aha, na toto sme nemysleli.
2: A mne sa zdá, bračekovci, že vy dvaja na veľa vecí nemyslíte.
4: Takže hovoríš prútikár.
2: No.
4: Počuj, a poznáš nejaké?
2: A čo, vyzerám, varí, na človeka, ktorý nepozná prútikára? Samozrejme, že poznám aj prútikár.
4: Aj Zoli.
2: Zoženie vám toho najlepšieho. Na to sa spoľahnete.
4: Ej, dobre. Laco!
2: Čo je?
4: Zober rovno všetko dvakrát.
5: Tuto nám to našiel ten prútikár.
4: Aj, Laco. Je tam zabitý kolík do zeme?
5: Je.
4: No, tak čo sa vypituješ?
5: Už sa neviem dočkať, kedy sa do toho pustíme. Andy.
4: No.
5: Ale s tými rúrami sme to trochu prehnali. S toľkými rúrami sa prebijeme aj do Austrálie.
4: Jaj, radšej mať rúry až do Austrálie, ako by nám mali chýbať, ne? Počuje z toho, barana som jeleň.
5: Prečo? Ty sa v tom vyznáš. Jaj, čomu nerozumieš?
4: No to si...
5: Rozložíme trojnožku.
4: No.
5: Zavesíme na ňu kladku.
4: No.
5: A cez ňu prevlečieme lano.
4: No.
5: Lano. Kde je lano?
4: Lano.
5: No, tu je lano.
4: Á, lano.
5: Lano. So závažím prevlečieme cez kladku a je to. Budeme do toho mlátiť ako najatí a bol by v tom čert, aby sme do večera nenarazili na vodu.
4: Ty si myslíš, že do večera s tým budeme hotoví?
6: Dobrý deň, to ste vy?
4: Aha, dobrý deň,
5: dobrý
4: pani
5: deň.
4: Suseda. No, teraz nás tu budete vydávať častejšie.
6: Ja, veď ja som len rada. Celé roky to tu bolo opustené.
4: Dáme to tu do poriadku, nebojte sa.
6: Idete kopať studňu?
5: A tak nie tak celkom. Budeme iba zatlkať tieto rúry do zeme. Dúfam, že čoskoro narazíme na vodu.
4: No a budeme trochu hluční, tak nám to prepáčte. No.
6: Hlavne, nech sa vám to podarí.
4: Tak. A vy čo idete okopávať s tou motykou, teta?
6: Ja? Nič nejdem okopávať. Musím porozbíjať krtince.
4: Aha.
6: Tie potvory sa mi rozliezli po celej záhrade. Aha. Kam sa len pozriete... Samý krtinec.
4: Krtkovia zdubkajú, len čo začneme búchať s tou obľudou, uvidíte.
6: Keby ste len mali pravdu. Tak vám držím palce. S pánom Bohom.
4: S pánom Bohom.
2: S pánom Bohom, pani suseda. Tak čo, Laco, ideme na to?
4: Jasné.
2: Čo robíš?
4: Doťahujem hrod na prvej rúre. Tak ako nám to ukazoval Zoli, nie?
2: Asi, hej. Vieš, ja som bol z toho Zoliho neustáleho ukazovania a vysvetľovania celkom dopletený. Ale áno, takto nám to ukazoval. Hej, dobre to robíš.
4: Ale to závažie je poriadne ťažké. Joj, na môj dušu, ťažké.
2: Tak budeme sa striedať. Môžem začať ako prvý?
4: Dávaj. Ťahaj. Ide?
2: Hej, si teda, bratku. Myslel som si, že to pôjde trochu ľahšie.
4: Ale pôjde to, nie?
2: Bude musieť. Daj, vystriedam ťa.
4: Počkaj. Chcem už doraziť tú rúru.
2: Ale takýmto tempom, hej, dorazíš akurát seba. Šetri sa. No. Počuješ, Laco? Oddychni si. Daj to sem.
4: Dajme si prestávku, smedný som. Máme ešte vodu?
2: Tak, polovica tejto fľaše je všetko, čo máme. Tak, napísal.
4: Zajtra si musíme urobiť lepšie zásoby.
2: Áno, a musíme si doniesť vodu aj na umývanie.
4: A nepoprosíme tetu susedu, či by sme sa nemohli umyť pri jej studni?
2: Ale nechcem ju otravovať.
4: Tým buchotom ju asi otravujeme oveľa viac.
2: Jaj, no tak chvíľu to ešte bude musieť s nami vydržať, no. Podaj mi tú fľašu, tiež sa napijem.
4: Dá. Myslíš, že dnes ešte jednu rúru nabijeme?
2: No, však táto je už skoro zatlčená. A jednu ešte zvládneme. Tak, poďme na to.
1: Priložím ti ešte?
2: Ďakujem. Slávka, mal som dosť. Ja už nevládzem.
1: A čo to máš na dlani?
2: Toto? No plusgiere. Čo, nevidela si plusgiere? Mám ich aj na druhej.
1: Nemám ti to niečím natrieť.
2: Polial som si to Alpou. To bude dobré.
1: Len aby. Všetko si tým liečíš. Kedy s tou vodou chcete byť hotoví? Ste sa s Lacom vyťahovali, že za 2 dní nemáte čo robiť.
2: Laco čítal, že nabíjanie takejto studne trvá 2 dní.
1: Tak to asi veľmi dobre nečítal. Alebo vy dvaja robíte niečo zlé.
2: Ale bože môj, čo už sa len na tom dá robiť zlé?
1: No tak.
2: Dvíhaš závažie, spúšťaš závažie. Mlátime do tých rúr ako diví.
1: Nemali by ste si na to predsa len zavolať nejakých majstrov?
2: Slavka, už sme to preberali. Majstri sú drahí. Nemáme na nich peniaze. Laco, hýbe sa tá rúrka.
4: Ani o milimeter, Handy.
2: Anciáša tvojho.
4: Počkaj, prestaň. Nehýbe sa to. Vôbec sa to nehýbe. Narazili sme na nejakú skalu, alebo čo?
2: Jakú skalu? Veď je to tu samý íl.
4: Ten íl mi radšej ani nepripomínaj. Čítal som, že do podložia s ílom sa rúry nezatlkajú.
2: Áno, a predtým si čo čítal do frasa?
4: Teraz to už je jedno.
2: Ako sme hlboko?
4: Koľko rúr sme už zatlkli?
2: Že čo ja viem?
4: Počkaj, musíme byť už tak 8 metrov v zemi. A čo 8? Aj 10.
2: No tak kde je tá voda? Ideme byť ďalej.
4: Nehýbe sa! Neťahaj to!
2: Neťahaj!
4: Kde si sa to zaseklo?
2: Ale kde do pekla? Čo navrhuješ?
4: Skočíme za Zolim.
7: Stavím sa, že je tam íl. No, keby to bolo štrkovité podložie, tak vám to ide ako po mase.
4: Čerta starého íl. Museli sme naraziť na nejakú skalu.
2: Počúvaj, ak do niečoho mlátiš 3 hodiny, hej? A nepohne sa to ani o milimeter, hej? Tak to nemôže byť íl.
7: No tak, ak to nie je il, tak je to potom naozaj skala.
4: No, a čo s ním?
7: No tak, musíte ho prejaziť.
2: Zoli, ale ako? S týmto baranom to naozaj nejde.
7: No tak, ak to nejde s tým, pôjde to s iným.
2: S akým iným?
7: No s väčším.
4: To chceš povedať, že existuje ešte väčšie hebedo ako to, s ktorým sa trápim?
2: Čože?
7: Samozrejme. Veď do zeme sa narážajú aj takéto rúry, aha. No, a tie vaše vodovodné rúrky sú oproti tomu nič.
2: Počkaj, Zoli. Zolika.
7: No.
2: Ty by si nám dokázal zohnať silnejšieho barana.
7: Máš na to minútu, aby si mi povedal, či som vám ja niekedy niečo nezohnal. Alebo vieš čo, Andy? No. Dávam ti 5 minút.
2: 5 minút.
4: Moment. Ale ako sa taký baran ovláda? Veď už závažie, ktoré máme na tomto sotva, vládzeme zvinúť.
7: Tak no? Budete ťať obaja odrazu. No. A v jednote je sila, ako hovorí soudruh prezident Novotný.
4: To hovorí soudruh prezident Novotný? No. To kedy povedal?
2: To je Laco, však to bol vtip. Ty chápeš?
4: Akože to máme vtipného soudruha prezidenta Novotného.
7: Nechajte si tie politické vtipy na doma, no. Tak chcete silnejšieho barana, alebo nechcete?
2: Chceme, len nám ho zožeň. No, my už si s ním nejako poradíme.
7: Ale v poriadku. Dúfam, že neprekáža, že to nebude hneď, ale až zajtra.
2: Jasne, že no chcel. Však ty nám chceš do zajtra zohnať väčšieho barana?
4: Fakt, do zajtra?
7: Ja nechápem. Čo? Zízate na mňa, ako keby ste ma nepoznali. No Láco, no, hej, kúkaj tak na mňa.
4: Prepač.
7: A choď ešte zobrať popive a borovičky.
4: A to som už zase naradil?
7: Neviem, ale si najmladší.
2: Nie, na mňa sa nepozeraj, braček. Nie, si najmladší, si, no. Takže nech sa páči.
7: A zober to radšej celé dvakrát, nech sa nemusíš vrácať.
2: Paráda!
4: Stále ide?
2: Ide.
4: Bál som sa, že to závažie budeme musieť ťahať naozaj obaja odrazu.
2: Počúvaj, vládzeš ešte?
4: Vládzem? Ale dáva to zabrať. Táto rúra nám išla dole mimoriadne rýchlo, nie?
2: No, až tak rýchlo to zasa nejde. Daj, vystriedam sa.
4: Ešte nie.
2: No, nevyjednávaj a uhni.
4: Ako myslíš?
2: Ide? Nie.
4: To nie je možné. Pohla sa?
2: Nepohla.
4: Akože nepohla?
2: No, nepohla.
4: Predvčerom sa pohla, včera sa pohla. Možno, že dnes sa pohla o 5 milimetrov.
2: Ani o milimeter, Laco. Už máš halucinácie a ja tiež.
4: Neprisypeme tam ešte soľ.
2: Ale daj pokoj aj so soľou. To bol tiež nápad.
4: Zoli vravel, že soľ zaberá.
2: Nie, tu už nič nezaberá. Bude to upchaté, alebo neviem čo. Veď my už musíme byť aspoň 15 metrov zemi. Trieskame už do toho týždeň a stále nič.
4: 15 metrov v zemi, myslíš?
2: Spočítaj tie rúry, ktoré už máme v zemi.
4: Mne sa už nechce žiť. Nie je to ešte počítať rúry, prekliaté dedičstvo.
2: Ježi, prestaň ňukať, prosím. Kašli na to, nemá to zmysel. Tá rúra sa nehýbe.
4: A čo chceš robiť?
2: Aj dnes už nič. Nechaj to tak, Laco. Prídeme sem zajtra.
4: A čo zajtra? Ak sa to nehýbe dnes, tak sa to nebude hýbať ani zajtra.
2: Ja neviem, možno sa niečo uvoľní, ja neviem. Poď, na dnes balíme.
4: Počuj, Andy.
2: No?
4: Nepredáme to tu.
2: Teraz si to zdedil. A už to chceš predávať.
4: Na čo je nám taký pozemok bez studne?
2: Bez studne to predáš ako kus poľa. To sa tu radšej budem chodiť pozerať aspoň na tú burinu. No čo? Čo pozeráš na tú rúru, čo?
4: A...
2: Zisťuješ, či ju náhodou niekto nezatlkol do zeme cez noc namiesto nás?
4: Dolámaný som. Ruky si necítim. Myslíš si, že to ešte má zmysel skúšať?
2: Musíme to skúšať. Nič iné nám neostáva.
4: Spomínal som Aniko možnosť, že by sme to tu predali.
2: Ježiši, na čo jej to vešiaš na nos? Najprv sa musíš dohodnúť so mnou a ja s predajom určite nesúhlasím. Čo ti povedala Aniko?
4: Že na čo jej to vešiam na nos skôr, ako sa dohodnem s tebou. Radšej mi povedz, aký máš plán.
2: Plán je jednoduchý.
4: No?
2: Oblečieme sa do pracovného a začneme robiť rachod ako každý deň. Pani suseda nás už asi musí preklínať.
4: Ak nás doteraz neprekliala, tak je hluchá ako poledo.
2: Ja, pozri, vedeli sme koho spomenúť. Obzri sa, pozri.
4: A je to tu.
2: Čo?
4: Určite sa ide sťažovať.
2: Myslíš?
4: Ani sa aj nečudujem. Čo je povie?
2: Čo je povieme? Ja netuším. Čo chceš s tou motykou v ruke?
4: Jej.
2: Hej, bratku, zdá sa, že dostaneme nielen vynadané, ale aj motykou cez kríže. Dobrý deň!
4: Dobrý deň!
6: Dobrý deň, mládenci! Stále sa trápite?
2: No, asi už tým lukom trápime aj vás.
6: No, ne? To je v poriadku. Ja som hluchá ako poleno.
2: A ne.
6: A čo? Stále nič? Žiadna voda?
4: Žiadna, teta.
6: No, nechcem vás zdržiavať. Len som vám chcela čosi ukázať. Aha.
2: A? Máte niečo s motykou?
6: No, skoro som ju zlomila. U mňa v záhrade.
2: Hej, a čo sa stalo?
6: Á, prekliaté krtince. Išla som ich rozbíjať, ako každé ráno. Zakopnem do krtinca a odrazu čosi zaškrípalo.
4: Zaškrípalo? V krtinci?
6: No pozrite sa na motyku, aha, aká je ohnutá.
4: No je ohnutá.
6: Poďte za mnou, niečo vám ukážem.
4: Asi ste zakopli do koreňa.
2: No, alebo starého hrnca.
4: Alebo do pokladu.
6: No len poďte za mnou, poďte.
2: Viete čo, prezlečieme sa do pracovného a prídeme, dobre?
6: Len poďte, je to hneď tuto pri plote.
2: No dobre, tak ideme. Poď, Laco.
6: Tá motyka má možno 50 rokov. Okopávala ňou ešte moja babka. No, babka už asi nie. Aha, tuto je. Pozrite sa na to. No neviete, čo to môže byť?
4: Andy, vidíš to, čo ja?
2: Obávam sa, že áno. Ja teraz neviem, či sa mám smiať, alebo mám plakať.
6: Vy viete, čo to je?
4: Vieme, teta.
6: Čo je to?
2: Rúra.
6: Aká rúra?
4: Naša rúra.
6: Vaša rúra? A čo robí vaša rúra v mojej záhrade?
2: No, tak to zatiaľ nevieme. Budeme sa musieť opýtať tej rúry.
6: Prosím.
4: Nič, teta, môj brat žartuje. Ukážte tú motyku. My vám ju vyrovnáme.
6: No, ale čo tam po motyke? Nechajte tak. Máte dosť svojich starostí.
2: Aha, ale nie. Nás už teraz vlastne nič netrápi.
6: Akože netrápi? A voda? A studňa?
2: Aj, dajte tú motyku, teta. Najprv vám opravíme motyku. A čo bude ďalej, tak to sa uvidí.
6: Ako myslíte? Viete čo? Zatiaľ, čo sa budete zabávať s motykou, uvarím kávu, čo poviete? Mám aj koláč. Dáte si?
2: No,
6: ale naozaj vás nechcem zdržiavať.
4: Nezdržiavate nás, teta, naozaj.
2: Nie, dnes už máme času. Habadej.
0: Takto skončila akcia Voda na pozemku. Po nejakom čase, keď už všetko prebolelo, si bratia vyhrnuli rukávy a studňu vykopali ručne. Používajú ju dodnes. Mimochodom, majú výdatný prameň a výbornú vodu, píše pán Adam z Košíc, autor dnešného bakalárskeho námetu. Až sa mi začali na tú vodu zbierať sliny. Nikdy by mi nenapadlo, že cesta k vode môže byť taká komplikovaná. Znovu som si uvedomila, akým darom je voda pre človeka. Úplne prepadám pokušeniu zaklopať večer susedom na dvere, aby som ich pozvala na fľašu vodky. Vody. Dobre, ja si to ešte rozmyslím. A vy, milí poslucháči, si rozmyslite, či sa vám v pamäti nepreháňa nejaký zaujímavý príbeh. Ak áno, sem s ním, vopred ďakujeme. Píšte na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. Označte heslom Rozhlasový bakalári. A nezabudnite prosím na spiatočnú adresu, prípadne aj telefónne číslo. Tie využijeme, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Dáme vám to vedieť a potom vám pošleme aj honorár. A napokon spoločne budeme počúvať ďalší poslucháčsky príbeh zo života. Teší sa na to Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 769. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Alojza Adama z Košíc ho napísal Ján Mičuch. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Petra Kočiša účinkovali Juraj Zeťák, Stanislav Pitoňák, Jana Wernerová, Erika Molnárová, Miroslav Kolbašský a Beata Drotárová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pred pár dňami mesto Prešov ocenilo organizácie i jednotlivcov, ktorí sa významným spôsobom angažujú v sociálnej oblasti. Na základe nominácií verejnosti a výberu komisie mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre sociálne veci a zdravotnú starostlivosť bol v kategórii verejný poskytovateľ ocenený aj môj dnešný host Jozef Dobrovič, riaditeľ v zariadení pre seniorov Náruč v Prešove. Pekný deň, vítajte pri našom rozhlasovom mikrofóne.
2: Dobrý deň prajem. Ďakujem za pozvanie na kus reči.
1: V sociálnej oblasti pôsobíte viac ako 36 rokov, z toho 21 rokov ako riaditeľ v spomínanom zariadení. Každý človek si píše taký ten svoj jedinečný životný príbeh, tak nám niečo prezeráte z toho svojho. Vďaka komu a čomu smerovali vlastne vaše kroky v profesionálnej sfére práve do sociálnej oblasti?
2: V prvom rade k tej prvej myšlienke, prvej téme. Ďakujem za ocenenie, vážim si to a chcem poďakovať aj tým, ktorí ma nominovali a tým, ktorí ma sprevádzali na životnej ceste a tým, ktorí ma podporovali celý život, pretože vďaka ich spolupráci som tam, kde momentálne teraz som. A tie moje kroky, od začiatku ako v základnej škole som chcel ísť študovať na medicínu. Žiaľ, toto sa nepodarilo aj pri opakovaných žiadostiach, čiže preto som v sociálnych službách. Som rád, že som medzi ľuďmi, ktorým môžem pomôcť.
1: Už sa vám potom za tou medicínou necnelo?
2: Áno, aj, ale v konečnom dôsledku som doma. Počas tých 36 rokov som aj odišiel na určitý čas na chvíľočku, na jeden rok, ale pochopil som, že to sociálne je pre mňa to, na čo som.
1: A je sociálna sféra je priestor pomerne široký. Vy sa dlhodobo venujete seniorom. Prinieslo to jednoducho život, že to tak bude? Alebo vás to potom ťahalo do tejto oblasti, že sa to tak vykryštalizovalo, že toto bude tá vaša oblasť, vaša sféra?
2: Ja som začínal sociálnu prácu s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Bola to úžasná robota. Skončil som tam zo dňa na deň pri odvolaní, ale predsa len som sa vrátil do sociálnych služieb. Som tu, ale stále hovorím, práca s ľuďmi s mentálnym postihnutím bola najkrajšia. Venujem sa momentálne seniorom. Je to cieľová skupina, ktorá funguje, existuje, sú úžasní ľudia, ale pre nich je podstatné jedno. Chcem momentálne teraz a hneď. Nestále sa to dá.
1: Poďme teda k tomu vášmu zariadeniu. Vy ste v zariadení pre seniorov, ktorého zriadovateľom je mesto Prešov. Aké služby poskytujete klientom a koľko ich máte?
2: Áno, sme zariadením, ktoré zriadilo mesto Prešov v zmysle zákona o sociálnych službách. Poskytujeme sociálne služby pre seniorov v počte 150 na pobytovú kapacitu a taktiež poskytujeme služby denného stacionára pre 15 klientov. Poskytujeme taktiež prepravnú službu a službu jedálne.
1: V súčasnosti vediete tým, ktorý má viac ako 80 zamestnancov, tých klientov máte 150. Pracovať s ľuďmi nie je vždy ľahké. Vás poznám ako človeka, ktorý má stále úsmev na tvári. Čo je pre vás v tejto práci taká dennodenná výzva? A prečo ten úsmev tam musí byť prítomný?
2: Úsmev, áno, je žiaduci, je potrebný, určitým spôsobom pomáha si každému. S tým, kto prichádza, ale aj ten, ktorý je momentálne v miestnosti. Tých 83 zamestnancov, je to počet ľudí, ktorí sú tu, majú záujem, chcú pracovať a chcú vykonávať tú službu so srdcom.
1: Ako vyzerá váš bežný deň? Keď prídete do práce, dívate sa viac do papierov alebo viac ľuďom do očí? Aká je to práca?
2: Viete, už momentálne pri vstupe v hale, ktorá je prechodová, samozrejme, ľudia tu už od 7 sedia, čakajú, komunikujú, čiže pre mňa je dôležité, že tak ako dnes, aj včera, aj pred rokom viem, že niektorých ľudí tam nájdem stále. Hovorím o tom, ako sa vyspali, hovoríme o tom, čo očakávajú dnešného dňa a je to stále o tom, že sa privítame tým úsmevom.
1: Aká je filozofia vášho zariadenia? Čo vy ako riaditeľ považujete za kľúčové? A za tie dlhé roky si to možno v tom procese neustále musíte aj pripomínať, pretože človek rieši veľmi veľa vecí, ale mal by mať nejakú takú ústrednú myšlienku, nejaké motto, ktoré je nad tým všetkým. Čo to je u vás?
2: No, je tu cieľová skupina seniorov a sú tu zamestnanci. Pre mňa je dôležité jedno, aby sme mali vo filozofii jednu podstatnú vec. Zlepšovať, skvalitňovať život prijímateľov, čiže seniorov, ale zlepšovať aj podmienky pre pracovníkov. V tých kolektívoch, ktorých som pracoval, sa nám to aj celkom darí.
1: Význam slov zabezpečenie kvalitného a dôstojného prežívania staroby si ľudia môžu predstavovať rôzne. Čo je pre vás ich obsahom? Aký význam vkladáte do toho, čo za tými slovami vidíte a čítate vy?
2: V prvom rade počúvať týchto ľudí, ako hovoríte, že áno, majú nejaký zmysel, majú nejakú potrebu, majú nejaký cieľ a my chceme ich v prvom rade počúvať a v mnohých prípadoch aj zreálňovať, zracionalizovať tieto ciele, pretože nech ten človek má nejakú ponuku, on si to vyberie a on navštíví. Či spoločenské aktivity, vedomostné aktivity, športové aktivity, alebo prípadne svoj individuálny či skupinový relax.
1: Postupne sa ešte dostaneme k tým rôznym možnostiam, ktoré majú klienti vo vašom zariadení, ale vy okrem tých ľudí máte ešte aj iné povinnosti. Spravujete niekoľko objektov, keďže vaše zariadenie sídli v niekoľkých budovách a aj to si vyžaduje isté nasadenie. Vy ste pred zhruba 10 rokmi zateplovali tieto objekty, prebehla tu inštalácia solárnych kolektorov, keď si dobre pamätám. Dostávali ste nejakú kotolňu, práčovňu. Nebolo toho málo. Keď všetko funguje ako má, tak je to určite v poriadku.

0: aký je problém, či vzťahový medzi ľuďmi v izbách, alebo povedzme, tečie nám strecha, spadli nám stromy, pretože prichádzajú rôzne veterné smršte a aj také niečo sa nám už stalo. No a riešime, pretože je to neodkladné. Tak ako doma, v domácom prostredí, tak aj my máme taký väčší dom. Ja stále hovorím, pokiaľ prichádzajú študenti, pokiaľ prichádzajú ľudia v rámci praxe, hovorím, my sme taký väčší dom, ktorý má tu všetko a my musíme tak ako vy doma, v domácom prostredí, aj my u nás zabezpečiť toto, aby to bolo funkčné, aby bolo prevádzky schopné, aby sme vyšli v ústredí ľuďom, ktorí tu žijú, ale aj pracujú.
1: Ľudia veľakrát, myslím teraz verejnosť zvonku, o zariadeniach, aké spravujete vy, nevie až tak veľa, do chvíle, kým život neprinesie situáciu, že sa tým musia zaoberať. Keď sa u vás informujú záujemcovia o umiestnenie svojich blízkych, orientujú sa v tejto oblasti, alebo ich niekedy musíte dostať do reality, ako to funguje, ako sa to dá, ako sa to nedá, čo ich čaká, s čím musia rátať?
0: No majú predstavu takú, že zavolajú a zajtra tu umiestnia svojho otca a svoju mamu. Žiaľ, pokiaľ sa dostanú k realite, je tam tá skutočnosť, ktorá ich trápi a nevedia riešiť to. V mnohých prípadoch už posunieme sa ďalej a keď prichádzajú k nám do zariadenia, je to problém, ktorý riešia sami so sebou. Nie sú vyrovnaní s tým, že nevedia poskytnúť pre svojho otca, pre svoju, povedzme, mamu, službu, chcú nejakým spôsobom ospravedlňovať sa. A ja stále hovorím týmto ľuďom, sme tu preto, aby sme vám pomohli. Takže ten proces nástupu do zariadenia je pre prijímateľa, pre seniora, pre jeho blízkeho a je pre nás náročný. Z toho dôvodu je veľmi, veľmi dôležité, pokiaľ všetky tieto skupinky, o ktorých som hovoril, si navzájom o tom hovoria a pripravujú sa na to, čo v budúcnosti čaká toho človeka. Pre nás, ako pre poskytovateľa, je veľmi dôležité jedno, aby ten senior, ktorý prichádza k nám, aby prichádzal pripravený. V tom prípade to súkolie, ktoré tam je senior, jeho blízka osoba a poskytovateľ, to má ľahké. Ako náhle jedno kolesko nám vypadáva z toho súkolia, tým pádom je to náročné, ťažké pre každého jedného z nás.
1: Ako prebieha ten proces adaptácie a spoznávania sa s klientmi, ktorí prichádzajú? Vy osobne viete o každom jednom, alebo to delegujete na ľudí, ktorých máte v týme, pretože to ani nie je možné, aby ste to všetko vedeli a stíhali?
0: Pri príjme je sociálny pracovník, následne potom aj vedúci úseku ošetrovateľského, ktorý zadajú do systému následné údaje o tomto človeku, ktorý nastupuje. Ale ja sa snažím, aby som bol pri príjme aspoň 50 minút, aby som s týmito ľuďmi hovoril, aby som im povedal tie základné veci, aby som naznačil, čo sme, kde sme, aby som im povedal jedno. Máte ľudí, ktorí vám stále budú môcť pomôcť. Máte telefónne čísla, kde môžete zavolať a aj moje dvere sú stále otvorené.
1: Za každým človekom je životný príbeh. Neprichádzajú tu nepopísaní ľudia, práve naopak. Človek prichádza do prostredia, ktoré je pre ňoho zväčša neznáme a úplne nové. Čo sa vám osvedčilo pri začleňovaní nových klientov do zariadenia? Čo vidíte, že funguje v každom prípade a určite to využijete, keď prichádza nový človek?
0: Je to veľmi dôležité, ten prvý dojem pre toho seniora. V mnohých prípadoch prichádza prvýkrát k nám. Neprichádza ani na to obzrieť si dopredu, prichádza k nám prvýkrát a ten prvý dojem. A keď vidím, že človek je spokojný, že prišiel do zariadenia, ktoré mu určitým spôsobom môže poskytnúť to, čo on očakáva, tak je to fajn, je to dobre. Som tam, rozprávam o tom a pri ubytovaní sa v príslušnej izbe sociálny pracovník sa intenzívne venuje, ukazuje, doprevádza, pomáha, podporuje toho človeka, aby poznal čo najskôr to prostredie, o ktorom hovoríme. No nedá sa to za jeden, pretože tých informácií ten senior získva strašne veľa. Preto dávame tieto informácie aj na papieri, písomnou formou pre, či už len pre seniora, alebo aj pre blízke osoby. A nehovoríme len o jednom dni, hovoríme o dňoch, týždňoch, keď sa tomu človeku venujem, pretože vieme, že sú spracované individuálne plány, sú spracované adaptačné plány a hlavne dôležité jedno, aby sme pripravovali aktivity, kde tí ľudia prichádzajú, stretávajú iných rovesníkov. Pretože v rámci toho stretávania v mnohých prípadoch tu zistujeme jedno, že títo ľudia poznajú tú množstvo ľudí. Veď s tebou som učila na tejto škole. Veď s tebou som sa stretla tam a tam. Veď sme boli spoločne na nejakej akcii. No a teraz tu, a už to je najlepšie pre nás, aj pre toho človeka, pretože predsa len, keď mám ďalšieho seniora, ďalšieho rovesníka, s ktorým môžem si sadnúť

0: a porozprávať toto najlepšie uvedenie do života v zariadení.
1: Spomínali ste už, že tá spoluúčasť blízkych na adaptačnom procese v tom úvode je veľmi dôležitá, že bez toho sa to robí veľmi ťažko. Vy ste aj celoročne otvorení tomu, aby ľudia s tým umiestnením do zariadenia neprišli o ten pravidelný kontakt s blízkymi. Vytvárate na to aj špeciálny priestor, aby to stále bolo možné?
0: No, je potrebné povedať jedno, že my vôbec neobmedzujeme návštevy. Títo ľudia, blízke osoby alebo priatelia, kamaráti, my chceme, aby aj naďalej udržiavali tieto vzťahy, aby mohli prichádzať k nám kedykoľvek, či je to ráno, či je to popoludní. Žiadame iba jednu vec. Buďte tolerantní a ohľaduplní aj k tým, ktorí sú s vašim otcom, s vašou mamkou na tejto izbe. Neprichádzajte už vo večerných hodinách. Alebo už keď by aj sú na to priestory, zoberte tú mamku, zoberte toho otca do spoločenských priestorov. Zoberte na dvor, pretože je úžasne krásny, má množstvo ponúk pre rôzne aktivity a v tomto prípade bude všetko v poriadku.
1: Predpokladám, že podpora sebestačnosti a samostatnosti klientov v tých prípadoch, keď sa to dá a keď to zdravie dovoľuje, je pre vás veľmi dôležitá. Určite aj po tej psychickej stránke je to lepšie, keď si klient uvedomuje, že ešte sú veci, ktoré zvládne sám bez pomoci druhých. Ale darí sa to vo všeobecnosti? Je to nelehká úloha, povedala by som.
0: Je to veľmi zložité, je to veľmi ťažké, pretože máme rôznych ľudí, ktorí prichádzajú k nám a hlavne ich blízkych. Zažil som jednu situáciu, keď prišla ako doprovod dcéra so svojím otcom. A keď som začal rozprávať o tom, že čo tu máme, ako máme, že poskytujeme stravovanie, že chceme, že by prišli do jedálne, že by tam si odobrali tú stravu, že by videli, kto vlastne tu je a s kým sú tu, tak dcera mi povedala jedno. Môj otec sa už nachodil dosť. Prichádza ku vám a vy ste tu preto, aby ste mu dávali všetko, čo on si bude žiadať. Žiaľ, do dnešného dňa sa nám to nepodarilo zmeniť. Tá blízka osoba, tá dcera toho dotyčného je stále nastavená tak, ako som pred chvíľočkou povedal. Ale zase my robíme všetko preto, aby sme dávali tie ponuky, aby sme vytvárali podmienky, aby tí ľudia, tí seniori, ktorí sú u nás, mali možnosť ísť do jedálne a robíme všetko preto v rámci rehabilitácie cez maséra, cez fyzioterapeuta, aby sme udržiavali ich čo najdlhšie pri sebestačnosti. Pretože ja už vravím len jednu vec. Už tým, že sa ráno má obliesť, že sa má vybrať, ísť si tú stravu odobrať do jedálne, už tým spôsobom rehabilituje. Ja som veľmi rád, pokiaľ ľudia prichádzajú slušne upravení, slušne oblečení do jedálne, pretože hovorím stále, tým pádom dávate určitým spôsobom úctu aj tým, s ktorými ste v tej jedálni.
1: Vy sa snažíte ľudí aktivizovať aj prostredníctvom rôznych zaujímavých činností. Organizujete pre týchto seniorov krúžky, aktivity s rôznym zameraním. Je to terapia a zmysluplne strávený čas zároveň, dá sa povedať však.
0: Myslím, že pre každého jedného z nás je to veľmi dôležité, aby človek prežil zmysluplne deň. A ja od začiatku hovorím tým ľuďom, máme tu tie ponuky, máme sociálnu rehabilitáciu, prácu s hlinou, máme arteterapiu, kde pracujeme s drôtom, s lepidlom, s papierom, nožnice, všetko možné. Choďte a urobte niečo. Vytvorte pre seba nejaký výrobok, ktorý poteší vás a ktorý poteší aj vaši blízky. Máme úžasné skúsenosti, pretože tá hlina, tá práca s hlinou je pre človeka nenahraditeľná. Zmenila množstvo osobností a zmenila v mnohých prípadoch prístup nielen seniorov, ktorí sú tu ubytovaní, ale aj blízkych, pretože aj títo ľudia si vyskúšali, čo dokážu urobiť s hlinou. Kým ten senior, ktorý prichádza do tej keramiky na tú sociálnu rehabilitáciu, v začiatkoch urobil iba nejaký valček, dnes dokáže urobiť všetky náležitosti, ktoré sú na hospodárskom dvore. Vie urobiť domček, vie urobiť kačičku, vie urobiť plot a vie urobiť aj mnohé zariadenia, ktoré tam sú. A toto v tej keramike to máme. A ten človek, pokiaľ vidí, že to urobil a vidí, že sa to páči ľuďom okolo a vidí aj to, že vie ponúknuť ako darček pre niekoho ďalšieho, to je jedno, čo je najzmysluplnejšie v živote človeka.
1: Stánok s výtvormi prác vašich klientov sa objavuje pri rôznych príležitostiach. Už som ho neraz videla, takže spájate aj to príjemné s užitočným. Kam teda putujú práce vašich zverencov?
0: Najnovšie sa zúčastníme na prešovských vianočných trhoch. Budeme tam v stánku číslo 2, čiže srdečne pozývame vidieť, čo vlastne my urobíme a podporiť tým pádom aj našu činnosť. A nielen v tomto, ale výrobky seniorov v rámci sociálnej rehabilitácie prezentujeme aj počas rôznych návštev. Prezentovali sme aj v divadle, prezentovali sme pri rôznych iných aktivitách, ktoré sú v rámci Prešova a širokého okolia.
1: Žijeme dobu, v ktorej sa všetko rýchlo mení a každý chce držať ten krok s dobou, prinášať niečo inovatívne, napredovať. Ono to určite nie je ľahké popri tej dennodennej práci a starostlivosti o klientov, ktorá sa jednoducho nedá oklamať a toto musí bežať za každých okolností. Nedá sa to odsunúť na inokedy, ale prečo sa púšťate stále do nejakých aktívnych projektov? Prečo to robíte aj napriek tomu, že to nie je vždy najľahšie?
0: No na otázku prečo odpoviem, pretože ľudia z toho majú radosť. Pretože vidieť na tých senioroch, že ten úsmev im to určitým spôsobom navodí a prinesie. Dokážu sa prispôsobiť tomu, dokážu sa pochváliť svojim blízkym a pre nás je to najkrajšia odmena.
1: Spomínal som v úvode to ocenenie, ktoré ste získali za svoj aktívny postoj a chuť pracovať na nových aktivitách. Vy ste napríklad prispeli k zriadeniu solnej jaskyne, ktorú tu máte, multisenzorickej miestnosti, snú zelen. Sú tu možnosti na to, ako naozaj si vychutnať aj tú takú pohodu a relax, čo je pre vašich klientov určite dôležité. Ale podporujete starkých aj v športe. Máte minigolfové ihrisko, pocitový chodník, fit park, posilňovňu, môžu hrať petang. Istotne prichádzajú aj takí, ktorí nikdy nevenovali svoj čas žiadnemu z tých športov, ktoré som spomenula. Viete aj týchto váhajúcich, alebo takých, ktorí nikdy takto nešportovali, potiahne ich skupina a presvedčite ich, aby si to vyskúšali?
0: Áno, robíme takéto veci a poviem vám, v mnohých prípadoch, tak ako ste aj povedali pred chvíľočkou, ľudia, ktorí to nikdy si nevyskúšali, či ten petang alebo minigolf, áno, vyskúšajú si na základe tých našich aktivít, ktoré pripravujeme v rámci zariadenia. Pretože my máme súťaže interné, ale máme súťaže aj v rámci regiónu. Čiže si predstavte, že pani, ktorá prišla k nám najnovšie, nás reprezentuje v rámci minigolfu a ten začínala tu hrať. V rámci petangu, ktorý začínala taktiež tu. Je takým prekvapením pre nás, pre všetkých, pretože je zapalená, chce a motivuje aj tých ďalších. Pretože predsa len sú skupiny ľudí, ktorí sú aktívni a predsa len šťastí aj pasívni. A táto osoba nám pomáha vzhľadom k tomu, že nabada aj tých pasívnych, aby išli pod zo mnou. Poďme, sme dvaja, traja, poďme, budeme desiatí a takto. Čiže máme v tom systém, pretože pravidelne pripravujeme aktivity v priebehu týždňa pre seniorov, svojpomocne, ale aj za účasti sociálnych pracovníkov. Ja stále tým ľuďom hovorím aj takúto vec. Vy ste seniori a počas svojho života ste dokázali veľa veci v živote. No prečo by ste dokázali ten minigolf, ten petang a bez aj nášho dozoru, pretože a dohľadu, lebo v mnohých prípadoch išlo o to, aby sme boli medzi nimi, aby sme si zapisovali výsledky. No, kto bude prvý, kto bude posledný, pretože tá ambícia, ten záujem je pre seniorov samozrejmosťou.
1: Často k vám chodia aj deti zo škôl, umelecké telesá prídu pri rôznych príležitostiach so svojím programom. Udržiavate tak kontakt nielen s tým vonkajším svetom pre svojich seniorov, ale sprostredkovate im aj interakciu s deťmi a s mladými, s vekovou skupinou, ktorá by sa asi nedostala tak často do toho kontaktu, do tej interakcie, ale ono je to v zásade prospešné pre obe strany.
0: Je to dôležité, pretože v rámci partnerstva máme spoluprácu s materskou škôlkou, máme spoluprácu s základnými školami, strednými školami, vysokými školami. Títo ľudia, študenti, deti prichádzajú s tým, že mali sme začiatky také, že no čo ja budem s tým seniorom sedieť, o čom budem rozprávať. Sedeli v mnohých prípadoch na začiatku na jednej strane seniori, na druhej strane žiaci základnej školy alebo študenti. Dnes už to u nás je samozrejmosťou, že sedia vedľa seba a že majú si toho strašne veľa čo povedať. Pretože tie partnerstva využívame pre aktivity charakteru takého, že si dávajú informácie, čo bolo, keď bol mladý senior a čo momentálne teraz je. Je prirodzené, že títo ľudia, tí naši seniori, očakávajú už toho svojho kamaráta, priateľa z radov základnej školy či aj vysokej školy.
1: Vy ste v hodnotení práce s dobrovoľníkmi získali potvrdenie najvyššieho štandardu kvality. S dobrovoľníkmi to vieme. A určite nie je jednoduché pustiť do zariadenia nejakých ďalších ľudí. Je to vždy do istej miery riziko. Aj sa im musí niekto venovať, aj to prináša ďalšiu prácu. Ale prináša to viac výhod ako nevýhod?
0: je to stále o tých výhodách, pretože ten senior očakáva stále niekoho iného, komu bude môcť povedať svoj životný príbeh, komu sa bude môcť pochváliť, prípadne nieraz aj posťažovať. A to, že tá obava toho zamestnávateľa, toho poskytovateľa, je to prirodzené, ale na druhej strane máme tutorov, ktorí sú s nimi, ktorí im ukazujú a ktorí určitým spôsobom spolupracujú s nimi. Osvedčilo sa to, je to vynikajúce, pretože tí dobrovoľníci sú pre nás a hlavne pre seniorov ďalšou motiváciou.
1: Nespomenuli sme ešte, že v zariadení pre seniorov náruč máte aj kaplnku a predpokladám, že o tie duchovné aktivity tu záujem stále evidujete.
0: Áno, prichádzajú nám katolícki kňazi, evanjelickí a grekokatolícki. Činnosť kaplnky sa prenáša aj interne na izby. Ľudia prichádzajú aj fyzicky do kaplnky a v mnohých prípadoch u tých, ktorí sú ležiaci, majú možnosť vidieť prenos, či už bohoslužby alebo rôznych iných sviatostí, ktoré sa tam poskytujú v rámci svojej izby na posteli.
1: Vy spolupracujete aj s partnerskými inštitúciami z iných krajín. Ako sa zrodili tieto kontakty a v čom vás to dokáže obohacovať takáto medzinárodná spolupráca?
0: Je to veľmi dobré, pretože ja som toho názoru, že netreba vymýšľať to, čo už je vymyslené. Chcem zobrať ľudí stále do auta, chcem im ukázať a stále chcem, že by sme videli niečo to lepšie. Neraz je to také akože pre mňa, ale veď oni majú to a to, ale chcem takým spôsobom ísť a je to dobre, pretože motivujem tým svojich kolegov. Stretli sme sa, hľadali sme možnosti cez rôznych partnerov, kamarátov, priateľov a našli sme spoluprácu v poľskej inštitúcii, našli sme spoluprácu aj v českej inštitúcii. Je to Krosno a je to Ostrava. Navštevujeme sa, stretávame sa, prichádzajú aj prijímatelia, zažívame nádherné chvíle, ktoré sú, by som povedal, nezabudnutelné. Každý sa pri týchto stretnutiach chce niečím pochváliť a niečím nejakým spôsobom dať najavo tomu druhému, že sme tam a tam, že sme dobrí. No a na budúce to bude ešte lepšie. Takže darí sa nám to, súťažíme medzi sebou a sme spokojní. Sme také na rovnakej vlnovej dĺžke zamestnanci a seniori, takže tešíme sa.
1: Je to taký ďalší hnací motor, ktorý využívate.
0: Áno.
1: Populácia na Slovensku starne. Aké výzvy to zo sebou prináša, pokiaľ ide o starostlivosť o seniorov? S čím sa ako spoločnosť budeme musieť popasovať? Ako to vidíte?
0: No, momentálne teraz bol prijatý zákon, ktorý hovorí o tom, že koncepcia ďalšieho poskytovania pre seniorov spočíva v opatrovateľskej službe v prirodzenom prostredí. Je to zámer, je to myšlienka, je to koncepcia. Ja bol by som rád, aby predsa len mohli sme zostávať v tom prirodzenom prostredí, pretože ja stále hovorím, toto nevieme nikdy nahradiť. Vieme dať všetko, ale prirodzené prostredie, blízke osoby, toto nevieme. Ale bojím sa jednej veci, že práve do zariadení budú prichádzať už ľudia s najvyšším postihnutím, s najväčšími ťažkosťami, kedy už tá blízka osoba nebude ani odborne, ani priestorové, ani mentálne schopná zabezpečiť potreby toho seniora. Takže pokiaľ ľudia k nám budú prichádzať, sme preto, aby sme poskytovali, len ten poradovník, register žiadateľov je u nás veľký. My máme 80 ľudí, ktorí žiadajú o poskytnutie sociálnej služby. Čiže je nutné, aby predsa len aj naďalej spoločnosť ponúkala alternatívy, ponúkala možnosti, finančné zabezpečenie pre tých opatrovateľov, pre poskytovateľov sociálnych služieb a že by sa budovali ďalšie a ďalšie zariadenia, ktoré predsa len poskytnú pre toho seniora nie domáce prostredie, ale mnoho iných aktivít, ktoré v tom domácom prostredí asi by nezažil.
1: Práca v sociálnej oblasti je poslaním, v ktorom sa spája pomoc, empatia, profesionalita, láskavosť a aj obetavosť. Ďakujem vám pekne za rozhovor v uplynulých minútach a želám, nech vám nič z toho nechýba ani v tých ďalších rokoch vašej práce. Dovidenia.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie a ešte, keď by som mohol jednu vec, bol by som veľmi rád, pokiaľ by tá sociálna práca, áno, bola a bude ťažká stále, ale aby spoločenské uznanie, spoločenské ocenenie týchto ľudí sa posunulo trošku vyššie, pretože predsa len máme ľudí, ktorí chcú pracovať, ale potrebujeme ich podporiť, potrebujeme ich ďalej motivovať. A toto by som očakával od spoločnosti, aby sa posunulo do tých trošku vyšších a kvalitnejších sfér.
1: Mojím hosťom bol Jozef Dobrovič, riaditeľ zariadenia pre seniorov Náruč v Prešove. Pri mikrofóne bola Veronika Slaninková a za mixážnym pultom Adam Ďurka. Želáme vám pekný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pekný večer z Košického rozhlasového štúdia prajeme na celé Slovensko. Pohotovosťou vás budú stále v pohotovosti sprevádzať Oto Novák a Slávka Ivančová. Digitálni rodičia je úspešný slovenský osvetový projekt a oceňovaný podcast, ktorý pomáha rodičom sprevádzať deti svetom moderných technológií, sociálnych sietí a digitálnej bezpečnosti. Za touto iniciatívou stoja odborníci na médiá a rôznymi expertmi učia rodičov namiesto striktných zákazov radšej aktívne sprevádzať svoje deti v online priestore. A to je téma, ktorej budeme venovať dnešný večer. Moje pozvanie do relácie prijala a dnes ordinovať pri mne bude odborníčka na mediálnu výchovu Barbora Okruhľanská. Vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie, všetkým prajem krásny večer.
1: Dospelí dnes kráčajú digitálnym svetom, v ktorom nerástli, no musia v ňom sa učiť žiť a učiť žiť aj tých, ktorí sa do sveta technológií už narodili. A ako vy vnímate tento časopriestor, ktorý nám úplne zmenil spôsob života a fungovanie vo svete?
2: Tak online svet je tu, je prítomný, je to plný technológií, mobily, internet, sociálne siete, umelá inteligencia. Určite je to úplne iný svet, v akom sme vyrastali my, naši rodičia, naši starí rodičia. A sme vôbec prvá generácia, ktorá vychováva dnešné deti v tomto svete. Vnímam ho ako priestor, ktorý nie je ani dobrý, ani zlý. Sú tam všelijaké zákutia a našou úlohou je naučiť sa v ňom žiť, nie tak, aby sme z neho boli nejako deprimovaní a vnímali ho ako nejakú digitálnu apokalypsu, ale aby sme dokázali sprevádzať aj nás samých, ale predovšetkým všetkých, ktorí sú nám zverení.
1: Tak dnes večer sa budeme rozprávať o dianí v priestore digitálneho sveta, teda o živote, v ktorom už všetci bez ohľadu na vek a bez ohľadu na to, či sme chceli alebo ho odmietali, žijeme. Ako si lavírujeme, hľadáme sami seba, snažíme sa nestratiť sa v ňom, no najmä nedovoliť to našim deťom, stratiť hodnoty, svoju osobnosť a svoje ja. A ak budete mať, milí poslucháči, otázky k našej téme, písať môžete na mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk, ale je možné poslať aj SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a samotný text. Alebo k nám môžete telefonovať na číslo 055 622 2994. Všetkým vám želáme pekný večer a pohodu pri rádioprijímačoch.
0: Pohotovosť Rádia Regina.
3: Dúfal som, že som

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Jediná zakladateľka tohto nášho projektu. Spolu so mnou je v projekte Peter Šebo, žijúci v Bratislave. Takže v podstate pokrývame takto od východu po západ Slovensko. A už je to vyše 3 rokov, čo tento projekt funguje a snaží sa pomáhať rodičom, učiteľom, vychovateľom po celom Slovensku v takom tom neznámom svete, online, digitálnom svete.
1: A vy máte vo svojom logu taký nosný grafický prvok, váš loga obsahuje jednotku a nulu vlastne z binárneho kódu, ktorý je synonymom digitálneho prostredia. Prečo ste to zakomponovali?
0: Áno, to je výborný postreh. My sme vymenili písmenko I za jednotku a O za nulku. Áno, tak je to symbol digitálneho prostredia, tak určite aspoň ITčkari by na to zareagovali, jednotky, nulky. To je to, čo si pamätáme tak dlhodobo z toho digitálneho prostredia. Ale zároveň tá jednotka nulka vytvára kľúč, je to symbol, ktorý tiež veľa rozpráva o tom našom projekte, o tom, čo sa snažíme robiť, pretože je to kľúč v rukách rodičov, vychovateľov, učiteľov, kľúč, ktorým priam máme povinnosť zamknúť nevhodný obsah pred našimi očami, očami našich detí, ktorý nám môže uškodiť, ktorý je možno zbytočný, ktorý je povrchný, ktorý nám nič nedáva, ktorý nás možno aj vie nejako potiahnuť psychicky dole, hej? Čiže toto je kľúč, ktorým zamykáme, ale zároveň je to kľúč, ktorým otvárame veľmi dôležité témy, témy rozhovorov. A sú to témy, ktoré o tom online svete majú svoj priestor v rodinách, v školách. Jednoducho viac sa na tieto témy baviť.
1: A vlastne symbolizuje aj takú otvorenú diskusiu o digitálnej dobe a výchove. Tak teda diskutujme.
0: Som tu.
1: Vy sa, milí posluchači, môžete pridať a písať nám na mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk alebo písať správu na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a samotný text. My z vašich otázok vyberáme a že je táto téma rovnako horúca ako aktuálne počasie a že je vďaka digitálnym rodičom aj táto téma klimatizovaná, teda regulovaná na odbornej úrovni. O tom presvedčí aj prestížne ocenenie, ktoré tento projekt Digitálni rodičia vlastne získali. Takže o čo išlo? Pochváľte sa nám.
0: Tak je to pre nás veľká radosť a česť, že sme 3 roky po sebe vyhrali prvé miesto v takej prestížnej podcastovej súťaži. Označili nás ako najlepší voľnočasový podcast. Odborná porota nás vybrala medzi 5 najlepších podcastov v tejto kategórii. Potom verejnosť hlasovala. A my sme s Peťom neverili, keď vyhlásili nás ako víťazov, že naozaj sa nám to podarilo takto krásne obhájiť. Pre nás to znamená, že naozaj tieto témy sú aktuálne, sú potrebné, sú dôležité a majú aj takúto podporu u našich poslucháčov a všetkých priaznivcov nášho projektu. Takže áno, je to veľká česť a pre nás aj taká motivácia pokračovať ďalej v tejto práci.
1: A vlastne v tomto podcaste môžeme spoznávať odpovede na otázky, ktoré si dnes kladie asi každý rodič a zisťovať, ako čeliť výzvam rodičovstva v tom 21. storočí. Tak poďme na to, pred nami je veľká výzva. Prázdniny sú v predstave našich detí už teraz úzko spojené s mobilom v ruke, pretože potrebujú si oddychnúť. Naše deti, pre nich je to relax a pozor, pre rodičov je mobil často taká veľmi dobrá pestúnka.
0: Je to tak. Už tu nám to klope na dvere leto, už o pár hodín sa začnú letné prázdniny a naozaj pre rodičov je to možno aj taká výzva, čo si s tými deťmi počať a možno aj taký prvý tip, ktorým napadne, veď ich zabavíme, veď čo zapneme televízor alebo dáme do ruky mobil, tablet, dovolíme počítač viac alebo nejakú hernú konzolu, pretože deti sa na to chytia, oni sú zrazu spokojné, tie dni sa im páčia, rodičia môžu tiež nadobudnúť pocit, že veď super nám to ide, lebo čas plynie rýchlo, všetci sú nejakí spokojní, ale keď to neustriehneme, tak samozrejme môže to narobiť väčšiu šarapatu, ako si to len vieme predstaviť. Deti to samozrejme nemajú šancu zvládnuť, veď a zvládnuť ten nátlak digitálnej technológie dá zabrať aj nám, dospelým a starším, až k seniorom poďme. No a na jednej strane, áno, môžeme trošku poľaviť režim, veď predsa letné prázdniny znamená aj to, že nie sú školské povinnosti a naozaj voľný čas je viac toho ako sa môžeme zabaviť. Ale určite zabaviť sa iba digitálnou technológiou nie je tá jediná cesta. A aj keď deti budú hovoriť, že sa nudia, viete čo, nuda je zdravá, môže to byť aj nejaký štarter kreativity, netreba ju hneď zaplaviť a zaplatiť a tak vôbec ako zaplátať, to je to správne slovo, zaplátať tým displejom, tou obrazovkou, aj keď je to také ľahké riešenie.
1: No, poviem to aj inou terminológiou, že dať im teda ten digitálny

0: cumlík. Práve ten môže počas prázdnin ľahko priviesť dieťa k závislosti z nadmerného užívania digitálnych technológií, pretože má pred sebou 60 dní voľna, to je dostatočne dlhý čas na to, aby sa tam zrodila akási závislosť. Ale ako vyzerá digitálny svet detí dnes, keď ste odborníčka na mediálnu výchovu v roku 2026? Čo sú tie najväčšie lákadlá detí? Čo tam oni vidia, nachádzajú?
1: Asi by som to aj rozdelila, pretože slovo deti, a môže byť to, že niekto si tam predstaví iný vek, ako skutočne o tom môžeme my dve tu teraz diskutovať, pretože ten digitálny online svet už naozaj láka aj maličké deti. A to znamená, že oni majú chuť možno pozerať si rozprávočku, pozerať si nejaké a počúvať pesničky. A možno majú chuť si zahrať nejakú hru. A to sú už malinké deti, ktoré možno si ešte nevedia ani zaviazať šnúrky na topánke, ale už vedia ovládať digitálnu technológiu. Pri nich treba najviac bystriť pozornosť. Určite aj podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa máme snažiť oddialiť čo najviac tie displeje pred ich očami. Potom sú tam deti, pre ktorých už vzniká množstvo aplikácií a množstvo zaujímavého obsahu. Či sú to predškoláci, alebo teda už potom aj starší školáci, nehovoria až k deťom, keď sa bavíme o deťoch, ale sú to už napríklad tínedžeri, hej, že do tých 18 rokov pre každého iného, pre každého v tomto veku znamená ten online svet niečo iné. Samozrejme, láka ich tam to, že ten svet je pre nich svet plný zábavy, oddychu, nekonečný svet. Určite tam nájdú, stačí sa to vlastne len chytiť do ruky, vytiahnuť z toho vrecka, alebo zobrať máme otcovi ten mobil, zapnúť televíziu a v tom momente sme v tom svete, ktorý nás baví a od ktorého sa veľmi ťažko odchádza. Je to celé tak nastavené, že sa nám ťažko vypne, ale veď to si povedzme aj my dospelí. Keď máme niečo radi a to sledujeme, ťažko sa nám možno zastaví v polovičke nejaká obľúbená časť seriálu alebo vypne na film v tej najlepšej scéne. Čo majú povedať deti? Tá otázka znela, že čo ich tam láka? No, lákajú ich tam online hry, lákajú ich tam videá. A teraz im hovoríme Reels alebo Shorts, to sú tie videá na výšku, krátke, plné vzruchov, plné takých, na začiatku vás to chytí, hovorí sa tomu hook, hej, že vlastne nemáte šancu tomu odolať a zároveň veľmi ľahko sa dostávate k ďalšiemu videu. Stačí iba tak jemnko tým palcom po displeji šuchnúť a je tam ďalší obsah, ktorý ma chytí do tzv. Pásce. Hej. Potom online hry, influencery, seriály, ten obsah je nekonečný.
0: K tomu sa ešte vrátime, je pestrofarebný. Ja neviem, čo hovorí Svetová zdravotnícka organizácia, ale viem, čo hovorí moja pediatrička, keď som bola s ostatným dieťatkom na preventívnu prehliadku pred vstupom do základnej školy. Ja sa k tomuto často na toto odvolávam, tak to dieťa už ako dnes 6-ročné deti vedia aj čítať a počítať, tak začala ju skúšať z farieb, dala jej ukázať bordovú farbu. A moja dcerka povedala, že je to bordová a ja som sa na tú pani doktorku pozrela, že prečo farby? Hej. Má 6 rokov, dieťa ide do školy. A ona mi to vysvetlila, pretože dnes má pocit, že deti už sú ako keby nedokážu rozlišovať červenú od bordovej alebo červenú od hnedej a dokonca ani zelenú od modrej. Takže paradox toho pestrofarebného sveta digitálnych technológií. My sa k tejto téme veľmi rýchlo po krátkej hudobnej prestávke vrátime.

0: Snažíme sa zorientovať sa vo svete medzi digitálnymi mantinelmi, zorientovať sa v spletitom svete zvanom online. A v tomto priestore sa asi najlepšie orientuje Barbora Okruhľanská, ktorá je mojou hostkou. Pani Okruhľanská, máte dve deti, ja mám štyri a neviem ako vy, ale ja rozhodne musím povedať, že im nestíham v tomto digitálnom priestore. Platí, že rodičia výrazne zaostávajú v prehľade v tom, kde ich deti na internete trávia čas, teda všetci rodičia okrem vás.
1: Ale kdeže? Kebyže mám odpovedať v krátkosti, tak poviem áno. Nestíhame celkovo, hádžem aj seba do toho jedného vreca, lebo je to veľká rodičovská výzva stíhať, vnímať, sledovať to, čo baví naše deti vo svete, ktorý my nepoznáme. My sme v ňom nevyrastali. Pre nás je stále cudzí, pričom oni sa do neho narodili. Oni nerozdeľujú offline a online svet. Pre nich je to jeden svet, ktorý sa prepája, ktorý oni od toho narodenia poznajú. Pričom my sme si na mnohé veci museli zvykať a ja je veľmi často spomínam, že spomeňme si my, ako keď sme dostali možno prvú technológiu, keď sme my dostali prvý mobil, prišiel domov prvý počítač, spomeňme si na ten router, spomeňme si ešte na teletext a čo ja viem, na úplne iné technológie, že ono, tá technológia stále nejako prichádzala do našich životov a museli sme sa ju naučiť ovládať. Ale odkedy prišiel internet, odkedy prišli mobily a sociálne siete, nabralo to obrovskú rýchlosť a možno to nám aj robí takú rodičovskú výčitku, lebo vidíme, že tie naše deti sú v tom akosi šikovnejšie, ako si v tom plávajú lepšie a možno to aj vedia využiť všeliako. A musím priznať, že z toho, ako sa my v našom projekte stretávame s rodičmi po celom Slovensku, tak mnoho rodičov netuší, čo ich deti naozaj robia s tým mobilom v ruke. A keď majú vlastný mobil tie deti, tak možno si aj rodičia myslia, že veď čo také im tam hrozí, veď keď si rodič pozrie do toho svojho mobilu, on si myslí, že to isté alebo to podobné vidia deti, on si absolútne neuvedomuje, že ten algoritmus, ktorý je za tým, celý ten systém ukazuje úplne iné veci na tých sociálnych sieťach dieťaťu, tínedžerovi a úplne iné veci mne, dospelému. Takže nahliadnuť tam, ukáž, povedať dieťaťu, ukáž, čo sa tam zobrazuje tebe, pretože mám úplne iný obsah. Začínať s nimi tie debaty. No, tomu to nerozumiem, vysvetli mi to. Správne chápem tomuto princípu. Poď mi to niečo ukáž, mi niečo vysvetli. No, treba do toho sveta nejako takto vstupovať s pomocou aj našich detí. No.
0: Je to iný svet a ja zareagujem na ten online a offline priestor. Je pravda, že dnešné generácie deti už strácajú hranicu medzi tým reálnym a virtuálnym svetom, pretože ja ten pocit niekedy mám, priznám sa, a tu už mám obavu, že to ako keby predznamenávalo nejakú štrbinu v tom duševnom zdraví detí.
1: Ono sa na to dá pozrieť z tých dvoch pohľadov. Z pohľadu dieťaťa a z pohľadu dospelého. Hej, dieťa podľa mňa ten rozdiel tak nejako celé nevníma, ale zároveň 13-ročné dieťa by si už malo vedieť uvedomovať, že pozor, toto už je niečo virtuálne, pozor, toto už je hra, pozor, to už mám nejaké kritické myslenie a viem niečo ako keby vyhodnotiť, že toto nie je reálne. Ale sa bavíme o 13-ročnom, to všetko nižšie a to dobre vieme, že dnes tie deti v tom online priestore s mobilom, s hrami, s videami sa stretávajú oveľa skôr. To si treba naozaj uvedomiť. Pričom také plné hodnotenia, tu by sme si mohli zavolať neurologov a iných špecialistov, hovoria, že to prichádza až v oveľa vyššom veku, kde to vieme celé tak nejako vyhodnotiť. Ale samozrejme z pohľadu toho dospelého, ktorý žil veľkú časť svojho života v tom, že to rozdeľoval ten offline svet a online svet, tak tam sa to stále tak nejako prepočítava a my stále vidíme tie hrozby a tam vidíme tam nejaké, že teraz, keď dieťa vojde do toho online sveta, tak teraz ich tam čakajú neviem aké nástrahy, ale tie isté nástrahy sú aj v online svete. Takisto sa bojíme o naše deti, čo koho stretnú, čo sa im stane, kto im ublíži. Ani oni sami nemusia chcieť a zrazu sa niečo stane v tom online, offline svete. A to isté sa deje v online. Hej, ako som povedala na začiatku, to je priestor, on nie je dobrý alebo zlý. Ono, je to tam mix toho všetkého a my sa o to musíme rozprávať. Tak ako veď sme hovorili, ja svojmu dieťaťu poviem, že pozri, ideš von, ideš sa poprechádzať, ideš na ihrisko. Ak uvidíš, že breše pes, tak nepôjdeš mu oproti, ale ideš preč. Keď tam je niekto, kto po tebe huláka, ideš odtiaľ preč. Hej, nejdeš mu naproti. A to isté v online priestore. Ak tam ideš a niečo sa ti nezdá, niečo ťa vystraší, niečo ťa znepokojí, máš pocit, že ťa niečo manipuluje, niečomu nerozumieš, nejdeš tomu akože naproti, ale ideš preč a prídeš za mnou a povieš mi o tom takisto, ako keď na teba breše ten pes. Je to jeden svet, ktorý my rodičia musíme sa naučiť viac chápať takto ako jedno prepojenie.
0: Ale zároveň je to svet, v ktorom povedzme, ak u chlapcov často prevládajú hry, v ktorých sa strieľa a zabíja, tak jednoducho si to dovolia kohokoľvek zabiť, zastreliť a nemajú ten pocit toho reálneho online sveta, v ktorom by sa to stalo, pretože to nikoho nezabolí, nič sa nestane, len jednoducho figurka, postavička spadne a život ide ďalej. Neodráža sa to potom nejako aj do toho jeho reálneho vnímania, ponímania, že vlastne potom ľahšie ublíži človeku v tom reálnom
1: svete. To je taká ťažká téma, pričom, ako som spomenula, v istom veku už by to chlapci aj dievčatá mali vedieť správne rozlíšiť. A keď si vezmeme aj my, na akých rozprávkach sme vyrastali a čomu všetkému sme čelili a boli sme ešte aj oveľa mladší, mohli sme mať rovnaké obavy a možno ešte aj väčšie, čo z nás vyrastie a čo budeme robiť potom naživo, ako budeme ubližovať ľuďom. A aj keď sa rozhodnú rodičia dnes dovoliť teda hrať svojim deťom takéto agresívne hry, určite je dôležité sa o tom rozprávať, pomenovať tie hrozby, možno aj pomenovať tú rodičovskú obavu, že vieš čo, ja sa bojím, že to potom nebudeš vedieť rozlíšiť a že budeš takto ubližovať a že či si uvedomuješ, čo to znamená vlastne niekomu
0: neuvedomujú,
1: takto ubližiť.
0: Povedia, mami, neboj sa.
1: No, ale to je tá debata, lebo keby sme, čo je vlastne potom riešenie, povedať mu, že nebudeš to hrať a všetko je to zakázané a nebudeš mať k tomu dosah a potom to dieťa začne robiť poza náš chrbát a to zakázané ovocie najlepšie chutí a už potom nič nevysvetlíme, už nejako nebudeme sprevádzať, že to je veľmi, veľmi ťažké, ale aj keď sa rozprávame s odborníkmi, tak skôr nás ubezpečujú o tom, že ak tá komunikácia v rodine, ak tá komunikácia v škole, ak to seba prijatie je funkčné u toho človeka, tak to toho tak nenaštrbí. Čiže musíme viac ešte ukotviť dnešného človeka v tej hodnote, kto som, čo som, akým chcem byť. A toto je ten smer. No.
0: Keď spomíname odborníkov, čo hovoria psychológovia povedzme na to, že dnes mnoho rodičov dáva dieťaťu tablet už v kočíku do rúk, prípadne dnes mnoho detí sa dnes vlastne už ani nenaraňajkuje alebo nenaobeduje bez toho, aby nepozeralo rozprávočku. Hovorím o tých maličkých batuľatách.
1: Jasné, žiaden psychológ nepovie, že to je správne, že to je dobré, robte tak. Skôr zdvihne výstražný prst, pretože mnohí odborníci vravia, že oddiaľujme displeje, čo najviac to zvládneme v našej rodine. Samozrejme je to iné, pokiaľ máte doma jedno dieťa, je iné, keď máte, čo ja viem, 5-člennú rodinu alebo ešte viac detí doma. Ťažko sa to nejako reguluje, ale predsa máme stále mysliť na tých najmenších, ktorým nemajú šancu toto zvládnuť, toto ustať. Je to ten digitálny cumlik, je to tá digitálna pestúnka, že my možno rodičia si povieme super, my ideme teraz, čo viem, na nákupy a dám mu do kočíka mobil a to dieťa spolupracuje, je spokojné, pričom možno by mu stačilo dať do ruky knihu, možno leták, možno niečo, čo nevidelo a nech sa s tým takisto hrajka, že nemusí to byť nie tá technológia, po ktorej siahneme. Niekedy je to možno nutné, hej, že rodičia tak vyhodnotíme, že teraz je tá chvíľa, teraz využijem tú technológiu, ale keby sme to začali robiť pravidelne, každý deň, niekoľko hodín, tak určite nášmu dieťaťu riadne zavaríme a neodporúča to teda určite nikto z odborníkov.
0: No, idú prázdniny, tak uvidíme, čo rodičia, ako rodičia dovolíme alebo nedovolíme deťom, ako si s tým poradíme, nedať deťom mobil do rúk alebo navrhnúť im nejaký digitálny detox, prípadne nejakú digitálnu dovolenku a práve o tom budeme hovoriť aj po pesničke.